0: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
0: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
0: Waite kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo, dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa? Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
8: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Kwa majina naitwa Ibrahim Musaya. Tunayo maombi ya kuombea viongozi wa serikali kama ilivyo taratibu na kanuni za Biblia, ya kwamba dua na maombezi lazima zifanike zidi ya watawala katika ulimwengu. Kwa hiyo hilo ni agizo la Mungu. Tunaanza kuombea viongozi wetu ambao wanayetutawala. Wao ndio wanaweza kuleta amani katika nchi yetu, ndani ya mkoa wetu. Kwa hiyo kwanza tunaombea mkuu wa mkoa kwa kazi kubwa aliyonayo. Tunamleta mikononi mwako, Mungu wa Israeli. Umkumbuke kwa kazi anazozifanya Bwana. Mpe amani na utulivu. Mpe afya na hekima ili aweze kuongoza mkoa kwa amani na utulivu. Mzidishie busara kama ulivyompa Sulemani, akaomba hekima kutoka kwako Mungu, na Mungu ukasikia maombi yake. Nasi tunaomba umzidishie hekima na busara na uvumilivu ili aweze kuongoza mkoa kwa hekima itokayo juu. Asiongoze kwa hekima ya kibinadamu, bali kwa hekima ya Kimungu ndio itakayemfanya aongoze mkoa. Tunamleta mikononi mwako, Mungu ukampiganie. Tunazuia kila ila zitakazosimama kinyume naye zikapate kushindwa. Wewe ni Mungu ambaye unaisikia, na siku zote uliwasikia watu wako walipokuwa wakikulilia Bwana. Mungu, tunaomba neema yako, uweza wako na nguvu yako imfunike apitapo, afanyapo shughuli, aendapo popote kwa ajili ya shughuli ya ujenzi wa mkoa. Mungu ukambariki, ukamtangulie. Tunaomba baraka toka kwako zimfunike Bwana. Mpe maarifa, mpe maamuzi ya busara ili kuongoza watu wako, kwa sababu watu ni wako, na wewe umewaweka viongozi wa serikali kwa kusudi la kuongoza watu wako, maana umewaumba watu kwa mfano wako, na ukaweka viongozi wa serikali ili waweze kuongoza watu kwa makusudi yako na kusimamia majukumu yote hapa duniani. Kwa hiyo tunamuombea mkuu wa mkoa na kumleta mikononi mwako. Ebu Mungu ukamjalie, ukajalie kazi na ukajalie serikali ambayo anaisimamia kwa majukumu. Mpe busara na maarifa ili aweze kutenda yaliyo yako katika maongozi ambayo umemweka Bwana. Tunamleta katibu tawala mikononi mwako Mungu. Ukamzidishie, ukampe busara na hekima. Amani yako ikamhifadhi ili aongoze taifa na majukumu alionayo kwa ajili ya kuongoza mkoa. Tunaomba kibali kutoka kwako. Mpe busara Bwana. Hakuna kama wewe Mungu. Maana wewe ukikaa katikati ya mtu, busara itaonekana na hekima itaonekana. Mpe uadilifu wa utendaji juu ya kazi yako ambayo umempa kwa ajili ya majukumu ya kuongoza mkoa wetu wa Kigoma. Tunaomba baraka toka kwako na neema toka kwako. Katika jina la Yesu, mfunike katika uweza na mamlaka. Tunaombea mkuu wa wilaya. Tunamleta mikononi kwa ajili ya uongozi alionao. Ni uongozi mgumu katika kuongoza watu. Pasipo busara yako hakuna jambo litakalofanikiwa. Na mimi kwa busara yako Mungu, ukimpa hekima na maarifa, atasimamia majukumu aliyopewa ili kuongoza watu wako kwa amani katika mkoa wetu. Tunamtakia uzima, tunamtakia afya njema, tunamtakia maongozi mema kwa ajili ya utendaji wa kulijenga mkoa wetu. Tunaomba neema yako iwe juu yake. Tunamweka katibu tawala Kigoma mikononi mwako. Umpe baraka, umpe maongozi na neema yako iwe juu yake. Tunamuombea mkurugenzi wa manispaa wa Kigoma mjini, baraka na neema pia aweze kusimama kuongoza watu wako kwa makini, kwa ufahamu na hekima ya Kimungu. Mjalie neema na uweza. Tunamuombea meya wa manispaa ya Kigoma ujiji pia. Tunamuombea baraka toka kwako. Ebu mpe busara na hekima kama Bwana uliowapa waliotangulia katika kuongoza taifa hili. Tunamuombea katibu tawala wa Kigoma. Mungu mzidishie hekima na maarifa ili atende kazi kwa makini katika kuiongoza taifa lako katika mkoa wetu wa Kigoma. Yesu Kristo aliye Bwana na mtawala wa ulimwengu, ukawazidishie neema kupitia jina la Yesu. Amina.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
1: Waite kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Ni matumaini yangu salama, karibu tuamke na Bwana asubuhi ya leo msikilizaji. Jina langu ni Sofia Cosmas, nitakuwa naye mtumishi wa Mungu, lakini kama ndo kwanza unafungua redio yako 90.5 Joy FM, muamshe na mwenzio tuamke na Bwana asubuhi ya leo. Maombi alfajiri yana nguvu sana, yana nguvu ya kuhamisha vilivyoshindikana msikilizaji. Na ukiamka na Bwana, kuna namna ambavyo vitu vingi vinaongezeka kwa maisha yako msikilizaji. Kabla haujaanza shughuli zako, ni vizuri kuamka na Bwana, ni vizuri kutembea na Bwana, ni vizuri kumkabidhi Bwana siku yako ili iwe njema. Tuanze naye huyu hapa, Vesti na Dorcas wanakuambia Yebo nitawale. Mungu nitawale. Asubuhi ya leo tunamhitaji Mungu atawale maisha yetu. Mungu atutumikishe kwa faida za mbingu, sio faida zetu wenyewe. Kwa tumtumikie Mungu tukiwa tuna faida mbinguni msikilizaji. Tunaanza nao hao alafu nitarudi.

0: ni Vestini na Dorcas wanakuambia yebo, wametufungulia kipindi chetu asubuhi ya leo. Lakini msikilizaji, kumbuka tuko hapa kwa ajili yako wewe. Amka tuanze pamoja msikilizaji. Kama unatusikiliza bado una usingizi, basi amka ukae, chukua notebook, chukua Biblia yako, tusome neno la Mungu pamoja na tuombe pamoja. Niko naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Joseph Ndunguru. Tuko naye siku ya leo. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za kuamka?
1: Nzuri kabisa.
0: Habari za muamko?
1: Mungu ni mwaminifu.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Leo umekuja na nini mtumishi wa Mungu?
1: Nimekuja na neno la Mungu, ujumbe unaosema imani.
0: Imani.
1: Ndio.
0: Kabisa. Ni ujumbe wa siku ya leo msikilizaji, imani. Kwa imani kila kitu kinawezekana. Tuna uwezo wa kuondoa vilivyoshindikana kwa imani. Unaweza ukamtafuta mtumishi wa Mungu kwa nambari yake ya 0671 810 365. 0671 810 365. Unaweza ukampata mtumishi wa Mungu Joseph Ndunguru. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya kuendelea.
1: Asante. Ujumbe wangu unasema imani, ni kichwa cha somo. Kama unaandika, unaweza kaandika imani. Andiko linalotuongoza ni Waebrania sura ya 11. Nitasoma Waebrania sura ya 11, neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunapozungumzia imani, kwanza lazima uwe na uhakika. Pia uhakika wa nini? Ya yale ambayo unayatarajia. Pia ni bayana. Bayana nini? Ya mambo yasiyoonekana. Yako mambo unayatarajia katika maisha yako. Yako mambo ambayo unahitaji kwamba upate majibu yake. Tunapozungumzia kuhusu imani, amini kwamba Mungu amekufanikisha juu ya yote unayohitaji. Kwa mfano, yamkini unatarajia kujenga mwaka huu. Yamkini unatarajia kwamba watoto wako watafika chuo kikuu. Na wakishafika chuo kikuu watapata kazi. Yamkini unatarajia kwamba katika biashara unayofanya utafanikiwa. Kwa hiyo imani inakufanya uwe na uhakika. Kile ambacho unakitarajia utakipata, amini kwamba umekisha kipata katika ulimwengu wa roho, umekifanikisha. Hata unapochukua hatua ya kuendea kile kitu, amini kwamba umeshapata kwa msaada wa Mungu. Amen. Pia tunamtazamia baba yetu Ibrahim na mkewe Sara. Ibrahim na Sara, Ibrahim alikuwa na miaka 100, Sara alikuwa na miaka zaidi ya 90. Lakini Mungu akawaambia kwamba panapo majira kama haya mkewe Sara atapata mtoto. Sara kwa kutokuamini kwake akacheka, akizani kwamba kitu ambacho kitawezekana kulingana tumbo lake limeshakufa, ana miaka 90 hawezi tena kushika mimba. Lakini Mungu akamwambia Ibrahim, mbona mkewe Sara anacheka? Lakini Ibrahim alikuwa ni baba wa imani. Aliamini kwamba aliyemwaahidi ni mwaminifu. Nataka nikwambie kwamba Mungu wetu ni mwaminifu sana. Hawezi kukuacha. Yesu anaweza mambo yote. Yale ambayo kwa akili zako haiwezekani, kwake yanawezekana. Kwa jina lingine wanasema kwamba Yesu Kristo ni omniscience, anaweza mambo yote, yuko juu ya mambo yote. Hakuna kwake lisilowezekana. Alitembea juu ya maji, watu wakashangaa. Akabadilisha maji kuwa divai, wanadamu wakashangaa. Watu ambao waliokuwa wamekufa, kwa mfano Lazaro, akamfufua, watu wakashangaa. Nataka nikuambie kwamba Yesu Kristo akiwa ndani yako, hakuna neno gumu asiloliweza. Mungu anasema hakuna Mungu mwingine ila mimi. Pia Mungu alimonyesha Farao kwamba yeye ni Mungu wa namna gani. Nataka nikuambie kwamba Mungu wetu ni mkusa. Hajawahi shindwa na lolote. Neno la Mungu linasema katika Yeremia 32 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema kwamba tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kama yeye Mungu ndio aliyeumba ulimwengu huu. Biblia inasema kwamba kwa imani tunaamini kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Watu tunatambua kwamba Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena tupu. Hakuna kitu chochote. Giza ilikuwa limetanda. Maji yalikuwa yametanda. Roho wa Mungu akawa ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Ndipo Mungu akatamka. Nataka nikuambie mpenzi msikilizaji, usikate tamaa. Usiwe na huzuni wala usifadhaike. Kwa sababu neno la Mungu linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo ukiwa ndani ya Yesu, haumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali umo miongoni mwa hao walio na imani ya kuokoka roho zetu. Mpenzi msikilizaji, haijalishi unapitia changamoto gani, nataka nikwambie ukuta wa Yeriko kwa wana wa Israeli ilikuwa ni mgumu sana kuvunja, lakini sio mbele za Mungu. Bahari ya Shamu kwa wana wa Israeli ilikuwa ni jambo lisiowezekana kuvuka, lakini sio mbele za Mungu. Yako mambo kwako umejikatia tamaa. Moyo wako umeinama, umejawa na huzuni, umefadhaika. Unaona haiwezekani. Ni kweli kwako haiwezekani, lakini sio mbele za Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ili umpendeze Mungu lazima uwe na imani. Lazima umwamini Yesu aliyekuahidi kwamba yeye ni mwaminifu. Lazima atayatimiza. Neno la Mungu linasema Mungu huliangalie neno lake apate kulitimiza. Muamini Mungu. Amini kwamba ahadi zake ni za kweli. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Akasema kwamba mkiniamini mimi nikikaa ndani yenu na neno langu likiwa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo na Baba yangu wa mbinguni atalifanya. Pia akasema ombeni lolote mnalotaka nitalifanya. Haijalishi unapitia changamoto gani, haijalishi unapitia hali gani, kila hali unayopitia lazima utazame neno la Mungu linasema nini. Je, unapitia ugumu wa kiuchumi? Neno la Mungu linasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Unapita katika jangwa, hauoni tumaini? Neno la Mungu nasema Mungu ufanya njia jangwani na mito ya maji nyikani. Pia katika Isaya 41 nasema kwamba Mungu ufanya bwawa la maji katika jangwa, vijito vya maji kwenye milima na mahali pakavu. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Huyo ndio Mungu tunayemwamini, Yesu Kristo aliye hai. Yeye anaweza mambo yote. Hakuna lisilowezekana kwake kwa imani. Ukimwamini tu, yote kwake yanawezekana. Tena tukatazame juu habari ya Nuhu. Nuhu alikuwa na imani kwa Mungu. Mungu alipomwambia tengeneza safina, alimwamini Mungu, akatengeneza safina. Akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mlisi wa haki ipatikanayo kwa imani. Pia kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa ulisi. Akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, walisi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Watu watu unaoona leo ni uzao wa Ibrahim na Sara. Kwa sababu Mungu alimwambia kupitia wewe ulimwengu utajawa kama vile mchanga na nyota za mbinguni. Na Mungu ni mwaminifu, akalitimiza. Pia hawa wote wakafa katika imani. Wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Penzi msikilizaji unanisikiliza, imani yako ndio itakaye kuokoa hata siku ya mwisho, siku ya kiyama. Imani yako kwa Kristo Yesu ndio itakaye kuokoa changamoto unayopitia, majaribu unayopitia. Imani yako kwa Kristo Yesu ndio itakaye kuokoa. Kwa imani Ibrahim alipojaribiwa kwamba Mungu amwambie mtoe Isaka, akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanaye mzaliwa pekee. Naam, yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau. Yako mambo mengi hatuwezi kueleza. Henoko alimpendeza Mungu kwa imani, akanyakuliwa kwa sababu imani yake ilimpendeza Mungu. Kwa hiyo Samsoni alikuwa na imani mpaka akawa na uwezo wa kumlalua simba akamuua kwa imani. Aliamini kwamba Mungu wake anaweza akamsaidia. Daudi kwa imani alimwangusha Goliati. Ni sio jambo jepesi sana mawe matano yamwangusha Goliati. Kweli Mungu apigani kwa upanga, lakini kwa neno lake na kwa msaada wake yote kwake yanawezekana. Penzi msikilizaji, sijui unapitia changamoto gani, katika jina la Yesu amini tu, Yesu Kristo anaenda kukusaidia.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Msikilizaji wa 90.5, huyo ni mtumishi wa Mungu mwinjilisi Josefu Ndunguru. Unaweza ukampigia kwa nambari yake ya 0671810365. Tupate wimbo wake Josefu anakuambia kwa imani, alafu tukirudi ni ule wakati wa maombi.

0: Msikilizaji, ni Josefu anakuambia kwa imani ananipa wasaa kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kipengele kizuri cha maombi.
1: Na kwenda kukuombea katika hiyo changamoto unayopitia. Unaweza kaweka mkono wako kifuani, kama hujamwamini Yesu nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuamini na kukupokea na naamini ile kazi uliyofanya pale msalabani. Neno la Mungu linasema kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Baba Mungu, katika jina la Yesu namleta huyu msikilizaji mikononi mwako. Mimi sijui anapitia changamoto gani, lakini Mungu, kwako yote yanawezekana. Ulikausha bahari ya Shamu, wana Israeli wakapita. Uliangusha Yeriko, wana Israeli wakapita. Ulimsaidia Sara kupata mtoto wakati wa uwezo wa kuzaa wake umepita. Umri wake ulikuwa umepita miaka 90, lakini ulimwezesha. Mungu, kwa nguvu ile ile uliyomsaidia Sara, msaidie na huyu anenisikiliza. Mvushe katika changamoto yake. Piganie katika mateso yake. Ee Mungu mwenye nguvu, Mungu mweza yote, unasema kwamba wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna neno gumu usiloliweza, Bwana. Kama ulivyokuwa pamoja na Ibrahimu, msaidie huyu ambaye anapitia katika changamoto yake na mateso yake. Tazama, amekata tamaa. Moyo wake umeinama, hana tumaini tena. Fufua tumaini ndani yake. Mungu akamwambia Ezekieli kwamba watu hao wamekuwa kama mifua mikavu, kwa maana wamenyauka, wamekata tamaa. Lakini Mungu akamwambia Ezekieli, tabiri juu ya mifupa hii ipate kuishi tena. Hao watu wanenisikiliza, wamekata tamaa, wamekuwa kama mifupa mikavu. Hawana matumaini tena kama wao walivyokuwa Babeli. Wana zao walivyokuwa Babeli walikuwa na matumaini tena. Mioyo yao ilikuwa imeinama, wamekata tamaa, wamejawa na huzuni. Lakini Mungu ukatabiri juu ya kinywa cha Ezekieli, juu ya urejesho wao, nao wakarejea. Mungu, nami natabiri juu ya wa watu. Natabiri juu ya uchumi wao wakapate kufanikiwa tena. Juu ya hatima zao, juu ya ndoa yao zikapate kusimama tena. Maono yao yaliyokufa, biashara zao zilizokufa, matumaini yao yaliyokufa, katika jina la Yesu Kristo hai. Kama vile Yesu Kristo unavyoishi na ukamfufua Lazaro, ile nguvu ambayo ilikufufua Kristo Yesu kutoka katika kaburi, nguvu ya Roho Mtakatifu itembee katika maisha yao, itembee katika nafsi zao, itembee katika hatima zao, itembee katika watoto wao, biashara, nafsi zao, roho zao, zikauishe upya tena, zipate kukutazamia wewe Yesu. Macho ya mioyo yao itiwe nuru, yapate kujua lile tumaini na yale mawazo mema ambayo umewazia juu ya siku za mwisho. Tumaini lenye baraka ambalo ni unyakuo. Tumaini lenye baraka ambalo ni mbingu mpya na nchi mpya. Mungu kawawezesha wa watu wafikie hiyo hatima, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Hujawahi shindwa na lolote. Unaweza mambo yote. Hakuna lisilowezekana. Wewe ni Mungu wa ishara, maajabu na miujiza. Sawa sana neno lako, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen.
0: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada. Kumbuka ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja naye mtumishi wa Mungu Josefu Ndunguru. Tukutakie asubuhi njema na uwe na siku.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Bwana amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema.
1: This is the word of God. The Lord has anointed me to proclaim good news to the poor.
2: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa. Kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Dr. Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.

0: huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo.
3: Wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.

0: Imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Mbunge wa Kigoma Mjini, Dr. Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa. Mependa na wenyewe.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Habari njema kwako mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
7: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtoa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma Mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711 0753 103 700 au 0693 367 918.
8: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Kristo ya Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema Kristo jiwe kuu la pembeni. Kristo jiwe kuu la pembeni. Andiko letu la msingi la toa ni kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura 21 mstari 42. Mathayo Mtakatifu sura 21 mstari 42. Nao linasema, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Mchungaji anaanza kutuambia, katika somo letu lililopita tulijifunza moja ya ukweli ulio wazi zaidi katika maandiko. Bwana Yesu Kristo ndiye msingi wa kanisa. Hili si wazo au dhana tu. Katika Mathayo sura 21 mstari 42, alijitambulisha kama jiwe linalozungumziwa katika unabii. Yule aliyekataliwa na waashi, wajenzi, lakini bado akachaguliwa na Mungu kuwa jiwe la pembeni. Mtume Paulo kwa njia ya Roho pia alilisema hili waziwazi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. Nasema, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule uliowekwa, yaani Yesu Kristo. Hilo limethibitisha Bwana Yesu Kristo ndiye msingi pekee wa kweli. Hakuna msingi mwingine unaoweza kuwekwa. Hili linaendana kikamilifu na unabii wa Isaya. Katika Isaya sura 28 mstari wa 16, nayo inasema, kwa ajili ya hao Bwana Mungu asema hivi, tazama, naweka jiwe katika Sayuni liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara. Mungu alikuwa akizungumza hapa kuhusu mtu Kristo Yesu, ambaye pia alinukuu maneno yale ya kinabii katika Zaburi sura ya 118 mstari wa 22 aliposema, hamkusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Mathayo sura 21 mstari 42. Kumkataa Kristo hakukufuta mpango wa Mungu kulitimiza. Yule waliyemkataa akawa jiwe la msingi la jengo la Mungu la milele. Katika Matendo sura ya 4, mitume walitangaza ukweli huu kwa ujasiri na kuufanya uonekane wazi. Katika Matendo sura ya 4 mstari 11 inasema, huyu ndiye jiwe lililodharauliwa na ninyi wajenzi, ambalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Hii ndiyo sababu mwamba ambao Yesu aliuzungumzia katika Mathayo sura ya 16 si Ufunuo na si Petro. Maandiko yanamtambua Kristo kama mwamba, jiwe msingi na jiwe kuu la pembeni. Paulo anathibitisha zaidi hili katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 20 aliposema, kwa Roho nanyi mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ndiwe jiwe kuu la pembeni. Uimara wa kanisa ni Kristo, na wale wanaomwamini wamejengwa juu ya mwamba, hawayumbi na ni washindi milele. Huu ndio utukufu wa Injili. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Nimejengwa juu ya Kristo, msingi ulio imara na jiwe kuu la pembeni la kanisa. Imani yangu iko juu yake pekee, na maisha yangu yamejengwa juu ya ukweli wa kweli zake zisizotikisika. Ninatembea katika uimara, ujasiri na ushindi, kwa sababu nimejengwa juu ya mwamba, Kristo Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 hadi 8. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 hadi 8. Kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 14. Isaya sura ya 8 mstari wa 14. Kitabu cha Zaburi sura ya 118 mstari wa 22 hadi 23. Zaburi sura ya 118 mstari wa 22 hadi 23.
Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kwa tenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Kristo Uyakilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Hallelujah.

0: kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani sana uposi.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Mimi ni rafiki yako Upendo.
3: Nami ni rafiki yako Msunza, na ni wakati mwingine tena tunakutana na wewe pamoja na rafiki zetu wengine wa kwenye redio.
2: Umewahi kusikia msemo kwamba kuna nguvu kwenye namba? Ninaamini utapata faraja kufahamu kuwa wapo wanawake wengi ulimwenguni wanaojiunga nasi kwa ajili ya kukutana pamoja kila wiki katika wanawake wa matumaini.
3: Kwa pamoja tunaweza kujifunza, kuomba na kutiana moyo kila mmoja kwa mwenzake. Tunaweza kushikana tunapopita kwenye mahangaiko tunayokutana nayo kwenye safari zetu.
2: Na usisahau kwamba Mungu huwa yuko nasi kila wakati. Tunapomtegemea, tunakuwa na nguvu zisizokuwa na kikomo.
3: Leo tutamzungumzia mama mmoja mwenye saratani. Tutajifunza kutoka kwake anapotuelezea kisa chake. Ni miaka 23 baada ya yeye kupata ugonjwa huu wa kutisha. Atatuambia jinsi alivovuka kwenye nyakati zingine za shida sana.
2: Agatha atajiunga nasi na kututia moyo tena, na tuweze kuyainua macho yetu juu. Wewe macho yako yanaangalia upande gani, Msunza?
3: Unaangalia chini, msikilizaji? Au unatazama eneo linalokuzunguka? Au unatazama juu? Hebu kaa pamoja nasi usikie kile Agata atakachokuambia kwenye sehemu hii ya wanawake wa matumaini.

unajikuta ukiimba wakati gani? Kuna watu ambao huwa wanapiga miluzi wanapokuwa wanatembea. Watu wengine huimba bila maneno wanapokuwa wanafanya kazi au kitu wanachokipendelea. Wengine huimba wanapokuwa wakioga asubuhi, yawezekana. Unaona maisha kama yanakukatia sana tamaa kiasi kwamba huwezi hata kuimba. Unajua unafikia wakati unakuwa huna miguu tena wala nini. Unajua kuna watu wengine wakiwa bafuni yuko busy. Vitu kama hivi. Isikilize sauti ya mwanamke huyu na maneno ya wimbo anaouimba tulioweza kukuletea katika kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.

0: Safi sana. Niujiza kwa nini mwanamke huyu anaimba? Kwa sababu ya mambo ambayo Mungu amemtendea pamoja na maisha yake yamekuwa magumu sana. Amepambana na saratani kwa muda mwingi wa maisha yake na bado anaendelea kupambana na ugonjwa huu wa kutisha hadi leo hii. Tujifunze kutoka kwa Betty anaposimulia kisa chake.
1: Betty ameanza kwa kusema anakumbuka vizuri kama vile ni jambo lilotokea jana tu. Anasema alikuwa ametoka kuoga, alikuwa anafanya haraka kujiandaa ili kwenda kwenye tukio walilokuwa kishiriki binti zake. Akagundua kuwa ana uvimbe. Anasema hakuutilia maanani kwa kuwa alikuwa na haraka ya kujiunga na wanafamilia ili tu aweze kwenda kwenye tukio hilo la kuvutia ambalo binti zake wawili walikuwa wanashiriki. Akavutwa na furaha ya jioni ile yote hadi kesho yake ndio akalipa mawazo ya kuzingatia kitu hicho kinene na kilichokuwa kinateleza kwenye ziwa lake la upande wa kulia. Akajifariji kuwa ilikuwa ni dalili ya uzee kwa kuwa alikuwa na miaka 39 na karibia alikuwa anafikisha 40. Unajua sisi wanawake huwa tunazisikia habari hizi za miili kugawanyika tukikaribia miaka 40. Betty akaogopa kidogo, lakini kama alivyosema aliliachilia mbali, maana aliona kuwa yeye bado ni mdogo wa kuwa na mawazo kwamba anaweza kuwa na saratani. Anasema hakulidharau kabisa kiasi cha kulioka pembeni, bali kufikiria kwa umakini kwamba alihitaji kufanya miadi ya kuonana na daktari wake wa elimu ya uzazi ili aweze kuichunguza zaidi hali hiyo. Betty anasema anakumbuka aliongea na watu wa familia yake kuhusu jambo hilo, akawashirikisha siri hiyo mama na baba yake hasa. Wakamjibu kwa kucheka, usijali. Na wao walithibitisha mawazo yake kuwa alikuwa mdogo sana kuwa na saratani. Huu ulikuwa ugonjwa wa watu wenye umri mkubwa. Maneno haya yalikuwa ya faraja, lakini ndani kabisa ya moyo wake, na hakuweza kuwa na wazo la kwamba hali hii ingeweza kuwa ya hatari na kuwa ilihitaji ushauri wa busara kutoka kwa daktari wake. Anasema ilimchukua muda wa mwezi mmoja na nusu kupata nafasi ya kumuona daktari wake wa elimu ya uzazi. Akasema ndio. Naye alikuwa anaugusa na kusikia uvimbe kama Betty alivyokuwa akisikia, na kwamba alihitaji amuone daktari wa upasuaji. Hapo ndipo palikuwa na mahala pa mageuzi kwenye safari yote hiyo. Ndipo alipogundua kuwa alikuwa na hali ya hatari kuliko pale mwanzoni. Anaendelea kusema daktari alimfanyia uchunguzi. Alikuwa mtu mpole, kwa kawaida alikuwa na hofu na alikuwa hajawahi kukutana na daktari huyu kabla. Hakuwa na hakika utaratibu ukoje na kwamba atasemaje. Anasema daktari alimchunguza na alimuuliza maswali mengi sana. Alimpa maswali kujaza kumhusu. Kisha akachukua sindano na kuiweka kwenye ule uvimbe ili kuona kama kulikuwa na majimaji yoyote kwenye eneo hilo. Majimaji yakitoka, basi linaweza kuwa jipu tu na kuondoa ukweli kwamba ni uvimbe. Anasema kwa hali yake matokeo hayakuwa hayo. Hakuna majimaji yaliyotoka, hivyo kumfanya daktari wake kuamini kuwa tulitakiwa kufanya vipimo zaidi. Aliagiza uchunguzi wa tezi siku za kumuona tena pamoja na uchunguzi mwingi. Akashauri tuchukue hatua moja kwa wakati mmoja. Tusubirie majibu na kisha angeshauri nini kifuate baada ya hapo. Akasema ilichukua muda wa miezi miwili baada ya kuanza kumuona daktari huyo hadi yeye kuamua kwamba aende kufanyiwa kipimo kiitwacho biopsy. Uvimbe aliokuwa anatumaini utapotea kimuujiza haukuondoka. Hatua iliyofuata ilikuwa ni biopsy. Daktari huyu akamhakikishia kuwa hata matokeo yaweje angerudi nyumbani kukaa na familia ili ajiandae na kutayarisha kila kitu kwa ajili ya kuweza kurudi. Watoto wake walikuwa wadogo, walikuwa wanasoma. Hivyo kuna mambo aliyotakiwa kufanya ikiwa angehitajika kwenda hospitalini. Na siku hiyo hata daktari wake alisema hakufikiria kama ilikuwa saratani kwa muonekano. Hakufikiri, maana haikuwa kama saratani nyingi ambazo alishaziona kipindi cha nyuma. Lakini kipimo kilifanyika, na kitu anachofahamu Betty kilichofuatia ni kwamba alikuwa anamwangalia na alikuwa na tabasamu la upole kwenye uso wake na akamwambia hii ni saratani. Msikilizaji, Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya kwamba Mungu atakutunza kwa amani iliyokamilika ikiwa macho yako yatamtazama yeye. Ninafahamu kuwa hiyo ni moja ya kweli anazopenda Betty kutafakari anapohisi kuogopa. Vipi kwa habari yako? Ahadi hii ni ya kwako pia rafiki. Yaelekeza macho yako kwa Mungu unapokabiliwa na kitu cha hatari au cha kuogopesha. Unapoegemea kwa Mungu, yote yanakuwa salama kwa sababu anayo maisha yako kwenye matunzo yenye upendo. Jiunge nasi tena ili kusikiliza zaidi kisa hiki cha Betty kwenye kipindi kijacho cha Wanawake wa Matumaini.
0: Msikilizaji, tunapoingia katika mafundisho kwa ajili ya nafsi yako, tunakukaribisha wakati huu Agatha, kama nilivyokuambia, atayawasilisha mawazo ya Mal, ambapo kichwa cha mafundisho yetu ya nafsi, yani kwenye tafakari, kinasema yainue macho yako. Na hii ni sehemu ya kwanza, maana yake kutakuwa na mfululizo wa sehemu inayofuata. Karibu Agatha.
2: Mali anaanza kwa kusema, ninajisikia vizuri kuwa nanyi tena, nilifurahi kusikiliza kisa cha mgeni wetu leo. Unajua, baadhi ya watu hawawezi kuelewa alichokuwa anakisema mgeni wetu. Wamechanganyikiwa, wanauliza kwa nini mateso makubwa hivi, au kwa nini siwezi kuyabadilisha mazingira yangu, au wanawaza kuhusu kifo na kuuliza ni kitu gani hutokea baada ya kifo. Hata hivyo, mtu anayepata saratani, ukimwi au ugonjwa mwingine usiotibika, au mtu aliyefungwa gerezani na siku zinakwenda, anateseka na maswali haya. Wanapokosa kupata majibu sahihi, wanapata uchungu, wanachukia, wanapata ganzi ya hofu na huzuni. Mali anatuambia, kwetu sisi tunaomwamini Mungu, haya ni maswali ambayo kwa hakika yana majibu. Tunamwamini Mungu sio katika mfumo fulani tu wa kijamii, si katika utaratibu wa kiserikali au katika nguvu nyingine yoyote ile, lakini imani yetu iko kwa Mungu na katika mwanawe Yesu Kristo aliyesema, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na utele. Nilikuwa nafikiria kisa cha wafungwa wawili, anatuambia Mali. Walikuwa wamefungiwa kwenye chumba kidogo cha gereza ambacho hakikuwa na mwanga, ila mwanga mdogo uliopenya kwenye kidirisha kidogo usawa wa macho. Wote wawili walitumia muda mwingi kuangalia mwanga ule. Mmoja wao aliona nondo zilizokuwa zinalizuia dirisha, nondo zenye sura mbaya za shaba, zilizomkumbusha ile

maono yao ilileta tofauti kubwa kwenye maisha yao. Hili ni sawa, namna tunavyoyaangalia maisha yetu huleta tofauti ya namna tunavyoishi. Mali anatuambia, sasa niambie kitu. Upo tayari kuziona nyota ambazo Mungu amekuwekea katikati ya hali yako ngumu? Je, uko tayari kuyafanya maisha yako yawe na thamani pamoja na mambo unayopitia? Hata kama una ugonjwa wa kufisha au uko kwenye hali ya kushindwa kutokana na mtu anayekunyanyasa siku baada ya siku au umefungwa, ufahamu kuwa maisha yako yana thamani. Sasa ngoja nikuulize tena, mahali ulipo unaona nini? Unaziona nondo zinazokufungia kwenye mazingira yanayokukatisha tamaa? Haupo peke yako rafiki yangu. Wanawake wengi hawaoni mbali zaidi ya vifungo vya kushindwa na minyororo ya mateso. Katika huzuni zao wanakazana kutoka humo, huku mioyo yao ikiwa na sumu ya uchungu. Wanatumia muda mwingi wakipanga namna kulipiza kisasi, wakiwachukia wanaowanyanyasa. Na wafahamu baadhi yao ambao wamemgeuzia Mungu mgongo na kumchukia pia. Niambie tena, unaona nini? Nondo zinazokuzuia ugonjwa ambao huna uwezo wa kuukabili, nondo za mashaka, kukosa uhakika na kutokuamini. Yawezekana unasema kuna faida gani hata hivyo? Hakuna matumaini kwa ajili yangu, siwezi kuyabadilisha mazingira yangu. Kwa hivyo ni afadhali niache na nijiue. Katika hali ya huzuni na kukosa matumaini, watu huwa wanajiua pasipo kufikiria maumivu watakayoyasababishia wapendwa wao wanaobaki. Wao huchagua kujiua kwa sababu wanaona chuma zinazowafungia katika hali ambayo hawawezi kuzikabili. Unayaruhusu mawazo ya aina hii leo hii, msikilizaji? Ikiwa ndivyo, tafadhali, tena tafadhali sana, nisikilize kwa umakini, anatuambia Mali. Kujiua ni dhambi kubwa sana, na kujiua sio njia ya kumaliza tatizo. Unajua nini? Kifo ni wakati maisha ya milele yanapoanza. Zipo namna mbili tu za kuishi maisha ya milele: kwenda kuishi na Mungu milele mbinguni, mahali ambapo furaha haina mwisho na ambapo Mungu mwenyewe atafuta machozi yetu yote, au kwenda mahali ambapo mateso hayana mwisho kabisa na kuteseka kuliko sasa, na Biblia inapaita kuzimu. Maisha yanapokuwa magumu, suluhisho sio kujiua, bali ni kumtumaini Mungu, na sio kitu kingine chochote au mtu, bali Mungu. Tunapojitoa kwake kabisa na kuyaweka matumaini yetu kwake yeye peke yake, tunamuona Yesu akitenda kazi kwenye maisha yetu. Na Biblia inasema hivi: kwa maana tunajua ya kuwa Mungu hutenda kazi katika hali zote pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema. Na zaidi ya hilo, Biblia inatuhakikishia upendo usiokuwa na mwisho kwa ajili yetu. Inasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Na inaendelea kusema zaidi kuwa, yasikilize maneno haya mazuri: kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala waliopo wala watakao kuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Wow! Hakuna kitakachotutenganisha na upendo wake. Haijalishi gereza linagiza kiasi gani, udhaifu wako unaumiza kwa kiwango gani, na unafanyiwa ukatili kiasi gani. Ukizichukua kweli hizi na kuziweka moyoni mwako, maono yako yatabadilika. Utaziona nyota nyingi mbali ya dirisha lako. Ngoja niombe pamoja na wewe sasa. Mpendwa Mungu, ninakuletea rafiki yangu mpendwa leo, ambaye yawezekana yuko kwenye kina cha huzuni na maumivu. Yeye hazioni nyota zako leo kwa kuwa roho yake imevunjika na moyo wake umejaa huzuni. Bwana, ninakuomba ujitokeze kwake sasa hivi. Tafadhali upulize amani kwenye moyo wake na umuokoe kupitia kwa mwanao Yesu Kristo, aliyekufa ili tupate uzima wa milele pamoja naye mbinguni. Tupe maono Bwana, tupe maono ya wewe kufanya kazi kwenye mazingira yetu, kwa kuwa tunakuamini katika jina la Yesu. Amen.

0: Msikilizaji, unaziona nyota mbele ya macho yako? Matumaini mbele ya udhaifu kama beti? Kama sivyo, unaweza kupata mahali pa kupumzika kwenye mikono mikuu ya Mungu.
1: Kumbuka, ugonjwa hauwezi kukondolea baadhi ya vitu ambavyo ni vya muhimu kutoka kwako. Hapa ni baadhi ya mambo ambayo saratani haiwezi kufanya.
0: Ni katika sanduku letu la vitu vya thamani ambapo unaambiwa saratani ina mipaka. Haiwezi kuulemaza upendo, haiwezi kuharibu matumaini, haiwezi kuiweka kutu kwenye imani, haiwezi kuharibu amani, haiwezi kuwa urafiki, haiwezi kuzimisha kumbu kumbu. Saratani haiwezi kunyamazisha ujasiri, haiwezi kuvamia nafsi, haiwezi kuyaiba maisha ya milele, haiwezi kuishinda roho. Kipo kitu kingine ambacho saratani haiwezi kufanya. Biblia inatuambia kuwa hakuna kitu kinachoweza kukutenganisha na upendo alionao Mungu kwa ajili yetu kupitia kwa Yesu Kristo. Tuchukue muda wa kumuombea Betty pamoja na wanawake wengine wengi ambao wana saratani. Yawezekana na wewe unateseka na saratani, na tuombe sasa.
1: Baba, tunakuja kwako na tunawainua wanawake hawa wanaokabiliana na ugonjwa huu. Mungu, tunafahamu kuwa uliumba miili yao. Tunafahamu kuwa unaweza kuwapa uponyaji. Tunafahamu pia ya kwamba unaweza kuwapa nguvu za kukabiliana na ugonjwa huu. Baba, tunaomba kuwa wapate pumziko kwako kwa ajili ya amani yao, nguvu zao, na ya kwamba watapumzika ndani yako pia kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Tunakushukuru kwa kuwa unawapenda kiasi cha kuwatengenezea mahali mbinguni, na tunakushukuru kwa ajili ya zawadi unayompa kila mmoja wetu. Amen.
0: Amen. Kabla ya kuachana na wewe juma hili, msikilizaji, tunataka tukupe chakula kwa ajili ya njaa yako ya kiroho. Tunafahamu njaa ya kiroho ikoje, na sisi pia tunayo njaa ya kiroho inayohitaji kulishwa na chakula kwa ajili ya nafsi zetu.
1: Ndiyo sababu tunahitaji kukupa chakula cha imani na Richard Bennett. Kupitia kitabu hiki utajifunza namna ya kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Kujenga uhusiano huchukua muda na nguvu, lakini matokeo yake yana faida, hasa uhusiano huo unapokuwa na Mungu utadumu milele.
0: Kitabu hiki ni cha bure ikiwa utakiulizia. Ni zawadi hii, inamaanisha kwa mara nyingine tena kinaitwa chakula cha imani. Tuandikie nasi tutakutumia na ndio. Unapotuandikia, tusaidie tufahamu namna unavyokiona kipindi cha wanawake wa matumaini, na kama kuna masomo ambayo ungependa kutusikia tukiyazungumzia. Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo, au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe, na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Imetimia saa 2 kamili asubuhi.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: The radio is on.
4: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapae wote.
5: This is the word of God. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously.
6: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa. Kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama mara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Dr. Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
7: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
8: Yaani ndasese chane chane emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya Jowa. Yani nda kere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, ikahawa ya Joa. Simenya nda igambe kwa kweli.
9: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
10: Kwa Kigoma tunapatikana soko kuu la vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
11: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065, au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
12: Hakuna kumbu kwako Yesu.
13: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkuu mkubwa wa kukutana na Mungu. Karakana ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
2: Radio Joy 90.5 FM.

0: Watoto. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Kambarage. Nipo katika shule hii na siku ya leo nitakuwa na wanafunzi wa darasa la sita. Na siku ya leo tutakuwa na kipindi cha sayansi. Na atakayetufundisha siku ya leo ni mwalimu James. Huku somo la leo sema?
1: Mfumo wa mzunguko wa damu.
0: Kwa sauti. Msikilizaji, hizo ni sauti za watoto. Na ukumbuke siku ya leo ninaye kuongoza kipindi chetu ni mimi Auntie Scholastica Godson. Tutumzuri leo kwa nyumbani, siku ya leo utasikiliza somo letu kutoka kwa mwalimu James. Sasa mimi nitakaa pembeni kabisa, nitamwachia mwalimu aendelee na somo la siku ya leo. Mwalimu, karibu tueleze siku ya leo tunasoma nini na kipengele ni kipi. Karibu.
2: Watoto.
1: Mwani.
2: Jambo la kwanza, tele kumshukuru Mungu tena kwa siku leo kufika hapa. Ndivyo.
1: Ndio.
2: Pia tunamshukuru mtangazaji na mshola kwa kuja tena nyingine hii. Kwa lengo la kuendelea kujifunza zaidi kupitia mambo mbalimbali ambayo tunajifunza katika siku ya leo. Kama ilivyo ada, kwa siku leo tunajifunza mfumo mzuri wa nini?
1: Wadamu.
2: Sehemu moja inaitwa au mada ndogo inaitwa moyo. Nini?
1: Moyo.
2: Moyo. Wanafunzi.
1: Mwalimu.
2: Wakati walishawahi kusikia neno moyo. Nadhani kila mmoja amefanya je? Amenyosha kwa mmoja kusikia neno nini?
1: Moyo.
2: Wangapi wana moyo ambapo sehemu iko sasa hivi? Unashangujiuliza nini maana moyo?
3: Ndio.
2: Hai, nani anaweza kuniambia nini maana moyo? Nini maana moyo? Brian, karibu. Kwa jina
4: naitwa Brian Alfai, nasomea shule ya Kambarage. Napendelea kujifunza
2: somo hili. Ndio, karibu.
4: Moyo ni organ ambayo inapatikana kifua.
2: Haya, tupigie makofi mawili. Haya, mwingine, Selina, karibu.
5: Kwa majina naitwa Selina Ayubu, ndio shule ya msingi Kambarage. Nataka nijifunze la mwalimu. Moyo ni organ ambayo hutuma damu na kuzipeleka sehemu mbalimbali za mwili.
2: Makofi matatu. Safi sana. Mwingine, kwa mwisho, Pedro, karibu.
6: Kwa majina naitwa Veronica Adeti, natokea shule ya msingi Kambarage. Napenda kujibu swali la mwalimu. Moyo ni organ ambayo husukuma damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili.
2: Kofi moja. Kwa hiyo katika hayo yote ambayo wanafunzi wenzetu wamejibu, wamesema moyo, tukianza na Brian, amesema moyo unapatikana katika nini? Kifua, si ndio? Ndio, tunakubaliana, si ndio jamani?
1: Ndio.
2: Wapi? Upande wa wapi? Kuna kitu kingine inaitwa upande wako wa kushoto ndio kulia wako wa nini? Wa moyo. Ndio lazima. Ukishika huko ni wako wa nini? Wa moyo. Lakini mwana kaa upande wa nini? Wa kushoto. Lakini Selina akatwambia moyo ni organ inayosukuma damu kwenda sehemu mbalimbali za nini? Za mwili. Aidha uwe mwili wa binadamu, mwili wa mnyama yote yule. Ana nini? Ana moyo. Sio jamani?
1: Ndio.
2: Haya. Unaweza kuuliza tena swali lingine. Moyo umewekwa katika sehemu ngapi? Eliakimu, karibu.
7: Kwa majina ya Eliakimu Sambati.
2: Ndio.
7: Moyo una sehemu mbili. Kushoto na kulia.
2: Unasema kulia sauti?
7: Kushoto na kulia.
2: Pigeni makofi mawili. Moyo amesema moyo katika sehemu ngapi?
1: Mbili.
2: Kushoto na wapi?
1: Na kulia.
2: Kulia. Sisi tunapata na kwa sivyo? Kwa hiyo swali kwenye mtihani unaweza kuulizwa kwenye majibu. Je, moyo umeonekana katika sehemu ngapi? A watakwambia 3, B watakwambia 2, C watakwambia 4 na D watakwambia 7. Utachagua jibu sahihi. Na wazee jamani, mshauri kiwa na fundisho hapa hali hapo. Unaweza kutoka hapo kwenda mtaani kule. Unaweza kwanza kuuliza watu maswali. Hivi moyo unaonekana katika sehemu ngapi? Akikwambia hajui, unatakiwa ufanye umwelimishe, kwa sababu watu hatulingani katika nini? Uelewa. Unataka kwambia nini? Nne wapi? Unaona vizuri?
1: Ndio.
2: Unaona vizuri?
1: Ndio.
2: Atupigie makofi mawili. Kitu kingine ambacho tunaweza kugusia katika moyo. Moyo pia una vyumba. Una nini?
1: Una
2: vyumba. Sio vyumba vya kulalia, bali ni vyumba vya nini? Vya moyo. Je, nani anaweza kutuambia moyo una vyumba vingapi? Namba moja, Ali?
8: Moyo una vyumba vinne.
2: Haya, kwa kofi moja. Moyo una vyumba vingapi?
1: Vinne.
2: Namba moja anaweza kutuambia? Fatuma?
9: Karibu
2: na ndani ya familia yetu.
1: Moyo
2: karibu na familia yetu. Asili
1: yangu ni
2: Asia. Safi. Kofi moja. Mimi na
9: ndani
2: ya Ya mwisho, Ana.
10: Kwa majina naitwa Ana Kiti, natokea katika shule ya msingi Kamarani. Naenda kujibu swali. Moyo unagawanyika katika sehemu nne ambayo ni afya ya kushoto.
2: Umesema ati ya mwisho ya wapi ya kushoto? Ambapo alikuwa amejibu nani? Nisaidie, msaidie. Kubelo.
11: Kwa majina naitwa Veronica Debi, natokea shule ya msingi Kambarage. Ventikali ya kushoto.
2: Ventikali ya wapi?
12: Ya kushoto.
2: Hivyo ni vyumba. Ni nini? Vyumba vya nini? Vya moyo. Kuna atrium ya kulia, atrium ya wapi? Ya kushoto. Pia kuna ventikali ya kulia, na ventikali ya wapi? Ya kushoto. Na kila vyumba unavyoviona vile vina kazi yake. Vina kazi
1: yake.
2: Ukianzia upande wa kulia huko, kuna kitu kinaitwa vali. Nini?
1: Vali.
2: Hizi vali zipo mbili. Vali. Ambazo vali hizi zinaruhusu damu kupita katika vyumba vya nini? Vya moyo. Mfano mtu anapopumua. Anapofanyaje? Anapopumua. Akihema hivi. Moyo unaposinya, unaruhusu damu kufanyaje? Unapotumuka hivi. Damu inafanyaje? Hizi vali huwa zinafunguka na kujifunga. Ili kuruhusu damu kupita na kufanyaje? Damu zinazoenda juu ziende. Damu inabaki chini zifanyaje? Zibaki. Tunaona vizuri. Hivi vyumba vinasaidia. Kuna vyumba vingine damu yenye oksijeni inabaki kule, lakini kuna damu ambayo sio ya moyo, si aina nini? Oksijeni inapita sehemu yake. Kwa mfano, kuna mishipa mbalimbali ya damu ambayo inayochukua damu kutoka kwenye moyo kupeleka kwenye sehemu mbalimbali za mwili, au kupeleka kwenye nini? Kwenye mapafu, kwa ajili ya aidha kuwekewa hewa ya oksijeni ili irudi wapi? Kwenye moyo. Hapa naongea tu moyo. Unaona vizuri? Kitu kingine tunaenda kujifunza ni namna moyo unavyoweza kusukuma nini? Damu. Nani anaweza kuniambia? Au ni nani anaweza kuniambia au anaweza kushikilia mwenzako? Ni kwa kwa. Moyo unasukumaje damu? Kwa namna gani moyo unasukuma damu? Naweza kuniambia namna moyo unavyoweza kusukuma damu? Nani anaweza kuniambia? Namna moyo unavyoweza kusukuma damu? Tumesoma vyumba, tukasoma moyo unaendelea sehemu mbili, tukasoma maana ya moyo. Nani atakuniambia kwamba moyo unasukumaje damu au unafanya kazi? Naweza kujaribu? Naweza kujaribu? Samuel, karibu. Nimesema moyo unaweza kusukuma damu kwa kusema kwaje? Sawa. Kwa kimoja. Katika hali hiyo, moyo unaweza kusukuma damu. Ni kwa namna wewe kadi unayofanya unavyozidi kufanya kazi na ndivyo moyo wako unavyozidi kufanya kusukuma damu kutoka sehemu mbalimbali za nini? Za mwili. Pia kwenye moyo kuna mishipa na nini? Katika moyo. Sio, kuna mishipa mingi. Na ina kati ya mishipa. Nataka kuniambia. Na ni vizana kadi. Ndio. Aha. Ndio. Sijaruka nyumba jamani. Sio hivyo? Sawa. Sasa ndio kujaribu hapa. Blaya ni karibu.
13: Moja hiyo
2: kwa. Eh?
13: Sonia Kamaradi.
2: Eh.
13: Napendelea kujibu swali la mwalimu.
2: Ndio, ndio.
13: Moyo una mishipa mitatu.
2: Eh. Namba moja. Amepata?
1: Ndio.
12: mtoto wa pili.
2: Ndio. Nini?
12: Vena.
2: Vena. Sawa. Sara, karibu, malize. Pia kipongezeni makofi matatu. Hiyo ni aina ya mishipa ambayo inahusika katika usafishaji wa nini? Wa damu. Lakini katika hii mishipa unaweza kukutana na swali kwenye mtihani ukaulizwa, ni mshipa gani mkuu ambao unapitisha damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili? Au ni wakakuuliza vipi? Au wakakuuliza nani anaweza kumtajia mshipa mkuu? Ali?
14: Ali Saleh.
2: Ndio. Ndio. Aota nini?
15: Aota.
2: Amepata amekosa?
15: Amepata.
2: Amepata amekosa?
15: Amepata.
2: Jamani, sauti ndogo. Amepata amekosa?
15: Amepata.
2: Amepata hizo sauti. Wanafunzi?
15: Swali.
2: Swali kwenye mtihani mtandao. Kwenye maswali ya kujaza yale, kuanzia swali la 3 mpaka swali la 7. Unaulizwa kwenye mtihani. Taja mshipa mkuu katika nini? Moyo. Unaokuwa damu kwenye moyo kuleta sehemu mbalimbali za nini? Za mwili. Utasema ni nini?
15: Aorta.
2: Au ateli? Ateli kuu. Kuna wengine unaweza kuandikiwa ateli kuu, nini maana ateli kuu? Au katika nini maana aorta? Akaanza kushangaa. Usishangae. Ateli kuu na aorta ni neno moja. Lakini maandishi yanafanyaje? Tofautiana. Haya. Naomba tuchambue mshipa mmoja baada mwingine. Tujue namna gani mshipa hiyo inavyofanya kazi ndani ya nini? Ya moyo. Kwa sababu tunasoma sehemu ya nini? Ya moyo. Ambapo sasa unaweza hata kumsaidia mtu kwa kumuelimisha kuhusiana na mshipa hii. Sisi tunaelewana? Kwanza na mshipa nini? Ateli. Kwanza mshipa nini?
15: Ateli.
2: Ateli ukiangalia katika mwili, ukiangalia katika moyo, nasema hata ni mshipa unaosafisha damu yenye oksijeni kutoka kwenye nini? Kwenye moyo kwenda sehemu mbalimbali za nini?
15: Mwili.
2: Ni mshipa unaosafirisha damu yenye nini? Oksijeni kutoka kwenye nini?
15: Kwenye moyo
2: kwenda sehemu mbalimbali za nini?
15: Mwili.
2: Nielewa vizuri hapo?
15: Ndio.
2: Hii ni swali, yaani bali imekama swali mengi. Naweza kuuliza kwenye mtihani. Hii ni maana ya ateli. Tutasema ateli ni mshipa wa damu unaosafisha damu yenye oksijeni kutoka kwenye moyo kupeleka sehemu mbalimbali za nini?
15: Mwili.
2: Kuna jibu zuri. Walimu waweza kuprocess. Naona vizuri jamani.
15: Ndio.
2: Lakini mwingine inaitwa ateli zote isipokuwa ateli ya nini?
15: Ateli
2: ya nini? Ateli
15: ya
2: kazi ya ateli ya nini? Naweza kuniambia? Kazi kuu ya ateli ya pulmonary. Naweza kuniambia? Rudini karibu. Mwingine, Samuel karibu. Asante, kopi moja. Samuel karibu.
16: Samuel Peter, nakujibu swali la mwalimu. Ateli ya pulmonary ni ateli ambayo husafisha damu yenye carbon dioxide kutoka kwenye ventricle ya kulia kwenda kwenye mapafu.
2: Kopi mara tatu. Na napenda kurudia pale. Nimesema hivi, ateli ni mshipa unaopeleka damu yenye oksijeni kutoka kwenye mwili sehemu mbalimbali za mwili. Nimesema ateli zote isipokuwa ateli ya nini? Yenyewe inachukua damu yenye carbon dioxide. Kwenye sehemu mbalimbali za nini? Special inapeleka sehemu za pafu. Kwa hiyo inafanya kupatiwa nini? Oxygen. Unaelewa jamani hapo?
15: Ndio.
2: Haya, tunakuja kwenye mshipa gani? Vena. Mshipa gani?
15: Vena.
2: Vena. Hii ni maana ya vena. Hii ni maana ya mshipa wa vena. Sasa kuna mwingine vena kama jina. Vena sio jina. Ni jina la kawaida. Ndio ndio ndio ndio lakini kwenye sayansi shipa ni nini? Jamani, nani mwingine anatuambia mtaka karibu?
17: Majina yako ni kama mbele kutoka mzigo wa maradhi na sasa sita.
2: Eh.
17: Lakini sasa
2: ndio.
17: Bana vema.
2: Eh. Haya, kofi moja. Nani akumsaidia? Karibu wewe, karibu.
12: Vena ni mshipa ambao usafirisha damu yenye kiwango kikubwa cha gesi ya carbon dioxide.
2: Makofi matatu jamani. Vena ametuambia. Nani kuja mwingine? Hapa, Michael, Michael.
12: Napendelea kujibu swali la mwalimu.
2: Ndio.
12: Vena ni aina ya mshipa ambao usafirisha damu yenye kiwango cha kikubwa cha carbon dioxide isipokuwa vena ya pulmonary.
2: Makofi matatu. Safi sana. Leo hii tumejifunza kuhusu vena. Ni mshipa wa damu ambao unasafirisha kiwango kikubwa cha gesi ya carbon dioxide. Kwa vena nini? Tumesema kule artery ya pulmonary inasafisha carbon dioxide. Damu ya nini? Carbon dioxide. Lakini hapa vena ya pulmonary yenyewe haisafirishi. Yenyewe inasafisha damu yenye gesi ya oksijeni. Naona kazi hiyo kufanya kazi. Naona vizuri. Kwa hiyo hapa ni maswali kutoka kwenye mtihani yanamtepa. Ukichanganya kidogo. Tunakulima. Tumeona vizuri. Vena inasafirisha damu yenye gesi kubwa nini? Ya carbon dioxide. Isipokuwa vena ya nini? Ya pulmonary ambayo husafisha damu yenye gesi ya nini? Ya oxygen. Wakati tunaelewa. Hapo tunaelewa. Sasa kwa kimoja. Nani mwenye swali mpaka hapo? Nani mwenye swali? Usiogope. Usimuogope. Na msikola pale usimuogope. Kwa hiyo swali? Ah, Samuel karibu. Uzo wenzako.
14: Majina ni Samuel Kita. Napenda kuuliza swali. Nini maana ya atrium ya kushoto?
2: Haya, nini maana ya atrium ya kushoto? Amekukumbusha kule kwenye vyumba vya nini? Ya moyo. Nini maana atrium ya kushoto? Nani anaweza kutuambia nini maana atrium ya kushoto? Nani? He, Brian?
18: Kwa majina naitwa Brian. Nasoma shule ya Kambarage darasa la sita. Napendelea kujibu swali la mwanafunzi. Kazi ya atrium inasafirisha damu kutoka kwenye upande wa kushoto.
2: Haya, sawa. Samuel, swali lako liko hivi. Unaposema atrium ya kushoto ni chuma ambacho kimeunganika na vena ya pulmonary ambayo huchukua damu ya nini? Sulepo, kipeka ndani ya nini? Ya mapafu. Ndani ya nini? Ya mapafu ili kwenda kuweka huko hiyo hiyo damu ili iweze kusaidia mfumo mzunguko nini? Wa damu. Mfumo mzunguko nini? Wa damu. Kuna kitu kinaitwa hemoglobin. Nini?
15: Hemoglobin.
2: Ukirudi nyuma huku kwenye makundi ya damu, ni makundi ya nini? Kuna plasma, kuna chembe sahani, seli nyeupe za damu, kuna seli nyekundu za damu. Ile hemoglobin inasaidia kuipa damu wekundu. Nini? Wekundu. Katika kwenye mishipa nini? Ya damu. Kwa hiyo hizi atrium hizi zinaunganika na mishipa mbalimbali ili kuweza kusaidia katika mfumo mzunguko nini? Wa damu mzima. Yaani kwenye mwili wako huu. Yale yote ambayo tumeyasoma hapa kwenye mfumo wako wa nini? Moyo. Yako yote. Yako? Unapoona mchoro wa moyo vile, niwaambie siku moja. Moyo wako ni mume. Nini? Ukifanya hivi, hiyo ndio moyo wako. Ingia kama mlizo. Kwa nini bado ni hapo ndio? Hiyo. Yaani hiyo mume yako hiyo ndio. Ndio moyo wako. Muona mtu mkubwa na mtu mkubwa, yaani huo ndio moyo wako. Moyo unapiga mapigo mara ngapi kwa dakika? Unajua kuna watu wengine tunaishi na vitu hapa hatujui inafanya kazi gani. Sielewi. Swali ni mtihani mwiza. Moyo wa binadamu unapiga mara ngapi kwa dakika? Nani anaweza kujibu hiyo swali? Please karibu.
19: Kwa majina naitwa Please Gabriel, nasoma katika shule msingi Mlage. Moyo unapiga mara 70.
2: Mara ngapi?
15: Mara 70.
2: Amepata amekosa?
15: Amepata.
2: Amepata amekosa?
15: Amepata.
2: Matatu kwake. Safi sana. Moyo wa binadamu unapiga mara sasa hivi ngapi? Mimi ni pale zao. Yola na mzuri. Kwa hiyo ukijua sio kwa mtihani. Moyo wa binadamu unapiga mara ngapi kwa dakika? Mara 70. Hadi mwenye swali lingine? Ah, hadi vijana?
20: Swali.
2: Yo karibu.
20: Moyo kwa siku upiga mara ngapi?
2: Haya, amesema moyo kwa siku upiga mara ngapi? Swali la kimahesabu, swali la kinini? La kimahesabu. Ninakuruhusu upiga hapo sasa hivi. Nakuruhusu niambie. Kama unajua namna ya anataka kwa siku kwa nini? Kumbuka kwa dakika. Kwa nini? Kwa dakika mara ngapi? Mara 70. Dakika moja hii. Dakika moja. Eh, Samueli? Mara 1 ni ngapi?
21: 80.
2: Tutachukua 5 mara 70. Au useme mara ngapi? Mara 60. Ukipata jibu lako unajisa mara 24. Ambapo siku moja ina masaa ngapi?
21: 24.
2: Tutachukua 70 mara 60. Sio jamani? Hapa ngapi?
21: 0.
2: Soma mara 0.
21: 0.
2: Soma 0.
21: 0.
2: Soma mara 6.
21: 42.
2: Tutachukua 4 ngapi? 200 mara ngapi?
21: Mara
2: 24. Ambapo masaa 20 ngapi? Hapa 0 mara 4.
21: 0.
2: 0 mara 4.
21: 0.
2: 0 mara 4 mara 2.
21: 8.
2: 4 mara 4.
21: 16.
2: Haya, 2 mara 0.
21: 0.
2: 2 mara 0.
21: 0.
2: 2 mara 2.
21: 4.
2: 2 mara 4.
21: 8.
2: Hapa
21: 0.
2: Hapa
21: 0.
2: Hapa
21: 8.
2: 6 jumlisha 4.
21: 10.
2: Sio?
21: Ndio.
2: 1 jumlisha 8.
21: 9.
2: Haya.
21: 10.
2: Kama ni pia. Nani sio mimi? Nishakufundisha namna ya kalakini kusoma. Haya, kwa sisi karibu.
22: 1. 100.
2: Ehe.
22: 100,000. 800.
2: Haya, asante kwa kujaribu. Samueli karibu.
23: 100,000.
2: Haya, unaona? Kwa hiyo hapa ni saa. Saa 24 za. Unaona vizuri?
23: Ndio.
2: Mbona unaelewana?
23: Ndio.
2: Ndio namna hiyo. Ah, swali lingine. Ya kimu karibu. Wasichana jamani. Shida nini?
24: Mimi natoa kimu Samuela Tembeto.
2: Nenda
24: kuuliza swali.
2: Kwa hiyo.
24: Kwa nini upande wa kulia wa moyo
2: hapo
24: ni mdogo?
2: Sasa, bien comme. Kwa nini upande wa nini? Wa kulia ni mdogo kuliko upande wa nini? Kwa kushoto. Nani anaweza kumjibu swali? Nani anaweza kumjibu mwenzake kwa swali jamani? Kwa nini upande wa kulia ni mdogo kuliko upande wa nini? Nani anaweza kushambia? Samueli karibu. Nalipangua swali. Kwa nini upande wa kushoto ni mnene zaidi kuliko upande wa kulia? Haya, mtana. Eh, sauti. Nani
25: swali jamani? Kwa sababu
2: mimi
25: ni mtu wa kazi na mkono.
2: Haya, asante kwa jaribu mwingine. Ana karibu.
26: Mimi naitwa Ana George. Nasoma katika shule ya msingi Kambarage. Antile ama kushoto imeunganishwa na mshipa wa vena na paimoni. Haya, ina maana ni nene.
2: Haya, asante mwingine. Haya, napenda kama kujibu alivyoniambia kimu. Upande wa kushoto ni nene kwa sababu moja. Ndipo damu yenye oksijeni inafanyaje? Inapita kwa nini? Kwa wingi. Sema ambapo kuna damu ya mzee kwa wingi. Inafanya ni nini? Inaona umeinama hiyo kidogo. Ukiangalia moja. Unaona vizuri? Kwa swali ni mtendo kuliko kweli. Kwa nini upande wa kushoto ni nene kuliko upande wa kulia? Nitawaambia kwamba sehemu ya kushoto ya moyo ndipo damu yenye oksijeni inapita kwa nini?
21: Kwa
2: wingi. Unaona jamani? Unaelewa jamani?
21: Ndio.
2: Vizuri kabisa.
21: Ndio.
2: Swali lingine watoto. Mudini karibu.
27: Kwa majina naitwa Mudini Hamisi.
2: Nasoma
27: darasa la 6 katika shule ya msingi Kambarage.
2: Nina
27: swali katika mfumo wa mzunguko wa damu.
2: Ndio.
27: Ambapo kuna sehemu ya mada inaitwa damu.
2: Eh.
27: Damu inaundwa na vitu ambavyo ni utegili, plasma, chembe sahani na seli nyekundu wa damu. Je, plasma katika damu imechukua asilimia ngapi?
2: Plasma. Amesema mfumo wa damu umeundwa na vitu mbalimbali akavitaja sivyo? Baada hapa kauliza, je, plasma imechukua asilimia ngapi katika mfumo wa nini? Wa damu. Samu karibu.
28: Kwa asilimia 55.
2: Amepata?
28: Ndio.
2: Amepata?
28: Ndio.
2: Amepata jamani?
28: Ndio.
2: Amepata matatu. Sasa ndiye mdini swali ame sema swali hili sana. Mapapo mmekuwa mdini. Aswali lingine. Nani vile karibu?
0: Kambarage.
2: Ndio.
0: Nini maana msipu wa katilali?
2: Nini maana msipu wa katilali? Hey! Wanafunzi?
3: Mwali.
2: Wanafunzi?
3: Mwali.
2: Wenzetu wameuliza nini maana msipu wa katilali? Hap, karibu.
27: Najibu swali la mwalimu la velo. Kapilari ni mishipa midogo sana ambayo husafirisha damu na kufikisha katika seli za mwili.
2: Haya, amepata? Amepata?
3: Ndio.
2: Haya, majibu ni tofauti lakini maana moja. Kwanza ndio amesema ni mishipa midogo sana ambayo unasafirisha damu. Peleka sehemu ambayo ni za mwili. Mwili mtoto wako hivi. Unaona mishipa? Unaona mishipa? Kwa kwamba mdomo wangu. Unaona mishipa? Unaona mishipa wala kana hivi? Hiyo ndio kapia. Ndio nini? Hii inatumika hospitalini. Unapenda kwa damu au unapenda kuchoma wa sindano, sindio? Unaona daktari anapiga piga hapa ili tufanyaje? Simame ili uweze kuchoma nini? Sindano. Hiyo ndio kapia. Ambayo hii inafanya kazi kubwa sana. Kila sehemu ya seli inafanyaje? Inafikisha kama ni virutubisho, ni kama ni damu, inafanyaje? Inafikisha. Umeelewa vizuri?
3: Ndio.
2: Watoto?
3: Wapi?
2: Wapi tumeelewana? Niulize swali.
3: Ndio.
2: Eh? Ndio. Niulize swali.
3: Ndio.
2: Ngapi mpenda swali? Nani anaweza kunielezea leo tumesoma ni kwa ufupi sana? Nani anaweza kunielezea tumesoma nini? Haya. Ndio mbele hapa, uweze kuelezea tulichosoma leo. Kukuki sana ili uweze. Karibu Samari. Ndio, kwa sauti sauti sauti.
27: Naenda kuelezea tulichosoma leo. Leo tumesoma mfumo mzunguko wa damu. Mada ndogo tumesoma moyo.
2: Ndio.
27: Tumetambua maana ya moyo. Tumesoma vyumba vya moyo. Tumesoma na mishipa ya moyo.
2: Ndio.
27: Na jinsi moyo na jinsi damu. Jinsi moyo unavyosukuma damu sehemu mbalimbali za mwili.
2: Kwa kwa matatu. Haya msichana leo basi ndio msichana. Nani hapa? Haya Agnes karibu. Pass out.
4: Mama jina naitwa Agnes Umaela. Nasoma katika shule ya msingi Kambarage. Leo tumesoma mfumo mzunguko wa damu.
2: Ndio.
4: Tumesoma mara ndogo tumesoma moyo.
2: Ndio.
4: Tumeangalia vyumba vya moyo na maana zake. Tumeangalia mishipa mdogo mdogo, mishipa ile iko katika mwili wa binadamu. Tumeangalia maana mishipa mbalimbali ambayo mishipa yenyewe ni vena, kapila na aorta. Tukaangalia na mshipa mkuu.
2: Ndio.
4: Asante ni mwalimu, asante.
2: Haya, pia ni makofi matano huku kwa mtoto. Basi nipende sana watoto wazuri kuweza kushirikiana kwa pamoja katika kitu hiki. Najua umejifunza mengi, umejifunza
3: mengi.
2: Mwanzo ndio jifunza hapa, hata si niambia kutoka hapa, urudishe kule katika mazingira yako unapofanya unapotoka ili aweze kusaidia hata kama ukikana mtu wa shule jirani akikuuliza kuhusiana na masuala kama haya, uweze kufanyaje? Kumsaidia. Uweze kufanyaje? Kumsaidia. Mwanzo hapo kwa tunafundisha na walimu, alafu unachukuliwa kwenda darasa lingine kwenda kuwasilisha kitu pale kuchofundisha. Kwa hiyo ni wasii sana. Mwendelee kujifunza, basi tutakutana kipindi kijacho, tutasoma namna ya au kaso katika mfumo nini? Madam. Madam Skola, karibu sana.
5: Asante, tumpongeze Mwalimu James.
1: Ngera.
5: Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 Joy FM. Leo tulikuwa na somo la sayansi, tumesoma mfumo wa mzunguko wa damu na aliyetufundisha ni Mwalimu James. Kabla tujaelisha kipindi chetu, tutapata hadithi fupi kutoka kwa watoto wazuri. Baada ya hapo tutakuja kuelisha kipindi chetu cha siku ya leo. Hadithi. Nani na nani ambao watatupigia hadithi siku ya leo? Wa kwanza atakuwa mjomba njoo, tuambie hadithi yako. Baada ya kutuambia hadithi yako, utatuambia inatufundisha nini. Karibu.
27: Kwa majina naitwa Nurudini Hamis, kutoka katika shule msingi Kambarage darasa la 6. Hadithi yangu ya leo itatufundisha tusiwe tunatamani vitu vya wenzetu wakati vyetu vipo ndani. Kuna ipo hapo zamani za kale, kulikuwa kuna siku moja. Kuna siku moja mama alikuwa anaitwa Majuma na Maisha. Hiyo siku Majuma walichota maji na Maisha akachota maji. Maisha akachota ndoo mbili, Majuma akachota ndoo tatu. Kwa kuwa Maisha maji yake alikuwa ana familia anatumia. Mama Juma yeye akasema yani Maisha amechota maji, afu mimi ndio nibaki na ndani maji. Akaamua aende kwa Maisha. Maisha, naomba maji. Samu Maisha na yeye naye siye mchoyo. Maisha kachukua kwenye ndoo akaenda kuchukua. Alipoona tu kuchukua maji kwenye ndoo, Maisha akasema hivyo, afu maji yako yameisha. Badala ya Majuma kumwambia, basi kama maji yangu yameisha, acha tuende kuchota kesho, Majuma akamwambia, chukua maji uende. Akachukua maji akajaza dumu akaenda. Alipofika akatumia. Akasema hapa na hapa ndio mkomesha. Manake yeye anatumia tu maji ovyo, afu maji yangu yanakaa ya ndani. Sasa Majuma siku nyingine akaa anakunywa maji ya bomba au anaenda kuomba kwa majirani. Akaa anaenda kuomba anakunywa. Sasa hiyo siku mazabibu akaenda kwake. Maji yake aliyachota Jumapili akaja kuwatumia Jumamosi. Kumbe na yeye alikuwa na maji, anachota maji. Sasa siku moja akawa amekaa, mtoto wake akaja barazani akamwambia, mama, hapo barazani alikuwa Maisha na mazabibu. Mtoto wake akaja akamwambia, mama, naomba ufungue nikachukue maji maji ya kunywa ile ile siku na bibi. Mtoto mamake akamkunyoza jicho na mazabibu akaona, akaongea kimoyo, kumbe ndani kwako una maji afu unataka utumie maji ya wenzio. Mtoto wake akaja, mazabibu akaanza kumhadisia mtoto wake, mama Juma ameenda mtungini kwangu amechukua maji akati ndani kwake alikuwa na maji. Mtoto wake akasema, tutakuwa tunamkomesha na sisi, ipo siku na sisi tutachota maji utasema hatuna. Wakasema haya. Siku moja sama mazabibu akaenda ndani kwake, anaangalia kama kuna maji kwenye ndoo. Maji yake akakuta vidudu na akawa wote basi siku hiyo wakama mazabibu na Majuma waenda kuchota maji pamoja, na kila mtu kama kulikuwa kuna shida anampa maji na kama kulikuwa kuna shida anampa maji. Hadithi yangu inaishia hapa. Hadithi yangu inatufundisha tukiwa na vitu ndani tusiviweke afu tukatumia vya wenzetu.
5: Tumpongeze. Mwingine mwenye hadithi, mjomba.
6: Kwa majina yetu Eliakim Samona Tembeko, napenda kuhadisia hadithi. Hadithi yangu naitwa Mama Hole. Siku moja kulikuwa kuna Bella na Stella. Stella alikuwa ni yatima. Bella alikuwa na mama yake, Stella alikuwa anaitwa sijui nani, Agnesi. Sasa Bella alikuwa anamteza akamwambia, Nenda kisimani kafunge uzi. Sasa ule uzi ukamkata sasa.
27: akajichoma akasema, akaenda kwa mama yake akasema hivi, mama, nimedondosha uzi kwenye kisima. Akasemaje? Unadondosha uzi? Unadondosha uzi wewe kwenye kisima? Wewe bora ujitupe. Akaenda akajitupa, akajikuta kwenye ardhi ya miujiza. Akaona mikate inaokwa, inajioka yenyewe. Mtu atutoe, mtu atutoe. Tumeokwa kwa muda mrefu sana. Mtu aje kututoa. Stella akaenda kuwatoa. Akaenda kwa mti. Akasema, njoo yachukue matufaa yangu ili uweze kuyala hata kuyapeleka nyumbani. Stella akaupigapiga ule mti ukadondoka. Ukadondoka. Matufaa yote yakadondoka. Kumbe mama Hole alikuwa anamtega. Si mchawi? Mama Hole akamuona akasema, binti njoo. Alipomwona na mwanya tu kidogo akimbie. Mama Hole akamwambia, njoo usinyogope mwanangu, njoo. Nataka mfanya kazi atakayenifanyia kazi. Akasema hivi, akampa masharti kwanza. Kwenye kitanda changu napaswa utandike manyoya kama ardhi zinavyofunikwa na theluji. Akazidi kufanya kazi. Siku akasema, nataka niende nyumbani. Akasema, bora tu umesema uende nyumbani. Akasema, mimi ndio nitakushika mkono na kurudisha nyumbani. Akasema, twende. Akafika kwenye mlango. Akavishwa dhahabu. Akafika kwao sasa. Kuna kakasuku waga anaongea nako. Amekuja na dhahabu. Amevaa. Akaingia ndani akasema, kumbe yule mama yake na mama Bela alikuwa na tamaa. Akasema, ngoja nimtume na mimi Bela. Bela akaenda akajichoma makusudi. Akadumbukia chini ule uzi. Naye akadumbukia akajikuta kwenye ardhi. Sasa akakuta ile mikate inaokwa. Mtu atutoe. Akasema, nina wazimu kushika vitu vyao vyovyo. Akaenda tena akakutana na mti. Akasema tena, nina wazimu siwezi kushika vitu vyao vyovyo. Akafika kwa mama Hole akamwona tu akapata furaha. Akakimbia. Mama Hole, nataka nikufanyie kazi, sina kazi yoyote. Akafika mle ndani akasema, akamwambia yale mashati anamwambia Bela, ufunike kitanda changu na manyoya. Siku ya kwanza akakamilisha hiyo kazi. Siku ya pili kimelala kafikiki na wazimu.

0: Mjomba, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Prince Gabriel. Natokea shule msingi Kambarage. Hadithi yangu ni ya kuku na mwewe. Hapo ilikuwa siku moja, kuku na mwewe waliamka asubuhi. Kuku akamwambia, nasikia njaa, twende polini tukawinde. Wakaenda, mwewe akasema, nimesahau manati, sasa nirudi nyumbani. Akarudi, mwewe akafika kwenye chicha la kuku, akala vitoto vyote. Na kuku akarudi akamwambia, vitoto vyangu viko wapi? Mwewe akamjibu, nilikuwa nasikia njaa nikawapa watoto wangu. Hadithi yangu imeishia hapa. Inatufundisha tusiwe waroho.
0: Tumpongeze. Mwingine, shangazi.
2: Kwa majina naitwa Ana George, nasoma darasa la sita shule ya msingi Kambarage. Hadithi yangu inahusu fisi na sungura. Hapo zamani za kale palikuwa fisi na sungura. Hiyo siku moja sungura akasema, fisi, twende tukafanye, tukatafute chakula. Fisi akamwambia, haya. Wakaenda wakakutana na mgomba wa ndizi umeiva. Wakafika pale, akaanza kumwambia fisi, akapanda akashindwa, akapanda sungura akapanda akaweza, akaanza kula ndizi. Akamwambia sungura, nidondoshe ndizi na mimi, anamtupia maganda. Mdondoshe ndizi, anamtupia maganda. Mwishowe akashuka, wakawa wameenda. Wakaenda, wakarudi tena kwa ofisi, akalala njaa. Wamerudi tena siku nyingine, wakaenda sasa, akamwambia tena tukatafute tena chakula. Wakaenda kwenye shamba la viazi na karanga, wakala wakamaliza. Baba mwenye shamba akaja akasema, nani analia mazao yangu? Akatafuta kisanamu akakiweka pale, akagandisha. Amefisa siku moja fisi na sungura wakawa wameenda, kuna mlinzi. Wakawa wameenda, wakaenda kukisalimia, shikamo. Fisi ndo, sungura ndo alikuwa wa kwanza, shikamo. Akanata na fisi tena akanata. Baba mwenye mashamba akawakuta. Alivyowakuta akawaambia, nyie ndo mnaniibia mazao yangu. Akawashika. Fisi akamtoroka akakimbia, akaenda naye na sungura hadi nyumbani. Alipofika akamwita, mtoto wangu, nichinjie huyu sungura. Akaambia, haya, usimchinje tena, yule jogoo. Haya, akaenda. Fisa sungura akamwambia yule mtoto, baba yako amesema hivi, mchinje yule kuku mkubwa, usimchinje mimi. Akasema hivi, sibio mzani, nikaenda kumuuliza. Akaenda kumuuliza, akamkuta sungura hayupo. Akambaba, sungura hayupo. Akaanza akampiga. Hadithi yangu imeishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha tusiwe wezi.
0: Tumpongeze. Mwingine, mjomba.
3: Kwa majina naitwa Lutana Muhe. Hadithi yangu, hapo zamani za kale kulikuwa kuna mjusi na mamba. Sasa walikuwa wanasikia njaa, wakaenda kutafuta chakula. Mjusi akapanda, akaanza kwanza mamba kupanda, akasema, huu mti ni mdogo, mimi nitauangusha. Mjusi akaanza kula. Mamba akasema, hivi na mimi nishushie nile. Akasema, we tulia, mkubwa wako ukiwa nakula nyamanza. Akasema, haya. Mamba akaenda akatafuta kuni akaweka hapo, akawasha moto. Akasema, mamba, mbona unaniunguza? Akasema, we tulia, mkubwa wako ukiwa anauta moto kaa kimya. Hadithi yetu inasema tusiwe na roho.
0: Hadithi inasema tusiwe na nini? Tumpongeze. Mwingine, shangazi.
4: Kwa majina naitwa Aisha Rashidi, natokea katika shule ya msingi Kambarage, darasa la sita. Hadithi yangu inahusu mfalme na mganga. Siku moja mfalme alimwambia hivi mganga, nataka ukisema kitu watu wafe. Mganga akasema hivi, mjinga. Yule mganga akafa. Mfalme akaenda akawaita wananchi, akasema hivi, nikisema mjinga lazima mtu afe. Na yeye akafa. Wananchi wakasema hivi, mjinga wakafa wote, akabakia mzee mmoja. Akasema hivi, bora zangu sijasema mjinga. Akafa. Hadithi yangu kaisha hapo. Hadithi yetu inatufundisha

0: siamini ushirikina.
1: Tumpongeze. Jomba.
2: Kwa majina naitwa Kendi. Hadithi yetu ina nasema alikuwepo sungura na fisi. Siku moja sungura alienda kuna gari lilikuwa linapisha mikate. Sungura akaruka, akala mikate yote, afu akaenda. Fisi akaenda, akarukia gari. Yule baba akasikia yuko anakula mikate yake. Akasema yule baba akamkata akasema hivi, "Mbona sungura ulimpa ale?" Hadithi yangu imeishia hapo. Tusiwe tuna wivu.
1: Mwingine mjomba.
3: Kwa majina naitwa Junior Magonya, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kambarage. Palikuwa na mtu, mama yake alikuwa na baba yake alikuwa anamsisitiza, "Mwanangu soma, soma." Akawa nakataa, wakamchapa fimbo miguu ikavimba baada ya kusikia. Baadaye saa kakua, akawa anaenda kucheza. Baadaye saa kakosa kazi ya kufanya, mama yake amwambia, "Mimi na 15,000 hii hapa, nenda ukauze nyanya." Akaenda pale akatenga nyanya zake. Mzungu akafita na gari lake, yuko naongea na simu, akakanyaga nyanya. Mafika akamwambia, "Nilipia nyanya zangu." Yule mzungu akamwambia, "I'm so sorry." Yule mafika kazania ameambia, "Kiatu chake hakina soli." Akamwambia, "Hata kama kiatu changu hakina soli, nilipia nyanya zangu." Mwafrika akamwambia, "Nilipia nyanya zangu." Mzungu akamwambia hivi, "Excuse me." Mwafrika kazania ameambia, "Nyanya zake hazina mchuzi." Akamwambia, "Hata kama nyanya zangu hazina mchuzi, nilipia nyanya zangu." Adisaidi nafundisha, tuwe tunasoma ili baadaye tufaulu tupate kazi.
1: Mpongeze. Mtu wa mwisho mwenye hadithi, karibu. Mjomba, unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Michael Method, nasoma shule ya msingi Kambarage. Napenda kuhadithia hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na mkulima. Huyo mfugaji alikuwa na nani? Ana ng'ombe nyingi. Siku moja huyo mfugaji alikuwa anaumwa. Akamtuma mwanae aende akamchungie hizo ng'ombe. Alipofika kule akatafuta michezo, akakosa michezo, akaanza kurusharusha mawe akashindwa. Akaanza kujiigizia anaita msaada. Akaanza, "Jamani, msaada, msaada. Duma amefika hapa kuwala ng'ombe zangu, naomba mnisaidie." Wanakijiji wakaja. Wakasema, mbona unaita msaada?" Akasema, "Sio mimi." Akaendelea hivyo hivyo, siku zikaenda. Siku nyingine duma wakaja. Wakala ng'ombe zake zote, akaanza kuita msaada, hawakumsikiliza hata kidogo. Wale wanakijiji, kwa sababu walikuwa washamsikiliza mara nyingi. Na bila mafanikio. Akafika kwa baba yake, akamfilisika na disetu natufundisha tusiwe na utani.
1: Tumpongeze. Tutamzuli na msikilizaji wa Radio J90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza hadithi walizo hadithia watoto wa shule ya msingi Kambarage. Na kabla tujafunga kipindi chetu, tutaburudika. Baada ya kuburudika, tutakuja kuelisha kipindi chetu cha siku ya leo. Nani ambaye anatumishia wimbo wa shule? Shangazi, unaitwa nani?
5: Jina naitwa Ana Jojo, nasoma katika shule ya msingi Kambarage. Akieli ni mtoto.

0: 祝日本歌声。Tutamzuli na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo tulikuwa na somo la sayansi. Mwalimu James ametufundisha mfumo wa nini? Subtopic ikiwa ni
1: moyo.
0: Msikilizaji, hao ni watoto wa darasa la sita, na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi auntie yako Scholastica Godson. Nikutakie Jumamosi njema na wakati mwema. Kwa pamoja tunaaga tunasema

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa. Kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa.
2: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 75 68.

0: Jumbe zako hizo au maswali yako, na furahi sana najua tuko pamoja. Mwalimu, karibu kwa kuendelea.
1: Asante sana mtoto, mzazi, mlezi ambaye uko hapo nyumbani na watoto walioko hapa studio. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Amina. Leo tunajifunza habari ya Ibrahimu amtoa mwanawe kuwa sadaka. Ni wakati Isaka na Ibrahimu walikuwa wazee. Watena wazee wa miaka mingi sana, na uwezo wa kuzaa Sara ulikuwa umeshapitiliza, yani umeisha. Aishakuwa mzee, bibi kabisa anatembelea mkongojo. Lakini ikatokea neema, Mungu akamwambia Sara utazaa mtoto. Sara akacheka, akasema, hivi kumbe na wazee huwa wanazaa? Mungu akasema hakuna linaloshindikana kwa Mungu, mambo yote yanawezekana. Kwa hiyo katika uzee sasa, Sara akabeba mimba, akamzaa mtoto mmoja, na huyo mtoto akamwita Isaka, na Isaka maana yake ni kicheko. Kwa hiyo Isaka akazaliwa. Alipokuwa mtu mkubwa kama miaka 12 hivi, Mungu akamtokea Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naomba huyo mtoto huyo ukanitolee sadaka ya kuchinjwa. Na sadaka zilivyokuwa zinatolewa zamani ilikuwa hata kama ni mnyama, unatakiwa kumchukua yule mnyama, unampeleka, unamchinja, alafu unamchoma moto. Ile harufu na moshi ikienda mbinguni, basi ndio sadaka inakuwa imepokelewa. Sasa Isaka akachukuliwa na Ibrahimu, akapelekwa mbali sana msituni, mbali sana kwenye msitu mkubwa. Akafika pale, ameenda kutoa sadaka. Isaka mwenyewe akamuuliza, baba, mbona naona kama tunaenda kutoa sadaka, ila hatujaja na kondoo, hatujaja na mbuzi, hatujaja na ng'ombe wala kuku ya kuchinja ili tutoe sadaka. Naona na kuni tumepeleka, sasa sadaka iko wapi? Ibrahimu akamwambia, mwanangu, wewe twende tu, Mungu atajiletea sadaka. Kumbe sadaka yenyewe inaenda kutolewa ni yeye mwenyewe, huyo mtoto ambaye ndio yuko na anazungumza ndio anaendelea kutolewa sadaka. Wakaenda wakafika mpaka mahali ambapo Mungu alimuonyesha Ibrahimu kwamba hapo ndipo utatoa sadaka. Akafika pale, alipofika akatengeneza madhabahu, akachenga madhabahu, akaweka kuni chini, akatengeneza vizuri. Halafu ghafla akamshika Isaka, akamfunga mikono. Isaka akamuuliza, baba, mbona nifunga mikono? Akasema, mwanangu, we tulia, mimi nakutoa sadaka. Akasema, mimi mwenyewe ndo natoa sadaka. Akasema, akasema, basi baba, kama umeamua kunitoa sadaka, basi nitoe. Basi Ibrahimu akamchukua yule mtoto, akamfunga mikono, akamweka juu ya madhabahu, akachomoa kisu sasa ili amchinje Isaka, amtoe sadaka. Wakati anataka kumchinja, sauti ikasikika mbinguni, ikamwita, Ibrahimu, Ibrahimu. Ibrahimu akasema, mimi hapa Bwana. Akageuka, alivyogeuka akamwambia, sikiliza Ibrahimu, nimeiona imani yako, kwa hiyo Isaka usimtoe kuwa sadaka, badala yake geuka, nyuma yako utamuona kuna mwana kondoo mkubwa, huyo mchukue, utamtoa sadaka. Ndipo Ibrahimu akageuka sasa. Alipoangalia akamuona kondoo mkubwa ana mapembe mpaka ishakunjwa, alafu amenasa kwenye kichaka. Akamwambia akamchukue yule huyo mtoto, mtoe kwenye madhabahu, maana nimeona imani yako, maana nimekwambia toa sadaka na umetoa. Kwa hiyo Ibrahimu akaenda akachukua ile kondoo, akaileta kwenye madhabahu pale, ndo akaichinja, akaitoa sadaka. Mungu akafurahi sana kwa vile Ibrahimu alivyomtii Mungu. Sasa somo hili linatufundisha nini? Ukisikia sauti inakwambia toa sadaka, sadaka yoyote, wewe toa, kwa sababu katika kutii huko, katika kutoa sadaka, ndipo Mungu atakapokubariki. Sasa kuna mtu mwingine huwa anaenda kanisani, unapewa sadaka, katoe sadaka shilingi 500. Unaona ile sadaka ni kubwa, 500 yote ndio katoe sadaka kwa watoto? Hapana, unaamua kuichenje, unafanya dhambi. Ukipewa sadaka shilingi 500, toa hivyo hivyo, Mungu ndipo anapokubariki. Kwa hiyo Ibrahimu alibarikiwa sana, baada alikuwa na watoto wengi, alizaa watoto wengi, akawa na mali nyingi, akaitwa mpaka baba wa imani. Na saizi ukisikiza baba wa imani, ni kwa sababu Mungu alimjaribu Ibrahimu katika kutoa sadaka, na Ibrahimu akatoa sadaka kama Mungu alivyokuwa amemwambia. Kwa hiyo na wewe mtoto mzuri, mzazi mlezi, hakikisha wakati wa sadaka usiweke mkono nyuma. Hata kama ni mbuzi, itoe

0: Sadaka, unasikia moyo unakusukuma kuitoa sadaka mbuzi. Toa sadaka, hata kama ni ng'ombe, unasikia moyo unakusukuma kwenda kutoa sadaka. Chukua hiyo ng'ombe katoe sadaka. Yaani kile ambacho unasikia moyo unakusukuma kutoa sadaka, huyo ni Mungu anakuambia katoe sadaka. Kwa hiyo usiache kutoa sadaka. Basi kwa somo hilo na Mungu alibariki neno lake, jamani tujitahidi kutoa sadaka kama Mungu anavyotaka tutoe. Amina.
1: Amina sana, Mungu akubariki kwa somo zuri la siku hii ya leo mwalimu.
0: Amina.
1: Mtoto mzuri uko nyumbani na mtoto uko hapa studio, sina shaka umejifunza maneno mazuri kabisa kutoka kwa mwalimu. Ametueleza historia kidogo ya Ibrahimu na pia ametuambia nini maana ya somo alofundisha katika siku hii ya leo. Mimi naona ametufundisha vizuri kabisa, si ndio watoto wazuri?
2: Ndio.
1: Sasa tunatakiwa tumpongeze mtoto mzuri kwa nyumbani na mtoto kwa studio, tumpongeze mwalimu wetu kwa sababu ametufundisha maneno mazuri kabisa ya Mungu ambayo yanatusaidia kumtegemea Mungu na kumfanya Mungu kuwa rafiki yetu na kuwa karibu na Mungu. Tumpongeze 1, 2, 3.
2: Yesu apenda watoto kama sisi.
1: Amina sana, Yesu apenda watoto kama sisi. Ndivyo hivyo, tumempongeza mwalimu wetu. Mwalimu, maswali leo yakoje?
0: Leo nitawauliza watoto maswali.
1: Bwana, leo mwalimu anauliza watoto maswali. Leo mwalimu wetu anatuuliza sisi watoto maswali. Maswali yetu yakoje? Na mtu mzuri yuko nyumbani, unao nafasi ya kumjibu mwalimu kile atakachouliza, ama na wewe kama utakuwa na swali, utatumia kwa namba ya 0752163336. Wakati mwalimu anaendelea kuandaa maswali, tunapata wimbo hapa wa injili kutoka kwake Ambwene Mwasongwe, wimbo kwa jina Upendo. Baada mbona sasa nitakuja moja kwa moja kukaribisha mwalimu ili aweze kutuuliza maswali.

Kichwa cha neno la leo, wakati mguu wako unateleza. Mashinikizo tunayokutana nayo maishani mara nyingi huongezeka taratibu. Unaendelea kuishi nayo kama kawaida. Hadi siku moja, unajikuta ukihisi kwamba huwezi kuvumilia tena. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Siku hizi, nilikutana tena na mzee mmoja wa takriban miaka 70. Alikuwa amemaliza kazi fulani aliyokuwa akifanya na kwa sasa alikuwa anajiuliza ni nini ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yake na katika hatua inayofuata ya maisha. Alikuwa pia amepambana na maumivu akisubiri tarehe ya kufanyiwa upasuaji wa goti. Wakati huo huo alikuwa akiwaza kuhusu hali yake ya kifedha na kufikiria ni miaka mingapi yeye na mke wake wanaweza kuwa bado wanaweza kuhitajika kuishi hapa duniani. Ingawa alikuwa akijaribu kujitia moyo na kuonekana mwenye furaha, niliweza kuona kwamba mawazo mengi yalikuwa yanazunguka kichwani mwake. Alikuwa anabeba pressure fulani moyoni, na ndivyo maisha yalivyo. Naamini unaweza kumuelewa hata wewe. Mtu aliyeandika zaburi ifuatayo aliishi katika jamii iliyokuwa imejaa mashinikizo. Ilikuwa ni jamii ambayo watu wema walionewa na kuteswa mikononi mwa waovu. Ndipo akamwomba Mungu kwa maneno haya. Ukisoma Zaburi sura ya 94 mstari wa 18 hadi 19 inasema, niliposema mguu wangu unateleza, ee Bwana, fadhili zako zilinitegemeza. Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu, faraja zako zaifurahisha roho yangu. Si jambo rahisi wakati mzigo wa maisha unakuwa mzito sana na unahisi kana kwamba mguu wako unateleza. Wakati mawazo mengi na fadhaa za moyo zinataka kukumeza, ni wakati mgumu sana. Lakini tukisema ukweli, Mungu si kwamba daima huondoa chanzo cha dhiki zetu, badala yake hutupa faraja na kututegemeza katikati ya hizo hali. Hivyo basi, faraja ya Mungu si kuondoa matatizo kwenye maisha yako, bali ni uwepo wake katikati ya matatizo yako. Akibadilisha fadhaa kuwa furaha na udhaifu kuwa nguvu mpya. Vumilia, hauko peke yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
3: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika

0: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Maweni, huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Sports Weekend. Sports Weekend.

0: Ni sports weekend siku hii ya leo ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 23 Juni 2026. Mtanzania mwenzangu popote ulipo, ninakukaribisha tuzungumze michezo. Kubwa zaidi ni ligi kuu kuendelea weekend hii. Jana michezo miwili imepigwa, lakini championship nayo ikiwa inatamatika nayo pia inaendelea. Ligi ya kinadada leo kuna mechi kadhaa zinapigwa, lakini pia timu ya taifa ya kinadada chini ya miaka 17 nayo pia dimbani hii leo. Taarifa zote tunazo hapa na tutakwenda tuangazie kwa kina msimamo na mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara katika michezo mbalimbali ambayo tayari imepigwa kwa nyakati tofauti. Na kule kimataifa bado tunaendelea na sekeseke kombe la dunia siku chache zijazo, na leo nina swali moja tu kwa uchambuzi wangu, lakini kwako wewe msikilizaji, kombe gani la dunia ambalo unakumbuka kwa uzuri, lakini pia ni mambo gani ambayo unadhani yalisababisha tukampata bingwa na ukaamini kwamba bingwa amepatikana akiwa halali? Shabiri Daniel pamoja na Babramso, bila kumsahau Kaminko na Masero, watakuja watupe majibu hapa, na tutakwenda tuangazie pia ratiba ya ligi mbalimbali ambazo zinatamatika hii leo. Lakini usisahau weekend hii ni weekend ya CAF Champions League finali mzunguko ule wa pili, kwa maana mechi za marejeano. Mimi ni Philbert Gabriel, nipo na timu nzima hapa tunazungumza michezo, na maanisha nipo na Masere, Kaminko pamoja na Shabiri Daniel, lakini baadaye tutaungana naye Babramso kwa taarifa za kina kabisa. Na mitamboni ni Pasco Fadhili, nikukaribishe mpaka pale majira saa 8 kamili za mchana.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.
3: Kipenga kimeshalia. Stori zote za wiki tunaziweka mezani.
4: Mimi nakwambia hivyo ulipoongea. Kaza hivyo hivyo Yanga ana lolote.
5: Kigoma amekosa yeye mwanjani ya 6. Ndani ya 6 amekosa goli.
3: Kaka, kazi kubwa kwetu ni kuzichambua kwa kutumia wachambuzi wenye weredi wa michezo.
6: Bado wanazunguka kama pia mara kimara Kaunda mara
3: wakati. Hizi ni dakika 120 za kuzungumza kuhusu michezo. Ni katika Sports Weekend kila siku ya Jumamosi saa 6 kamili mchana hadi saa 8 kamili mchana. Usikose kuungana nasi. Utakutana mengi.
0: Usikose kuungana nasi, usije ukapitwa na mengi. Jamani, vipi, mpo salama?
7: Si tuko vizuri kabisa.
0: Bali ya weekendi.
7: Si weekendi imekuwa poa, weekendi imekuwa nzuri.
0: Mm.
7: Weekendi imeunganishwa kwa michezo mbalimbali sisi wana soka. Kwa hiyo of course weekendi ilikuwa ya kuenjoy, lakini kwa wengine machozi kama tunavyojua football.
0: Kuna watu wamelia?
7: Kuna watu wanalia.
0: Kama nani vile?
7: Kama Tanzania Prison, Coastal Union. Nao ni binadamu na wao wana mashabiki pia na
8: wachezaji. Singida. Singida
7: na yeye pia.
8: Hali.
7: Na yeye analia. Wenda anajutia, ila Singida wenda kulia, tunamtoa kwenye kulia.
0: Anajutia.
7: Anajutia.
0: Shai kutolewa nduki wewe. Shai kutolewa berengi wewe.
7: Sasa. Sasa utalia kwa lipi?
0: Si kwa mfungu, kwani analia kwa lipi?
7: Wenda una kuna watu wa kulia, lakini sio Singida. Singida anajutia.
0: Unamaanisha yeye anajutia.
7: Anajutia kukosa alama, lakini halii kufungwa.
0: Kwa hiyo kuna tofauti ya kujutia
7: na kulia.
0: Na kulia.
7: Unalia kwa uchungu, umefanya preparation, maandalizi ya kutosha, alafu fika kwenye mechi umezamilia kutoka na pointi 3, watu wananyakua zote wanatoka nazo kibabe kweli kweli, lakini wenda umefanya maandalizi ya nani ya hivyo, lakini unaweza ukajutia pia.
0: Sawa. Bwana, tunaanzia hapa nyumbani Kigoma kama ilivyo ada, ambapo hapa nyumbani bwana kesho kuna mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo Mashujaa watakuwa kwa nyumbani wakicheza dhidi ya Coastal Union, mchezo utakaopigwa pale Tanga. tulikuwa tunazungumza jana Ndolobo, na Akamiko wewe hukuwepo, tukawa tunajaribu kuangazia game hiyo namna ambavyo tunaitazama kwa ukubwa. Na istoshe Tanzania Prison jamaa wa Tanga hawa wajaleo kurudi majaliwa, ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri sana nyumbani. Hasa wanapokuwa wanacheza katika viwanja vyao vya nyumbani pale Mkwakwani. Na mechi ni usiku nafikiri saa 2 sio na nusu. Mbona ni saa 2 usiku? Na wameweza nadhani Azam pale huwa anapata shida sana. Singida yeye ndio usiseme ashakuwa mteja pale. Moja ya mazingira ambayo wakati mwingine yanaendelea kutoa mashaka kwa Mashujaa kuweza kuhimili vishindo hivyo vya Coastal Union.
7: Coastal na Azam tunautazama mchezo.
0: Coastal na Mashujaa.
7: Coastal na Mashujaa.
0: Sio na Azam.
7: Okay. Coastal na Mashujaa. Mashujaa atakuwa nyumbani, si ndio hivyo?
0: Tanga. Coastal.
7: Anaenda Tanga.
0: Atakuwa Tanga Coastal.
7: Of course ukienda Mkwakwani Tanga huwezi ukatoka na pointi tatu zote. Kwa maana tunajua uwanja wa Mkwakwani Tanga ni uwanja mgumu, na Coastal akiwa pale wanakuwa bora sana. Tangu warejee Mkwakwani nadhani wamepoteza mechi moja tu na Simba Sport Club hii ya juzi. Kwa upande wa Mashujaa nitakuwa wajiandae kweli kweli kwenda kwenye uwanja wa Coastal, lakini Mashujaa naona wana defense nzuri ya ulinzi sasa hivi. Naona wameanza kurejea toka kwenye tatizo lao, wameanza kujitoa taratibu taratibu, wanafunga sasa hivi. Tukiangalia mchezo zidi ya Dodoma, walifunga dakika za jioni kweli kweli, walisawazisha goli na kutoka sare ya bao moja kwa moja japokuwa alikuwa ugenini. Lakini Mashujaa na Coastal ni mchezo ambao mimi na utazama utakuwa mgumu kweli kweli, kwa sababu timu zote mbili zinataka kujinasua. Nafasi zilizopo sio nzuri kwa kweli, kwa Mashujaa pia kwa Coastal Union. Hivyo mchezo huu mimi na utazamia utakuwa mgumu sana. Walimu wote wataingia kwenye mchezo huu kila mmoja akimheshimu mpinzani wake, kwa sababu wote wako bora, lakini zaidi Mashujaa na Julio na vijana wake kwenda kuwaheshimu Coastal, kwa sababu wako nyumbani na wanajua faida ya kuwa uwanja wa nyumbani, kwa maana wana mashabiki wao, pia wana advantage ya kucheza uwanja wa nyumbani. So mimi naona Mashujaa atapata wakati mgumu sana kwenda kuchukua pointi zote tatu pale uwanja wa Coastal Union. Kama isipotoka na moja, basi atapoteza zote tatu. Ila mpira wa miguu hatuwezi tukamkatia tamaa mtu, kwa maana unabadilika wakati wote. Atajiandaa vizuri ndo nampa karata yangu ya kuweza kutoka na matukio yote.
0: Eh bwana Shabiri, nilikuwa naangalia rekodi hapa kwa upande wa mechi za away. Mashujaa katika michezo 12 wameshinda mchezo mmoja, wametoa sare michezo mitano na wamepoteza michezo sita. Hapa tunazungumza ikiwemo michezo ya dhidi ya Simba na Yanga, lakini pia na michezo mingine ya ugenini minne tafsiri yake. Hii wameweza kupoteza. Manake wamekusanya pointi 8 ugenini katika pointi 36. Lakini nilikuwa naangalia hapa pia Coastal Union katika michezo yao ya nyumbani, katika michezo ya nyumbani michezo 11 ameshinda michezo 4, amesali michezo 4, amepoteza michezo mitatu tu. Ambao maana yake hapa tunazungumza pamoja na mchezo wa dhidi ya Simba.
8: Yes.
0: Yaani maana yake ukitoa giant moja Simba, unazungumza hakuna mwingine, yani labda kuna wengine wa size yake wawili hapo. Nadhani ni katika michezo ya mwanzoni kabisa mwa ligi ile.
8: Yes. Yeah, nadhani fomu ya Mashujaa kwenye ligi ya Tanzania sasa kwenye mechi za ugenini sio nzuri sana. Yani ukiwatoa Mashujaa, timu nyingine ambazo zimekusanya alama chache away ni Namungo, Mtibwa, Tanzania Prison na KMC. Kwa hiyo unaweza kuona hata kwenye msimamo wa matokeo away bado Mashujaa yupo chini ya Coastal Union. Lakini pia hata ukiangalia katika na timu ambazo zimefanya vizuri katika michezo ya nyumbani, bado Mashujaa nao sio timu ambayo imefanya vizuri. Ipo nafasi ya 10. imekusanya alama 19 tu nyumbani. Lakini nadhani nguvu yao kubwa sana kwenye hizi takwimu inatuonyesha kwamba wana nguvu sana katika uwanja wa nyumbani kuliko viwanja vya ugenini. Kulinganisha na Coast ambao wao wanaonekana nyumbani nao pia wamekusanya alama nyingi. Japokuwa ni kwamba mechi nyingi pia hawajazicheza katika uwanja wa nyumbani wa Mkokwani. Ilibidi watafute uwanja wa ugenini kipindi ambacho uwanja wao unafanyiwa marekebisho. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina taswira tofauti kwa sababu ukiangalia timu zote hizi mbili nafasi ambazo zinaokupai kwenye msimamo wa ligi hazipishani sana. Kwa sababu tofauti ya Coast ambaye yupo nafasi ya 13 na Mashujaa aliyepo nafasi ya 9, utofauti ni alama 2 tu. Ina maana Coast anafahamu kwamba matokeo ushindi katika mchezo wa kesho utamfanya akae juu ya Mashujaa kwa tofauti ya alama 1. Kwa hiyo ugumu wa mchezo kwa Mashujaa ndo upo hapo. Lakini Mashujaa pia naye anaitazama pia nafasi ya mtu kama Dodoma aliyepo nafasi ya 8. Dodoma na alama 33. Mashujaa anapiga hesabu zake kwamba nikishinda mchezo dhidi ya Coast na wanafikisha alama 30. Ana uhakika labda Dodoma anaweza ka drop point dhidi ya Simba katika mchezo mwingine wa kesho. Kwa hiyo kidonosha na maana tofauti ya Dodoma na Mashujaa ama Pamba alipo nafasi ya 7 itakuwa ni alama 3 tu ambazo zinaweza zikapatikana katika mchezo ambao imesalia. Kwa hiyo ni kipindi cha mahesabu zaidi kwa timu zote mbili. Mashujaa ni kipindi cha mahesabu kwao, sio muda wa kuendelea kuangusha alama. Lakini pia kwa Coastal Union hayupo nafasi nzuri. Unazungumza sasa hivi yupo kwenye mstari wa njano, mstari ambao unamaanisha kwamba ukimaliza ligi hapo ina maana unakwenda kucheza relegation playoff ambazo nazo ni bahati nasibu. Unaweza ukaanguka kwenye championship, unaweza ukaanguka kwenda kucheza playoff nyingine ambayo ikakufanya ukashuka daraja. Kwa hiyo ni muda wa mahesabu na umekuja wakati mbaya kwa timu zote mbili. Kila timu inahitaji alama ili kujihakikisha kwamba inamaliza ligi katika nafasi nzuri ambazo hazitowafanya wao kucheza hizo playoff.
0: Sawa, na kwa maana nyingine kwenye nafasi zao tunaona nini? Kwenye nafasi zao za jumla sasa. Kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Namaanisha kwa kuangalia namna ambavyo timu zilivyo, nafasi ya Mashujaa na nafasi ya Coastal Union, nafasi ya 12 kwa Coastal point 25 na nafasi ya 13 point 25 dhidi ya nafasi ya 9 point 27, point 2 tu.
2: Kujaribu kutizama ni kila timu alama wanazihitaji, hasa kwa Coastal ambaye hayupo katika eneo zuri, na ni mchezo ambao ukiangalia endapo Coastal atapata ushindi basi atakuwa amesogea katika nafasi nzuri hadi kwenye nafasi ya 9, kitu ambacho kitakuwa kinaipa Coastal faida ya kukaa katika sehemu nzuri na kuondoka pale ambako wapo. The same pia kwa Mashujaa, ni mchezo ambao utawabusti pale walipo na kupunguza pressure na timu kama Mtibwa ambayo imemkaribia kwa ukaribu kwenye upande wa kimsimamo. Kwa hiyo hapo ndipo ambako chembechembe za ugumu wa huu mchezo unapokwenda kuanzia. Lakini ni moja kati ya timu ambazo zinakwenda kukutana zikiwa zinafahamiana vyema. Mchezo wa kwanza katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika hapa mkoani Goma ni mchezo ambao tulishuhudia mbinu za walimu zikiwa zinafanya kazi kwa asilimia kubwa, ili endurance ambayo kila timu ijaribu kuonesha individual brilliant, na ni miongoni mwa sehemu ambayo hizi timu mbili wamekuwa wanasaidiana hapo, kwa sababu ukiacha mbali kuwa na teamwork, ni timu ambazo sometimes mbinu za walimu zimekuwa hazifanyi kazi, wanakuja kufanya kazi yale uwezo mmoja msaji mmoja mmoja, kitu ambacho pia kinaweza kikatokea katika mchezo wa kesho. Ukija kuangalia mwalimu Jamhuri Kiwelo ni mwalimu ambaye mara kadhaa amekuwa akizungumza kwamba sehemu ambayo yupo kwa muda, na yeye mwenyewe anaamini kwamba msimamo ukimalizika ama ligi ikiisha ndio tuanze kumuuliza kuhusiana na maneno ya Mashujaa. Kwa hiyo anafahamu kitu gani ambacho kwa wakati huu kipo kwenye timu. Ni wakati sasa ambao Mashujaa inabidi apambanie kile ambacho yuko nacho kabla ya kurejea nyumbani kwenye mechi ambazo anakwenda kuzielekea. Ana mechi ngumu dhidi ya Young Africans ambao ndio mchezo ambao unafuata dhidi ya Coastal. Kwa hiyo ata make sure kwamba kwenye huu mchezo walau anapata alama ambayo itamboost kuelekea kwenye mechi ngumu dhidi ya Young Africans. The same pia kwa Coastal, ni timu ambayo imekuwa ina mwendelezo mzuri licha ya kwamba mechi yake ya mwisho dhidi ya Simba alikuwa hana game nzuri. Ukiangalia kuna improvement ambayo mwalimu Fikiri Elias alikuwa ameingiza kwenye timu, kitu ambacho nafikiri kinaweza kwenda kikawapa ugumu timu ya Mashujaa katika mchezo wa kesho, lakini ni moja kati ya mchezo ambao tunakwenda kushuhudia aina ya wachezaji ambao wapo pale. Tunakwenda kushuhudia mchezo ambao ni mzuri kwa aina ya makocha pia ambao wanapatikana, sababu ni makocha ambao falsafa zao zimekuwa tofauti. Mmoja ana usudu mpira wa kucheza kwa maana percent football, lakini pia Jamhuri Kiweru ni kocha ambaye yeye ana enjoy ile transition football, iwe ya haraka mno, kitu ambacho kinaifanya Mashujaa Football Club iwe timu ambayo kwenye kufanya transition kuanzia nyuma wawe na ule ushapo. Hata pia ukiangalia aina wachezaji ambao mwalimu Jamhuri Kiweru amekuwa anawatumia ni wale ambao wana asili ya ukasi. Ismail Juma Mgunda kama mshambuliaji kinara ni mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri kukimbia katika box la timu pinzani kwa usahihi, na hiyo ndio sifa yake kubwa. The same pia kwa wale mawinga wake wa pembeni, hapa namzungumzia either aopt kumtumia Kabasele, ni miongoni mwa wachezaji ambao currently mwalimu amekuwa anawagea nafasi kwa sababu na ule ubora wake ambao amekuwa anautoa kwenye kwenye mchezo husika. Kushoto aopt kumtumia Kiimbwa ama Selemani Bwenzi, ambao wote wana uwezo mzuri wa kuwa na mpira mguuni, kitu ambacho kinaipatia faida Mashujaa Football Club katika upande wa kumiliki mpira. Katika eneo la tatu mwa uwanja mwalimu amekuwa anafanya mabadiliko mengi, either amtumie mtu kama vile Mgandila Shaban kama namba 10 ambaye ni box to box midfielder, and then nyuma yake amweke mtu kama vile Abduli Bakari ambaye ni kiungo mzuri katika upande wa kupiga pasi, area balls, anapiga pasi ambazo ni through balls, kitu ambacho kinaipatia Mashujaa faida pale ambako ikiwa inakwenda kujenga shambulizi. The same pia chini, mara kadhaa tumekuwa tunamshuhudia Samuel Onditi akiwa anafanya kazi ya kuzuia timu ama kuipa team balance katika ile eneo, na hapo ndipo ambako tunashuhudia mara kadhaa Mashujaa amekuwa anafanikiwa, na Mashujaa ubora wao mara nyingi unaanzia hapo, sababu hapo ndipo ambako silaha kubwa ya mwalimu Jamhuri Kiweo inapoanzia, akuwini kwanza katikati and then akuwini katika maeneo ya pembeni kisha akamata katika mchezo mzima, ndio falsafa yake ambao huaga inaanzia. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunakwenda kushuhudia ukiwa mgumu, lakini mbinu za walimu zikifanya kazi, the same pia ile individual brilliant, hapa ndipo ambako tunakwenda kushuhudia moja kwa moja.
0: Sawa, ni michezo hiyo, lakini tukiangazia matokeo ya jana ya michezo ambayo imepigwa jana na juzi au na weekend nzima. Weekend hii bwana kulikuwa kuna mechi nyingi. Tarehe 20 kulikuwa kuna mchezo wa TRA dhidi ya Mtibwa ambapo TRA walishinda goli 2-1. KMC walikuwa nyumbani tarehe 20 kwa kukaribisha Pamba, KMC wakafungwa 1-0. Mashujaa na Dodoma Jiji tarehe 20 sare ya goli 1-1. JKT Tanzania Fountain Gate tarehe 21 sare ya magoli 2-2. Simba wakamchapa tarehe 21 goli 2-1 Coastal Union. Halafu Namungo na Mbeya City katoshana nguvu ya sare ya goli 1-1. Young Africans jana wakashinda 3-0 dhidi ya Singida Black Stars. Azam wakashinda 2-0 dhidi ya Tanzania Prison. Sasa ukiangalia hapa unapata magoli 7, 14, 16, 17, magoli 20 yamefungwa kwenye mzunguko mmoja hapo jana. Kuna kauli moja Shabiri jana alikuwa anaitoa, nikaa namsikiliza, sikuwa nampuuza. Kwamba ligi yetu bwana, ukiwa fiti na ukapata nafasi ya timu kubwa Simba na Yanga, yani ukapata nafasi afanya mazoezi unaweza kucheza hata wewe.
2: Hata wewe. Of course, lakini lazima tuheshimu kile ambacho kinaendelea kwenye ligi yetu. Of course ni wakati ambao kila timu iko attention, tunashuhudia makosa akiwa anafanyika, lakini sio kwa asilimia kubwa. Ni timu ambazo ama ni wakati ambao kila timu inafanya juu chini wapate kile ambacho walikuwa wanakihitaji, ama kukosa kabisa wajitahidi wapate kile ambacho kitawaweka katika sehemu salama, kitu ambacho tunashuhudia magoli mengi kwa aina hii. Lakini ni moja kati ya ligi ambayo ina ushindani mkubwa kwa hichi ambacho kinaendelea. Unaweza pia ukawasifu hao wafungaji ambao wamekuwa wanafanya, wakina Alan Okelo ambao wameingia katikati mwa msimu wana goal 8 plus, ni kitu ambacho lazima pia utawasifu ile quality yao ambayo wako nayo, wameendelea kuonyesha katika ligi ya soka nchini Tanzania bara. Na hii imekuwa ni kama vile mara ya pili, msimu uliopita tulimshuhudia Soa akiwa anafanya kitu kama hicho, ameingia dirisha dogo anafunga goal goal 10 plus akiwa katika ubora mkubwa, kitu ambacho tukamsifu ubora wake ambao yupo nao Joa Sansoa akiwa na klabu ya Singida Black Stars kwa msimu uliopita. Kwa hiyo ni ligi ambayo ina ubora mkubwa, lakini pia naweza kusema pia kuna udhaifu katika eneo la walinzi wetu ambao tupo nao. Ni walinzi ambao sometimes wamekuwa wanacheza out of the kiwango chao ambacho tumekuwa tunawafahamu, makosa mara kadhaa akiwa anafanyika, lakini ni moja kati ya ligi ambayo utaweza kuizungumza kana kwamba ina ubora mkubwa katika ardhi ya Afrika ya Mashariki, lakini pia Afrika kwa ujumla.
8: Yeah. baada jana Okelo kufunga goli mbili zile. Unajua mijadala imekuwa mikubwa sana nchini Uganda. Watu wakaanza wakawa na hawajashangaa, wanafahamu kiongo cha Okelo, wanafahamu kile ambacho anaweza kukitoa kwenye timu ambazo anachezea. Lakini sasa cha yani kimechowashangaza watu, yani inakuwa vipi mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo akawa na namba kama za Okelo kwa ligi ambayo tuna inasifika kwa Waganda kwamba kwa ligi ambayo inasifika kwamba ni miongoni mwa ligi ngumu tulizonazo Afrika Mashariki, lakini ligi bora tulizonazo barani Afrika. Yani inakuwa vipi mchezaji anacheza mechi ambazo za ligi zisizozidi 15 ana goli 9 assist sio nani, watu Waganda wakawa nasema kwamba ligi yetu sisi ni farmers league, ligi ya wakulima, kama ambavyo watu wanazisema ligi labda zile za Ureno vile, kama ambavyo walikuwa wanafanya mtu kama Gyokeres anamaliza msimu na goli 50 kwenye mashindano yote. Yani ndo wanaamini kwamba Okelo amekuja kuidhihirishia ligi ya Tanzania kwamba ni ligi nyepesi, yani ni rahisi kwa mchezaji kutoka from nowhere akaja kushine akawa star mkubwa kwenye ligi yetu kwa sababu ni ligi nyepesi kwa namba ambazo Okelo ameziweka mpaka sasa hivi.
2: Hivi na wale ambao wana struggle huko walipotoka akiwa na namba bora wanakuja hapa wana struggle, akiwemo Jan Kamanga Ngita, namba zake alizokuwa nayo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo akina Horse Mwaku.
8: Ngita hajapata nafasi.
2: Nisikize kwanza. Top scorer wa ligi ya Jamhuri ya Kongo msimu uliopita. Njoo muangalie pia kwa Jeff Kitambara bora, second top scorer wa ligi ya Kongo msimu uliopita. Walikotoka huko walikuwa wana namba ambazo zinawapa wao favorite katika ligi yetu, lakini wamekuja hapa wana struggle. Kwa nini tusimsifu mchezaji mmoja wa kiwango chake ambacho yuko nacho? Tusije tukaangalia kwamba ligi ni dhaifu moja kwa moja.
8: Ah, sio maoni yangu. Mimi sio maoni yangu.
2: Ndio tunamwambia tunamwambia msikilizaji apate kuelewa.
0: Labda tusibishane kidogo. Ngoja nina maana kusema hivyo. Sisemi kwamba tunabishana kwa ubaya au nakataa tusibishane.
2: Ndio.
0: Ninamaanisha kwamba tujaribu kuangazia takwimu zilizopo kwamba kwenye mbio za ufungaji bora wachezaji wapo 30 hapa. Faisal Salum wa Azam FC ana magoli 17. Sio?
2: 12.
0: 12 kumradhi, 12 sio? Nitamani pia nipate na mkeka ambao unaonesha zile takwimu za assist pia.
2: Yeah.
0: Nitamani ngoja tu nizitafute hapa. Sitozikosa.
2: Please Dube anafuata.
0: Sawa. Ana magoli hayo. Na kwenye asisti anaongoza Faisal huyo akiwa na asisti 8.
2: Ndio.
0: Mtanzania huyu. Alafu unakuja kwenye eneo hilo la top scorer anafuata Prince Dube.
2: Goli 9.
0: Ambaye ana goli 9. Lakini ukija kumwangalia huku kwenye asisti
2: ana asisti 3.
0: Ana asisti 3
2: 3.
0: Prince Dube. Kweli? Hebu ngoja nijiridhishe. Yes, ana asisti 3. Sindio? Alafu nafasi ya tatu Idi Selemanado ana magoli 8 sawa na Clotus Chota Chama.
2: Hapa ibidi aongea Alan Okelo ana goli 9
0: jana. Ana goli 9 jana amefunga sawa. Alafu kuna Idi Selemanado, Clotus Chota Chama, Sari Karabaka, Mdathiri Yahya, Fabrice Ngoi, Selemani Mwalimu, Mosi Nduumwe, wote wana hizo. Sasa Okelo ndo ana goli 9. Sio?
2: Goli 9 na assist
0: na assisti zake anazo assisti 7. Sawa na ile Mpanzu ambaye ile Mpanzu kwenye magoli huku kimtafuta
2: 3.
0: Unampata kule na goli 3. Ile Mpanzu ni msimu wake
2: wa pili.
0: Na ukiangalia kwenye mbio za ufungaji bora mchezaji ambaye ni msimu wake wa kwanza ni yeye peke yake Okelo.
2: Yeah.
0: Aha. Hoja ipo kwamba Okelo ni kwa sababu ya timu aliyopo au ni bora enough kama ambavyo tunaweza tukasema, kwa sababu assist hizo manake goli 9 assist 7 amehusika kwenye goli 16. Au ni bora enough au ni kweli tuna mabeki wabovu?
2: Yeah, mimi naweza nikasema hivyo kwamba
0: ubora
2: wa Okelo unaonekana kwamba ni mchezaji ambaye ni anajua kufunga, ni goal getter kweli kweli, ana ubunifu mkubwa, utulivu kwenye miguu yake, kwenye akili, lakini pia jaribu kuangalia yupo kwenye timu ambayo ina mshambuliaji ambaye ni Prince Dube mwenye magoli yake 9. Alan Okelo huyu sio mshambuliaji kinara kwa maana striker. Huyu ni kiungo mshambuliaji ambaye kiwanjani anakuwa ana kazi zisizopungua 3, lakini kwenye numbers kwenye kuscore na kuwa miongoni mwa wafungaji bora wa timu hiyo inadhihirisha jinsi gani ambavyo amekuwa na mchango moja kwa moja na mwenye ubora. Nitakurudisha nyuma Philbert, msimu wa juzi Stefan Kiaziz anakuwa top scorer wa Young Africans, goli 21. Young Africans ilikuwa haina mshambuliaji ambaye anaeleweka, walikuwepo akina Gede, walikuwa wana ups and downs msimu ambao walianza akina Afiz Wanta Konkon Gandhi ambaye hakumaliza msimu, lakini Stefan Kiaziz alikuwa na ubora mkubwa, kitu ambacho kikamfanya awe muhimili mkubwa kwenye kosti ya Young Africans kufunga magoli 21. Ule ni ubora ambao alikuwa nao Stefan Kiaziz msimu ule, licha ya kwamba alianza msimu tangia msimu ukiwa unaanza. So kwa Anyokelo amekuja kwenye timu ambayo licha ya kwamba kuna mshambuliaji ambaye ni kinara anafunga, lakini amekuwa hana ile consistency moja kwa moja. Amekuja sambamba na Depo. Depo ana goli 6, kitu ambacho watu wengi wamekuwa wakizungumza kwa sababu muda mrefu amekaa pasipo kufunga. Lakini kwa Prince Dube ameanza na msimu nyuma ana mabao 9, hamumzungumzi kana kwamba jinsi gani ambavyo performance yake ilivyokuwa. Kwa hiyo ni ubora tu wa Dalan Okello ambao amekuwa nao, na sio kwamba ligi ni dhaifu moja kwa moja kihivyo, ni ule ubora ambao amekuwa nao, mahitaji ya timu, the way ambavyo anapambania timu, ule UX factor ambao ameuvaa kwenye klabu, the way ambavyo amekuwa ni anaweza kuamua mechi inamvaa. Young Africans anamwangalia, anafahamu kitu gani ambacho afanye. Lakini pia tukumbuke huyu Dalan Okello wakati amejiunga ya na Young Africans hakuanza hivi, alikuwa ameanza na gia ya chini, kitu ambacho kikamfanya apokee pressure kubwa kutoka kwa mashabiki the way ambavyo alikuwa anacheza. Kwa hiyo ni kama vile amekuwa katika ubora wake, and then watu wamesahau kwamba Dalan Okello alianza hivi kuwa bora, waanza kusema kwamba ligi yetu ni dhaifu. Wakati Dalan Okello akiwa hafungi hawakuzungumza kwamba Dalan Okello ni bora, lakini walinzi wetu ni bora, wameweza kumzuia. Kwa kuwa amefunga, ameibuka story kwamba ni mchezaji ambaye yupo katika ligi nyepesi. Kwa hiyo ni kitu ambacho siwezi nikakubaliana nacho, ni ubora wa Okello ndio ambao umeweza kufanya hichi ambacho amekuwa nacho moja kwa moja. First half anafunga na assist, ni ubora wake ambao yuko nao. The same wote ambao anafanya hivi, Chama anafanya kwa ubora ambao yuko nao. Why Okello tumzungumze kama ni mchezaji ambaye anafanya katika ligi ambayo ni dhaifu?
8: Mimi kukuongezea hapo, nadhani Okello pia kiasi na ubora wake ananufaika pia na kucheza Young Africans.
2: Yeah, fact.
8: Tofauti na Fei, yani mazingira anakutana nao Faisal na Okello ni vitu viwili tofauti. Okello kuna favor anaipata akiwa Young Africans kuliko Fei ambaye anacheza Azam. Sipingi, sikatai uwezo wa Okello, lakini kuna mazingira hizi timu kubwa zinabebwa na vitu vingi sana. Zinapata favor kuliko wachezaji wa kawaida. Hivi unadhani kwamba Okello, mchukue Okello mtoe Yanga mpeleke Azam, ongeza kurack up hizi namba ambazo yuko nazo sasa?
2: Yeah, inawezekana kwa ubora ambao yuko nao, the way ambavyo timu itakuwa inamhitaji, aina wachezaji wake ambao yupo nao. Kwa hiyo nataka uniambie ubora wa Okello ni Yanga tu. Yaani
8: anabebwa na Yanga. Yaani ana uwezo, lakini pia klabu yake pia inambeba.
2: Kwa hiyo Faisal namba zake ambazo yuko nazo ni za Azam.
8: Ni uwezo wa hali ya juu kuliko wa kawaida.
9: Kwa hiyo niambie kwamba kwa mfano Faisal angekuwa anacheza nafasi ile ya inside 10 na yuko Young Africans,
8: uliona lakini wakati kabla hajaondoka Yanga
9: hakuna magoli mengi, lakini
8: alikuwa ni mchezaji muhimu kuliko Aziz Ki.
9: Exactly, ndio nakubaliana.
8: Alicheza nusu msimu akaondoka goli 7, nusu msimu akaondoka. Safikiri angemaliza msimu na alikuwa mchezaji muhimu kuliko akina Aziz, akina Maele.
2: Unajua Shabel, tumwangalia Okello kama Okello mwenyewe akiwa na Young Africans, sio leo za kuja kumfananisha na mchezaji fulani. Ni kitu ambacho hawezi kufanana. Yani ni kama vile mimi na wewe hatuwezi kufanana. Kuna vitu ambavyo tutakuwa tumetofautiana. Kila mmoja ana ubora wake. So ukicompare Faisal Salum, of course ni mchezaji ambaye ana quality kubwa, namba hazidanganyi, back to back amekuwa ni mchezaji ambaye asipokufunga ata assist. Lakini to discuss kitu ambacho amekifanya Dalan Okello kwa nusu msimu ambao bado ana game 6 mbele akiwa na Young Africans hadi hivi sasa ana goli 9. So msimu ulopita nimemtolea mfano hapa alichokifanya. Watu tulimsifia, so alikuwa bora kwamba ameingia katikati mwa msimu akatokea mediama,
9: lakini lakini mkiwa mnamzungumzia Okello, mimi najaribu kumwangalia huyo Okello anayezungumzwa, lakini namwangalia pia Depp ambaye naye yupo, ambaye naye pia ni nusu msimu, sio?
8: Yeah.
9: Lakini pia
8: au chama hizi namba zake kati amefika Simba kwa muda mfupi.
9: Au chama na namba zake Simba kwa sasa assist 6 ukija kwenye magoli nafikiri kwenye magoli yuko na magoli 8 si ndio? Lakini sitaki kuangalia hao tu naangalia Libasege disha dogo sio?
8: Yeah.
9: Goli 6 mpaka sasa
8: assist 1.
9: Najaribu kuangalia hayo mazingira hayo pia kwamba inawezekana kuna namna ambavyo tunamwangalia Okeo labda akana bebwa na timu lakini kuna namna ambavyo tunaangalia haya maingizo mapya nao pia yakatupa aina ya ligi na ubora kwamba inawezekana Simba na Yanga wakawa na mbingu yao peke yao.
8: Ya, ndo mimi.
9: Labda hao wengine wakawa si washindani sahihi. Ambao wanaweza katoa testi na mwisho wa siku testi yao ikawa ni ya kubahatisha sio ya uwezo wala ubora.
8: Ndio maana mimi nasemaje ligi yetu ina timu tatu. Shindani kiuhalisia ni Simba, Azam na Yanga.
2: Hiyo inajulikana.
8: Sasa to analyze hawa wachezaji wote ambao tunawazungumzia hapa kwenye hizo mechi kubwa wamefanya nini katika hizi mechi tatu? Okelo amefunga simu?
2: Nothing.
9: Hapana.
8: Okelo kawafunga Azam?
9: Hapana.
8: Gay kawafunga Azam?
9: Bado.
8: Kabatisha tu goli dhidi ya Young Africa?
9: No, sio kabatisha, hapana. Kwenye huwezi kusema kabatisha. kama kafunga kwenye engo ile, engo ngumu ile, huwezi kusema yes, kusema kabatisha.
2: Yeah, unajua Shabeli bwana.
9: Yeah, of course. Ah yes, ndio. Kwa sababu kafunga kwenye engo ngumu, impossible engo.
2: Yaani angalia pasi ambayo kutoka kwa chama.
9: Kule ambako kipa amebana. Ndio goli lipofungwa. Kwangu mimi huwezi kusema kwamba ni goli la kubahatisha.
8: Sawa, naelewa. Lakini ukiangalia hawa wachezaji hizi mechi kubwa hawa perform kwa viwango na sifa ambazo wanasifiwa kama hivi tunavyowasifiwa hasa Okelo. Okelo mechi kubwa anaonekana ni mchezaji ambaye anapoteana. Hana impact. Anaonea timu ndogo.
2: Ukijaribu kuangalia kwa timu kwa ujumla kwenye hizi big match ya Young Africans amekuwa anachezaji yani in general Yanga kama Yanga. Tuanzie mechi ya Young Africans na Azam 0-0. Yanga the way ambavyo ilicheza kila mmoja tulikubana na ubora ambao Azam FC chini ya mwalimu Florent Ibenge wanaweza kutoa.
8: Ndio mimi nasemaje? Ligi yetu ina timu tatu. Simba, Yanga na Azam. Huku wachezaji wakubwa ni ngumu kufurukuta ila dhidi hao wadogo wana mazingira mengi ya kuwafavor kufanya vizuri. Yaani mimi hapo ndio jangu ilipo.
9: Sawa, ngoja kwanza tulipe biri dakika ikiwa ni 41 halafu tukirejea tutakuja kuendelea. Bado tunaangazia NBC Premier League na ubora wake kukiwa kuna mechi ambazo zinapigwa weekend hii na tayari tupo mzunguko wa 25 sasa ambao unaanza hapo kesho. Mzunguko wa 24 umetamatika hapo jana. Bado tupo hapa Philbert Gabriel, nipo na Marcel pamoja na Shabil bila kumsahau Kaminko, tupo naye Pasco Fadhili pia.
10: Ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Mwana Johnny King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni Johnny King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee Johnny alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la bluu na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyarwanda, Kiswahili na Kiingereza. Atakayemuona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652-208-711, 0753-103-700, au 0693-367-918.
1: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili, kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa.
2: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
4: Jeff, nataka nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: yamekata.
1: Da.
2: Yeah, ili swali
0: jana tulikuja kwa kasi.
2: Yeah, tulikuwa tunaongea na Shabeli wakati fulani of Mike jana. Tulikuwa tumekaa sehemu moja, tukawa tunamzungumzia Auden Dilson Maria Depu Laurindo, mzaliwa wa Angola. Ni mshambuliaji ambaye ni kama vile anapitia kipindi kigumu ndani ya Young Africans. Hana furaha. Mchezaji ambaye yeye mwenyewe anajiamini kupitia uwezo wake, lakini Abdulhamid Mwalim ampi kile ambacho anastahili. Mimi nafikiri ni mchezaji ambaye amekosa kuaminiwa tu na mwalimu, lakini ni moja kati ya washambuliaji bora kwenye ligi yetu kwa wakati huu, the way ambavyo anacheza. Kitu kingine ambacho kimemfanya awe kwa wakati huu ni kutokuwepo kwa kocha ambaye ndo amehusika kumleta Young Africans, kwa maana Pedro Goncalves, the way ambavyo nafikiri alikuwa anamfahamu uwezo wake, ndio maana alikuwa rahisi hata kwa viongozi wa Young Africans kumheshimu kocha na kumletea Depu kutoka katika klabu ya huko nchini Poland, kwa maana ya Lundbeck Landau ambayo ndo alikuwa anaitumikia kwa muda mrefu. Ukija kuangalia ni mshambuliaji ambaye hadi hivi sasa ana goli 6, amekuwa na impact kubwa kwa Young Africans kwa jumla ya mashindano yote ambayo amecheza. Ni nyota ambaye ana magoli takriban 8 hadi hivi sasa, kwa maana goli 2 kwenye mashindano ya kombe la TFF, goli 2 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, alifunga dhidi ya JS Kabyle, lakini goli 6 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Unakuja kuangalia goli 10 kwenye mechi ambazo amecheza, na sio mchezaji ambaye kusema kwamba ni regular starter. Inadhihirisha jinsi gani ambavyo ana impact kwenye timu, licha ya kwamba majeraha hivi karibuni unaweza kusema pia yamechangia kwa asilimia chache kumpunguza ile kasi yake ambayo alikuwa ameanza nayo kwenye msimu huu wa ligi kuu Tanzania Bara. Lakini bado ni kama vile Abdulhamid Mwalim amfanyii kile ambacho anastahili Auden Dilson Maria Depu, kwa sababu kwa Young Africans kwa wakati huu ni kama vile hakuna challenge, hasa katika upande wa washambuliaji. Prince Dube ni kama vile tayari yeye mwenyewe anajua kabisa hata kama anacheza ovyo hakuna mtu ambaye anaweza akantoa kwenye nafasi yangu, kitu ambacho kinamfanya kama vile alizike asiongeze ule ubora ambao watu wengi wanamjua kutoka kwa Prince Dube, kama ilivyokuwa kwa msimu uliopita. Dube mechi ya Dodoma Jiji ni wazi ile reaction yake ambayo alikuwa nayo, alikuwa hana game nzuri. Mashabiki wakaanza kureact kwa mwalimu Depu, lakini bado haikuwa rahisi kwa yeye kuweza kumuamini. Lakini ni mmoja kati ya washambuliaji ambao nafikiri kwa Young Africans, kama akimwacha, na hii shida ambayo inaendelea katika bara la Afrika hasa katika upande wa washambuliaji, ni ngumu kwa Young Africans kupata mchezaji sample ya Depu ambaye ana uwezo mzuri wa kusumbua defense line ya timu pinzani, licha ya kwamba katika upande wa kimo ni mfupi, lakini ana ile uwezo mkubwa wa kuruka hewani kupiga zile headers ambazo zimekuwa naipatia Young Africans faida katika hilo eneo. Lakini mimi nafikiri Depu hajafeli, bali amefelishwa na aina ya makocha ambao hapo ndani ya Young Africans, na the way ambavyo bado hawana imani naye kumwamini katika lile eneo ambalo ameshaonyesha ubora wake ambao yuko nao.
0: Lakini tunazungumza wachezaji, vipi kuhusu ubora wa walimu? Kwa nini tusiseme inawezekana walimu wakawa kuna kitu wameongeza? Kwa mfano Steve Becker, namna Simba inavyocheza saizi ni tofauti kidogo. Juzi wakenye mchezo dhidi ya Coastal Union, wakati Simba wamepola mpira ule zuzago la kwanza, kuna mtu nilimambia kama hakutakuwa na faulu ya aina yoyote dhidi ya Chama na vokimbia vile, ile linakwenda kuwa goli.
3: Kwa upande wa walimu amezungumzia hapo kwamba walimu huenda wanamuamini mchezaji ama wasimuamini. So mchezaji akiaminiwa, nini anaenda kufanya uwanjani ama mchezaji nini anafanya mazoezini, hiyo inabaki kwenye upande wa walimu na timu nzima kwa ujumla, nani aanze kwenye mchezo, nani abaki nje. So mchezaji unapopewa nafasi inatakiwa muoneshe kocha nini kinafaa. So mimi sioni kama kocha wana shida ama tunazungumzia ubora wa kocha ama ubora wa mchezaji sehemu gani. So mimi kitu cha kwanza namuamini mchezaji akiwa uwanjani. Kocha ni mtu wa pili. Kocha anahusika kwenye mipango na mbinu ya timu kuweza kushinda. Anatoa maelekezo na anayewapa maelekezo si AI bali ni watu. Wanatumia damu, wanachoka pia, wanasikiliza kile ambacho. Lakini kutumia nafasi na kuwa bora kwa mchezaji ni yeye zewe anavyojiposition, ila kocha ana nafasi yake kuweka mentality za wachezaji, kwenda kuini mchezo, kuzungumza nao, kupanga mipango, nani anaanza, nani aanzi, leo anaanza nani, leo anakaa nje nani, na anasoma mchezo kutoka

0: ya nje nani. So mimi kwenye upande wa kocha, kocha ana kitengo chake, pia mchezaji ana nafasi yake. So mchezaji anapopewa nafasi, nitakuwa muaminishe kocha kwamba umenipa nafasi, naweza kufanya kitu fulani.
1: Kwa hiyo unamaanisha kwamba nafasi ya mwalimu kwenye timu ni ndogo kilinganisha na mchezaji?
0: Ya, sio ndogo kiasi hicho, kwa maana wote wana impact nzuri kwenye kwenye timu. So nafasi kubwa anapewa mchezaji, kwa sababu mchezaji ndio anayeingia uwanjani kutafuta matokeo. Ila mwalimu anatoa maelekezo kwenda kwa mchezaji. Yeye anachokiona uwanjani anamuita mchezaji. Nini kiende, nini akifanye, nini kitokee. So wapi akae, wapi mpira umfikie ili aweze kuipa timu faida. So mimi mchezaji mtu wa kwanza kama ulivyosema, mwalimu anafuata.
1: Sawa. Yanga walianza na mwalimu nani yule alikuwa Cheki?
2: Foz.
1: Roman Foz. Wakamfukuza. Wakaja na Pedro, wamemfukuza wana Maulini. Walimu watatu kwa msimu mmoja. Simba walianza
2: alikuwepo
1: Fadu.
2: Akaondoka. Kaja Pantev.
1: Akaondoka. Na kaja kuja Steve. Tumeona Simba ilivyokuwa inacheza katika vipindi vyote hivyo. Azam walianza na Flora
2: Benge.
1: Paka sasa wanaye. Singida walianza na Gamondi. Sidiyo?
3: Kwa mechikaga.
1: Akaja huyu mwamba kutoka Algeria. Naye ameondoka na benchi lote.
3: Osman Najar.
1: Saizi wana Mhibukanu na huyu mwamba kutoka DR
2: Congo. Kimoto.
1: Kimoto. Kwa mfano tu huo mdogo, hebu tuangalie sasa. Walimu hawa na kauli ya Kaminko kwenye matokeo ya ubora kwenye timu zetu. Hasa katika ligi kuu, tukiendea pia kwa hata walau kulifaa kwenye michuano ya kimataifa ambako timu zetu zote nne zimeshia tu makundi.
2: Nadhani ya mabadiliko yote yalikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha hizi timu zinaendelea kupata matokeo mazuri na kumaintain status zao kwenye ligi na mashindano ya kimataifa. Na kwa kiasi fulani mimi naona kama vile hizi timu kubwa zilipofanya mabadiliko zimefanikiwa. Sababu Young Africans wame maintain nafasi yao ya kwanza chini ya walimu wote ambao wamekuja. Lakini pia kadiri ambavyo walikuwa wanaondoa makocha ambao wameondoa, ni kama kiwango cha timu kilikuwa kinarudi na kuzidi kupanda tofauti na awali. Lakini pia kwa Simba mabadiliko pia yalikuja yakawa chachu ya turnaround ya msimu wao, kwa sababu walikuwa hawachezi vizuri, lakini pia matokeo pia yalikuwa yanapatikana kwa tabu sana. Timu ikawa kama vile haipo stable. Lakini angalia timu tangu amechukua Seven Baka, maingizo ambayo yafanya dirisha dogo yameifanya Simba iwe stable na kuwa na consistency kwenye kupata matokeo. Azam FC ambao wamestiki na Ibenge ni kama hawapandi wala hawashuki. Yaani wako pale pale. Katika mazingira ambayo mwanzoni mwa msimu watu walitegemea kwamba labda Azam the way walivyosajili, aina mwalimu alionaye kwenye benchi la ufundi, wange challenge. Na hasa kipindi kile ambapo wamepata matokeo ya ushindi dhidi ya Simba, watu waliamini kabisa kwamba Azam anaweza akawa challenger mkubwa wa Young Africans kuliko Simba kuwa challenger mkubwa wa Young Africans. Lakini mambo yakaenda alijojo, draws ikawa nyingi, wakaanza kupoteana hapo na kwenye ramani ya ubingwa. Kwa hiyo Azam ambaye haikufanya mabadiliko nadhani ndio imeathirika zaidi na matokeo kuliko hizi timu tatu ambazo zimefanya mabadiliko. Singida, yes, unaweza kuona hapo katikati wameshake, lakini wananufaika pia na ushindani mdogo ambao wanakutana nao katika nafasi ya 4. TRA wamekuwa nao, wanapanda na kushuka, ni kama vile wana switch position pale katika nafasi ya 4 na 5. JKT wameporomoka sana msimu huu, ni timu ambayo haina muendelezo wa matokeo mazuri, ni kama vile nao hawatabiriki, wanapoteana sana kwenye mechi zao. Kwa hiyo nadhani focus ya ligi yetu zaidi ipo kwa hawa wakubwa watatu, Simba, Yanga pamoja na Azam FC. Simba, Yanga wamefanya mabadiliko. Nadhani kila unapofanya mabadiliko kwenye kitu chochote unachotakiwa kukitarajia ni matokeo chanya kile ambacho umekifanyia mabadiliko. Ndio kitu ambacho umekipata Simba na Yanga. Lakini kwa Azam ambao wao wameona mambo ni sahihi tu kwao, hata wakienda nayo hivi hivi ni timu yao unaona imebakia kuwa pale pale, imeshindwa kuwa challenge yao kubwa. Kwa hiyo nadhani mabadiliko mimi yamewanufaisha zaidi Simba na Yanga kuliko hizi timu ambazo ziliamua labda kufanya mabadiliko ama hazikuamua kufanya mabadiliko na kustiki walichokuwa nacho.
1: Sasa mbio za ubingwa zinatupa taswira ipi sasa kwa kuangalia msimamo jinsi ulivyo mpaka hivi sasa? Ukiangalia Young Africans nafasi ya kwanza pointi 57, Simba 52, Azam, tofauti ya Azam na Simba ni pointi 6 michezo miwili, 49 na pointi. Alafu tofauti ya Azam na Singida ni pointi 11, pointi 38. Sasa kutoka kwa Singida mpaka aliyepo nafasi ya 6 ni pointi 1 tu, pointi 37, kwa maana ya 5 na 6. Alafu nakuja nafasi ya 7 na 8, wao wanalingana pointi, lakini kutoka wao hapo mpaka aliyepo nafasi ya 9 kwa Mashujaa ni pointi 6 pia. Ninawaza sasa kwamba kutoka nafasi ya 4 mpaka alipo Mashujaa ni wastani wa pointi 11 ambao ni michezo mitatu. Inawezekana tukaiona ni michache lakini ikawa mingi pia, hasa kwenye kilele cha ubingwa huko.
3: Ni moja kati ya michezo ambayo ina reflect kile ambacho tunakiona katika kila nafasi ambayo msimamo unazungumza, kwa sababu sasa hivi kilichobakia ni kila mmoja anapambania kile ambacho anakihitaji ama kile ambacho anaona kinamfaa. Kuna watu watatu ambao wao tumeshawaweka katika mbio za ubingwa, ambao ni Young Africans pointi 57, Wekundu wa Msimbazi Simba alama 55, the same pia kwa Azam FC ambao wao na alama 49, and then kuna Vita Top 4 ambao hawa tunawaweka watu ambao ni wale ambao wanategemea pengine msimu ujao kwenda kufika katika mashindano ya CAF katika upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Yupo Singida nafasi ya 4 alama 38, JKT nafasi ya 5 alama zao 37, TRA nafasi ya 6 alama pia 37, huku pia Pamba Jiji pia akiwa na pointi zake 33 katika nafasi ya 7. Kwa hiyo hizi ni vita ambazo bado zinaendelea kuendelea katika ligi kuu, kila mmoja akiwa anatamani kukaa katika sehemu nzuri katika upande wa kimsimamo. Alafu pia kuna wale ambao wao wanahitaji kukaa katikati mwa msimu, kwa maana wawe miongoni mwa zile timu takriban 10 ambazo zimekaa katika sehemu nzuri. Hapa utamkuta Mashujaa, kuna Mtibwa Sugar, Dodoma Jiji, Fountain Gate naye pia anakuja na kuondoka, na Mungo the same. Kwa hiyo ligi kwa wakati huu imefikia hatua ambao kila mmoja anatamani kukipigania kile ambacho anakihitaji. Ukiangalia ligi yetu imekuwa ina mfanano hasa wa alama. Kwa hiyo ni kila timu imekuwa ina takribani mchezo mmoja utawafanya kubadilisha maisha yao yote kwenye msimamo na kuwa katika sehemu nzuri, kitu ambacho kimekuwa ni kama vile kasumba yetu kwenye ligi yetu. Mara kadhaa imekuwa inatokea hivi, yani alama zimekuwa hazipishani kwa ukubwa sana, hasa kwa hao ambao wapo katika haya maeneo ya chini kuanzia sehemu ya 10, ya 11 mpaka sehemu ya 16 ambaye ni mtu wa mwisho kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Kwa hiyo ni moja kati ya ligi ambayo imefikia sehemu nzuri. Aisee, kila mchezo ambao safari hii unakuja tashuhudia ubora mkubwa ya kulingana na mahitaji ya timu husika ambayo wanakwenda kuyategemea kwenye mchezo ambao wanakwenda kuelekea moja kwa moja.
1: Sawa. Na tuangalie huku chini. KMC point 9. Alafu michezo 28, Tazara Prison pointi 17, michezo 24, Mbeya City michezo 28, pointi 22, alafu Coastal Union pointi 25, michezo hiyo. Michezo 24, pointi 25, Namungo pointi 25, michezo 24, Fountain Gate michezo 24, pointi 26, Mtibwa Sugar pointi 24, pointi 26, michezo 24, Mashujaa pointi 27, michezo 24. Kinondoni ashashuka. Tanzania Prison naye pia inawezekana ashashuka hapa. Sijui mnaonaje. Mbeya City, Coastal ndo bado hati hapa.
3: Hata pia Prison bado kwenye mistari sita ambazo amesalia, kama akiwa na mwendelezo mzuri kwenye kile ambacho yuko nacho, tunaweza tukamshuhudia akiwa na kiwango bora. Jaribu kumtizama Prisons mechi zake ambazo amesalia nazo katika ligi kuu ya soka nchini Tanzania bara. Mechi inayofuata mara baada jana kuweza kufungwa na Azam FC ni dhidi ya Pamba akiwa katika uwanja wa Ugenini, kwa maana CCM Kirumba jijini Mwanza, ambao utakuwa ni mchezo mgumu dhidi ya Pamba ambao nao pia wanatamani kuwa katika sehemu nzuri kwenye ile nafasi ambayo nimetoka kuzizungumza hapa, nne za juu kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mara baada ya hapo atakuwa na mechi nyumbani kwake, kwa maana Sokoine dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ambayo pia itakuwa ni ngumu kwa upande wao chini ya mwalimu wao Cedric Nsajiri. kupigwa juu ya kile ambacho anakifanya, lakini huu ni mchezo ambao watakuwa wana ile faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, ile Asedic Chamber ambayo wao wamekuwa wanaiita, pengine inaweza kwenda kuwa na faida kwa upande wao, the way ambavyo wamekuwa wana consistency kwa siku za hivi karibuni wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani, ndio kitu ambacho kinawaaminisha pengine Dodoma Jiji anaanza akapotea katika uwanja wao. The same mara baada ya hapo atakuwa na mechi zidi ya JKT katika uwanja wa Meja Isamuyo Dar es Salaam, mchezo ambao hakika utakuwa ni mgumu kwa upande wao. Ukiangalia ratiba yao ni kama vile imekuwa very tight, ni nyumbani ugenini, nyumbani ugenini, kisha anakuja kumalizia dhidi ya Mashujaa katika ardhi ya Kigoma. Kwa hiyo ni moja kati ya safari ambayo inabidi wawe very serious kwenye hii mechi sita ambazo wamesalia nazo. Wa make sure kwamba kwenye game sita ambalo maximum ni alama 18, wa make sure hata alama 10 wameziingiza katika mfuko wao, wafikisha alama 27 ambazo watakwenda kunufaika nazo katika upande wa kimsimamo. Kwa hiyo ni mechi ambazo Prisons atumtemi moja kwa moja kwamba tayari ameshakuwa atupa naye kwenye ligi kuu kwa msimu ujao, ila juhudi zao wao wenyewe ndio zitakuwa sehemu ya kutupatia kile ambacho watu wengi wamekuwa wanakiona kwenye msimamo the way ambavyo ilivyo. Alama 10 tu pengine sasa tukamshuhudia akiwa katika sehemu nzuri, pengine hata playoff kwa msimu huu kwa bahati mbaya ama isivyo bahati, lakini bado moja kwa moja hauwezi kumtems Prisons kama anakwenda kushuka kwa alama ambazo yuko nazo na kwa mechi ambazo amesalia nazo moja kwa moja.
1: Lakini ukimsikiliza Masele bwana anawapa matumaini Tanzania Prisons, ila ukiangalia kuanzia sajili wa mechi kwa ile timu ameshinda mechi moja tu. Na mechi walizonazo nyumbani ugenini, nyumbani ugenini, yani hawana zile frequency kwamba mechi mbili mfululizo nyumbani, nyumbani ugenini, nyumbani ugenini, nyumbani ugenini, nyumbani, kitu ambacho wakati mwingine mimi napata mashaka kwamba wachezaji watachoka na mwalimu atakosa muda wa kutengeneza mpango mzuri wa kuweza kuikabili mechi.
2: Ni jambo gumu kwa sababu kwa fomu aliyo nao Prison wana hali ngumu sana, hasa ukiangalia pia taratibu ambayo inafuatia. Mfano mechi ijayo anacheza na Pamba away Mwanza.
1: Pamba na ametoka kucheza na Azam Dar es Salaam. Na iwaza safari hiyo.
2: Unaona? Mechi ni Jumanne kesho kutwa tu hapo. Kwa hiyo
1: manake inawezekana hapa tunapozungumza basi labda wako Dodoma au wako Singida na wamemaliza mechi.
2: Mazingira ni magumu sana. Wanatoka hapo tena wana mechi na Dodoma, wana game na JKT tena Dar es Salaam, wana Singida.
1: Mechi na Dodoma si watakuwa nyumbani?
2: Ndio watakuwa Dodoma.
1: Niwaza pia safari ya kutoka Mwanza
2: Dodoma,
1: Mwanza, Shinyanga, Tabora, mpaka Sumbawanga afu ndo waende Songwe, waende Mbeya.
2: Watoke Mbeya tena waje Dar.
0: Kwa basi.
1: Kwa basi.
0: Hali ni ngumu sana. Yaani ni ngumu sana. Wachezaji huenda nguvu zao zote zinaisha kwenye usafiri. Hadi wanafika eneo la mchezo zimebaki siku mbili ama moja zaidi. Wanafanya training ya mwisho kuelekea kwenye mchezo. So wachezaji kiakili, mwalimu anaingiza saikolojia yao kusema tunatakiwa tushinde mchezo huu. Pia mwalimu anaingiza mazoezi ya mwisho. Pia wachezaji wenyewe wanamata vitu, wanaangalia nafasi waliopo. I say inawapa ugumu sana. Unakutana na mpinzani amejiandaa takribani siku tatu, yuko uwanja wake wa nyumbani, pia anaujua uwanja wake vyema. Nyinyi nitakuwa msome uwanja, mazingira pia wenda anakataa mjazoea yale mazingira. Inawapa ugumu kwa Tanzania Prison, hata anachokisema ndugu yangu pale Leopadi wa tunaona kabisa ni ngumu sana kwa vijana wa Tanzania Prison kujinasua huku chini kuzichukua hizo alama 35 ama alama 18 ili waweze kusalia kwenye ligi na wacheze playoff. Ni ngumu sana kwa Tanzania Prison. Ilihaji wanaenda nyumbani na ugenini, nyumbani na ugenini. Hakuna mchezo wote ambao wanacheza michezo mitatu nyumbani, labda itawapa zile nguvu za mashabiki pia na wao wenyewe wachezaji kujijenga kisaikolojia, hata kuzoea mazingira. Ni ngumu sana kwa Tanzania Prison kusalia kwenye ligi ya Tanzania Bara. So mimi naona kabisa wanaenda kuongozana na KMC ambaye tayari sisi tumeshamkatia tamaa.
1: Sawa, huyu anasema anaitwa Mpole Majidi Ntamuga, anatokea Rugongo B. Ujumbe anaitakia timu yake Mashujaa ushindi wa goli moja kwa bila hapo kesho. Huyu anaitwa mwana wa Kabezi kutoka Nyakimwe. Tusimlaume Tacha, tumsifie na Okero alivyoipiga ile faulo kama Messi. Haya bwana, asante sana, tushakujua wewe. Duniani nilijiuliza kushabikia timu zinazofaa njano, lakini kwa Mamelodi nimeshindwa. Naomba kujua Mamelodi vs Faraba itakuwa ni lini na saa ngapi? Baishija wa Bwelanka Buhigwe. Haya, utajua tu bwana, ni baadaye tu, na wanacheza kesho lakini. Jaribuni kumtoa Okero Yanga aje Mashujaa kama atapata goli, kama atapata magoli kama hayo. Huyu ni Samweba kutoka Bangwe. Yani mtoe Okero umlete Mashujaa, atafunga magoli hayo. Sawa, yote ni maoni, sisi tumepokea. Machali Zungu yupo Gungu, Gungu Seko, mbona vyombo vya vya habari vinampamba Feitoto hivi? Ni mzuri Tanzania tu, mbona hata sikii hatusikii akihitajika nje? Endelea kufuatilia.
3: Che, ana mkataba mzito na Azam.
1: Pia endelea kufuatilia vizuri. Nafikiri ametikisa sana dirisha miaka miwili hii.
4: South Africa.
1: South Africa ni moja ya mataifa ambayo anamtaka sana South Africa. Sana.
2: Au Mkwena.
1: Au Mkwena na kaskazini.
2: Kote huko na kompyuta.
1: Jamani, tuseme ukweli, Okero achana na kucheza Yanga. Okero ana kipaji tu, kama akicheza miaka mitatu kwa umri wake bila kuumia atafanya makubwa. Huyo ni Shabani Juma, fundi radio wa Ujiji. Haya, asante sana. Chefondo Maron wa Nzabuka from Kigondo, Kasuru Simba bingwa 2026. Asante. Fei ni bora kuliko namba 10 wote Tanzania, hajasema yeye ni nani. Haya, Almasi Abdi wakabeba. Kila ligi duniani kote ina makundi matatu wagombea ubingwa, kuna wakati na wachini, yani wasioshuka daraja. Ukiangalia Spain kama sio Barca, wakaenda maisha Barca ni Madrid. Ujerumani mfalme ni moja, Ufaransa ni moja kidogo, England ndio wanajitahidi. Kuna ushindani. Haya bwana, asante sana maoni yako hayo. Habari za hapo mjengoni, naomba kuuliza Simba watacheza lini na itakuwa mechi ya ligi kuu au itakuwa shirikisho, na watakia uchambuzi mwema. Bai Nkonko Ntamwana. Haya bwana, asante sana. Huyu anaitwa SSB kutoka Mlore Rusaba B, na itakia Mashujaa mabao mawili kwa moja. Haya, asante. Abasi kutoka Titie hivi Singida, mwaka huu gumu kumuona kombe la shirikisho. Nadhani namaanisha mwaka huu ni ngumu kumuona huko. Haya, asante. Huyu anaitwa Rudabi, kipenda nimwite Msabato kutoka Kibande Buhigo, kwa sasa yupo Kasuru, tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani pia. Simba kesho anacheza muda gani? Asante, nitakuja nikutajie ratiba hapo. Endelea kutuandikia 0768150190. Bwana, ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara kesho, Mtibwa Sugar kesho anacheza na JKT Tanzania majira ya saa 10. TRA wanacheza na Fountain Gate, nao itakuwa ni saa 10 pia. Saa 12 na robo Simba wanacheza na Dodoma Jiji hapo kesho. Lakini Coastal Union wanacheza na Mashujaa, itakuwa saa 2 na nusu. Tarehe 25 Young Africans Jumatatu hiyo watacheza na Namungo, itakuwa saa 12 na nusu. Azam wanacheza na KMC, itakuwa ni saa 3 usiku. Pamba tarehe 26 watacheza na Tanzania Prisons, itakuwa saa 8. Singida Black Stars wanacheza na Mbeya City, itakuwa saa 10 na dakika 15. Huu mchezo wa Simba na Dodoma ni mchezo wa kisasi. Itakuwa ni wa kisasi. Lakini Namungo na Young Africans, namwangalia Namungo, naona pia hali yake nayo sio nzuri.
3: Japokuwa mchezo wa kwanza ulikuwa ni mgumu kati ya Young Africans na
1: Namungo.
3: Na Namungo yaliibuka mengi, ikiwemo pia kushusha daraja kwa mwamuzi mmoja ambaye kwa mujibu wa kamati ya usimamizi na wachezaji wa ligi alistahili kuwapatia mkwaju wa penalty Namungo. Na kujaribu kuangalia pia kwa upande wa Simba, Dodoma Jiji ni mchezo ambao unakwenda kuwa mchezo wa tatu msimu huu kukutana, mara ya kwanza katika uwanja Jamhuri, 0-0, mechi ambayo tulishuhudia ama Josia akiingia na mkakati ambao ulikwenda kuizuia Simba kwenye ubora ambao walikuwa nao. Lakini pia kwenye mechi ambayo ilipigwa katika uwanja wa ilikuwa ni Arusha dhidi ya Dodoma Jiji ya kwenye mashindano ya FA, mechi ambayo Simba alifanya comeback ya maana 3-1 magoli akifunga. The same pia kesho wanakwenda kukutana timu ambazo zina mategemeo tofauti. Dodoma Jiji ikiwa ni timu ambayo inaingia kwenye huu mchezo wakiwa wanafahamu kile ambacho wako nacho, wametoka kutoka sare dhidi ya Mashujaa goli moja kwa moja. Ni mechi ambayo ni timu ambayo kwenye mechi mbili back to back wamefunga goli 4. Hii inadhihirisha jinsi gani ambavyo wamekuwa wana ubora mkubwa katika safu yao ya kushambulia. Wamepata ushindi dhidi ya Young Africans katika mazingira ambayo watu wengi walikuwa hawafikiri ile endurance ambayo walikuwa nayo, timu yake ambayo walikuwa wanaifanya, mipango ya mwalimu ama Josia ambayo waliingia nayo kwenye ule mchezo. Kwa hiyo ni mchezo mwingine ambao wekundu wa Simba, Simba anakwenda kukabili ile Dodoma Jiji ambao ni kama vile wameshaanza kuizoea Simba kwa hivi ambavyo walivyokuwa wanacheza nao kwenye game mbili za msimu huu. Tusubiri tuone kile ambacho atakwenda kukitumia kwa msimu huu, licha ya kwamba wekundu wa Msimbazi Simba ana faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani kwa maana KMC Complex mara baada ya mchezo wa mwisho ambao walikuwa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, mechi ambayo Simba alipitia kipindi kigumu. Lakini overall ama Josia ni mwalimu ambaye amekuwa flexible hasa pale ambako ana establish mbinu zake. Amekuwa ni mwalimu ambaye ana uwanda mpana wa kuchagua kikosi, aina wachezaji wake ambao wapo nao hasa katika maeneo mbalimbali kuanzia katikati mwa uwanja. Ni timu ambayo imekuwa ina shape nzuri the way ambavyo wanafanya making, wakiwa hawana mpira timu ikiwa inakwenda kushambulia wamekuwa wanakwenda kwa namba kubwa, kitu ambacho kimekuwa kinaipa faida Dodoma Jiji pale ambako wamekuwa wanakwenda kushambulia. Kwa ni mechi ambayo Simba anaingia akiwa bora, anaingia akiwa na kumbukumbu nzuri, the same pia msimamo ukiwa unamuongezea motivation, kwa sababu ni mechi ambayo anaielekea huku akiwa anafahamu lazima apate matokeo ili mradi akae juu, ili pia amsubiri Young Africans game yake ya Jumatatu the way ambavyo itakuwa. Lakini pia ni ngumu kwa Dodoma Jiji kuweza kuizuia Simba ambayo imekuwa ina ubora mkubwa kwa wachezaji wake ambao mwalimu amekuwa anawatumia currently. Hapa nazungumzia Alibase Gwe, Anset Ura, Chama mama na Elia Mpanzu. Imekuwa ni silaha kubwa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na ubora wao ambao wamekuwa nao, the way ambavyo wamekuwa wanacheza, namna ambavyo wamekuwa wana ile chemistry nzuri katika lile eneo, na wachezaji ambao wamekuwa wana asilimia nzuri, wasipofunga watakuwa assist, wasipokuwa assist watakufunga. Kwa hiyo ni ngumu kwa Dodoma Jiji, la sivyo mwalimu aandae mkakati ambao utakwenda kuifanya Simba kuweza kupunguza watari wao ambao wako nao kuanzia nyuma ya uwanja. Kwanza ni kuheshimu Simba katika upande wa kucheza. Kama mwalimu ataamua kuopt kutumia mid block, aanze kuizuia Simba kuanzia katikati mwa uwanja, ambane kwa Kagoma, ambane Kante, ambane eneo Maema, the same pia na Libase Gwe ambaye mara nyingi amekuwa ni kama vile anatoka katikati mwa uwanja, wasio wanafanya ile mikimbio kwa asilimia kubwa, kitu ambacho kitaifanya Dodoma Jiji wasiwe under pressure na kufanya utulivu katika maeneo yao ya ulinzi. Hapa nazungumzia kwa Daniel Mgore ambaye kama akiwa sehemu ya mchezo, wakina Abdi Banda, wakina Enoch Gia katika lile eneo, Agustino Sata katika lile eneo la ulinzi, wakina Andy Bikoko wawe free kutokana na ule ubora ambao watakuwa nao kwa siku hiyo. Same pia pembeni kwa maana wakina Solomon Kimweri, lakini pia kwa mtu kama vile Gadeli Michael Mbaga ambaye mara kadhaa mwalimu amekuwa anamtumia kwenye ubora kama huo, ndio hapo ndipo ambako inabidi aingie na huo mkakati wa kuizuia Simba katika maeneo ambayo mara kadhaa amekuwa ana ubora mkubwa. Na hapo utamuona Simba akiwa ameingia kwenye pressure, muda mwingi atakuwa ana force aingie kwenye box kwa nguvu, akiwa ana push apige cross nyingi kwenye box, kitu ambacho kitakuwa kinawaondolea utulivu Simba katika hilo eneo. Na Dodoma Jiji kama akiwa na ile endurance kama ambayo walifanya katika mchezo wa kwanza, watakuwa wanaendelea kuiwin Simba kadri ambavyo muda unazidi kwenda, japokuwa itakuwa ni ngumu kwa upande wao, lazima wa force wasiwe wanafanya makosa ambayo watakuwa wana faida kwa upande wa Simba. Kwa hiyo ni mchezo ambao Dodoma Jiji lazima awe na mkakati maalum ambao nimetoka kuzungumza wa kuizuia Simba kuanzia katikati, lakini pia nyuma asiwe na makosa mengi ya kufanya kama ilivyokuwa katika mchezo wa kwanza. Ile endurance wanamhitaji Andy Bikoko awe bora, awin area balls, awin ground duels nyingi kwa lengo la kuizuia Simba katika ubora.
1: Sababu Naharu, ngoja kwanza, babu vipi?
4: Popo.
1: Mambo sasa.
4: Tunamshukuru Mungu.
1: Tunazungumzia Simba na Dodoma Jiji. Nilikuwa najaribu kuangalia mimi nikiangalia Simba kuna wakati mimi namuona kama Aura na Lipasi sio hatari.
4: Aura Anset.
1: Yes. Kuna wakati ambapo naona kama sio hatari. Ila mimi kuna wakati huwa namuona lakini pia huwa namuona kama Alassane Kante hana kazi. Ila mimi kuna namna namuona kama Neo Maema, Crotus Chota Chama, Liye Mpanzu, ingawa hawapendi watu kumuimba kwa sababu ya kukosa magoli mengi. Huwa naona kama ni hatari zaidi kuliko mcheza kuliko yani katika timu nzima. Huwa naona hawa watu ni hatari zaidi kuliko.
4: Na unajua labda unategemea unaangalia katika engo ipi? Kwa sababu hapo hapo yani hicho unapocho nakizungumza kwa mtu mwingine akuelewi. Anakuwa kama umezungumza vice versa. Yaani ukimzungumzia kwa sasa kwamba Libase sio hatari, Anset Yaula sio hatari, alafu ukasema labda Neo Maina kwamba ni hatari, alafu Mpanzu wakati wao wachezaji hao ambao unamzungumzia kama Maina pamoja na Mpanzu waonekana kabisa kwamba kwa kipindi hiki kwao sio hatari kivile. Yaani ni bora akosekane labda Neo au akosekane Mpanzu, lakini sio Libase pamoja na Anset Yaula kutokana na mchango wao katika timu.
1: Sawa, kutokana na mchango wao katika timu, lakini ukija kuangalia Libase ni mara chache mtu tumkuta amevuka mstari wa katikati.
4: Kurudi kukaba.
1: Kurudi nyuma.
4: Yes, kukaba sio.
1: Ni ngumu sana umkute yule amevuka mstari wa katikati kurudi nyuma.
4: Ndio.
1: Kwa sehemu kubwa utamkuta yupo kwenye mstari wa chini.
4: Yeah.
1: Sasa yuko juu. Lakini pasi kutoka kwa Kagoma mpaka kwa Neo Maema. Ikimbio ya Crosses Chota Chama. Pace ya Elimpanzu kuwafanya mabeki wahame kwenye nafasi zao za ulinzi za asili. Naona kama ndo zinakuwa hatari zaidi na wananufaika na uwepo wa watu hao.
4: Ya unufaika wake ni inategemea Simba anataka nini kwa kipindi hicho. Ikiwa inahitaji kupress mashambulizi kwa kasi kama ile mechi na Coast ambao Simba alikuwa goli nyuma moja bila. Umeona ile pressure ambayo anaipeleka Libase sijui Anset Oura, kile ndio kitu ambacho advantage yake. Lakini ukiona pale sasa matokeo yako 2-1 Simba anaongoza lakini anahitaji points kuishikilia. Hapo utamuona uzuri wa Mpanzu, utamuona mzuri wa Neumaena. Kwa inategemea sasa katika kiwango, katika nafasi gani ambapo unataka uone ubora wa watu wao. Kwa ina maana Neumaena, Mpanzu, Neumaena ni wazuri pia kuli nyuma kusaidia ulinzi. Lakini Libase Gebe pamoja na Anset Oura wao ni katika kuattack mind mara kwa mara. Kwa hiyo ndio umuimwa utaona hapo. Kwa katika yengo yako umazungumzia wote wawili. Lakini inategemea sasa unataka kuwatumia kwa namna gani, ndio tofauti wake unaouona. Uhatari wao na ukutoa watali wao katika engo hiyo.
1: Eh bwana sawa, tuhame hapo, dakika ni ya 20 tangu lipotimu majira saa 7 kamili na tunazungumza michezo hapa. Bwana leo kuna mchezo. Leo kuna mchezo mmoja Tanzania dhidi ya kimataifa, Tanzania dhidi ya South Africa. Mchezo huu ni wa kufuzu kombe la dunia kwa timu yetu ya taifa ya under 17. Kufuzu kombe la dunia na mchezo unapigwa pale Amani majira saa 9. Pale lakini nafikiri mambo safi, lakini kesho kuna mchezo mwingine tena wa robo finali AFCON under 17 dhidi ya Algeria. Tanzania tutakuwa tunacheza majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, kule Morocco itakuwa ni saa 8 tunacheza na Algeria. Tumefuzu robo finali kwa kishindo, nafikiri tuna kazi ya kufanya. Championship kule bwana, leo Housing watacheza na B19, African Gold watacheza na Songea, lakini Sheikh Amri Abedi kutakuwa na mchezo wa Mbuni dhidi ya TMA. Hii ni dabi hii.
4: Mbuni na TMA.
1: Babylon watacheza na Transcamp, itakuwa ni uwanja wa Philbert Bay pale Pwani na mchezo utakuwa live kupitia FIFA Plus TV. Kagera Sugar atacheza na Geita Gold. Giku TV pechi itakuwa live pia.
4: Kagera Sugar na Geita Gold. Yeah. Okay.
1: Bia kwanza na Big Man pale Al Hassan Mwinyi, Africa Sports na Police Tanzania pale Mkokwani Tanga.
4: Shughuli nyingine.
1: Hii kwani kuna mtu ashapanda tali?
4: Wapi? Bado.
1: Bado
4: mpaka sasa hivi bado mna mtu aliyepanda.
1: Na Kagera alipoteza dhidi ya Mbeya City. Mbeya kwanza. Ndio kisa cha kuachwa. Baadaye aka draw.
4: Na ukijaribu kuangalia hapo licha kwamba wanakutana. Lakini Geita na Kagera bado na position nzuri yani. Hata kama yote ataweza kupoteza. Na hii yote ni kutokana na matukio ambayo wamewapata pia tambi ya kwanza mechi ya mwisho. Waliweza pia kupoteza. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa imewatengenezea gap baina yake yeye pamoja na Kagera. Kagera na alama 61. Alafu Mbeya kwanza na alama 54. In case hata kama Kagera tuseme anapoteza kwa Geita, Kagera atabaki na 61 zake. Hata akishinda Mbeya kwanza atakuwa na 57, tofauti ya pointi 4. mechi zilizobaki sio mechi ngumu kwake kwa Kagera Sugar. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa mpaka sasa hivi kuna asilimia kama 70 hivi kwangu mimi kutoka na kufuatilia kwangu championship. Naona Kagera pamoja na Geita Gold wana nafasi kubwa sana za kurudi ligi kuu. Mchuano mkali unakuwa kwenye nafasi hizi mbili za juu ambazo nako mpaka sasa hivi pia kumekuwa na gap tayari ishaanza kutokea. Matokeo ambayo amepata Transit Cape katika mechi zake mbili zilizopita. Mechi zidi ya Sin United walofungwa 2-1, lakini pia wamefungwa pia mechi zidi ya Ghana 3-1. Ni mechi ambazo zimefanya Transit Cape waondoke kwenye ile mchuano kutafuta nafasi nne za juu. Hawajaondoka rasmi, lakini kutokana na gap tu la point ambalo limetengenezwa baina yao pamoja na Police Tanzania, gap la point 9 na mechi zilizobaki, unaona kabisa uone Transit Cape akaenda kulipunguza ile gap. Kwa timu nne za juu mpaka sasa hivi kwa upande mwingine kama Vezi Cement, lakini mbili za juu pia nazo zimejitengenezea mazingira, ila kuna watu wanaamini kwamba wakipusha wanaweza wakapata, lakini ni ngumu. Ndio maana unaweza kuona kabisa hata Kagera Sugar leo na Geita haitakuwa ile tough game sana, ila kila mtu anatamani kuona tu amalize game mapema. Kwa mfano Geita anatamani kuona shinde leo ili ajihakikishie nafasi mapema, kwa sababu Mbeya Kwanza akishinda mechi zake zote atakuwa na alama 69. Mm. Ambapo Geita na alama 64 sasa hivi.
1: Lakini Polisi akishinda naye atakuwa maana michezo mitano hii sasa
4: pointi akishinda naye anakuwa na 69. Na.
1: Mm.
4: Kwa hiyo ina maana Geita akipata pointi leo akishinda anakuwa na 67. Ambapo tayari anahitaji pointi mbili tu. Akishinda mchezo wake mmoja lobaki, basi amekuwa tayari rasmi amepanda ligi kuu. Kwa pressure kubwa baba inakuwa kwa Kagera Sugar ambaye sasa labda wengine nao akishinda ndio wanaweza wakamkaribia. Kwa pressure kubwa sana itakuwa kwa Kagera Sugar, lakini haitakuwa pressure kubwa kwa Geita Gold, lakini kwa namna nyingine hata pressure kwa wote wawili itakuwa haipo vile kutokana na idadi ya mechi ambazo zimebaki. Ndio maana hiyo mechi ya Police Tanzania dhidi ya African Sports ina ugumu pia ndani yake, kwa sababu African Sports walikuwepo katika nafasi hizi, hapo katika nafasi nzuri. Wataka kuendelea kubaki katika championship. Msimu uliopita ilikuwa the same kama hivi. Walikuwa wanapambana pia kubaki kwenye championship. Wakapambana wakafika hatua wakabaki. Police Tanzania kwenye uwanja wao wa ushirika pale. Katika mechi za hivi karibuni hajatoka mtu. Kwa sasa hivi babe wao ambao walikuwa wanaonesha nyumbani wanataka kufanya wanataka kupeleka mpaka nje ya Moshi pale ushirika. Watatoboa. Kwao target yao kubwa.
1: Nasikia bwana kuna mechi moja inahusisha Africa Sports. Mashabiki wa Africa Sports walikuwa kwenye hati hiyo. Kabidi wachukue mganga kawaambia bwana inabidi muende mzike mtu kibaki kichwa tu. Mechi kisha wewe basi utaenda
4: mtu. Dakika kipindiki.
1: Kwao jamaa baadaye wameshinda afu akamsahau yule mtu.
4: Alafu sasa katika kipindiki ndio kipindi ambacho utakuta watu wengi wanakushikamana na African Sports. Era for school wanapoanza ligi wanakuwa kama vile wani watu kila mtu na mambo yake. Kishafika hatua kama hii ya nusuru ya rabi basi hapo ndo watu wote wameshikamana. Wanaenda kwa pamoja. Kwa lote za likatokea ndio mechi ngumu.
1: Hii mechi ngumu mimi naamini mechi ngumu.
3: Nimeona hamasa ambayo wameifanya kikosi cha Geita Gold kuelekea mkoani Kagera kwenye mchezo wao dhidi ya Kagera Sugar. Tajiri ametoa magari matano takriban kwa ajili ya mashabiki kuelekea Bukoba huko Kagera kwa ajili ya mchezo wao wa championship dhidi ya Kagera Sugar kwa lengo la kwenda kuhanikiza kwa kile ambacho anakiamini.
1: Lakini nikwambie yani Kagera Sugar kiwa kule hana mashabiki. Kagera hana mashabiki. Kwa hiyo anyway inawezekana wakati mwingine Geita akapata faida kuliko. Kagera hana mashabiki pale
4: kata. Yaani kweli. For sure.
1: Yaani hiyo inoti kwa mimi hiyo nimeigundua toka mwaka 2012. Na kwanza nimefika pale.
4: Na kuna kipindi wale mashabiki wale hao ambao wachache wa Geita walogeuka ndani walogeuka Kagera. Kipindi kile ili kikiaruzi. Wao walikuwa wanataka kuona wachezaji wao wazawa wanajumuishwa nikosi cha Kagera.
1: Na hasa issue ni hiyo.
4: Kwa hiyo baadaye wakaona wachezaji wao wachache hata yule aliyekuepo Kiaruzi alikuwa ajumuishwi kwenye kikosi. Azam ameenda kucheza pale na Kagera Sugar. Kagera kwa anaongoza 2-2 bila. Azam akasawazisha na baada akapata goli la 3. Mashabiki wote walitani. Walikuwa wanashabikia Azam. Sio Kagera Sugar.
1: Sawa. Eba ligi ya kinadada Geita Queens leo watakuwa wanacheza na Mzungu wa 18 na Alliance Girls, alafu Luangwa Queens watakuwa wanacheza na Taus Queens, Mashujaa Queens wanacheza na Young Princess, Bunda Queens na Bilo, Fountain Gate Princess dhidi ya Sisi ya Queens, JKT Queens na Simba Queens. Na mechi ya siku nafikiri kwa ligi ya kina dada JKT Queens dhidi ya Simba. Na mchezo uliopita nafikiri Simba alishinda.
4: Simba alipata matokeo.
1: Alishinda.
4: Simba amezuliwa na sare tu ya Fountain Gate.
1: Tulipe bill, halafu tutarejea na tutakwenda kimataifa kuangazia taarifa zile za kimataifa tulizo nazo.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Bwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee Joni alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtoa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652 208 711 0753 103 700, au 0693 367 918.
1: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waite kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
7: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
8: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
9: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
10: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
11: Namna hiyo mwanamichezo kwa idhini ama kwa ruhusa ya Flibet Gabriel ambaye yeye ulikuwa naye kwenye habari za nyumbani lakini pia za kitaifa ameniacha kijiti. Huyu bwana Babu Lamso ameniambia huyu jamaa jau sana. Kwa nini anatoka kama bubu? Asemi chochote. Mimi nikasema.
12: Unajua kwa nini nacheka?
11: Haya ni maajabu. Goodbye. Unaona msikilizaji, huyu jamaa jau sana yani anajifanya bubu wakati anaweza kuongea na ndio huyo ameongea. Na kiuhalisia kwa ruhusa yake ameniruhusu kuendelea na hizi dakika ambazo zimebaki za kuangazia habari za michezo za kimataifa. EMS Emmanuel Mekoseni kwa hapa na kusabahi msikilizaji popote pale ulipo, mambo ni mazuri, tubu heli wa afya. Wakurungwa bali gani? Mko salama?
13: Sijui. Kurungwa.
11: Sijasikia sauti ya Kaminko, sijasikia sauti ya Lopa. Lopa hawezi hawezi kuitika jina la Kurungwa, hawezi kuitika. Maana yeye anasemaga ni mtumishi wa Mungu, ni shekhe. Yuko kote kote. Sehemu zote mbili ambazo ni za kujiheshimia hawezi kuitika salamu za anaweza kusema hizo salamu za kihuni bwana mimi. Sina salamu za kihuni bwana.
14: Mimi ni kijana ambaye najiheshimu.
11: Kwa hiyo Babu Lamso ameitika hajiheshimu.
14: Mimi ni kijana ambaye najiheshimu.
13: Gusanisha cheche mwenyewe. Tampiga kichwa.
11: Eba tuangalie habari za kimataifa na tuanzie barani Afrika. Finali ya pili ya CAF Champions League inapigwa siku ya kesho, Mamelodi dhidi ya watu kutoka Morocco kule FAR Rabat. Mchezo ambao unapigwa mchezo huu unapigwa Morocco huu.
13: Ndio.
11: Mchezo unapigwa Morocco, mchezo wa kwanza wakurungwa hawa Mamelodi walishinda bao moja kwa bila. Sasa wanakwenda mchezo wa pili wakiwa na faida ya bao moja kwa sufuri. Babu Lamso, tumeona ugumu wa mchezo huu tangu mchezo wa kwanza. Namna gani ambavyo Mamelodi walihangaika kupata ushindi, maana wao walihitaji waondoke na ushindi mnono wakiwa nyumbani, lakini kwa namna kocha wa FAR Rabat alivyozichanga karata zake ikawa ni ngumu kwa Mamelodi kupata magoli zaidi ya lile ambao walilipata. Lakini pia hata FAR Rabat na wenyewe walihitaji aidha watoke na sare ugenini ama ikiwezekana washinde ili iwe rahisi kwao mchezo wa pili. Lakini mambo yakawa magumu pande zote mbili kivyo, licha kuwa Mamelodi alipata bao moja ambao ni ushindi finyu. Ambao ushindi huu, kwa nini nasema ni ushindi finyu? Kumbuka kilichowatokea hawa Zamalek. Kumbuka kilichowatokea hawa Zamalek, walishinda huku lakini huku mambo yakawawea magumu. Mchezo tunauonaje kwanza, cha kwanza Babu Lamso?
13: Kwanza wanakutana timu zote mbili zenye uchu wa kuchukua ubingwa huu wa CAF Champions League. Mara mwisho kwa Mamelodi Sundowns kuchukua ubingwa huu ilikuwa 2016 ndio waliweza kuchukua, lakini hapa katikati wamekuwa kiingia mpaka hatua nusu finali, na mara mwisho waliweza kuingia mpaka hatua ya finali msimu uliopita, lakini matokeo yake waliweza kufungwa pia na Pyramids. Kwa hiyo kwa msimu huo wamepata bahati na kucheza finali nyingine ambayo wanataka kuweka alama nyingine tena kuchukua ubingwa huu. Na mpaka sasa hivi wanamtaji wa goli moja chini ya mwalimu Miguel Caldoso, lakini kwa FAR Rabat chini ya mwalimu Alexander Santos wanataka kuweka historia yao nyingine pia kwenda kuchukua ubingwa huu. Ukijaribu kuangalia hata mechi ya kwanza ziwe jinsi walivyocheza, waliingia kimkakati kwamba cha kwanza ni kuhakikisha kwamba wanapata ushindi, cha pili wapate sare, cha tatu hata kama watafungwa basi sio kwa average kubwa ya magoli. Kwa pande zote walijaribu kuzitumia, na ya mwisho kabisa ikaonekana kwamba sawa tumepoteza mchezo lakini kwa average ya goli moja, ambayo it's advantage pia kwao kwamba wametangulia goli moja lakini bado sisi tuna home advantage katika mechi hii. Tuweza tukacheza tukasawazisha goli, mechi ikatai, tukaendelea kupambana kwa namna nyingine. Ndio kitu ambacho kinamfanya mwalimu Alexander Santos kesho kuingia katika finali hiyo kwa katika hali ya tofauti. Pia ile FAR Rabat walivyocheza zidi ya Mamelodi katika mechi ya kwanza watabadilika zaidi. Lakini pia kingine ni mwalimu huyu Miguel Caldoso. msimu uliopita kuna ka surprise walikafanya katika michezo ya design hii chini chini ya timu za Kiarabu. Ilikuwa nadhani na taraji kama sikosei katika hatua ya nusu finali wali struggle kutafuta matokeo away na wakafanikiwa kupata chochote wamekipata. Kwa hiyo this time nayo mkakati ule ule wanaweza kuingia nao pia katika kutafuta matokeo away. Mamelodi wao wanajaribu kupush kuzuia kwanza kuhakikisha kwamba wanaweka lengo lao katika hali ya usalama, lakini ukiwazuru nao wanabadilika wanapush kupata matokeo katika moja ya finali ambayo itakuwa ngumu basi ni ya kesho. FAR Rabat licha kuwa nyumbani wana home advantage lakini wasiingie kwa kuwachukulia poa Mamelodi Sundowns. Wana hamu ya ubingwa huu, wameingia finali mara mbili mfululizo, makijana wamekosa dhidi ya Pyramids. Msimu huu nadhani wanataka kuweka historia nyingine kwenda kuchukua ubingwa huu tangu mwaka 2016. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni finali ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kutokana na pia za mbinu za walimu wao wote wawili, Alexander Santos wa Rabat lakini pia na Miguel Cardoso wa Mamelodi Sundowns.
11: Shabil, bao moja kwa bila ambalo analo Mamelodi. Na Mamelodi ana tuseme ana misimu mingapi achukue ile taji?
13: Tangia 2016
12: miaka 10.
11: Miaka 10. Anahitaji kulichukua ile taji. Ugumu utakuwa wapi kwake lakini pia urahisi utakuwa wapi kwake hasa kwa kuangalia mwalimu wa timu hiyo?
12: Tukianzia na ugumu ni kupata matokeo katika ardhi ngumu ya Morocco. Kwa sababu ukiwatazama FAR Rabat msimu huu hawajapoteza mchezo wote wakiwa nyumbani kuanzia mechi za makundi, mechi mbili za robo na nusu finali zote wamepata matokeo. Kwa hiyo ugumu wa kwanza ni hapo kukivuka hicho kiunzi cha kuwafunga FAR Rabat wakiwa ugenini, lakini pia wepesi ni kwamba hawa wanaingia wakiwa na faida ya goli moja kama ambavyo mmesha discuss hapa. Wameingia wakiwa na faida na hata umepomsikia mwalimu wa Mamelodi Cardoso anakuambia ni kwa mara ya kwanza katika finali ya tatu ambayo yeye anashiriki ya CAF akiwa Afrika, anakwenda katika mchezo wa pili akiwa na uongozi wa goli moja katika mchezo wa pili. Kwa hiyo kuna relief ama faraja kidogo yuko nayo akiwa na matumaini kwamba pengine huu wakati wa kucheza finali ya tatu unaweza kuwa ni wakati wake kwa sababu ameshapoteza finali mbili katika misimu miwili tofauti. Na nadhani pia kwa Mamelodi kitu kingine ambacho kinaweza kikawa kigumu kwao ni historia pia ya miaka ya hivi karibuni. Kuna timu kwa timu ambazo zimeshiriki ama zimecheza finali mbili mfululizo kuna hatihati huwa mara nyingi mmoja wapo ikatokea bahati mbaya wao kutoshinda ile taji. Nadhani kama wangi wanakumbuka msimu mwaka 2017-18 Al Ahly alicheza finali mbili mfululizo na zote alipotea. Kwa Mamelodi msimu uliopita alicheza finali na Pyramids akapotea. Msimu huu tena anacheza kwa mara ya pili mfululizo na FAR Rabat. Yanaweza kumkuta aliyomkuta Al Ahly lakini nadhani safari wana faida kubwa. Goli moja wao lilipata nadhani linaweza likawapa nguvu zaidi kuelekea mchezo huu.
11: Bao moja linaweza kawapa nguvu kuelekea mchezo huo. Leopardi, unauona mchezo ukiwa na magoli mengi?
15: Hapana, ni mchezo ambao nafikiri Mamelodi Sundowns wataingia wakiwa na mkakati wa kulinda kile ambacho wako nacho kwa sababu ni timu yenye huo uwezo na wenye wachezaji ambao wanaanjua range kubwa kuanzia katikati mwa uwanja wa kina Teboho Mokwena, lazima wana ile anjua range, kitu ambacho mwalimu Miguel Cardoso sometimes imekuwa silaha yake ambayo yuko nayo. Unajua kuelekea katika mchezo wa kesho mwenye pressure kubwa ni AS FAR kuliko hata Masandawana kutokana na the way ambavyo mchezo utakavyokuwa. Faida pekee ambayo yuko nayo AS FAR katika mchezo wa kesho ni kuwa katika uwanja wa nyumbani, lakini lazima atakuwa na pressure, kitu ambacho kitakuwa kinamfanya asiwe na utulivu pengine katika eneo lake la mwisho. Wakina Reda Aslam, wakina Hamza Kaba wakawa na miss chances za wazi ambazo watakuwa wanazitengeneza, lakini kwa Masandawana wao kikubwa ambacho kesho anaingia nacho ni ile endurance, so make sure kwamba wanaikamata AS FAR kuanzia katikati mwa uwanja, kwa sababu ndio mpango ambao Cordoso aliingia nao katika mchezo wa kwanza, licha ya kwamba mlinda lango wa Besfa Tagnout alikuwa anafanya saves za maana ambazo ziliwafanya kuwa bora katika dakika zote 90, licha ya kwamba aliruhusu goli moja. Kwa hiyo ni mchezo ambao magoli mengi ni ngumu kutokana na aina ya timu ambazo zinakwenda kucheza. Wote wanaenjoy kuzuia kwa nyakati tofauti, lakini pia ni mechi ambayo inakuja wakati huo Masandawana akiwa akiwa na faida ya kuwa kama vile kiongozi kwenye huu mchezo. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunategemea kuweza kuona Masandawana akikubali utumwa, akawa second team and then ASFA wakawa muda mwingi wana force kuanzia dakika za kwanza, wakawa wana push kweli kweli, nusu ya mchezo wakawa wana push hadi kufikia dakika 45. Utakuwa ni mchezo ambao ASFA atakuwa ametawala huku Masandawana akiwa second team and then anasubiria zile counter attacks kutana na aina wachezaji ambao wako nao akina Brian Leone ambao ni miongoni mwa wachezaji ASFA watakuwa wanawaota kwa wakati huu kutokana na ubora wao ambao wamekuwa nao, jinsi gani ambavyo wataingia kwenye mchezo wa kesho kwenda kumzuia Brian Leone ambaye hadi hivi sasa ana goli tano kwenye haya mashindano. Kwa hiyo ni mchezo ambao ukizungumzia magoli mengi ni ngumu kushuhudia kutokana na aina ya timu ambazo zinakwenda kukutana katika mchezo wa kesho.
11: Ni mchezo wa kesho huo wa finali ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Mamelodi anakutana na FAR Rabat. Subiria hiyo kesho tuone namna ambavyo itakuwa. Na moja kwa moja, hebu tu kabla kupanda barani Ulaya, ile michezo ya vijana chini ya miaka 17 ya AFCON inaendelea hii leo. Kuna michezo miwili Ethiopia anacheza na Mozambique ama Msumbiji, na Uganda anacheza na Ghana. Lakini pia kwa kule barani Ulaya, matokeo ya jana ambayo tumeshuhudia siku ya jana, Fiorentina na Atalanta sare ya bao moja kwa moja. Lakini pia yes, ni hayo tu makubwa kwa barani Afrika. Na moja kwa moja tukimbie kule barani Ulaya, tunajua ligi ya England kesho inatamatika. Spain wanatamatisha wiki hii au wiki ijayo?
13: Ni leo. Spain wanatamatisha
11: leo.
13: Ah,
11: jamaa bwana, Spain
13: games zinapigwa
12: ligi zote kubwa Ulaya zinaisha
13: leo.
11: Sasa kwa nini mchezo mmoja wanaweka kesho?
12: Spain wana udatibu tofauti.
11: Na wenyewe wanaga ile utajijua, uibe utajijua.
12: Yaani labda kama matukio hayo ya mechi ya kesho ingekuwa na athari msimamo. Lakini kama hana athari kwenye msimamo, wanaangalia pia na ratiba yao.
11: Sasa
13: kuna mechi leo zina saa 2, zingine saa 4. Na mechi ambayo ni tough game hata jaribu tunazungumza ni Girona na Eche. Hiyo ndio mechi ambayo itakuwa inafuatiliwa sana, kwa sababu Girona akiwa na alama 40 alafu Eche na alama 42. Kwa hiyo Eche akipoteza game yake na Girona, maana automatically yeye mwenyewe tu Eche anaenda kushuka daraja.
11: Sasa
13: na Girona anajihakikisha nafasi ya kubaki kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ndio mechi ambayo itakuwa inafuatiliwa sana nchini Spain siku ya leo.
11: Kiuhalisia, Spain zile timu tano ambazo zinakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya tayari ziko salama kabisa kwenye nafasi zao. Yaani ziko salama sana. Barcelona, Madrid, Villarreal, Atletico Madrid na Real Betis, timu tano ziko salama kabisa. Yaani hata mtu akifungwa leo 20 bila hawezi kuteteleka. Ndio maana Atletico mechi yake anacheza siku ya kesho. Lakini pia kwa nafasi ya Europa ni Celta Vigo. Celta Vigo na yeye amejihakikishia vizuri kabisa, kwa sababu hata akipoteza lakini itategemeana na idadi ya magoli. Japokuwa Getafe hawezi ku, sidhani kama anaweza kafikia, labda ashinde ashinde 10 na 10 ngapi, ashinde magoli karibu 15. Alafu Celta Vigo afungwe nyingi, yani aburuzwe nyingi za kutosha. Ndio anaweza atamfikia kwa pointi, alafu atamtoa kwa idadi ya magoli ya kufunga na kufungwa. Sasa ni jambo ambalo lazima, ndio maana kama nilivyosema msimamo uko vizuri kwa upande wao hawa. Na Girona na Eche hawa ndo kidogo wanapambania hii nafasi. Girona, Eche na Osasuna wanapambania hii nafasi, japokuwa Girona sasa amefungwa magoli mengi sana. Labda hawa watu sweet wanaitakavyokuwa, Pointi tofauti ni pointi mbili kuanzia ya 17 mpaka ya 15. Tofauti ni pointi mbili. Bado ana nafasi pia na yeye ya kutokushuka daraja. Bado ana nafasi pia.
13: Nani Girona?
11: Girona yes.
13: Girona akishinda tu leo. Yeye anahitaji ushindi.
11: Akishinda
13: basi anakuwa na 43. Hayo watu.
11: Na hao wengine wote hao watatu sidhani kama wote wanaweza wakashinda kumzuilia Girona.
13: Yaani Elches ndio mtu anaifuata kwa nafasi juu ya Girona, si ndio? Si ana point 42.
11: Afu nao anacheza naye.
13: Anacheza naye. E, maana hao wengine ambao wana point 42, angalia goal difference yao ya Elche na hao wengine ambao wana point 42. Kwa hiyo Girona akimpiga Elche, Elche automatic kashuka. Hata hao sio hao wenye 42 sio Espanyol sio nani akifungwa. Ya nothing kwao. Kwa hiyo game yake finali ni hiyo tu.
11: Timia mshikaji wake Shabili nani yule nani Santi Cazorla ni baba Jenny bye bye
13: wameingia na kutoka
11: wameingia na kutoka wale walitia pua tu akanaswa kibao
13: timu yenyewe miliki Santi Cazorla ana vina saba na ushare kwenye

0: Mbungi na gongwa leo.
1: Na mechi mbili zote zokutana kwa msimu za kwenye ligi kapasuka Stuttgart.
0: Stuttgart kapasuka.
1: Tena zaidi ya goli, mechi kwa mwema moja alipigwa goli tano, mwingine kapigwa goli nne, yani kapasuka haswa.
0: Mchezo ni saa 3 kamili usiku.
1: Usiku.
0: Tuseme mchezo huu sio rahisi kwa Bayern kuchukua ile taji.
1: Unajua kwa performance tu na walivyokutana kwa msimu huu ni mchezo rahisi tu kwa Bayern.
0: Kwa Bayern.
1: Yeah, kwa performance ya Bayern. Yaani kwa performance ya Bayern ya msimu huu alikuwa na deserve vitu vingi zaidi hata hapo alipokuwa amefikia. Hata wao wenyewe kutolewa kwenye hatua ya nusu finali ya UEFA Champions League waliona ni kitu ambacho hawakudeserve kusema. Kwa hata mimi mwenyewe binafsi naona Bayern hawakudeserve msimu huu kuishia hatua nusu finali. Nilikuwa natamani kuona
0: PSG.
1: Yeah. Nilikuwa natamani kuona Bayern kwenye hatua finali. Good performance kwa msimu huu kwangu mimi binafsi. Sijajua labda kwa sababu ya ligi ambayo
2: that's get to tunazungumza Bayern kwenye ile kombe la DFB Poko. Unaweza kuzani ndio ni timu ambayo inasumbuaga sana kwenye finali. Yaani kuna hisia unaweza ukazipata kwamba pengine hili ndio kombe ambalo Bayern huwa anasema basi nanyi chukueni.
0: Nanyi chukueni.
2: Kwa sababu kujiuza finali ya mwisho Bayern anacheza na DFB Poko ni tokea 2020
1: haja kucheza.
2: Kwa ndio hizi Dortmund si RB
1: wanachukua.
2: Kwa labda leo akiamua bwana
0: na mimi nichukue kakombe kingine.
2: Au nanyi chukueni tu tige.
1: Kwa hiyo company anaitaka kila mechi.
0: Anataka chukue zote.
1: Yeye unajua kutaka kujua hata hizi mechi za mwisho za msimu. Zamani Bayern walikuwa wakishachukua ubingwa. Yaani katika mechi zake zilizobaki usiwafuate yani. Wanakuumbua ya, dakika zote. Lakini sasa hivi jamaa yani bado anaendelea kukaza tu.
2: Angekuwa na UEFA at least
1: ningeweza kuona.
2: Hii mechi yake ya mwisho atakaza.
0: Anaendelea kuweka rekodi zake za kushinda game nyingi. Ndio maana ana kazi zaidi.
1: Kwa hiyo bwana Stuttgart bwana leo kwa kifupi wamejichanganya tu.
0: Wameingia chaka.
1: Yaani haitakuwa rahisi kwa hata mara moja.
0: Tusubirie tuone itakavyokuwa kule Italy hii leo. Bologna na saa 1 anacheza Inter Milan wakati Pisa anacheza na Lazio saa 3 na dakika 45. Na kule Spain kama ambavyo tumezungumza Alaves na Rayo Vallecano wanahitimisha, Betis na Levante wanahitimisha, Celta Vigo na Sevilla wanahitimisha, Sociedad na Espanyol, Getafe na Osasuna, Girona na Eche, Mallorca na Oviedo, Real Madrid na Atletico Bilbao, Valencia dhidi FC Barcelona. Wafuate Barcelona ujue na magani uchungu wa hela unavyokuwa.
1: Kwa sasa hivi unabidi utulie. Watu wana cha kupoteza.
0: Watu wana cha kupoteza.
1: Akili za wachezaji wengi wanaanza World Cup. Wengine washaitwa kwenye World Cup. Huwezi kuona ile mtu akajitoa yani kivile kasha anajua kabisa kila kitu kishamaliza.
0: Tunaangalia niumie hivi.
1: Wewe la Milia Mas wale watu wakina Gabi si nani waanze kupata injury. Kina Conde si. Aso kweli.
0: Haya kule England, kule England tunatamatisha kesho. Na tunatamatisha kesho kuna nafasi ambazo bado zinaangaliwa kwa jicho pevu kabisa. Ikiwemo nafasi ya West Ham na Tottenham Hotspurs, mmoja anatakiwa ashuke daraja. Lakini pia nafasi nyingine ambayo inatupiwa macho ni nafasi ya tano. Nafasi ya tano ya ambayo iko Liverpool inatupiwa macho na FC Bournemouth, sio hivyo? FC Bournemouth anatupia macho hii nafasi. Liverpool akipoteza tu jamaa kashinda
3: goli ngapi?
0: Natakiwa ashinde goli ngapi? Goli 6.
3: Goli
1: 6. Kwa hiyo yani zinapatikana hizo.
0: Sasa zinapatikana si ndakana Liverpool naye atafungwa na Liverpool anapigwa 4 bila.
2: Amfunge Nottingham away goli 6.
0: Liverpool anapigwa 4 bila. Sio hivyo akipigwa akifungwa akifungwa 4 bila.
1: Apigwa 4 bila na nani? Nottingham.
0: Anacheza na Brentford.
1: Ya yeah, goli Liverpool afungwe 4 bila.
0: Liverpool afungwe 4 bila afu
2: Anfield.
1: Mechi ya mwisho
0: anajipigia siku hizi anapigia.
1: Sio kweli kaka. Sawa, this is football.
0: Msisahau, mbona mnakuwa wepesi kusahau? Stock City alimpiga ngapi ile mechi ya mwisho? Si kwa 6. Sasa linashindikanaje ile?
1: Ilikuwa na athari zile goal 6 kwa Liverpool.
0: Hata kama zikuwa na athari.
1: Angalia watu kwani unafikoni Liverpool wenyewe hawajui kwamba magoli yanavyozidi kuongezeka kuna mtu ana benefit huko nyuma.
2: Hawezi kumwaga salama.
1: Hawezi bwana. Yeye mechi ya mwisho hiyo
2: Anfield slot hawezi kuanza msimu mpya.
1: Alafu na mambo ya kadhia namna hiyo. Hata anajua kibarua chake kipo salama kwa msimu ujao. Bado yuko na timu. Anapanga mipango yake ya kuchukua ligi. Anfield bado yupo sana Liverpool.

0: Sawa, magoli yanaweza kafungika, lakini katika watu wakiwa wanatafuta nini? Iko ndo kitu
1: sawa, lakini kuna nafasi ambazo bado
2: za Ulaya.
1: Za Ulaya zile Europa League,
2: conference.
1: Kwa sababu ukiangalia ndugu zangu Chelsea, yani hapa hata Sunderland wana nafasi ya kucheza conference.
2: Yani Sunderland akishinda anafikisha alama 54 ambazo zitamfanya yeye kwenye top 8 ile ya kumaliza kwenye nafasi za kucheza Europa
1: pamoja na conference. Hatutegemea matokeo ya Brighton.
2: Chelsea yeye inabidi ashinde tu hiyo mechi.
1: Na Brentford na Liverpool ana kazi siku leo. Brentford naye anahitaji nafasi ya nani ya Ulaya hiyo. Maana analingana point na Chelsea.
2: Brentford naye anatakiwa ashinde dhidi ya Liverpool Anfield. Lakini akishinda
1: basi hata akitoa sare tutachekecha matokeo ya timu nyingine. Brentford anakwenda bwana. Chelsea akifa Brentford akatoa sare. Tunachekecha
2: matokeo. Unamtafutia matokeo Brentford.
1: Babla sasa tunaangalia uwezekano. Tumejaribu kulazimisha uwezekano kwa Liverpool, tumeona kidogo hau.
0: Haiwezekani.
1: Lakini kwa Brentford ukichekecha inawezekana.
3: Chelsea akutana na nani?
1: Chelsea anakutana
2: na Sunderland.
1: Chelsea anakutana na Sunderland.
3: Kweli.
1: Hapo Sunderland mwenyewe anataka
3: hapo ukichekecha
1: inakubali.
3: Inakubali.
1: Ukichukua kwa 6 kwa 6 ukaweka X pale
2: kwa kitu. Hapo kuchekesha yote. Mimi nazitakia heri timu zote za nyumbani.
1: Zote zishinde. Zote zizo kwa nyumbani.
3: Hali ngumu.
1: Lakini kuna watu nyumbani sikuizo wanajipigia. Bana, tunatamatisha msimu wa ligi kuu nchini Uingereza, lakini ni nafasi zipi ama ni game ipi ambayo ina ushindani mkubwa wa kuamua msimamo wa ligi?
0: Ya mechi ya unazungumzia
2: mechi bora
1: ada yani mechi ya ambayo yani itabadilisha msimamo kwa siku ya kesho ya kuangaliwa. Achana hasa unazoea anacheza na nani, achana naye
0: na Crystal Palace.
1: Yake Crystal Palace hawana madhara wote hao.
2: Mimi nadhani mechi ya kutazama ni ya ni mbili hizi za Spurs na West Ham. Hizo ndo mechi macho yote hapo hapo.
1: Hivi wanakutana wenyewe?
2: Tofauti ila ni Spurs atashuka, ni West Ham atashuka.
1: Sasa
2: nafikiri focus yote itakuwa hapa.
1: Na msimu huu kiukweli, unajua msimu huu umekuwa tofauti.
2: Mimi
1: nakwambia asilimia karibu 89.99 mechi ya Spurs na West Ham zitafuatiliwa sana. Hasa watu wakisubiria kuona Spurs anashuka daraja baada ya miaka mingi
2: bwana. Itakuwa hatari sana. Na West Ham sasa kibaya zaidi ni kwamba unajua Spurs anacheza na Everton.
1: Spaza
2: na Everton ya David Moyes, kocha wa zamani ya West Ham, na amezungumza kwenye press kwamba atahakikisha anaisaidia West Ham kubakia ligi kuu. Ronaldo guo
1: washikaji. Washikaji hawa.
2: Ronaldo guo leopo hapo. Ila sasa na West Ham naye na mechi ngumu ya Leeds sio kinyonge.
1: Leeds
2: sio kinyonge, sio kinyonge. Kwa hiyo nadhani macho ya wengi yatakuwa hapo.
1: Tunamaliza hivi, kesho saa 12 mchezo wote naisha. Brighton anacheza na Manchester United. Brighton anahitaji matokeo kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya
2: Europa.
1: Ya Europa, anajihakikisha nafasi ya Europa. Burnley anacheza na Wolves. Hao wanakamilisha ratiba tu, wote washakufa hawa. Yale washashuka. Lakini pia Crystal Palace anacheza na Arsenal, yani hao wote hawana cha kugombania. Wanaweza kuchezesha watoto ruksa. Fulham anacheza na Newcastle. Hawa kuna wanachogombania hawa?
2: Hakuna
1: wanachogombania hawa. Wanaweza kucheza Danieli.
2: Newcastle kaanza perform sana.
1: Wakananili.
2: Sasa 11.
1: Utamweza. Anajifanya na pesa afu pesa.
2: Champions League msimu.
0: Sina nafasi, sina mount pia kwenye nani?
2: Kina mata.
1: Lakini pia Liverpool dhidi ya Brentford watakuwa nyumbani hao. Man City atakuwa nyumbani dhidi ya Aston Villa. Kasha libwaga mapema sana. Sasa hivi timu zote zinamlaumu Man City. Man City kwa nini mimi nimefanyaje? Toka bana wewe. Nottingham Forest dhidi ya FC Bournemouth, bonge ya game hii. Lakini pia Sunderland dhidi ya Chelsea watauana hawa. Wote wanahitaji nafasi ya Ulaya. Na Spurs dhidi ya Everton, kama kawaida Everton kama kocha alivyosema, nataka West Ham afanyaje? abaki. Kwao game itafunga na Everton kwa fitina kama hiyo wanaiwezaga sana. Na kama unataka ujua ulize kipindi kile amekutana Man City, afu Liverpool anakimbizana Man City kwenye
2: ubingwa. Wanaimind sana Everton.
1: Fungeni tu wao wanashangilia. Lakini pia West Ham anacheza na Leeds United. West Ham anataji kubaki ligi kuu. Bana nikwambie, Jumatatu tutakuwa na round up ya kutosha na kuiangazia ligi kuu soka nchini Uingereza pamoja na La Liga, maana zitakuwa zimekwisha tamatika. Kwa tutaziangazia kiundani kabisa. Nadhani tuitimishe kabisa kipindi cha Sports Weekend. Eba mchezaji bora wa ligi nani? Maana nimeona kama
2: ni Bruno Fernandes.
1: Yeah, Bruno Fernandes ndo mchezaji bora wa ligi kuu nchini Uingereza.
2: Sio Saka.
1: Yes. Tutaangalia Jumatatu yoyote msikilizaji EMS kwa niaba ya wote waliosikia. Flubet, Akaminko, Shabil, Bablamso, Leopardi ni kutakie siku njema na mchana mwema.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omari anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama mara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa. Mependa na wenyewe.
4: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
5: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
4: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
5: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
4: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
5: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
4: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
5: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
4: Kweli?
5: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
4: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
5: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
4: Waete kaskazini na kusini.
1: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Hakuna kumbukwa
11: tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron inakukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
12: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

Ebane msikilizaji ni tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2000 na endi lakini ya East Africa Top 20 ya Radio JFM ni saa 8 na dakika 10 mwisho tutakuwa pamoja mpaka pale saa 10 na saa 10 kamili. Leo niko na DJ so Radio JFM Mr. Fureshi Pai, disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master tuko live kutoka Makora Base studio za Radio JFM. Dondoka na komenti yako sasa hivi kwenye 0768150190 0768150190. Dondoka na komenti yako hapo alafu utakomentisha kinoma noma sana na mimi nitapita nawe au sio bwana hivyo yani. Sasa asante kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye www.radiojfm.co.tz. Asante pia kwa wote ambao mnadondoka kwenye mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram na X kwa jina la Radio Joy 90.5 FM. Na asante kwa wote ambao mnatufuatilia Joy Media TZ kule YouTube. Na kama haujawahi kusubscribe fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pale ambapo zinakuwa zinatokea. Au sio? Yes, okay. Utakuwa nami Shanko Kalo Bigiz, Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fureshi Pai, Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Au sio bwana? Nitahakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa na tutakuwa tuko live kabisa na wewe msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kama kawaida kila Jumamosi tunakutana hapa kuweza kuzihesabu ngoma kali 20 kwenye pindi la kijanja kabisa. East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku Jumaa huwa tuna East Africa show ambayo inakuwa mida ya saa 9 na dakika 20 mpaka saa 11 kamili. Kwa siku Jumamosi bana inakuwa ni East Africa Top 20, zile ngoma zote ambazo zilihusika zaidi kwenye East Africa show ya Radio Joy FM. Tunakutana nazo tena kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM na huwa tunakuruhusu wewe msikilizaji uwe sehemu ya kuchagua ngoma zako ambazo unahitaji ziwepo kwenye show ya kijanja hapa town. Au sio bwana? Asante sana kwa mwanetu unaitwa Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Tuko pamoja pia na Simba Jike Alisha Kiwasha ndani hapa. Asante pia Master MC Hemedi Mohamed kutoka pale Kigianza na wewe pia umetune 90.5 Radio Joy FM. Unaweza kumuita pia jina lake lingine anaitwa Nungu Nungu au sio bana hivyo. Lakini pia tunasikilizwa na Eliud kutoka kule Rusaba lakini saa wana kutoka pande za Mgerabi pale Mwandiga na yametune 90.5 Radio Joy FM. Aha, lakini pia tunasikilizwa na Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga pale Pamila. Asante Dogo Yota aka Kaija TZ wa Rusaba A Rusaba 1 anatusikiliza fresh kabisa. Asante pia Mkopo Kasafiri kutoka pande za Mnanila pale pamoja sana Shanko Kalo Bigiz. Bani ngoma ya Harmonize wewe ipande kwenye chart leo kwenye East Africa Top 20. Tena nafasi za juu zaidi anaitwa Mena Boy kutoka pande za kule Nyarubuza. Lakini pia Maombi Ruchina au Baba Wawili kutoka

0: kule Ruhuba Muhinda anatupata fresh kabisa. Paul Mad JR anaitakia Barcelona ushindi au sobana. Huyu anaitwa Fundi Beka akiwa pande za Kagongo. Na yame tune 90.5 Radio Joy FM. Chimpa kutoka Kabeba pale ni aje hapo mjingoni, mimi niko poa sana. Anaitwa Vena Simtula kutoka Kagongo Magazine, yuko fresh kabisa. Pirato akiwa na mke wake Pendo kutoka pande za Kasulu pale stendi. Matias Lukata pande za Mahembe na pia ame tune 90.5 Radio Joy FM, na mambo ni yedede yedede. Namba ni 0768 150 190, 0768 150 190. Anza na neno e-show au East Africa. Unatusikiliza kutokea wapi na unaitwa nani? Itakuwa unyama mwingi sana. Simon kutoka pande za Kigogo ananiambia Shanko tuko pamoja mpaka mwisho. Rogatus Nyarema Popo they greet kutoka pande za Janda pale Buhigo alikuwa anahitaji kusikiliza ngoma Mario Mombasa ishike nafasi za juu zaidi leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio FM. Shem almaarufu Shem Toy au Sobana ambaye anatusikiliza fresh kabisa kutoka pande za Rutunguru au Sobana Kigoma, vipi hapo mjingoni? Mimi niko poa sana, niko fresh kabisa mpaka pale saa 10 kamili. Laurent Tiras Musuguru kutoka pande za Burundi sehemu moja panaitwa Makamba Samvura anatupata sana akiwa nasi kutokea pale Burundi, fresh kabisa. Bale East Africa ya Top 20 ya Radio Joy FM. Huyo anaitwa Edmond Rusenge aka Papanya Same kutoka kule Nyanganga na pia ametune 90.5 Radio Joy FM. Paka Mjane kutoka Karukozi yeye pia anasema tuko pamoja sana sana. Wewe unaitwa Shimeya Shimie kutoka pande za Kasesa anaomba tumpigie ngoma ya Alikiba akiwa na J Melody, itakuwa unyama mwingi sana kwenye show ya Kijanja. Okay, asante sana Fun Love kutoka pande za Muhunga anasema tuko pamoja mpaka tamati. Ngoma ya Mboso Salima ipande juu kwenye Top 20 ya Radio Joy FM, itakuwa mzuka mwingi sana, au sio bwana? Hivyo saa 8 na dakika 16 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kama kwanza ndio unafungua radio yako, baada ya kipindi hewani ni East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Anselim Daudi aka Redfish, kijana mstarabu kipenzi cha Rehema, ngoma ya Biena Alikiba finale izidi kushika nafasi za juu zaidi kwenye East Africa Top 20. Katika moja na mbili anaitwa Boy Mkude Osoba na pande za Masanga anasema pamoko sana mzee wangu Fadhili Ndinadio kutoka semoja panaitwa Nyankulazo Mwagabogabo Osoba anapiga ngoma ya Diamond Platinum, moja sema ni ngoma gani. Shabani ya haya anatupata sana na unatuambia Radio Joy FM anatamani kabisa siondoke siondoke hapo Radio Joy FM. Okay, Gamma Ray kutoka pande za Mahembe anasema tuko pamoja. And Wilson kutoka kule Heru Juu Kasulu Kigoma anasema anaenjoy kuwa nasi. Buju ya King Kiba au sebana iruke kwa hewa hapo na anasema happy Sabato day au sebana fresh. Okay, Pomad JR kutoka pande za Kagina anamsalimia mdogo wake 101 au sebana Mr. Magugudi JR wa Kasulu. Buju ya Alikiba na Mboso izidi kushika chati za juu zaidi kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Asante Shebi Love kutoka pande za Masanga Garden pale ngoma ya Alikiba Buju shika nafasi za juu zaidi kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Mrs. Campoy kutoka Muhinda pale achia ngoma mzee wangu tuko pamoja sana aina noma. Huyu hapa anatoa Hamadi maarufu kama Hobo kutoka pande za Muhunga, ngoma ya Alikiba akiwa na Mboso, ngoma inaitwa Buju ihusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Huyu hapa anasema anaitwa fundi suti singoye wangoye kasulu moja, yupo na sisi mpaka mwisho. Huyu anaitwa Alice Ndula kutoka Chaka Bwimba ya Banduki Ngo, na ametune 90.5 Radio Joy FM. Nungunungu Master, usiobana MC Buju itishe sana pomjingoni. DJ Bill kutoka Muhunga, Yanga Town, iwe kwa ajili ya mashabiki wote wa Young Africans, itakuwa unyama mwingi sana. Huyu anaitwa content creator Poyongo San kutoka pande za okay, anasema ngoma ya Nandi, nitakushukuru Mungu ishike nafasi ya kwanza kwenye East Africa Top 20. Mke wa Maumbi Ruchina au mama wawili kutoka Ruhuba Muhinda, na pia anasema tuko naye pamoja. Jumanne Haruna kutoka pande za Kabeba, achia ngoma ya Alikiba na BN, ngoma inaitwa Finali, ihusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Ebane msikilizaji, kama nilivyokuambia, kipindi ndo kwanza kinaanza na hatujaanza hata kuisikiliza nafasi 20 au so bana. Acha tu nikukumbushe chat ilivyokuwa kwa wiki iliyopita. Wewe endelea kuniandikia ujumbe wako pale kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, ya sabana. Kwa wiki iliyopita chat yetu ilikuwa iko hivi: nafasi ya 20 ni Zuchu ngoma inaitwa I Love You, nafasi ya 19 Mboso darasa la 7, nafasi ya 18 ukasikiliza ngoma ya Nandi na ngoma inaitwa Asante, nafasi ya 10 na 7 ukasikiliza ngoma ya Nameless na Mario ngoma inaitwa Nasinzia, nafasi ya 16 ni Harmonize ngoma inaitwa Yazoe, nafasi ya 15 Zuchu ngoma inaitwa Ae, nafasi ya 14 ukasikiliza ngoma ya Angel Luke yuko na Diamond Platinum ngoma inaitwa Kakua, nafasi ya 13 ukasikiliza ngoma ya Harmonize na Mbosso ngoma inaitwa Leo, nafasi ya 12 D Voice na Diamond Platinum ngoma inaitwa Hiyo, nafasi ya 11 Yami amemshirikisha darasa ngoma inaitwa Ni Chumu, nafasi ya 10 ukasikiliza ngoma ya Chino Wana Manchi na Kid yuko ndani Ace to Kids Silas Africa ngoma inaitwa Fashion, nafasi ya 9 ukasikiliza ngoma ya J Melod ngoma inaitwa Gagaziko, nafasi ya 8 Vanilla Search for Love, nafasi ya 7 Diamond Platinum ngoma inaitwa Happy, nafasi ya 6 Harmonize ngoma inaitwa Wewe, nafasi ya 5 Kusa na Harmonize kama sio ngoma ndio inaitwa hivyo, nafasi ya 4 ukasikiliza ngoma ya BN na Alikiba ngoma inaitwa Finali, nafasi ya 3 ngoma ya Mario ngoma inaitwa Sugar, nafasi ya 2 ukasikiliza ngoma ya Diamond Platinum na Jix Joy number 1, afu nafasi ya kwanza ukasikiliza ngoma ya Alikiba na Mbosso Buju. Hiyo ni kwa wiki iliyopita, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa wiki hii chat yetu itakuwaje? Naomba usikilize chat vizuri, alafu baadaye pale nitakuruhusu uweze kupiga simu uweze kubashiri nafasi ya 3, ya 2 na ya kwanza. Na vigezo na masharti ni kuzingatia wakati unapiga simu: cha kwanza usitaje jina lako, alafu cha pili unatuambia nafasi ya 3 bana wimbo unaitwa fulani na umeimbwa na fulani, au bana nafasi ya 2 wimbo unaitwa fulani na umeimbwa na fulani, nafasi ya ya kwanza wimbo ni umeimbwa na fulani na wimbo wenyewe unaitwa fulani. Hapo utakuwa umetisha zaidi, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Mimi natoka Gashanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie Disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Nao tunakwenda kuzihesabu ngoma kali 20 za wiki hii, na hii ni number 20 wiki hii.
1: East Africa Top 20. Na hii ni number

Ebane ni ngoma ya 16 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ngoma ya Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo ambayo umetoka kuisikiliza hapo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Nafasi 20 umesikiliza ngoma ya Mbosso, ngoma inaitwa Salima au sio bana kwenye nafasi 20. Nafasi ya 19 umesikiliza ngoma ya Nandi, ngoma inaitwa Asante. Nafasi ya 18 Darasa yuko na Calligraph Jones, ngoma inaitwa Beginning au sio bana. Nafasi ya 17 Nameless na Mario, ngoma inaitwa Nasinzia. Na nafasi ya 16 umesikiliza ngoma ya Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo au sio bana. Tuko live kutoka Makora Base Studios of Radio Joy FM. Asante kwa wote ambao mnatufuatilia kutoka mitaa tofauti tofauti kwenye 0768150190, 0768150190. Shebi Shop Ujiji moja pale anatupata sana Radio Joy FM. Wanyankulazo anatusalimia fresh kabisa mjengoni akiwa na Ndinadio kutoka pande za Nigeria kule. Sukeri kutoka pande za Kasulu yuko na sisi pia. Asante pia kwa Geoffrey Yosia kutoka Msambala. Asante sana kwa nani hapa unasema unaitwa Alex Morris Chaga uko pande za Kanywangili. Unatusikiliza fresh kabisa. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Fun Love Jiara. Kwa nahitaji ngoma ya Harmonize uyazoe also bana, iwafikie wadau wake wa form 4 Muhunga Secondary School. Anaitwa Fun Love Jiara. Okay. Diga Boy Ruhita moja pale. Asante Mr. Vishaz Junior. Vinicius Junior unatusikiliza. Isa kutoka pande za Kasulu, unaitwa Chigo TZ Kigoma mjini Mwanga pale. Unatusikiliza King Mas MC Hemedi Mohamed ama Nungu Nungu kutoka pande za Kiganza. Nuu kutokea pande za Ilagala, unaitwa Nur kutoka pande za Ilagala. Asante sana. Venus Mtula kutoka Kagongo Migezini. Kolongo Mkonongo. Safi kabisa. Unaitwa Sixy Fingers kutoka pande za Kigoma. Lakini pia asante sana kwa SSB kutoka Mlole pale Rusabo, anatusikiliza vizuri kabisa. Na asante sana kwa mwanetu wa nguvu unaitwa Elia Wilson Lusenge wa kule Kirungwe Buhigwe. Mba ngoma ya Gangwe Mob na Inspector Harun unaoitwa Getikali uingie kwenye top 20 wiki hii. Okay. Sawa. Huyu anasema anaitwa Audas, yupo Sido pale, anapendekeza ngoma ya Alikiba na Mbosso Buju endelee kuwa juu zaidi kwenye chat. Malaki Mbati unapatikana pande za Shunga Kasulu, unasema tuko pamoja sana. Sekulama kutoka Kagera unatupa salamu sana mjingoni hapa. Fordi kutoka pande za Muhunga unatupa hai na unatupata vizuri kabisa. Joy FM Shingo Boy kutoka Kikungu pale unaomba ngoma ya Mbosso Ozalima asubani, itakuwa unyama mwingi sana. Edison tokea pande za Tembo Beach Mwayaya pale unasema unatupata fresh Joy FM. Content creator Poyongo San kutoka Mahembe One yuko pamoja na Radio Joy FM. Unaitwa Mr. Avoid kutoka Kigamboni. Unaitwa Nay upo pande za Mlole, umetune 90.5 Radio Joy FM na tupata vizuri. Gamma Ray kutoka Mahembe, we are together bro, aina noma. Mr. Bunduki au G kutoka pande za Kitintale karibu na zanati ya Rusimbi yupo na mimi hapa mpaka mwisho. Aina noma sana, ngoma za leo noma sana, kubali sana. Shanko Carlo Bigiz anaitwa Maombe Ruchina au Baba Wili kutoka pande za Ruhuba kule Muhinda, anasema tuko live. Dogo Elia kutoka pande za Ruhuba anaomba ngoma ya Mbosso Darasa la Saba ihusike kwenye chat. Elifazi Lazaro maarufu kama Lazaro Shop kutoka Kasulu mjini, soko kuu la nguo za special pamoja sana ndani ya East Africa top 20 ya Radio Joy FM. Fundi Beka ukiwa pande za Kagongo, kaka Shango Turihamu ina noma. Azo Boy kutoka Nyamnyusi asante sana. Tuko pamoja pia na Hawa Sharif kutoka pande za Kagongo,
anasema tuko pamoja mpaka tamati, aina noma. Huyu hapa pia anaitwa anasema habari zapo mjengoni, ni Chad Saidi wa Muhunga Kasulu, sema tumpigie ngoma ya Mboso Ozalima yusike kwenye charts ya East Africa Show Radio Joy FM. X-Ray kutoka pande za Mwayaya, habari za mjengoni, si tuko poa sana. Anaitwa Arthman au Baba Nasra pande za Ujiji Darajani, kama vipi kaka, nipigie ngoma yoyote ya Kusa au sebana, itakuwa unyama mwingi sana na utakuwa umetisha sana sana sana sana. Okay, huyu anaitwa Sekulama, anaomba ngoma ya Mad Boy kutoka pande za Kigoma, wasanii wetu wa Kigoma pia waweze kupata nafasi kwenye chart za East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Hiyo ndio sehemu pekee ambayo wewe unaweza kadondoka na komenti yako, alafu mimi nikaja nikapita nayo kama kawa wiz. Okay, huyo anasema anaitwa DJ Luhuezo kutoka Mhunga pale, Mario Sugar yusike, wanaitwa Gabon Kajaga kwa pande za Samwa. Asante sana Radislaus kutoka Mkesha Nyakitonto, tuko pamoja sana. Wanaitwa Daudi kutoka kule Mgaraganza, anakubali sana mjengoni na mambo yako yedede yedede, moto unawaka usio bana. Mwingine anatuambia anaomba ngoma ya Ninja, anaitwa Sila wa kule Mkesha pale Kasulu. Esther Cute kutoka Matiazo yanasema yuko live na sisi mpaka saa 10 kamili za jioni kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Huyu anaitwa Kasim kutoka Nyakimwe, anaomba ngoma ya Mboso, ngoma ambayo inaitwa Darasa la Saba, ihusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Dakika ni 45, msikilizaji, endelea kudondoka na komenti yako kwenye 0768150190. Tuanze tu kwenye nafasi ya 15 wiki hii, na yenyewe pia ni hii hapa.

0: Nafasi ya 15 ulisikiliza ngoma ya China Kid na S2K na S2Keys Silas Africa ndani ngoma ya fashion, lakini nafasi ya 14 ukasikiliza ngoma ya Mario ngoma ya Mombasa. Nafasi ya 13 ni Harmonize ngoma inaitwa Yazoe. Nafasi ya 12 D Voice na Diamond Platinum ngoma inaitwa Io, na nafasi ya 11 ni ngoma ambayo umetoka kuisikiliza muda si mrefu, ngoma ya Yami yuko na Darasa, ngoma inaitwa ni Chum. Nafasi 10 za juu zimesalia, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, na zinatufikisha saa 9 na dakika 2 also bana tuko live kutoka Makura Base Studio, studio za Radio Joy FM. Naitoka Shanko Kalo Bigizi KA Mr. Fureshi Pai Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Asante kwa wote ambao mmetune 90.5 Radio Joy FM na bado mnaendelea kusikiliza show ya Kijanja Po Town. Lukman kutoka Nazareti, asante sana. Kiza kutoka kule kambini Nyarugusu unatusikiliza fresh kabisa. Adija unaishi pande za Ilagala, asante pia kwako. Rasmus au Baba Festo kutoka kule Mganza Kasulu, na wewe pia unatusikiliza fresh kabisa kwenye show ya Kijanja East Africa Show Radio Joy FM. Anapenda kumsalimia KP yani kipenzi chake sikujua kutoka Mwanga, na dada yake kutoka DSM Dar es Salaam. Okay, huyo anasema anaitwa nani hapa, anahitaji ngoma ya Mario inaitwa ni Mpende. Anaitwa Kishenya kutoka pande za kule Kasulu. Okay, fresh sana. Huyo anaitwa Mr. Kamchape JR kutoka Ujiji Vomia. Tukusome kama Asel kutoka pande za Kasesa. Asante pia Abed Boniface unaomba ngoma ya Harmonize. Asante pia kwa Charles Boy kutoka pande za Kasaka Diamond Platinum, na mtu mzima anaitwa Jukes. Ngoma ya Joyo ambayo ni Diamond Platinum pamoja na Jukes itakuwa unyama mwingi kisikika hapo ndani. Asante pia kwa mwanetu unaitwa kama dada, unapatikana kama dada kwa jina la Dada Zoo, unatusikiliza fresh kabisa. Lakini asante sana kwako Hawa Hasani pande za Buzebazeba kule Ujiji. Asante pia kwa Kitumba Akida kutoka pande za Msimba. Tuko pamoja pia na Eric John Kenneth. Asante Esther Kiuti kutoka Matiazo. Athman au Baba Nasra pande za Ujiji Darajani. Kama vipi pigia ngoma yoyote ya Kuza Mobo. Aina Noma Kahur kutoka pande za Kasuku. Protas Frederick kutoka pande za Katavi. Wanaitwa Isaac kutoka Burundi. Kelvin maarufu kama Bryman unatusikiliza pamoja sana. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Mama Gaddafi au Mama Love kutoka pande za Mgani Sida, anasema we are together bro. Na mimi nashukuru sana kwa time yako kutuni hapo. Asante sana kutoka Mgerabi pale Mwandige. Tuko pamoja pia na Metu kutoka Chagwe. Asante Ndimina Ndinadio kutoka kwa Mama Musa kutoka Ujiji KT. Nyimbo ya Mr. Bunduki au G itakuwa nyama sana. Amos kutoka Mnyegera, asante pia kwako mtu mzima unaitwa Hagabimana Fanoli kutoka Makamba kule Burundi. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania unatusikiliza fresh kabisa. Lakini pia asante sana TL kutoka pande za Burundi unatusikiliza pia. Asante kwa Gamma Ray kutoka Mahembe. Rafael kutoka pande za Lubanga. Asante Masudi aka Dogombeumo unatusikiliza. Nyazungu Nyazugu ukiwa na mwanao Maboko Junior. Doto wa Mkesha, asante pia kwa Sharifu Rukata, tuko pamoja na Shortest Power au Hamadi kutoka pande za Nyenge. Jerome upo Kigamboni, content creator po Yongo San. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Toas kutoka pande za Mkesha. Tukusome kama Rehma unatusikiliza pia. Mama J kutoka Buhigo Buyogwa pale. Asante pia kwa mwanetu unaitwa kijana wa ubaya ubwela Chekenya Jiyara, na unatusikiliza fresh kabisa. Bro Shankwe na kuwaje hapo mjingoni anaitwa Mpemba kutoka pande za Mwanga. Mr. Kamchape Jiyara asante pia kwa Gershon Faris Himba natusikiliza. Shebi Shop, asante sana Seku Lama. Asante pia kwa Covenas Mtula. Yamira Boy kutoka Kigaraga kule unaitwa Gabu ni Kajaga Chekenya, asante sana. Lakini pia tunasikilizwa hapa na Musa au kipenda mwite Mvuyu Kule, X-Ray kutoka Mwayaya, Isaac AK Miro, Matiazo pale, Rafaeli kutoka pande za Lubanga, Bilihani kutoka Rusaba unatusikiliza. Preshanko inakuaje mjengoni, mimi niko poa sana. Anasema tumuite kama Mpemba kutoka pande za Mwanga, pige ngoma ya moja ya Chris Breeze, Chris Brown kwenye albamu moja hivi itakuwa nyama sana. Okay, huyu anaitwa Fundi Beka akiwa Kagongo. Asante sana kwake, unaitwa Aquelina. Okay, ni Pasco kutoka Kibande anaomba ngoma yake OCG Aquelina, itakuwa nyama sana ikihusika hapo mjingoni, au sio? Badilo unatupata fresh kabisa kutoka kule shamba. Davi Star, oi, nipige ngoma ya Diamond, itakuwa nyama sana sana sana mjingoni. Okay, bana msikilizaji, kwa sasa hivi tunakwenda kupay bill, alafu tukirudi moja kwa moja tutakwenda kusikiliza nafasi ya 10 mpaka nafasi ya 6. Hii ni 90.5 Radio Joy FM, inatoka Shanko Carlo Biggs, enjoy.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
4: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give it up for

Okay, msikilizaji, tuko kwenye pindi la kijanja kabisa. East Africa Top 20 ya Radio Joy FM, namba 10 Zuchu, ngoma neto Aye. Nafasi ya 9 umesikiliza ngoma Diamond Platnumz, ngoma neto Happy. Nafasi ya 8 Vanilla, ngoma neto Search for Love. Na nafasi ya 7 ni G-Melody, ngoma neto Gaga Ziko. Nafasi ya 6 ni Harmonize, ngoma neto Wewe. Tumesalio na nafasi ya 5, ya 4, ya 3, ya 2 na ya kwanza. Usibane. Yeah, tuko fresh kabisa ndani ya studio za Radio Joy FM. Inatufikisha saa 9 na dakika 29, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kama nilivyokuambia pale mida fulani bana, nitakuruhusu uweze kupiga simu hapa ili uweze kutuambia nafasi ya 3, ya 2 na ya kwanza. Vigezo na masharti kama kawa kuzingatiwa. Nafasi ya 3 hasa bana, wimbo unaitwa fulani, umeimbwa na fulani. Nafasi ya pili, wimbo unaitwa fulani na umeimbwa na fulani. Nafasi ya kwanza, wimbo unaitwa fulani na umeimbwa na fulani. Na pale mwanzoni kabisa, wakati naipokea simu yako, usianze kwa kutaja jina lako. Jina lako utataja baada ya kuchagua bashiri ngoma ziko kwenye nafasi ya 3, ya 2 na ya kwanza. Au sio? Mimi natoka Shanko Kalo Bigiz. Mimi sina time ya kupoteza saa hii. Tuanze tu kwenye nafasi ya 5 na ya 4 wiki hii.

0: Bane finali umesikiliza pale kwenye nafasi ya tano, BN pamoja na Alikiba, lakini Kusa na Harmonize kama sio kwenye nafasi ya nne wiki hii. Tumesalia na nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni muda ambao mimi nakuruhusu we msikilizaji ujiandae kuweza kupiga simu baada ya matangazo, alafu tutasikiliza bonus track. Nikirudi nitakuwa niko tayari kabisa kuipokea simu yako msikilizaji, wewe uweze kunipigia simu hapa. Vigezo na masharti kama nilivyokuambia kuzingatiwa: kwanza usitaje jina lako wakati na kuruhusu wewe upige simu hapa. Utakachoniambia tu ni nafasi ya tatu bana, wimbo unaitwa fulani na umeimbwa na fulani. Nafasi ya pili, wimbo unaitwa fulani na umeimbwa na fulani. Na nafasi ya kwanza, wimbo unaitwa fulani na umeimbwa na fulani. Alafu hapo ndo utataja jina lako na wapi unapotokea, na utakuwa umetisha zaidi. Kwa hiyo vigezo na masharti kuzingatia. Dakika ni ya 38 msikilizaji, muda huu tuna pay bill, alafu baada ya hapo utasikiliza bonus track. Nikirudi moja kwa moja nitakuwa niko tayari kuipokea simu yako. Hii ni 90.5 Radio Joy FM.
1: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
3: Hakuna
4: ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron, na kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Sadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kabi, unawahi wapi?
5: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa, hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Hii ni Bonus Track.

0: Okay, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, nimerejea tena hapa msikilizaji ili kuikamilisha show, au sio bana? Dakika 15 zimesalia na time hii hapa niko tayari kabisa kuweza kuipokea simu yako, uweze kuniambia nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
1: Eh, habari za hapo mjengoni?
0: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
1: Mnazungumza na King Bay kutokea kijiji cha Kaguruka.
0: Na wewe umejaa mwanangu, au sio?
1: Kabisa.
0: Kwenye line ya simu hapa. Hello.
2: Habari za studio changu Karibu Kids.
0: Tuko vizuri kabisa. Tuambie.
2: Namba 3 ni Mario Sugar.
0: Ndio.
2: Namba 2 Diamond Joy. Namba 1 ni Alikiba na Mboso Buju.
0: Okay, shukrani sana.
2: Kwa faida wasikilizaji, naitwa The King Master MC Medi Muhammad ama Nungu Nungu wa mpakani mwa Kiganza na Bitai Goma Tanzania. Nungu Nungu huyo.
0: Kwenye line ya simu. Hello.
3: Vipi?
0: Shwari, uko poa?
3: Uko poa. Nafasi ya kwanza iende kwa Mboso Zalima.

0: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
0: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hao mapacha.
0: Waite kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: urembo wa wakaka, yeye ndiye anashughulika na kazi hapa. Namba ushiriki hapa studio ni 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote, kama una ushauri wowote ambao unataka kumpa Moshi Kaeka, basi usisite tu kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini pia kama unataka kumwa na familia kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari hiyo ya simu. Utataja jina lako ni nani, shughuli gani ambayo unaoifanya, lakini pia unapatikana maeneo gani, na sisi moja kwa moja tutakufikia popote pale ulipo ili uendelee kudumisha wanafamilia wakuwa kwenye kipindi hiki cha harakati za vijana. Moshi, habari za jioni?
1: Salama za wewe?
0: Nzuri. Za harakati zinaenda?
1: Harakati zinamshukuru Mungu zinaenda. Sema hizi mvua hizi, wateja wanakuwa hawaonekani.
0: ni changamoto za kazi. Natamani kufahamu kwamba Moshi, lini ulianza kazi yako hii ya kufanya kazi ya vipodozi?
1: Kazi ya vipodozi hii nimeanza mwaka jana. Maana hapo mwanzo nilikuwa nauza viatu vya wadada pamoja na pochi. Nilikuwa natembeza hivyo na posti, napata order na zunguka hivyo nafanya delivery. Kwao nilikuwa nafanya hivyo pochi na viatu kwanza. Lakini kwa hiyo hapa kazi yangu ya vipodozi imeanza mwaka jana. Nilikuwa nikiposti, napata order hivyo nafanya kazi. Saa ingine natembea tu nikutana na mtu na mnamtangazia akipenda akiangalia kitu kina harufu nzuri. Makezi perfume za kupima ni nzuri na zinadumu kwa masaa mengi zaidi. Kwa mtu akinusa akavutwa na harufu hivyo ananunua. Kwa nilianza mwaka jana na nafanya mpaka sasa.
0: Mara ya kwanza kabisa ambapo uliwahi kuongea na Radio Joe, ulikuwa unafanya kazi ya perfume, lakini perfume za kupima ulikuwa unanunua. Je, sasa hivi bado unaendelea kununua vivyo au sasa hivi unatengeneza mwenyewe au unafanyaje?
1: Kwa sasa hivi nachanganya mimi mwenyewe. Naagiza malighafi da zikinifikia. Maana nilianza kwanza kupata darasa. Kwa nikaona ni bora zaidi kuagiza na kuchanganya mwenyewe. Kwa sasa hivi nachanganya mwenyewe. Hivyo.
0: Malighafi gani ambazo uoga unaagiza hadi kitokee kitu hichi ambacho inaitwa ukipulizia hivi perfume unasema hii kweli?
1: Kwenye perfume za kupima hapo tunanunua pure oil ambazo zinakuwa na ladha tofauti tofauti flavor. Kwa mfano hapo tuna flavor nyingi tu hapo, kuna eternity, kuna coconut passion, kuna my way, kuna berries weekend. Hivyo zinakuja zipo kwenye package zake. Wanapima kuanzia nusu lita, lita moja, na zinakuwa na bei tofauti tofauti. Kitu kingine hapo inakuwa ni ethano ambayo inatumika kwenye uandaji wa hizi perfume za kupima. Ethano pamoja na long lasting pamoja na packages ambazo tunawekea perfume zetu. Ndio malighafi tunazoziagiza mpaka zinafikia hapa na kuchanganyia perfume zetu.
0: Na bei ya perfume hizi ambazo tunazoziona hapa inatofautiana au zote, kwa sababu tunaona kidogo zipo kwenye ujazo sawa sawa. Je, bei ni sawa au ni tofauti tofauti kutokana na harufu?
1: Hapo tuna ujazo wa aina mbalimbali. Ujazo mwingine umejificha kwa kule. Tuna ujazo wa mililita 6 zipo. Tuna ujazo wa mililita 12, alafu tuna ujazo wa mililita 30 na mililita 50 ziko pale mbele kwenye kioo. Kwa hiyo bei zinakuwa ni tofauti kulingana na hizo mililita. Mililita 6 hapo tunauza 5000 na hii mililita 12 10000. Mililita 30 ni 25000 na hiyo mililita 50 inakuwa ni 35000. Kwa hiyo bei zina range kulingana na mililita.
0: Unaona hiyo mililita 6 ni ndogo. Yaani hadi mwenyewe nasema hii kweli naweza ngatumia kwa mwezi mzima. Wewe kwa nini hizi perfume zinakuwa ni ndogo lakini ni zina bei kubwa?
1: Kulingana na malighafi zake zenyewe bei iko juu, na pia ni perfume ambazo ni pendwa. Zinajulikana, yani kote zinajulikana. Mtu akikutajia kwa mfano Berries Weekend ni perfume ambayo inafahamika. Kwa hiyo ukishindwa kuafford kwa bei ambayo inauzwa yenyewe, ukija hapa utapata kwenye mililita 6 ambayo itakuwa ni 5000.
0: Natamani kufahamu kwa mara ya kwanza kabisa ulipoanza hii kazi yako kwenye kuagiza malighafi. Ulikuwa kuna mtu ambaye ni mtu wa karibu ambaye alikuwa anakuletea malighafi

0: au sema malighafi wewe ulikuwa unazipataje?
1: Kwanza kabisa, yani nasema kuna siku nilikuwa nimeingia sokoni buzebazeba po. Nilikutana na rafiki yangu ambaye nilikutana kwa muda mrefu, tumemezana naye sekondari ya Kichanga Chui. Kwa tulibadilishana namba pale. Namba nilikuwa nayo ya kwake na yeye alikuwa nayo, lakini changamoto za kupoteza simu na kuharibika namba zikawa zimepotea. Kwa nilipochukua namba yake, nilimuona anafanya biashara hii ya perfume za kupima. Nikavutiwa naye. Kwa na mimi nikawa nimevutiwa, nikamwambia nataka kufanya hiki kitu. Akaniambia haina shida. Ndio vile nikaanza na perfume 15 tu za milizi 12. Baadaye akaniambia pia nauza na malighafi, ukihitaji kuchanganya mwenyewe nitakupa darasa na wewe utakuwa unafanya wewe mwenyewe. Nikamwambia basi sawa. Kwao nilijifunza kupitia yeye kwa sababu ni mtu wa nyumbani huku Kigoma. Ehe, kwa hiyo nikihitaji malighafi ni rahisi kupata. Ni mtu ambaye nafahamiana naye kwa muda mrefu na biashara yangu inaenda kupitia yeye. Kwa malighafi hizo.
0: Mhm. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ndo anakutumia malighafi.
1: Ni yeye huyo huyo.
0: Vipi kuhusiana sana hivi vichupa ambavyo mnawekea zi perfume? Unapoenda kununua zile malighafi, je, zinakuja na hizi chupa au hizi chupa nyinyi mnapataje?
1: Chupa na zenyewe tunanunua huko huko tunapoagiza malighafi. Hizi mililita 6 yani kila package inanunua kwa dozen. Dozen na tofautiana pia bei kulingana na mililita zake. Kama dozen ya hii mililita 6 tunaipata kwa shilingi 8,000. Dozen ya mililita 12 tunaipata kwa shilingi 20,000. Afu dozen ya mililita 30 tunaipata kwa shilingi 48,000. Ile mililita 50 tunaipata kwa shilingi 54,000. Kwao zina range hivyo kulingana na mililita pia.
0: Kazi yako vipodozi umeanza mwaka jana, lakini kabla ya kufanya kazi ya vipodozi kuna kazi nyingine ulikuwa unafanya ya sabuni za kupima. Je, ile kazi ya sabuni za kupima bado ipo, inaendelea, sabuni za maji, au ndo tayari tushachana naye?
1: Ujuzi ya ujafa jamani, tunaendelea kutengeneza sabuni za maji, lakini hapa dukani limetuishia, lakini mpaka Jumatatu tutakuwa na sabuni itaandaa na wateja pia wanaziulizia.
0: Unawezaje kufanya kazi na niseme kama vile mbili kwa wakati mmoja, unatengeneza sabuni lakini pia huko kwenye vipodozi upo, unawezaje hapo yani kubalance muda wako, kumanage muda wako kufanya hizo zote kazi mbili kwa wakati mmoja?
1: Najigawa. Kama siku ambayo natengeneza sabuni, na maana hata kufungua dukani hapa nitachelewa. Na mara nyingi huwa naandaa siku ya Jumamosi. Jumamosi ni tunafungua saa 4 kwa sababu ya kufanya nini, usafi. Kwa hiyo nitakuja dukani, nitafanya usafi wangu hapa, kisha nitafunga, nitarudi nyumbani kwa ajili ya uandaji wa sabuni. Na sabuni kiandaa hapo hauitumii hapo hapo, ni mpaka ipoe zaidi ya masaa 24 ndio utaifunga kwenye package zako. Mimi hapo nikishaiandaa mpaka masaa 24 yakipita, ina maana ni kesho yake hiyo ndio nitakuja nizipakeji kwenye nilifungashio, na Jumapili nafungua kuanzia saa 7 ndio napatikana hapa.
0: Natamani sasa kufahamu kitu gani sambacho kiliuliwiwa, yani kilichokusukuma mpaka ukaona ufanye kazi sasa ya kufanya kazi ya vipodozi, ya uzaji wa vipodozi?
1: Niliona ipo kwenye soko kwa sababu wadada wengi wanapenda kufanyaje, kupendeza, kunukia. Aha, kwa hiyo nili target kwa watoto wa kiume na watoto wa kike pia. Wote wanapenda kupendeza na kunukia. Kwa hiyo niliona nitashika soko. Hivyo ninafanya kazi hii nikiwa na matumaini na wateja wangu watakuja na wanaendelea kuja na kuletana zaidi na zaidi.
0: Hapa naona pia kuna mafuta, maana kuna body oil hapa naziona, lakini pia shower gel pia naziona. Shower gel na zenyewe, kuna shower gel ambazo unatengeneza wewe au zenyewe unanunua hivyo hivyo?
1: Shower gel zenyewe ninaagiza, sijaanza kutengeneza. Lakini pia naweza nikapata darasa kwa baadaye ukija tena. Unaweza kukuta hapo kuna brand yangu. ya shaje kama ilivyo kwenye perfume kuna sasa hivi kuna blend yangu.
0: Vipi na kuhusiana na nani na body oil?
1: Body oil za hapo sasa hivi watu wana shida ya ngozi sana. Kwa hizi body oil zinakuja kutusaidia kutupa unyevu zaidi ya masaa 24, nyingine hapa imeandikwa zaidi ya masaa 48 kama iko kwa glow body oil. Hii inafaa tu wenye ngozi kavu. Kwa hiyo anapopaka mafuta haya hizi body oil inamsaidia kuondokana na hizo changamoto. Na make imekuwa ni janga kwa watoto wa kike zaidi. Kwa nawapata wanafuja wateja wangu.
0: Kwa kijana samba anatamani labda na yeye sasa afanye kazi hapa ya vipodozi. Kitu gani cha kuzingatia ili aweze kuuza vipodozi?
1: Kitu cha kuzingatia hapo ni soko. Unaangalia ni kitu gani ambacho kitatoka kwa wakati huo, yani ni kitu gani ambacho nipendwa zaidi. Kwa hiyo akishajua kucheza na soko basi kazi ataifanya vizuri bila wasiwasi wowote.
0: Kuna ugumu gani ambao ushawahi kupata wakati ule ambao unauza bidhaa kwa kutembea? Ni ugumu gani ambao uliupata kwa wateja wako?
1: Kwenye kipindi kile natembea, ugumu ambao nilikuwa nakutana nao, saa nyingine mtu anachukua kitu anakuahidi siku fulani ndio utafanya je utapata hela. Lakini siku hiyo ukienda, labda unakuta hayupo au unaweza kumkuta anawaambia watoto wasanye kwamba nini, afanya je hayupo. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto hiyo. Lakini sasa hivi mtu akija hata kama atataka kitu niko dukani hapa, ina maana tabandika kitu, atalipa hela kidogo kidogo mpaka atakapomaliza atabeba kitu chake. Kwa hiyo ile changamoto nimeondokana nayo kihivyo.
0: Wauza vipodozi ni wengi sana, tukiangalia hapa mjini ni wengi sana vijana wenzako ambao wanauza vipodozi. Wewe unatumia ubunifu gani wa kujitofautisha na wauza vipodozi wengine? Vitu gani vya ambavyo wewe unajitofautisha na wenyewe, wewe unatumia ujuzi gani ambao hadi wateja wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja hapa kununua bidhaa zako?
1: Kwanza kabisa ni kutengeneza soko. Kama hapo mwanzo nilikuwa natembea, na maana nilikuwa nishapata ni wateja ambao nilikuwa nafahamiana nao, pia ambao nilikuwa sifahamiani nao. Kupitia kule kutembea nilitengeneza nini jina, pia hata katika nini kauli,
2: karibu,
1: pia kauli tu njema kwa mteja. Mteja akifika hapo kamchangamkia vizuri, kamuelekeza na matumizi ya bidhaa yenyewe usika anaenda kununua, ni lazima atarudi tena. Maana kuna sehemu nyingine unaweza kaenda mtu ni kama hajakuona. Wao ukifika unachokitaka kama umepatiwa ndo hivyo. Hakuna maelekezo wala nini. Kwao akifika hapa anajitahidi na kutoa na maelekezo kwamba matumizi yake ni hivi hivi. Kwao unajikuta mtu yeye anavutiwa, kesho tena atarudi.
0: Kwa kijana ambaye anataka afanye kazi kama hii ya kwako, wao afungue afanye nani biashara hii ya uzaji wa vipodozi, ni mzaji wa kiasi gani anaweza kuanza nao? Maximum yani kianzio kile tu hata cha bei ya chini shingapi?
1: Mimi nasema mtaji ni chochote hicho nacho mtu. Unaanzia na kile ambacho ulichonacho. Hata 50 inaweza ikafaa, kwani ni mtaji. Kwa mfano mimi perfume nilianza na perfume 15 tu za mililita 12. Na nilikuwa nachukua kwa bei ya shilingi 77, mimi nilikuwa natafuta 3000 kwenye kila chupa moja ya perfume. Nilianza na perfume hizo hapo. Unaweza kupiga hesabu 7000 mara 15. Ukaona ni kiasi gani cha mtaji ambacho nilianza nacho, na leo ukija dukani kwangu kaangalia jinsi palivyoendelea, unaweza ukasema sawa. Naweza nikaanza na chochote nifanyaje nilicho nacho.
0: Kwa mtu ambaye anataka umfundishe jinsi gani ya kutengeneza hizi perfume za kupima, je, inawezekana?
1: Inawezekana, kuna darasa pia.
0: Unalitoa mwenyewe?
1: Ndio, nafundisha.
0: Ilo darasa sasa unafundisha wakati gani, na pia kama kuna malipo ya ada yapo au wewe unafanyaje?
1: Mtu akihitaji kufundishwa,
3: kuna malipo.
1: Darasa linatolewa kwa malipo. Unajifunza, na utajifunza kupitia vifaa vyangu ambavyo nitakuwa nimeagiza mimi. Kwa mfano nikiwa na malighafi zangu hapo, mtu anahitaji darasa, kwa siku ambayo nitakuwa nachanganya perfume, na maana nawapigia wale wanafunzi, wanakusanyika, tunafanya darasa. Na ni simple tu, yani ni kitendo cha kuangalia na wewe unafanya.
0: Kuna swali moja hapa na natamani kukuuliza kwamba kazi ambayo unaifanya hii ya vipodozi ishawahi kuwa kikwazo kwenye familia yako?
1: Hapana, haijai. Ila nakumbuka kuna kipindi naanza. Maki ukiangalia perfume 5000 ni ndogo sana, afu unakuja kumwambia mtu shilingi 5000. Baba kaniambia hivyo una utani kabisa, unakuja kuwauzia watu hivi watanunua kweli hiyo 5000 watakupa. Kwa hiyo iliniwia vigumu hivyo, lakini mwisho wa siku watu walielewa. Na kilichonisaidia nilikuwa na wapa uaminifu kwamba hizi hichi kinachokifanya ni 100% lazima mtu apende. Kwa hiyo nilikuwa na wapa, alafu naambia nitakuwa napitia mimi hela kidogo kidogo mpaka ndani ya wiki moja wewe umemaliza. Kwa hiyo najikuta mtu ametumia anarudi tena na tena. Kwa sababu ni perfume ambazo ni nzuri, zina ubora mzuri kabisa, zinanukia zaidi ya masaa 72. Kwa mtu kama alikuwa anatumia spray au perfume zile tu za kawaida, ni lazima tena atakuja kuzitafuta. Maana zile unaweza ukatumia zinanukia pale pale. Baada ya masaa umeshapata jasho ile harufu huisikii, lakini hizi ni unadumu nazo zaidi ya siku 3. Nguo yako itaendelea kuisikia inanukia.
0: Ni wakati gani ambao ukifika wateja waga ni wengi, yani kipindi gani ambacho ikifika unasema kabisa hapa wateja ndo hawa?
1: Muda ambapo wafanyakazi wanatoka makazini kwao kuanzia mida ya saa 9:00 ndio napokea wateja mpaka jioni mida ya 2:30, na kwa nimekusanya hela zangu narudi nyumbani.
0: Na katika siku kwa siku ambayo huyo wateja wamefurika kweli, yani maximum unaweza kuuza shilingi ngapi
1: kwa siku? Unaweza nikapata, yani ndo nisema wateja wamekuja siku hazilingani. Kuna siku unaweza kupata hadi 150,000, 120,000 hivyo, lakini kuna kipindi unaweza kukaa hapa unaondoka na 20,000 tu nyumbani hivyo.
0: Kitu gani ambacho umeshawahi kukifanya katika biashara yako hii hapa hadi ukajutia ukasema hivi kwa nini niliwahi kufanya hili jambo?
1: Kitu ambacho nimefanya nikajutia kwa kweli sina ambacho nimewahi kujutia katika biashara zangu ambazo nafanya nimezifanya, hakuna kwa kweli.
0: Mafanikio yako ni yapi tangu ulipoanza kufanya kazi yako hii ya urembo na kazi yako ile ya awali kabisa ya kununua perfume ambazo zilikuwa tayari zishapimwa, lakini pia utengenezaji wa sabuni mpaka hapo ulipofikia? Una mafanikio gani ambayo umeyapata
1: kupitia kutengeneza? Make mwanzo naweza nikasema nilikuwa nafanya kazi bila malengo. Ila baada ya kuingia kwenye uuzaji wa perfume niliandaa kabisa ratiba yangu kwamba mwaka huu nitafanya jambo fulani, mwaka huu nitafanya kitu fulani. Kwa tangu nimeanza biashara yangu ya perfume nilijiwekea lengo. Natembea sawa, lakini mwisho wa siku nini nafanya? Ni kupata eneo. Namshukuru Mungu sasa hivi nipo kwenye ofisi yangu ambayo ilikuwa ni lengo langu, na hili ni moja ya fanikio ambalo nimelifanya kupitia biashara hii.
0: Na ni familia yako sasa inakusupportije baada ya kuona mafanikio yako haya ambayo umeyapata?
1: Familia yangu wanaendelea kunisupporti. Wananipa mawazo mbalimbali kama kununua vitu vyangu, sabuni, viatu hivyo, maziwa mgando. Kwa hiyo wananisupporti. Perfume pia wanakuja kununua, na baadhi ya ushauri pia napokea. Kwa mfano hapa nimeweka rasta, lakini rasta naona kama ni hazitoki sana. Mamangu akanishauri kwamba hapo kitu ambacho kitatoka kwa haraka na kuingizia pesa labda tuweke nini nguo za ndani. Kwa hiyo hicho kitu nakishughulikia. Mzigo huu kisha rasta, yani kabla hujaisha kuna mzigo wa nguo za ndani unaingia. Kwa hiyo zitapatikana hapa pia.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Siku ya leo nipo na kijana mwenzangu hapa ambaye anajulikana kwa jina la Moshi. Yeye anajishughulisha na kazi ya uzaji wa vipodozi, vipodozi vya wadada, vipodozi vya wakaka, perfume za kupima, shower gel, pia na mafuta yale watu ambao wanapenda ku grow. Basi yeye ndo anashughulika na kazi hiyo. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Bila bila kusahau tu msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando na fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Msikilizaji, namba ya ushiriki ni 0768150190, 0768150190 kama una ushauri, lakini pia kama una swali lako lolote ambalo unataka kumuuliza Moshi, moja kwa moja utatuma hapa studio na sisi moja kwa moja tutaenda kukujibu kutokana na swali lako ambalo umeenda kuuliza. Nirejee kwako Moshi, changamoto ambazo umeshia kuzipata katika biashara yako hii ya uzaji wa urembo ni zipi?
1: Changamoto zipo kwa wateja. Kwa mfano hapa nakubali kubandikisha vitu. Means mtu anakuja analipa kidogo kidogo. Kwa hiyo mtu akitanguliza hela kiasi kadhaa, alafu ataendelea kulipia ndani ya wiki mbili amemaliza. Kwa hiyo najikuta kuna kama wateja wawili hivi niliwawekeshea vitu vyao pochi. Kwa walikaa ndani ya wiki mbili hawaonekani, lakini mwisho wa siku alikuja dukani akaniambia kwamba dada, nilipata changamoto, nilikuwa naugua, kwa hiyo ile pochi naomba, naona sitaweza kuilipia kwa kipindi hiki, nimekukwamisha, samahani, naomba irudishe sokoni. Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Kitu kingine, mteja anaweza akaja unampa bei, labda pochi hapa nauza bei shilingi 18 au shilingi 20. Anakuja anakuambia, "Ah, kwa nini usiuze 15?" Yeye hajui hiyo pochi umenunua kwa shilingi ngapi, anakupangia bei. Kwa hiyo changamoto ni hizo hapo.
0: Pale ambapo mteja anakuja na kuwekesha kitu, anakuwa ameweka na kiasi fulani cha pesa. Sasa akikwambia kwamba rudisha kile kitu, juu anahitaji ile pesa umrudishie au ile pesa inabaki kwa ajili ya zuio ambayo alikuwa amekuwekesha?
1: Hapo nitamwambia chague bidhaa nyingine ambayo inaendana na thamani ya pesa yake ambayo alikuwa ameilipia. Kama itakuwa ni ndogo hawezi kupata kitu, na maana ataongezea achukue bidhaa nyingine.
0: Kwa hiyo wewe urudishi hela?
1: Hapana.
0: Matarajio yako ni yapi ambayo unatarajia katika biashara yako hii ambayo unaifanya? Je, tutatarajia mengi zaidi au ndo tutaishia hapa hapa kwenye kufanya biashara hii ya vipodozi?
1: Matarajio yangu ni mengi, ila nitaongelea moja. Natamani kukua zaidi ya hapa na kufungua matawi mengine pengine sehemu nyingine. Natamani ni duka langu liongezeke zaidi ya hapa, niwe na vitu vingi mbalimbali na nikiwezekana, Mungu akijalia, nifungue sehemu nyingine ambapo nitatoa na mimi fursa kwa kijana yeyote ambaye atakuwa willing kufanya kazi hiyo.
0: Siku moja labda kwenye matarajio yako, unatamani siku moja uwe mfanyabiashara gani ambayo anauza vipodozi maarufu, yani umfikie au hata umzidi?
1: Mtu ambaye namfuatilia mimi au anamfuatilia ni Fa Cosmetic, wanavutiwa sana na jinsi anavyofanya kazi, duka lake jinsi lilivyopendeza na kushamili bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo natamani na ni matarajio yangu siku moja nifike kama yeye au zaidi yake.
0: Wito wako kwa vijana ambao hawataki kujishughulisha na shughuli yoyote? Kuna wengine ambao wamesoma, lakini kuna wengine ambao hawajasoma lakini hawataki kujishughulisha, ni upi?
1: Wito wangu ni kuwataka vijana wawe na uthubutu wa kufanya jambo. Na wanapoamua kufanya jambo, basi wafanye kwa kumaanisha. Wanapoendelea kukaa nyumbani na umri unaenda, kuna mambo ambayo yatahitajika kufanyika labda kwa kutumia pesa, na wewe mtu umekaa tu. Sidhani kama itakuwa ni picha nzuri au itavutia kwa namna moja ama nyingine. Kwa wito wangu mimi ni kwa hasa vijana wajiingize kwenye biashara. Hata kama sio urembo, kuna biashara nyingi za kuweza kufanya na kuwapatia kipato kulikoni kukaa tu bila shughuli yoyote.
0: Unawaambia nini wateja wako ambao huaga wanakuja kwenye biashara yako?
1: Wateja wangu ninawapenda. Wamenisupport mpaka kufika hapa. Sio nguvu zangu, ni nguvu za yani ni kwa msaada wa Mungu pamoja na wateja wangu. Wamenisupport sana, hawajaniacha. Sasa hivi siwatembelei, lakini wananifuata ofisini na bado naendelea kupata na wateja wapya. Kwa hiyo nawapenda na nawakaribisha tena na tena.
0: Neno lako la mwisho kwa msikilizaji wa 90.5 ni lipi?
1: Neno langu naambia wasichoke kupambana, kwa sababu mafanikio hayaji kwa kukaa tu na kwa kutulia. Mafanikio yanakuja kwa kupambana na kuonyesha jitihada. Hivyo wasiache kuthubutu na kulifanyia kazi, wazo ambalo wanakuwa nalo.
0: Kwa mtu ambaye anahitaji labda kufanya biashara na wewe au anahitaji bidhaa zako, anaweza kukupataje?
1: Kwa mtu ambaye anahitaji bidhaa zangu au anataka kufanya kazi na mimi, napatikana maeneo ya Savana hapa Maweni, mkabala na Emergency Hospitali ya Maweni. Na kwa namba za simu wanaweza kanipata ni 0713 539945, 0713 539945. Hiyo namba yangu ya Tigo, lakini namba yangu ya Voda ni 0759944902, 0759944902.
0: Shukrani sana Moshi kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha Harakati za Vijana.
1: Asante, karibu tena.
0: Asante. Msikilizaji, huyo ni Moshi Kayeka. Yeye ni kijana ambaye anajishughulisha na kazi ya uzaji wa urembo. Ni kijana ambaye alianza tu biashara mdogo mdogo. Kama wewe ni mfuatiliaji wa vipindi vya Harakati za Vijana, basi unaweza kuwa unamfahamu Moshi Kayeka ni nani. Alianza na sabuni za maji za kupima, lakini pia akaanza na perfume hizi za kupima. Malighafi alikuwa azitoi yeye, moja kwa moja alikuwa anapimiwa, lakini kwa sasa hivi Mungu ibariki, sasa hivi anafanya kazi yake mwenyewe. Malighafi ananunua mwenyewe, anachanganya mwenyewe, na mpaka sasa anaendelea na biashara yake. Wewe kijana, unafeli wapi? Kwa nini na usiige mfano kama wa Moshi Kayeka, ili siku moja na wewe utoke hapo ulipo, ili siku moja na wewe ujitegemee, ili siku moja na wewe mtu fulani hivi ambaye unafikiria na wewe utafikia katika malengo yako. Niseme tu mimi sina ziada, ulikuwa nami katika kipindi hiki cha Harakati za Vijana, Esperance Ramadhani. Fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela, lakini pia msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Amanda. Tukutane Jumamosi nyingine muda na wakati kama siku ya leo, na kutakia weekend njema na jioni.

0: Joy ti sini nuktatano FM.
1: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano wa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
3: Hakuna mungu kwako Yesu.
4: Kigoma, po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu karibishwa. Kwa mawasiliano zaidi, piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu ana jambo kwa ajili yako.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: The radio is on.
6: Mimi ni kumbu kumbu, nimekukumbusha mambo mengi mengi.
7: Radio Joy 90.5 FM.

0: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Mbunge wa Kigoma Mjini Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764 208 373, 0764 208 373. Watu wote mnakaribishwa.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi

0: piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
1: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
2: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igame ne kwa kweli.
3: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
4: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Namshukuru Mungu kwa neema na rehema zake siku hii ya leo, kwani ametujalia kukutana tena katika kipindi hiki. Najua kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako, ndiposa umeona vema kulisikiliza neno hili na kujifunza yanayokupasa huku ukiikuza imani yako. Basi karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, tukiwa kwenye sura ile ya 20 kuanzia aya ya 6 hadi aya ya 38. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, tulifahamu kuwa Paulo alikuwa na wapendwa waliomsaidia katika kazi yake ya kuhudumu injili. Nao huenda walihudumu viungani mwa kila mji alikokwenda Paulo, huku mtume mwenyewe akihudumu katikati mwa jiji. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 5 ili tupate wazo linalotangulia. Neno lasema hivi kwenye aya ya 5 na ya 6: ila watu hao wamekwisha kutangulia wakamgojea Troa. Sisi tukatweka baada ya siku za mikate isiyotiwa chachu, tukatoka Filipi tukawafikia Troa safari ya siku 5, tukakaa huko siku 7. Mji huu wa Troa ndio Paulo alitumia kufikia sehemu za Ulaya katika safari yake ya pili ya kimishenari. Andiko hilo lasema kwamba wakatweka, ikiwa na maana kuwa Daktari Luka, mwandishi wa kitabu hiki, alikuwa pamoja na Paulo. Watu hao walifanya kazi pamoja na Paulo katika huduma yake kwa mataifa. Huenda wapendwa hawa walihudumia maeneo ya viungani mwa mji walikokwenda pamoja na Paulo. Kwa msingi huo, ndipo kwenye kitabu cha Wakolosai maandiko yatuambia kwamba neno la Mungu lilienea kote ulimwenguni, ikiwa na maana ya utawala wa Kirumi. Tuonacho hasa kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume ni huduma ya watu wawili, yani Petro kama mtume kwa Wayahudi na Paulo mtume kwa mataifa. Ningelipenda ufahamu ya kuwa lililoko hapa ni taarifa fupi sana ya kazi waliotenda watumishi wa Mungu. Wote hao walikuwa na wasaidizi, na ndivyo yafaa kuwa kwetu leo hii. Narudia kusema hivi ya kuwa hitaji la kanisa la leo ni kujawa na Roho Mtakatifu ili kutimiza tume aliyotupa Bwana. Pamoja na kutimiza tume hiyo ni kuinua wanafunzi ambao watafuata nyayo zetu baada ya sisi kuondoka. Nasikitika kwamba mara nyingi utaona watumishi wa Mungu wengi hawawainui wengine ili wapate kufuata katika nyayo zao. Sijui kama wao hufikiri kuwa watakuwepo hapa hadi milele. Hilo si jambo ambalo lafaa kuwa katika maisha ya mtumishi yeyote wa Mungu. Paulo alikuwa na wale aliowainua, kama vile ilivyokuwa Petro na wengine wengi. Je, wewe mhubiri, wafikiri kuwa unani? Ni lazima kuwainua wale ambao watakusaidia na baadaye watafuata nyayo zako. Aya ya 7 yatuambia hivi: hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Ndugu yangu, katika hili tulisomalo kuna mambo kadha wa kadha ninayohitaji kutaja kuhusu andiko hili. Kwanza ni ya kuwa walikutana siku ya kwanza ya juma. Katika taarifa zote kwenye Biblia kuhusu wanafunzi wa Kristo, tuona kwamba daima walikutana kwenye siku ya kwanza ya juma, nayo ndiyo Jumapili. Paulo akiwaandikia Wakorintho awaambia walete vipawa vyao kwenye siku ya kwanza ya juma. Hiyo ni kwa mujibu wa sura ya 16 kwenye mstari wa pili katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Katika aya hii kwenye kitabu hiki cha Matendo, tuona kwamba wanafunzi walikutana kumega mkate kwenye siku ya kwanza ya juma. Hii ina maana kwamba walipokea au kula meza ya Bwana kwenye siku ya Jumapili. Siku hiyo ya Jumapili ndiyo kanisa la kwanza walikutana, iliyokuwa na umuhimu sana, kwani hiyo ndiyo siku aliyofufuka Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa uongozi wa uumbaji wa kale, siku ya Sabato, ndugu msikilizaji, ndiyo ilikuwa na umuhimu sana. Siku hiyo Bwana Yesu alikuwa katika kaburi, naye alikuwa amekufa. Na kwenye siku ya kwanza ya juma alifufuka. Kwa msingi huo, twakutana kwenye siku ya kwanza ya juma Bwana wetu aliyefufuka akiwa miongoni mwetu. Huo ndio ushuhuda tulio nao kwa habari ya siku ya kwanza ya juma na ibada tuifanyayo siku hiyo. Jambo lingine linalonifurahisha katika aya hii ni kwamba Paulo aliazimu kuondoka pale Troa keshoe. Kwa hiyo alihubiri hata usiku wa manane. Bila shaka, msikilizaji, najua kwamba hatuna wahubiri wawezao kuhubiri hata kufikia usiku wa manane. Kwa kuwa Paulo aliazimu kuwaacha na itakuwa muda mrefu ndipo arudi kwao, ilibidi kuhubiri kwa muda huo. ulikuwa mkutano wa kama baba anayeondoka na kuacha watoto wake kwa muda, na hivyo ilimbidi awape mausia ya upendo na kuwaonya kwa sababu ya mambo kadha wa kadha. Na kwa sababu hiyo alitumia muda mrefu sana. Kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo. Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja, jina lake Yutiko, alikuwa ameketi dirishani, akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake, akaanguka toka orofa ya 3, akainuliwa, amekwisha kufa. Msikilizaji, unaposoma andiko hili, bila shaka waona kwamba kesha si jambo la hivi karibuni. Bwana wetu Yesu Kristo alikesha usiku kucha katika maombi, mara nyingi akiwa peke yake. Nao hao waumini waliokusanyika katika orofa ile walikaa hadi usiku wa manane, si kwa kujikaza kisabuni, bali walikuwa wakilisikiliza neno la Mungu na kumsifu. Ndugu yangu, nasikitika kwamba taratibu ya ulimwengu imetuondolea raha tuipatayo katika neno la Mungu. Hebu tazama kwenye siku ya ibada. Mara mhubiri anapochukua muda mrefu kidogo, utaona watu wengine waanza kwenda miayo, wengine waanza kulala, wengine waanza kutoka nje wakirudi ndani, yani raha ya neno la Mungu halipo katika maisha yao. Ni vyema ndugu msikilizaji, uwe radhi na mhubiri anapochukua muda kidogo, maana neno hilo analozungumza ni neno ambalo limetoka kwa Mungu, nalo la kufaa sana kwa wakati kama huo. Tuambiwa kwamba alipokuwa akiendelea kuhubiri Paulo, yule kijana alianguka toka kwenye gorofa ya 3, naye akachukuliwa amekufa. Iwapo habari hiyo ingelikwishia hapo, basi hilo lingekuwa janga. Lakini tazama kwenye aya ya 10-12, ambapo neno lasema hivi: Paulo akashuka, akamwangukia, akamkumbatia, akasema, msifanye ghasia, maana uzima wake ungalimo ndani yake. Akapanda juu tena, akamega mkate, akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri. Ndipo akaenda zake. Wakamleta yule kijana yu mzima, wakafarijika faraja kubwa sana. Yule kijana Yutikio, kumbuka kuwa alichukuliwa amekufa, maana alianguka kutoka orofani. Namshukuru Mungu kwamba huo haukuwa mwisho wa kijana huyo, maana Paulo alimfufua kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka kwamba Simoni Petro alimfufua Dorkasi pia. Yote haya ni mambo aliyotenda Mungu kwa mikono ya mitume. Daktari Luka aandika na kusema kwamba wanafunzi waliokuwepo pale walifarijika faraja kubwa sana. Baada ya hapo, mtume aliendelea kuhutubu au kuhubiri hata alfajiri. Hili ni jambo linalotukemea kila mmoja wetu anayenungunika mara mhubiri anapohubiri dakika 5 au 10 zaidi ya muda uliopo. Waumini walikaa pale wakimsikiliza Paulo usiku kucha. Huenda mtume hakuwa kama Apollo katika mahubiri yake, lakini alilihubiri neno la Mungu kama alivyojaliwa. Wale wanafunzi nao walipendezwa kulisikia neno la Mungu, nao wakakaa muda huo wote wakipokea kutoka kwa Mungu kwa njia hiyo. Neno kwenye aya ya 13 laendelea kutuambia hivi: lakini sisi tukatangulia kwenda merekebuni, tukaabiri kwenda Aso, tukikusudia kumpakia Paulo huko, kwa maana ndivyo alivyoagiza. Yeye mwenyewe aliazimu kwenda kwa miguu. Kwa mara nyingine tena msikilizaji, Daktari Luka na hao waliokuwa pamoja naye walisafiri kwa bahari kufikia Aso, ila Paulo alikwenda kwa miguu hadi sehemu hiyo. Je, wafikiri nini kuhusu uamuzi wa Paulo kwenda kwa miguu? Naamini kwamba alifanya hivyo ili apate nafasi ya kuwashuhudia watu habari njema ya wokovu wa nafsi zao. Usafiri wa wakati ule ulimfanya kufanya vituo katika sehemu tofauti tofauti, nayo ilimpa nafasi ya kuwashuhudia wale aliokutana nao au kutembea nao katika safari. Aya ya 14 hadi 17, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: alipotufikia huko Aso, tukampakia, kisha tukafika Mitalene. Tukatweka huko, na siku ya pili tukafika mahali panapo Kabilikio. Siku ya 3 tukawasili Samo, tukakaa Trogilio, siku ya 4 tukafika Mileto. Kwa sababu Paulo amekusudia kupita Efeso merekebuni, asije akakawia katika Asia, kwa maana alikuwa na haraka, akitaka kuwahi Yerusalemu siku ya Pentekoste kama ikiwezekana. Toka Melito, Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Katika kila hali, Paulo alitaka kusherehekea Pentekoste kule Yerusalemu. Kwa sababu hiyo, alikuwa na haraka ya kufika huko. Kwa hiyo, alifanya kituo kwa ufupi pale Melito. Kutokea hapo, awaagiza wale wazee wa kanisa la Efeso kumwendea huko. Na kwenye aya ya 18 hadi 21, twapata mazungumuzo kati yake na hao wazee wa kanisa la Efeso. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 18 hadi 21. Walipofika kwake, akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kama vile maandiko haya yanenavyo, tuona kwamba Paulo alikuwa mwaminifu kama shahidi wake Yesu Kristo miongoni mwa Wayahudi na pia Wayunani. Alipokuwa katika huduma, aliwapa wasia wale watu, yani kuwafundisha nyumba kwa nyumba, jinsi alivyowezeshwa. Licha ya upinzani uliokuwepo, hakusita kuwatangazia neno lolote lililowafaa wale watu. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 22 hadi 24. Basi sasa, angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Isipokuwa Roho Mtakatifu, mji kwa mji, unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Maandiko haya, msikilizaji, ndipo waadhiri wengi wa neno la Mungu hukosa kukubaliana. Hasa wao husema kuwa Paulo asingalikwenda Yerusalemu. Hata hivyo, maoni yangu ni kwamba ilikuwa mapenzi ya Mungu kwa Paulo kwenda Yerusalemu, kama vile alivyowashuhudia wale wazee wa kanisa la Efeso. Tayari ushuhuda ulikuwepo kutoka kwa Roho Mtakatifu kwamba vifungo na dhiki vya msubiri huko. Hili ni tofauti na lile tulipatalo kwenye sura ya 16 alipozuiliwa kwenda kulihubiri neno kule Asia. Mungu aliweka vizuizi mbele ya Paulo vilivyomwelekeza kwenda Ulaya. Wakati huu Paulo hakuzuiliwa kwenda Yerusalemu, bali alionyeshwa lile linalomsubiri kule. Alifahamu kwamba atateswa mara atakapofika Yerusalemu, lakini alikuwa na utayari wa kufanya lolote, hata kuyaweka maisha yake chini kwa ajili ya ushuhuda wa Kristo. Akiandikia Timotheo baadaye, baada ya yote aliyompata kwa sababu hii, amwandikia na kumwambia kwamba ameukamilisha mwendo. Aya ya 25 hadi 27 zaendelea kutupa habari hizi. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliyowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko, hamtaniona uso tena. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Kulingana na mazungumzo haya, Paulo alifahamu kuwa hata waona tena kwa macho hao aliyokuwa akiwazungumzia wakati huo. Zaidi alifahamu kuwa amewapa shauri kamili na kusudi lote la Mungu. Iwapo kuna hilo linalohitajika miongoni mwetu kama wahubiri na viongozi, ni kulihubiri neno la Mungu kama lilivyo na kutangaza shauri la Bwana kikamilifu kwa wale wanaotusikiliza mara kwa mara. Hilo ndilo jambo la muhimu tu unalohitaji kufanya katika maisha yako, msikilizaji, hasa wewe uliye kiongozi, kulihubiri neno la Mungu kama lilivyo kwa kusudi lote na shauri lote lake. Pasipo ya kufanya hivyo, sijui wewe wafikiria nini. Maana nimeona makanisa mengi, baada ya kuondokewa yule kiongozi, ghasia na matengamano huingia. Hiyo huwa ni kwa sababu kiongozi yule hakuandaa lolote lile kwa habari ya kwamba atakapoondoka ni nani atakayeongoza. Ndugu msikilizaji, wahitaji kufunza neno la Mungu, wahitaji kuwa kielelezo ya lolote lile ambalo neno la Mungu la kuagiza, kama vile tuona hapa kwenye kitabu hiki cha Matendo. Hebu fikiria, iwapo Paulo hangelikuwa amewakuza wazee kama hawa, je, angelikuwa akizungumza na nani habari hizi zilizoko hapa? Ndugu yangu, hebu makinika kwa jambo hilo. Tunapogeukia aya ya 28 hadi 30, twaona onyo ambayo Paulo aliwapa wale wazee wa kanisa la Efeso. Neno lasema hivi: jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tenda katika ninyi wenyewe, watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi, wawaandamie wao. Maandiko hayo tuyapatayo kwenye aya ya 28 hadi 30, tuona kuwa ni ushauri wa Paulo kwa wale wazee wa kanisa la Efeso. Ushauri wake kwao ni kwamba wasiliendeshe kanisa kama biashara, bali walione kuwa ni kanisa la Mungu na walilishe kundi hilo neno la Mungu. Hii ni kwa kuwa daima shetani utaka kuingia na kuliharibu kanisa linalopokea neno la Mungu. Juhudi yake ni kujaribu kuvunja lolote au popote ambapo neno la hubiriwa. Paulo aliwaonya wale wazee au wale wachungaji wa kanisa la Efeso kuhusu hatari ya wale walipingao neno la Mungu. Na kama ilivyokuwa kwa wale wa Efeso, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja ya kanisa linalohubiri neno la Mungu kwa uhakika na usahihi. Kisha kwenye aya ya 31 na 32, endelea kusema hivi: kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu, usiku na mchana, sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Basi sasa, nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake, ambalo laweza kuwajenga, na kuwapa urithi pamoja nao, wote waliotakaswa. Maneno haya ya Paulo, ndugu msikilizaji, ndiyo twafaa kama wahubiri, kuachia wale tulio wakuza katika uongozi, iwe tuondoka kwa muda mfupi au vinginevyo. Neno la Mungu, neema yake na ujazo wa Roho Mtakatifu ndilo kanisa la Mungu lahitaji leo hii kuliko jambo linginelo. Aya ya 33 na 34, Paulo ajishuhudia akisema hivi: sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Ushuhuda huu wa Paulo ndiyo kila mhubiri afaa kuwa nao. Mwenyewe alifanya kazi kwa mikono yake na kujifadhili katika Injili, na pia kuwafadhili hao waliokuwa pamoja naye. Asema kwamba hakutamani chochote cha mtu. Je, ndugu mhubiri, umetamani chochote cha mtu? Mungu akusaidie sana iwapo umefanya hivyo. Langu la kukuambia ni hili, ya kuwa uache tabia hiyo na utubu na ufanye kama vile mtume Paulo alivyofanya. Sura hii yamalizia maneno yafuatayo kwenye aya ya 35 hadi 38. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Alipokwisha kunena haya, akapiga magoti akaomba pamoja nao wote. Wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusubusu, wakihuzunika zaidi kwa sababu ya neno lile alilosema ya kwamba hawatamuona uso tena. Wakamsindikiza hata merikebuni. Mkutano huu, msikilizaji, kati ya Paulo na wazee wa kanisa la Efeso ulikuwa mkutano wa dhati. Paulo aliwapenda watu wale, nao walimpenda, kama vile inavyoshuhudiwa katika maandiko haya. Ilikuwa vigumu kwao kumwachilia, wakijua kwamba uso wake hawatauona tena. Huu ulikuwa mkutano wa kuagana. Nami naamini kwamba daima ni vyema kwa viongozi kuwa na mikutano kama hii na hao waliowakuza katika huduma. Hii ni kwa kuwa kiongozi mwema ni yule afahamuye kuwa hata kuwepo siku zote. Kwa hiyo ni lazima kuandaa hao aliowakuza katika Injili, kusudi atakapoondoka kazi yake Bwana ipate kuendelea. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo twahitaji kutenda katika maisha yetu. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii njema. Bwana, siku hii tumebarikiwa kwa sababu umenena pamoja nasi, umetuongoza katika mausia yako na kutufahamisha yanayotupasa kama watoto wako, na pia kama wale ambao umewatuma katika ulimwengu huu kusudi tulihubiri neno lako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye umemwezesha hata sasa kuungana pamoja nami na kukaa pamoja nami katika mafundisho haya yote, dhihirisho kwamba katika moyo wake akupenda, ataka kukujua zaidi, nami najua kwamba utajifunua kwake kwa njia ya uwazi kabisa anapolisoma neno lako. Pamoja na ili najua kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu atayachukua hayo yaliyo ya Kristo na kumfunulia yeye na kumuongoza katika kweli, ili katika maisha yake apate kukutukuza na kulienua jina lako, ili watu wapate kuyaona maisha yake yaliyobadilika na wapate kujua kwamba wewe ndiwe umefanya kazi ile kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nao wakukimbilie wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ili najua kwamba ndilo litatendeka kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza leo hii yamekuza imani yako, hasa wewe uliye kiongozi. Umefahamu ya kwamba wahitaji kukuza wanafunzi kusudi utakapoondoka ama Mungu akikuagiza uende sehemu nyingine, utaacha kazi katika mikono ya watu unaowafahamu. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kutenda hayo yote. Na baada ya kuona hayo, naamini ya kwamba utamtegemea Mungu kwa hayo ambayo atakuagiza katika Roho wake Mtakatifu. Na kufikia hapo, naamini kwamba somo letu la leo limekubariki na ya kuwa watazamia somo litakalofuatia baadaye kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, kila unapolisikiliza neno la Mungu huwa ni thamani kwako. Hivyo lifuate neno hili ili upate faraja na msaada usio na mwisho. Unalo swali? Basi tuandikie barua ukitumia anwani nitakayokupa hapo baadaye. Lakini kwa sasa, hebu jiandae kujibu maswali yanayofuata. Swali la kwanza: ni jambo lipi linalofaa watumishi wa Mungu kufuata kulingana na ushauri wa Paulo kwa hao wazee na kanisa la Efeso? Swali la pili: kwa nini Paulo alikuwa na haraka ya kwenda Yerusalemu? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza: ni jambo lipi linalofaa watumishi wa Mungu kufuata kulingana na ushauri wa Paulo kwa hao wazee wa kanisa la Efeso? Swali la pili: kwa nini Paulo alikuwa na haraka ya kwenda Yerusalemu? Tumia anwani ifuatayo ili uyatume majibu yako, na pia pengine ukiwa na maswali yoyote kuhusu kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha utumie code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hebu ni kukumbushe ya kwamba huduma hii yahitaji fedha ili iendelee. Hivyo andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha utumie anwani niliyokupa. Msikilizaji, hebu ni kukumbushe ya kwamba tuko karibu kukimaliza kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na kitabu ambacho kitakachofuata ni kitabu cha Samueli wa Kwanza. Hivyo basi na kushauri upate kwanza kukisoma hiki kitabu, kitabu cha Samueli wa Kwanza, ili upate kujiandaa. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 25 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema mbele za Mungu. Nami nimekuwa mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
2: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764-208-373, 0764-208-373. Watu wote mnakaribishwa.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo na karibu msikilizaji wa Radio JFM. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi kizuri kabisa cha afya yako, ikiwa leo ni siku ya maswali na majibu. Maswali ambayo umekuwa ukiyauliza kwenye vipindi vyetu mbalimbali vya afya yako, Daktari Ruiza Modesti anakwenda kuyajibu. Jina langu Timotheo Leonard. Karibu sana tuweze kuambatana pamoja, na nikwambie tu kwamba ukiwa na swali lingine unaweza ukamwandikia daktari naye akakujibu kupitia 0768 150 190, lakini vilevile kupitia 0768 386 899. Daktari, habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Uko salama kabisa?
1: Niko salama kabisa.
0: Yapo maswali mengi hapa.
1: Sawa sawa.
0: Tuanze na swali la kwanza la msikilizaji wetu. Yeye hajasema anaitwa nani wala hajasema anatokea wapi, lakini swali lake anasema ugonjwa wa kisukari unatokana na nini? Lakini kabla hujajibu kuhusiana na ugonjwa wa kisukari unatokana na nini, kwa faida ya wote ambao pengine wanasikiliza, ambao pia wanatamani kujifunza kuhusu kufahamu ugonjwa huu, tuanze kwa kumjuza msikilizaji tunapozungumzia kisukari ni nini, kabla ya kutazama kwamba unatokana na nini.
1: Asante sana. Kisukari ni ugonjwa mahali ambapo sukari kwenye mzunguko wa damu inakuwa nyingi kuliko kawaida. Inakuwa ni nyingi.
0: Sukari inakuwa nyingi?
1: Inakuwa nyingi kuliko kawaida.
0: Kuliko kawaida. Maana yake unamaanisha mwili unakuwa na sukari.
1: Mwili una sukari.
0: Mwili una sukari.
1: Na mwili unahitaji sukari.
0: Unahitaji sukari.
1: Kusudi uweze kufanya kazi yake katika ukamilifu. Okay. Kazi za mwili ziweze kukamilika, lazima sukari inahitajika katika mwili kuleta nguvu. Sawa. Na lazima sukari, na ikipungua ni shida. Lakini sasa katika mwili ulivyoumbwa, kila kitu kina wastani wake, uyano mzuri wa uwepo. Lakini kinapokuwa kimezidi au kapungua, basi mwili hauwezi kuwa katika utendaji wa kazi kama jinsi
0: inavyotakiwa.
1: Na sukari katika mwili inahitajika sana kuweza kuleta nguvu, energy, kusudi mwili uweze kufanya kazi yake vizuri. Na kinachofanya wakati mwingine sukari iweze kuwa nyingi katika mwili ni ukosefu wa insulin. Insulini ni homoni, sawa?
0: Ndiyo.
1: Ambayo inazalishwa kwenye kongosho. Na kazi yake ni kurekebisha sukari katika mwili kae katika uwiano mzuri, na sukari kutoka kwenye damu kuingia kwenye seli zifanye kazi yake jinsi
0: vizuri. Au inavyotakiwa.
1: Inavyotakiwa.
0: Ndiyo.
1: Sasa inapotokea insulini ikawa ndogo, haikuzalishwa vizuri kwenye kongosho, kidogo, sawa, basi unakuta sukari kwenye mwili unafanya nini? Inakuwa nyingi. Na ndio maana tulikuwa tunasema watu kuweza kulinda afya zao kutokana na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kapelekea labda kongosho, sawa, au pancreas ikafanya nini, ikafikia kipindi sifanye kazi yake jinsi inavyotakiwa, ni pamoja na utumiaji wa vyakula, utumiaji wa vinywaji vikali, inaweza kapelekea kongosho ikaharibika. Na ikiharibika ina maana kwamba insulin inafanya nini? Haitazalishwa. Maana inazalishwa huko huko.
0: Kongosho inafanya kazi gani?
1: Kuzalisha insulin.
0: Insulin na insulin inafanya kazi gani?
1: Kurekebisha sukari kwenye mwili. Tuseme insulin ni hormone.
0: Okay.
1: Sawa?
0: Ndio.
1: Na hormone zozote katika mwili, tunasema hormone ni kama messenger au kitu ambacho kinaagizwa kifanye kazi fulani. Maana messenger tunamtuma. Sawa.
0: Ndio.
1: Peleka barua sehemu fulani au kitu fulani au jumbe fulani, peleka kwa fulani, mwambie afanye kitu hiki. Sasa insulin ni kama messenger, ni hormone. Inakwenda kurekebisha sukari, ndio kazi yake. Irekebishe sukari kwenye mwili ikae katika uwiano ambao
0: unatakiwa.
1: Na kufanya sukari ambayo katika mzunguko wa damu ingie kwenye seli. Seli ziweze kufanya kazi yake ikiwa na pamoja kwenye ubongo. Sawa. Ubongo uweze kufanya kazi yake jinsi inavyotakiwa na mwili utende kazi yake jinsi inavyotakiwa.
0: Maana
1: energy.
0: Unamaanisha hapo kwenye kongosho ikipata athari, haitaizalisha ile insulin ambayo inaenda kutengeneza
1: inavyotakiwa.
0: Sawa kabisa.
1: Itakuwa ni shida.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo ugonjwa wa sukari unakuwa katika hali hiyo. Sawa. Kuna wengine wanaweza kuzaliwa wana matatizo hayo, lakini walio wengi ni wale ambao unakuta ameshakuwa mtu mzima, lakini kutokana na sababu mbalimbali ikiwa ni pamoja na utumiaji wa pombe kuzidi kiasi na kwenda kuharibu kongosho, au wakati mwingine ulaji ulaji ambao hauna tija, mtu unakula bila mpangilio, unakuta mtu amenenepiana kuzidi kiasi, vitu vyote vinachangia. Ndio maana tunasema tupo kwa tutumia chakula, tukitumia tukijua chakula kama ukitumia vizuri kinaweza kukuletea matatizo ya kiafya, lakini chakula vile vile kinakufanya uishi, uwezi kuishi bila kula chakula. Lakini sasa chakula unakitumiaje? Lazima uwe na ufahamu. Watu wengi akiona amekuwa na kitambi, amenenepa, anaona kwamba yuko sawa, anaona ni fahari kwamba maisha yamekubali.
0: Mwingine akiwa amenenepa na pata ufahari wa kujishika na kwenye tumbo lake pale.
1: Tumbo lake anashika hivi, na akiwa anaongea anashika kwenye tumbo. Ni kama anajidai kuwa na anaona kwamba yuko sawa sawa. Lakini sasa kumbe afya yake inakuwa iko katika hali ambayo ni salama. Ni hali ya hatari. Kama tunavyojua mtu anapokuwa na unene kupitiliza anaweza kupata magonjwa ya moyo, akapata shambulio la moyo, mambo mengi mengi sana. Kwa hiyo insulini ni inafanya kazi ya kurekebisha sukari iko kwenye ikae katika kiwango ambacho kinatakiwa, na kufanya sukari ambayo iko kwenye damu ingie kwenye cells ziweze kufanya kazi yake jinsi inavyotakiwa.
0: Tutajuaje kwamba huyu ana tatizo la kisukari?
1: Asante sana. Kuna vipimo vyake. Napokuwa umepima, unapima kawaida ni 5.7 mpaka 6, inakuwa katika hali ya kawaida. Lakini ukikuta imekuwa 7 na kuendelea huko mbele, basi ujue kwamba huyu mtu sukari yake imeongezeka au anaelekea kuwa na kisukari. Basi ni vizuri watu kwa wanajua, maana kisha zidi kukuta 8-9 mtu anakuja kupima. Labda unamwambia ukija kupima uje kupima ujala chakula, anakuja kupima na kukuta sukari iko 10.
0: Ndio.
1: 9.
0: Ndio.
1: Unajua kwamba huyu anapaswa kuchukua tahadhari ya kuweza control au kufuata chakula mlo gani aweze kutumia kuweza kudhibiti uongezeko wa sukari katika mwili. Kwa hiyo kuna vipimo vyake ambavyo vinakuwa vinapimwa sukari.
0: Sawa sawa.
1: Inaonekana kwamba iko kiasi gani imezidi. Na bahati nzuri saizi vipimo ambavyo vimekuja kupima kwenye damu. Sawa. Unapima kinasoma kabisa namba unaziona kama ni 12, kama ni 18, kama ni 20, inasoma moja kwa moja. Zamani unajua bwana, ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni nyuma kidogo tu, sio miaka ya mbali sana. Sawa. Mimi wakati naanza kazi.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tunasikia kwamba sawa sukari tulikuwa tupime katika nyakati hizi jinsi inavyopimwa. Sawa. Ulikuwa unachukua ja ndogo, sawa? Unachanganya dawa fulani, unachoma. Asoma kwenye beseni bana ile ya kuchoma ile kama mambo ya kwenye biology kule. Unachoma ile test tube. Umechanganyikana na ja ndogo, umechanganya na dawa fulani. Kwa hiyo ulikuwa mnaangalia rangi kwamba hii ni +1, +2 kutokana na jinsi mabadiliko yatakavyokuwa. Lakini sio namba. Maana ikiwa +4 unajua huyo ana sukari huyo. Sawa. Ilikuwa inapimwa katika hiyo. Hivi vipimo vilikuwa bado havijaje. Lakini sasa hizi ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Teknolojia imekuwa.
1: Wizara inajitahidi kwenda na wakati uliopo kuweza kusaidia wananchi wake. Wizara ya Afya na serikali yake kwa ujumla wanajitahidi kwa kweli kwa kuleta vifaa vya kuweza kuwasaidia wananchi wawe na afya nzuri. Kwa hiyo ndo jinsi ilivyo. Kwa hiyo sukari ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Nipende kusitiza hapo. Ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Inabidi kuangalia kwa makini, mapana na marefu. Ni kati ya magonjwa ambayo yanaleta matatizo ya afya, kuchangia mambo mengi, figo kuharibika, unaona, shinikizo la damu kuwa juu unapopata una sukari. Yaani unapata mambo mengi sana. Mwili unazofika, sawa, kinga ya mwili inashuka, unaona. Mishipa ya damu inaharibika unapokuwa na sukari. Sasa ni kati ya magonjwa yasiyoambukiza. Na imeshika kasi kweli. Na kwa nini sasa inashika kasi? Ni mfumo ya maisha ambayo
0: umekuwa ukifananisha kwamba kisukari ni ugonjwa hatari kuliko hata ukimwi.
1: Wengi wanasema hivyo.
0: Maana kwa nini? Ni nadharia tu za watu.
1: Kutokana na sukari jinsi inavyosumbua. Unajua ni kwa nini? Kwa mfano mtu ambaye ana maambukizi ya VVU, sawa?
0: Ndio.
1: Utamshauri vyakula ale vyakula vyote katika utaratibu.
0: Sawa, ndio.
1: Hakuna restriction kumzuia kwamba hiki usile, hiki usiguse, hiki usiguse. Lakini inapokuja swala la sukari, pesa unayo, lakini vitu vingine unazuiliwa kugusa. Sawa, usitumie. Maana imeshakuwa hali ambayo ni ngumu. Na kama huli baadhi ya vyakula kuta mwili unazofika au unafanya nini, ndio maana sasa inafikia mara fulani watu wanasema ni bora virusi vya ukimwi kuliko sukari. Lakini mimi nipende kusema magonjwa yote ni hatari. Hakuna ugonjwa ambao ni mzuri, ambao ni rafiki kwa binadamu. Magonjwa yote ni mabaya. Kila ugonjwa una matatizo yake. Jinsi utakavyokula utakusumbua. Virusi vya ukimwi vinasumbua. Ugonjwa wa kisukari unasumbua. Kwa hiyo ndio maana utakuta hakuna ugonjwa ambao usema kwamba umepewa kipaumbele kwamba huu tusiuongelee au tusishughulikie kuelimisha jamii, tuachane nao. Hapana. Yote magonjwa yote kwa pamoja, hakuna ugonjwa ambao ni rafiki wa binadamu.
0: Asante sana daktari na msikilizaji. Yawezekana pengine umewasha Radio JFM. Tunakualika hewani, ni kipindi cha afya yako toka hapa Radio JFM, na inawezekana ukawa na swali unahitaji kumuuliza daktari. Hivi sasa yupo tayari kuendelea kuyajibu maswali yako. Tuma kupitia 0768 150 190, lakini vile vile unaweza kutumia namba ya 0768 386 899. Kwa yule ambaye anaumwa kisukari, anatakiwa kufanya nini sasa ili aendelee kuwa salama zaidi?
1: Asante sana. Ni mfumo wa ulaji chakula, kuepuka vile vyakula ambavyo vinaweza vikamfanya sukari iongezeke kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hapa ndo kuna shida inapokuja. Watu wanaamini vile vyakula ambavyo vina sukari, kwa mfano kanywa soda, ndo hatarishi zaidi. Lakini nipende kusema vyakula vyenye wanga ambavyo nakuta tunavitumia kwa asilimia kubwa sana.
0: Ugali, soda peke yake.
1: Ugali. Mm-hmm. Wali. Mm-hmm. Ule wanga uliomo. Mm. Mwili unachakata.
0: Mihogo si ina sukari pia?
1: Ina wanga. Mm. Ndio nakasema vyakula vyote ambavyo vina wanga, maana viko vingi.
0: Viazi.
1: Viko vingi. Sasa ndio maana mimi nasema baadhi sasa vile ambavyo vina wanga, vyakula ambavyo viwanga ni vyakula vya aina mbalimbali, viko vingi sana. Lakini sasa ambavyo vinatumika kwa kiasi kikubwa ni wali na ugali.
0: Wali.
1: Hii haiepukiki
0: kabisa.
1: Ugali na wali. Mm. Ile ni wanga. Sasa unapokuwa unakula wanga, mwili unachakata, unatengeneza sukari yake wenyewe. Sawa, sio mpaka ule vile vitu ambavyo ni vitamu ule miwa ufanye nini? Hapana. Mwili jinsi ulivyo unatengeneza sukari yake wenyewe kutoka kwenye wanga. Inatengenezwa mpaka unapata nini? Sukari kwa ajili ya matumizi ya mwili. Sasa kwa ulaji, wingi wa ulaji vyakula ambavyo vina wanga, unakuwa katika hatari kupata ugonjwa wa kisukari. Na ndio maana mtu akiwa na kisukari sema ugali, sasa sembe safi, wali punguza. Sio kwamba usile sembe safi, acha nayo, kula dona. Sawa. Skoboy inakuwa na faida zaidi. Unapokuwa unapunguza vitu vingi sana ambavyo vinasaidia mwili. Kula kwa kiasi. Sawa? Na vyakula vingine kama ndizi ambazo bado ni changa, unakuwa unakula. Na matunda sio kwamba usile moja kwa moja kama nanasi. Unaweza kuchukua kipande tu. Nanasi inakuwa vipande vingi.
0: Sio ule.
1: Unakata hata
0: ule kwa kukomesha.
1: Kipande kirefu kile unaweza kukata hata kwa karobo.
0: Ndio.
1: Uko unakula mara moja. Lakini sio kula nanasi vipande vitatu au nusu ya nanasi unamaliza, au matikiti maji. Unakuta mtu ana sukari, anasema bwana, tunakutana wagonjwa, anakuambia mimi bwana, tikiti maji nakula lote bwana, ni tamu sana bwana, nimemaliza karibu tikiti, nimekula lote, nimemaliza. Lakini unamwambia hapana, una sukari, unapashwa ule kiasi. Lakini unakuta watu bado mwili wakati mwingine unashinda yani kila ambacho nakitaka ukifanye, unakuta tamaa ya kula inakuja zaidi kuliko kufikiria afya yako ya mtu mwenyewe, kwamba afya yangu nitakufanya bi afya nitaiharibu.
0: Asante sana daktari. Tutazame swali lingine, ni kutoka kwake. Huyu anaitwa Beatrice, yuko kule Ujiji. Anasema kwamba daktari, mimi mwanangu kila akiingia kwenye siku zake lazima aumwe tumbo, shida ni nini?
1: Asante sana. Atakuwa ni binti wa kike. Sasa kuna hali ambayo inatokea watoto wa kike, hasa ambao hawajapata kuzaa au kupata ujauzito. Wakiingia kwenye siku zao tumbo wala uma sana. Na hii hali huwa inaendelea mpaka pale atakapopata ujauzito. Akaolewa akapata ujauzito, ile hali inafanya nini? Inaisha. Sasa kuumwa tumbo kuna kwa aina mbili akina mama wanapokuwa wameingia kwenye siku zao. Kuna ile tunasema primary dysmenorrhea.
0: Ndio.
1: Ambayo kama ni binti mtoto wake anavyosema ni mtoto na mama kwamba hajaolewa, kiingia kwenye siku zake tumbo lake lina muuma. Sasa ni pale misuli inapokuwa ya mfuko wa uzazi kukakamaa. Inakuwa inazidi kuliko kawaida ilivyo. Unajua kila mtu ameumbwa katika maumbile yake jinsi tofauti na mwingine. Mm. Sasa kule kama zile damu zinapokuwa zimeingia ndani kwenye mfuko wa uzazi, zinapokuwa zinatoka, unakuta sasa kwenye kuta za mfuko wa uzazi inakuwa maumivu yanakuwa makali sana. Lakini kadri muda unavyokuwa unakwenda akifika kujifungua, kukaolewa, akapata ujauzito, hali inafanya nini? Inapungua. Lakini hiyo ni primary dysmenorrhea. Yaani maumivu ya tumbo wakati wa hedhi ya kwanza. Ya awali ya kwanza. Lakini sasa kuna maumivu ya tumbo ya pili. Sawa? Secondary dysmenorrhea. Lakini sasa hiyo ukiwa nayo umeshajifungua, una watoto wawili watatu au una mtoto mmoja, lakini unapongea kwenye siku zako tumbo likawa linauma sana. Vile vile hapa ni pa kuangalia. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vinasababisha tofauti na yule wa maumivu ya awali. Mm. Sasa huyu mwingine ambaye ameshapata mtoto mkamili anauma, anaweza linamuuma. Anaweza akawa na maambukizi PID. Pelvic inflammatory disease. Sawa. Anaweza akawa na uvimbe kwenye kizazi. Sawa. Na magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha maumivu wakati wa hedhi. Sasa ni vizuri mtu kuchukua tahadhari hapa kuweza kuangalia, maana wengine ambao wana maumivu ya pili secondary dysmenorrhea anaweza akawa tena saratani kwenye mfuko wa kizazi, akawa anaingia sikia maumivu makali sana. Sawa. Hmm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kuangalia kwa mapana na marefu, sio vya kuacha. Lakini akina mama wengine anaona vinamtokea, anaanza kusema tumbo langu la hedhi likiingia mimi naniuma. Kama una watoto wawili, watatu, wanne, tumbo lipashwi kuuma katika kiwango ambacho kinakufanya usifanye kazi zako. Labda kama kuna maumivu kidogo tu inaweza kujitokeza au yasiwepo, sawa sawa. Lakini pindi unapokuwa unasikia maumivu, ni swala la kuchukua hatua na kwenda kufika kwenye vituo vya kutolea. Usichukie kama kawaida. Na kwa nini watu wanachukua kama ni kawaida? Ni tumbo ambalo linakuja kutokea akiingia kwenye siku zake linaanza kuuma. Kwa hiyo sasa yeye anajua kumbe kuingia kwenye siku zangu ndio kunafanya tumbo liume. Kumbe kuna kitu kingine. Kwa hiyo maumivu ya pili wale
0: ambacho kinasababisha
1: ambacho kinaweza wakati mwingine ukakuta ni hatari. Kwa mfano kama nilivyosema kuna saratani kwenye kizazi. Sawa. Unasikia maumivu. Kuna PID, kuna infection bacteria kuna maambukizi. Na tunavyojua kama kuna potokea maambukizi ya bakteria wanaharibu sehemu husika kwenye mfuko ya mirija ya mfuko wa uzazi, wanaozesha, vidonda vinatokea, usaha unajitokeza kule ndani. Sasa unakuta ni shida. Na una ugonjwa unapokuwa unauacha. Sawa? Ikachukua muda. Ujue madhara yake yanakuwa makubwa zaidi. Kwa mfano una saratani ambayo ungegundulika mapema ungeweza kutibiwa na kupona, lakini unakuta imeshafika hatua ya 4, utafanyaje? Imeshasambaa sehemu zingine.
0: Maana yake hiyo ni hatua ya mwisho sasa. Ya 4.
1: Saratani kishafika hatua ya 4 basi, utakuta inawa kwamba imesambaa kwenye tumbo, kwenye liver, kwenye ini, sawa? Unaitibuje? Na kuna saratani ambayo inakuwa ngumu wakati mwingine katika matibabu, inapoingia kwenye mfumo wa chakula, kwenye tumbo, kwenye utumbo, inakuwa ni ngumu sana. Saratani ambazo zinakuwa ni hatari zaidi, matibabu yake ni makoni magumu sana. Kwa hiyo kishafika katika hatua hiyo unakuta mtu hata kupona kwake kunakuwa sikuwa nzuri. Kwa hiyo maumivu ya tumbo yanapokuwa yanatokea lakini sasa kwa wale ambao wameshapata watoto, basi inabidi kuchukua tahadhari kubwa sana. Lakini wale ambao bado wasichana hawajapata watoto, yanakuwa ni ya kawaida. Mwisho wa siku yanafanya nini? Atakapoolewa kupata ujauzito yataisha.
0: Asante sana daktari kwa majibu mazuri. Bila shaka msikilizaji atakuwa ameelewa majibu ambayo umempatia kulingana na tatizo lake. Lakini huyu anaitwa Samson, yeye hajasema anatokea wapi, lakini alikuwa anauliza madhara ya kujichua. Ameuliza, lakini pia kuna msikilizaji mwingine aliuliza swali kama hilo hilo kwamba naye pia amekuwa na tatizo hilo la kujichua ambalo amekanaro kwa miaka mitatu, lakini anasema kwa sasa ameacha. Anauliza kwamba je, anaweza kawa kwenye hali yake ya kawaida, anahitaji ushauri. Utaunganisha na swali lile la Samson, yanafanana kwenye tatizo hili hili la kujichua, madhara yake.
1: Asante sana. Kujichua ni yale ambayo inakuwa inatokea baadhi ya vijana wa kiume. Sio vijana peke yao, hata watu wazima wengine waweza kadiriki kufanya hivyo. Unajua ni swala la mafikirio, anachokiwazia mtu anafanya nini, unakuta anaingia katika hali ya kujichua. Lakini sasa kule kujichua madhara yake makubwa ni pale ambapo ile misuli ya sehemu za siri za mwanaume, unajua ni kitendo ambacho sio cha kawaida. Sawa.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo ile misuli ya sehemu za siri za mwanaume inakwenda na fanya nini? Inaisha nguvu. Sawa. Inaisha
0: nguvu.
1: Inaisha nguvu kwa nini? Maana sio mara paki.
0: Sawa sawa.
1: Matokeo yake ikisha nguvu inampelekea huyu aliyekuwa anajichua kufanya nini? Sehemu zake za siri kutoweza kufanya kazi jinsi
0: inavyotakiwa.
1: Unakuwa na mapungufu. Ule uimara unakuwa haupo. Sawa?
0: Ndio.
1: Sasa matatizo makubwa sana. Umeoa mwanamke ni kitu ambacho ni cha kimwili kinatakiwa kiende jinsi inavyotakiwa, lakini sasa unakuta mapungufu yanajitokeza. Ni madhara makubwa sana hayo. Maana inaweza kumpelekea huyu ambaye anakuwa anachua tendo la ndoa kutoweza kulikamilisha jinsi inavyotakiwa.
0: Mm-hmm. Kuna matibabu yake?
1: Matibabu yake ni kuacha.
0: Mm.
1: Unatoa kwenye mawazo, mafikirio
0: ya hovyo.
1: Kama unafikiria ya hovyo.
0: Mm.
1: Unajua wengi wanasema anakuwa anafanya hivyo anamfikiria mtu mwingine.
0: Mm. Kwa hiyo sema ni tatizo la psychology.
1: Jinsia ya kike, kisaikolojia.
0: Okay.
1: Saikolojia hayupo lakini anamfikiria.
0: Mm.
1: Anafanya kwa hivyo kusudi aweze kuleta hisia anayo.

0: wako wamelala, anajichua. Sasa inakuwa na maana gani? Tatizo la kisaikolojia, mke yupo anajichua. Sasa unaweza kuona vitu ambavyo ni vya ajabu sana, mambo ya kisaikolojia yanavyokwenda kuathiri akili ya mtu kubadilika kwa katika hali fulani. Sasa mke unaye hapa hapa alafu anajichua, na kwamba sasa mawazo yake yanakuwa sehemu nyingine, hayako pale pale. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa sana.
1: Na hali hiyo ikishamtokea mtu pengine amepata madhara tayari, kama msikilizaji alivyouliza, vipi anaweza kupata matibabu?
0: Asante sana. Matibabu ni kuacha. Sawa. Matibabu
1: ni kuacha.
0: Mara moja. Maana kadiri kitu kinapokuwa kinaendelea ambacho sio cha kawaida, ujue kwamba kinaleta kuleta kuathirika zaidi. Tatizo linazidi kuwa kubwa. Lakini ukiacha mapema, basi mtu anaweza karudi katika hali yake ya kawaida. Lakini vile vile kuzingatia mfumo uraji wa chakula. Kula vyakula ambavyo vitaweza kusaidia. Unajua saizi kuna watu vijana unakuta ulaji wao wanapendelea mayai, chipsi, vyakula vya kubabia ya kuganga njaa. Hakisha unapotaka kula chakula, kula mlo kamili ambao utakusaidia katika kutengeneza mwili wako kukua katika ufanisi mzuri. Sio kula vyakula ambavyo unakuwa unaganga njaa kila siku. Unapaswa ushibe na ule vyakula ambavyo vitakusaidia kujenga mwili, kuletea nguvu na ufanisi wake uwe mzuri katika hali ambayo ni ya kawaida.
1: Asante sana daktari, wakimaanisha kwamba kula vyakula vyenye lishe inayotakiwa. Uye anasema habari, nataka kuuliza, eti unapotokwa na vipele katika sehemu za siri za mwanaume, shida ni nini?
0: Asante sana. Sehemu za siri za mwanaume zinaweza kutokea vipele, lakini sehemu za siri zina sehemu mbalimbali. Sawa. Lakini vipele vinaweza kutokea. Wengine wanatokiwa na vipele, sawa, wakifanya usafi wa kutoa nywele za sehemu za siri, sawa. Na hii inatokeaje wakati mwingine? Ni kitu ambacho kinataka ufuatiliaji. Unajua kuna nyembe, sawa, ambazo unaweza kuzitumia. Sawa. Kumbe yale material ya wembe usika haupatani na ngozi yako kwa kuletea vipele. Sawa. Material ya wembe usika. Sasa sio rahisi wakati mwingine kujua kwamba huu wembe nao tumia ndio nao kuniletea nao niletea vipele. Lakini wengine sasa kama afanye usafi jinsi inavyotakiwa. Usafi ni pamoja kutoa zile nywele za sehemu za siri, sawa. Uwepo wake zinatengeza unyevunyevu. Inaweza kaleta upele. Yaani sasa hata kama mfano kama mtu ana ndevu, sawa. Mwingine akiacha ndevu zinamwasha, zinamletea vipele. Mwingine akinyoa na uwembe fulani, material fulani, inamletea nini? Upele. Ndio mwingine akwambia, bwana mimi nikinyoa na uwembe inakuwa na shida. Mimi mpaka ninyoe na mashine. Zile za umeme. Ndaimletea vipele. Hii inatokana na mwili usika unakuwa na allergy na kitu fulani. Lakini pamoja na hayo, usafi kwa ujumla, anapo mtu unapokuwa unauka, unajua ni sehemu ambazo zimejificha, zimejibana. Sasa kuna matio wakati mwingine ya nguo za ndani mtu ambazo anakuwa anatumia, labda inabana sana, inaweza kusababisha viupele au nguo usika ikamletea viupele. Maana ile labda ni hariri, ni cotton, ni nylon, ile nguo ya ndani ukakuta na allergy nayo, akivaa anapata viupele. Lakini wakati mwingine sio rahisi kujua. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo vinapaswa kufuatiliaji wa karibu sana.
1: Asante sana. Na wakati wote pia unakimbia, tujibu haya maswali machache yaliyosalia kwa ufupi. Tuanze na hili hapa, huyu anauliza kuhusu dalili za bawasiri.
0: Asante sana. Bawasiri au hemorrhoid kwa lugha ya kitaalamu, sawa, ni pale mtu ambapo unaweza ukawa unakwenda haja ndogo, haja kubwa, sawa, haja kubwa. Maana bawasiri kwenye sehemu ya haja kubwa, kuna unakuta kuna nyama zinaota sehemu za haja kubwa. Zinaweza zikawa za ndani au wakati mwingine zikawa za nje, sawa. Kuna bawasiri za ndani zina mbili, kuna za ndani na za nje. Lakini vile vile mtu anaweza kaona kwamba anasikia miwasho, sawa, sehemu za haja kubwa, unasikia unawashwa. Mtu mwingine anaweza sijui kitu gani, kumbe bawasiri zinataka kuanza. Lakini vile vile anaweza kaa na kwenda haja kubwa anasikia maumivu, sawa. Lakini kingine ambacho ikifika katika stage fulani, mtu anakwenda haja kubwa alafu mwisho wa siku amemaliza, unaona damu zina dondoka dondoka, yani damu fresh ambayo kama mtu uliyejikata

0: damu inafanya nini? Inadondoka dondoka. Sasa ukishaona hivyo, ujue kwamba kuna uwezekano mkubwa wa uwepo wa bawasiri. Lazima kufanya ufuatiliaji na matibabu yake yapo. Bawasiri kama zipo, kuna dawa za kutumia kwanza ambazo zinaweza kufanya zile bawasiri zikasinyaa ikarudi katika hali ya kawaida. Lakini inapokuwa imeshindikana, kuna operation inafanyika kuondoa ile tatizo moja kwa moja na linatibika. Ingawa watu wengine waamini kama linatibika. Linatibika. Sema kama wengine kutokana na sehemu ambapo bawasiri zipo, mtu anaona kwamba labda nitasemaje, tazime tanzaje, nitakwenda kutibiwaje, itakuwaje, anakuwa na hofu. Ugonjwa hautakiwi uweke siri. Ugonjwa uweke uwazi kwa madaktari. Madaktari wana siri, watakufanyia matibabu, vipimo, afu utapata matibabu ambayo unastahili na utapona kama kawaida.
1: Asante. Huyo hajasema ni nani, lakini anatokea kule Manyovu. Yeye anasema anasumbuliwa na kiuno na mgongo, anauliza kwamba afanye nini.
0: Asante sana. Kiuno na mgongo, kama anasikia maumivu, ni vizuri kufanya ufuatiliaji. Tunaweza kuona kama kiuno ukapata wakati mwingine una UTI. Sawa. Kiuno kinauma. Lakini mgongo kauma wakati mwingine kwaepo tatizo kwenye uti wa mgongo. Sawa. Ukapata kuna itilafu. Labda pingili zimecheza kidogo. Nerves zimebanwa. Zile pingipingi za mtu wa mgongo. Kwenye diski kule. Diski kuna kitu kama sponge fulani hivi. Kati ya mfupa na mfupa kuna kitu ambacho ni laini kinaunganisha kati ya mfupa na mfupa. Kusini mifuko ikiungana yenyewe itasagika. Sawa. Ni kama kwenye gari unapoweka mabusha ya mabushi. Waita bushi za kwenye shock absorber zile kwenye magari. Inapokwenda anesanesa chuma na chuma sikigusani. Sasa tatizo la mgongo kuuma inategemea wakati mbili na kazi zake anayokuwa anazifanya. Unasikia? Anaweza kaa nakaa muda mrefu, labda ni fundi cheriani au ni dereva anakaa muda mrefu kwenye kiti, au ni mwendesha bodaboda anatumia muda mwingi kwenye bodaboda, kuna corrugation, mgongo unaweza kuwa unauma. Lakini nipende kusema cha msingi ni kwenda kufanya vipimo kuweza kubaini ili tatizo linatokana na nini. Dawa za kutuliza maumivu zipo, lakini je, lazima upate chanzo cha maumivu yanatoka wapi?
1: Asante sana daktari. Tukamilishe na huyu anasema, je, ugoro unapoutumia kama umetumia dawa anasema kwamba je, ugoro unaua dawa ukitumia?
0: Sijajua kama unamuelewa hapa. Asante sana. Huyu ana maana kwamba anatumia labda dawa, anaumwa, ana ugonjwa fulani.
1: Ndio.
0: Anatumia dawa usika ya ugonjwa alionao. Sasa anauliza, je, akitumia ugoro unaua dawa? Ugoro kuwa dawa siwezi nikasema kuzaidi ka tafiti, lakini ugoro wenyewe una madhara yake.
1: Asante sana daktari, na wakati wetu pia umekimbia, na kushukuru sana.
2: Imetimia saa 1 kamili usiku.
3: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
4: Ni Radio Joy 90.5 FM.
5: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu. Usikose, Mungu ana jambo kwa ajili yako.
1: Njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine. mingine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
5: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
5: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndio. Mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto. Ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua. Naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Wete kaskazini na kusini.
7: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
11: Unasikiliza Joy FM.
12: You're not you.
11: Usiondoke.

asante Jehova kwa ulinzi wako mwema kwetu. Tangu mwaka uliopita tulikusihi Bwana uwe pamoja nasi. Tumeziona baraka zako na ahadi zako kwetu. Ingawaje wapo ndugu zetu waliaga dunia, wengine bado ni wagonjwa, kini yote kwa yote Bwana tunahitaji faraja yako ituzingire na kututembelea. Pokea sifa na heshima, maana unaweza.

Jumamosi nyingine msikilizaji ambao tunakutana kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi hewani ni Kigomeki hii na hii ni 90.5 Rodeo FM. Kama nilivyokuambia kwamba ni Jumamosi ya Mei 23, 2026, nikukaribisha upate kuyasikia yale matukio tulipa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu yale utakayo kwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na jumla ya watoto 196 wamebakwa na kulawitiwa wilayani Kigoma katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari mwaka 2025 hadi Machi mwaka huu. Na wananchi manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuwa walinzi wa miundombinu ya maji. Mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Rita Sayuni, karibu wewe nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa kigoma wiki hii na tuanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Jumla ya watoto 196 wamebakwa na kulawitiwa wilayani Kigoma katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari mwaka 2025 hadi mwezi Machi mwaka 2026 kulingana na mamlaka wilayani humo. Taarifa zaidi na Timotheo Leonardi.
1: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Mohamed Chuachua amesema hayo wakati akifungua kikao cha robo cha mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi katika halmashauri za manispaa ya Kigoma Ujiji na wilaya ya Kigoma kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Mahembe. Dr. Chuachua amesema tatizo la ubakaji na ulawiti dhidi ya watoto katika wilaya ya Kigoma ni kubwa, ambapo ametolea wito mashirika yasiyo ya kiserikali kusaidia serikali kupambana na vitendo hivyo.
2: Kwa mimi nilifikiri nguvu yenu kama wadau mnaweza kuibua changamoto mkazipeleka mbele ya wafadhili wenu, sawa sawa hizo changamoto. Hii ilikuwa inajitokeza zaidi kuliko changamoto nyingine kwa sababu inagusa taifa la leo na kesho, taifa la baadaye. Inagusa namna ambavyo mila na desturi zetu pamoja na maadili yanavyobagazwa kwenye jamii.
1: Amesema mashirika yasiyo ya kiserikali bado hayajaweka nguvu za kutosha kwenye swala la ukatili, hususan ubakaji na ulawiti dhidi ya watoto, na kusisitiza yaje na vipaumbele ambavyo vitaondoa tatizo hilo. Baadhi ya washiriki wa mashirika wameahidi kushirikiana na serikali katika kukabiliana na vitendo vya ukatili.
3: Masuala ya ukatili kama alivyozungumza mkuu wa wilaya, naona ni janga kubwa au ni tatizo kubwa kwa mkoa wa Kigoma. Kwa sisi kama mashirika pia tunatakiwa tujikite zaidi katika kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia, hata kama tunatekeleza afua nyingine, lakini pia ili swala la ukatili tusiliache.
4: Mimi ninashukuru sana kwanza walivyoongelea kwa habari ya kupinga ukatili. Ni mambo ambayo sisi tunapinga sana, na tunamuunga mkono mkuu wetu wa wilaya Chuachua kwa kazi nzuri, kwa maneno mazuri. Tunaamini sisi kama sisi tutayafanyia kazi.
1: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Namshukuru sana Timotheo Leonardi kwa kutusomea taarifa hiyo. Serikali mkoani Kigoma inaendelea na ujenzi wa kituo cha pamoja cha forodha katika mpaka wa Manyovu kitakachogharimu zaidi ya shilingi bilioni 47 na kusaidia kuboresha huduma za mpakani kati ya Tanzania na Burundi, ikiwemo kurahisisha utoaji wa huduma za forodha. Kadislaus Ezekiel alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
5: Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Kigoma, mhandisi Elson Edward, akitembelea miradi mbalimbali shikizi iliyopo chini ya ujenzi wa barabara, amesema mradi huo utatumia zaidi ya bilioni 47 fedha za Kitanzania mpaka kukamilika.
6: Ni kituo cha pamoja ambacho kipo mpakani na nchi yetu jirani ya Burundi. Ni kituo ambacho kinajengwa na kusimamiwa na wakala ya barabara Tanzania TANROADS. Mradi huu una thamani ya bilioni 47.184 na ni mradi ambao unatakiwa kukamilika ndani ya mwaka mmoja. Umeanza Julai mwaka jana na unategemea kuisha Julai mwaka huu.
5: Kwa upande wake, mhandisi Eradius Rafaeli ambaye ni msimamizi wa mradi huo amesema kituo cha pamoja cha forodha Manyovu umechelewa kutokana na mvua nyingi zilizonyesha msimu huu, na hivyo kwa sasa kasi ya ujenzi itaongezeka ili kumaliza kazi hiyo kwa wakati.
7: Hii ni OSBP moja wapo miongoni mwa OSBP bora zinazojengwa katika Tanzania hii. Kuna huduma mbalimbali, wadau mbalimbali kama TRA, kama uhamiaji, masuala ya benki, masuala ya bima, wote watakuwa na nafasi ya kuweza kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo tunaamini nchi zetu za jirani kama Burundi na Kongo wataweza kunufaika kupitia nini? Kupitia hiki kituo chetu cha pamoja.
5: Kutoka Manyovu wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na taarifa hiyo kutoka kwake Kadislaus Ezekieli inatupasa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi katika manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuwa walinzi wa miundombinu ya maji na kuepuka kufanya shughuli kwenye miundombinu ya maji ili kuepusha uharibifu na kuhakikisha huduma hiyo inapatikana kwa wakati wote. Taarifa kwa kina tuungane naye Sadiki Kibwana.
8: Rahio imetolewa na mkurugenzi wa huduma kwa wateja, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira, KUWASA, Filipo Funga, wakati akizungumza na kipindi hiki, amesema ni kinyume cha sheria kufanya shughuli zozote za maendeleo katika miundombinu ya maji.
9: Kwa hiyo wazingatie sana zile alama, pia wajue kwamba shughuli zozote zinazopelekea athari kwenye utoaji wa huduma ya maji ni kinyume cha sheria. Wanaweza wakachukuliwa sheria, kwa maana wanaweza wakachukuliwa hatua kali za kisheria ambazo zinaweza zikagharimu shughuli zao za kiuchumi. Wazingatie sana alama zilizowekwa zinazoonyesha kwamba maeneo haya kuna miundombinu ya maji, na wasifanye shughuli zozote za kiuchumi kwenye vyanzo vya maji na maeneo yenye miundombinu ya maji, kwa sababu wanakwenda kinyume na sheria.
8: Aidha, ametolea ufafanuzi wa urekebishaji wa miundombinu ya maji inapoharibiwa katika ujenzi wa barabara.
9: Kuna nyakati ambazo kwa namna moja wakati wanatekeleza majukumu yao wanagusa miundombinu ya maji. Sasa unapotokea changamoto namna hiyo, kuna jambo la ushirikishwaji kati yetu sisi, kwa maana ya watu wa huduma ya maji na wenzetu wa barabara. Unaweza kukuta kuna eneo ambalo wanapaswa wao kuchangia vifaa, sisi tulete utaalamu. Kuna eneo ambalo pengine probably ni sisi pasei tunapaswa kufanya. Kwa hiyo ni jambo ambalo huwezi kusema ni wajibu wa moja kwa moja wa nani, lakini wajibu wa kufukia, kwa maana ya kurestore service, ni wajibu wa KUWASA. Lakini service inaweza kachelewa kuwa restored kwa sababu pengine kuna sehemu ambako wenzetu wa barabara wana wajibu wa kutekeleza kabla KUWASA hajaja kumalizia kazi yake ya kiufundi, ya kwa maana ya kurejesha huduma kwa wateja.
8: Nao baadhi ya wananchi wa manispaa hiyo akiwemo Bwana Jumanne Mayani na Bimachozi Mwamba wamesema kuharibu miundombinu ya maji ni jambo lisilokubalika, kwani linaweza kusababisha ukame.
10: Hilo hata mimi nalikemea, kwa sababu wanapolima kwenye vyanzo vya maji wanakata miti, wanachoma moto, ni uharibifu mkubwa. Unavyokata miti na choma na moto, maji yanasogea, wakati mwingine yanakauka kabisa. Hawa nao lima kwenye vyanzo vya maji waache kabisa, kwa sababu watasababisha tuwe na ukame.
11: Kwa sisi hapa sijaona, labda sehemu zingine, ila mimi kwa maoni yangu sio vizuri, kwa sababu huwa inaleta madhara kwa wananchi.
8: Kwa mujibu wa sheria za maji nchini Tanzania, kuharibu miundombinu ya maji ni kosa, na adhabu yake inaweza kuwa faini ya kiasi cha shilingi 500,000 hadi kufikia milioni 50,000 au kifungo cha miezi 6 hadi miaka 5 au vyote kwa pamoja. Nikiripoti kutoka ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Serikali kupitia mfuko wa dunia wa mabadiliko ya tabia nchi GCF wameanza hatua za awali za kupanda miti na kutoa elimu kwa wananchi juu ya kilimo mseto katika maeneo ambayo yameathiriwa na uwepo na shughuli za wakimbizi, ili kuwajengea uwezo wananchi kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo hayo. Emmanuel Kamangu alituandalia ripoti hii kwa undani zaidi.
1: Akizungumza mkuu wa wilaya Kasulu Kanari Isaac Mwakisu katika kikao kazi hicho ambacho kimelenga kudhibitisha vigezo vya kuchagua maeneo kwa ajili ya usimamizi shirikishi wa misitu ya jamii, kupanda miti na kilimo misitu, amewahakikishia usalama na ushirikiano wa kutosha taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania, ambao ndio watoa ushauri wa kiufundi wa mradi, sambamba na ofisi ya makamu wa rais mazingira, ili kuhakikisha mradi huo unafanikiwa ipasavyo kwa manufaa ya wananchi.
12: Ninawathibitishia na ninawaomba katika miradi hii ambayo mmeifanya katika vijiji, endeleeni kutekeleza. Hakuna kitakacho tokea, tutatekeleza, tutalinda, tutafanya kila kitu kitakachowezekana. Ole wake mtu alete fujo wakati tunatekeleza mradi. Sisi tunataka wananchi wapate, wapangiwe matumizi bora ya ardhi, wafanye nini? Vitu kama hivyo watavipata wapi? Sasa sisi hatutakubali. Tunataka sisi ile land iwe rejuvenated, tuitengeneze vizuri. Wananchi wetu wapate ile fursa za kufanya kazi.
1: Aidha, mtafiti kutoka taasisi ya utafiti Tanzania Tafori, Daktari Numan Yamanzi, pamoja na afisa mazingira mwandamizi kutoka ofisi ya makamu wa rais Bwana Isaac Emmanuel, wamesema katika mradi huo wanakusudia kuwajengea uhimilivu wananchi wa wilaya za Kasulu, Kakonko na Kibondo juu ya athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yametokana na uwepo wa shughuli za wakimbizi.
13: Maeneo haya matatu, mashamba na mazao, yalikuwa hayastawi kwa vizuri. Mradi huu sasa umekuja kwa lengo la kuweza kudhibiti hizo hadhari za mabadiliko ya tabia nchi ili wananchi waweze kupata maisha endelevu.
14: Mwanakijiji ambaye anaishi kwenye hizi karibu na hizi kambi ana hasara mbili. Moja, mazingira yameharibika kwa sababu ya uwepo wa wakimbizi, lakini pili, uwepo wa mabadiliko ya tabia nchi.
1: Kwa upande wao, wataalamu wa idara mbalimbali kutoka katika wilaya hizo ambao wameshiriki kikao kazi hicho, mmoja akiwa Bi Dorisia Kashoa, wamesema mradi huo ambao umelenga kuwajengea uwezo wananchi juu ya namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi utasaidia sana kuondokana na maeneo mengi kuwa jangwa na kurejesha uoto wa asili.
15: Kutengeneza mipango ya matumizi bora ya ardhi katika vijiji vyote ambapo mradi unatekelezwa itakuwa na msaada mkubwa wa kupunguza uvamizi katika misitu ya hifadhi ambayo inapakana na vijiji ambapo mradi unatekelezwa. Hii ni kwa sababu tunakabiliana na changamoto ya uvamizi katika misitu ya hifadhi kwa shughuli mbalimbali hususan kilimo na uchungaji wa mifugo, na sababu mojawapo ya uvamizi ilikuwa ni vijiji kukosa mipango ya matumizi bora ya ardhi.
16: Vyanzo vya maji vimeanza kukauka. Kuna mito, kwa mfano kienda wilaya ya Kibondo, kuna mtu anaitwa Nyangwa, kuna mtu anaitwa Bururuma. Maeneo hayo yote mito ilikuwa imesha, mto Bururuma umekauka, lakini mto Nyangwa ndio unaelekea kukauka.
1: Mradi huu wa miaka mitano unaotekelezwa na wilaya ya Kakonko, Kibondo na Kasulu kwa kushirikiana na TFS unatekelezwa katika vijiji 22 vya wilaya hizo, ikiwa ni mkakati wa serikali wa kukabiliana na tabia nchi katika maeneo hayo ambayo yanazungukwa na kambi za wakimbizi. Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki hii kilichosheheni matukio yaliyojili mkoa ni Kigoma kwa takribani wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Ni wasaa kupata mapumziko mafupi, punde nitarejea kwako kuendelea na kipindi hiki. Na moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na vikundi vya ujasiriamali mkoa ni Kigoma vimetokea kuchangamkia fursa za 30%.
8: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06-27-78-22-28, 06-27-78-22-28.
17: Habari njema kwako mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
0: Tumerejea tena na tuendelee sasa kuyatupia macho yale matokeo yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki hii. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chochua amevihimiza vikundi vya ujasiriamali katika manispaa ya Kigoma Ujiji na wilaya ya Kigoma kwa ujumla kuchangamkia fursa za 30% za manunuzi ya umma kwa kujiunga katika mfumo wa Nesti ili kupata zabuni zitakazowasaidia kukua kiuchumi. Taarifa zaidi na Timothy Leonardi.
1: Amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya fursa za 30% za manunuzi ya umma kwa makundi maalum ya vijana, wanawake na wazee na watu wenye ulemavu kutoka kata 6 za manispaa ya Kigoma Ujiji, yaliyolenga kuwapatia elimu juu ya mfumo wa manunuzi ya umma Nesti ili waweze kunufaika na zabuni mbalimbali za serikali.
2: Hii ni fursa ya kukimbilia utajiri. kila mmoja anayo fursa hiyo. Fedha zilizoingia serikalini kwa upande wa manunuzi tu ambazo zinatakiwa ziombwe kwenye hiyo asilimia 30 ya manunuzi ya umma. Asilimia 30 ni bilioni 35. Lakini hadi sasa ninyi ambao ndio wanufaika wa fedha hizo, fedha mlizoomba ni milioni 400 tu. Na kwa sababu zinatangazwa kwenye mfumo wa NeST, na kwa sababu manunuzi ya serikali, manunuzi ya umma lazima yafanyike, watu kutoka katika maeneo mengine watakuja kutumia hiyo fursa.
1: Inaelezwa katika zabuni zitolewazo na serikali, asilimia 30 ya zabuni hizo zimetengwa maalum kwa ajili ya vikundi vya wajasiriamali, lakini katika manispaa ya Kigoma Ujiji ni vikundi 12 tu ndivyo vimejisajili katika mfumo wa NeST kwa ajili ya kuweza kuomba zabuni hizo kati ya vikundi 317. Baadhi ya wanachama wa vikundi wamesema ukosefu wa elimu kuhusiana na asilimia 30 za manunuzi ya umma umechangia kukosesha fursa hiyo, na kwamba baada ya mafunzo sasa wako tayari kujiunga na mfumo huo.
18: Tumeanza kujiunga kwenye mfumo huo wa NeST, na huo mfumo ambao sasa tumeanza kujiunga kwa haya mafunzo ambayo tumepata kwa ajili ya kupokea tenda, tunaamini kabisa tunakwenda kujipanga. Tunatoka kwenye hali ya umaskini, sasa hivi tunakwenda kuangalia utajiri.
19: Kikwazo kikubwa ambacho tulikuwa tunakipata ni kwamba tulikuwa hatuna elimu juu ya mafunzo ya mfumo. Nadhani yani kwa mafunzo haya nadhani tutajiona mbali sana, kwa sababu ni fursa ambayo tulikuwa tunaikosa, lakini kwa tumeipata nadhani tunajiona mbali mbali zaidi hapa ambapo
20: hatukujiunga mapema kwa sababu ya hatukupata elimu mapema, hatukupata mafunzo ya kuelezwa hizi fursa kwa wakati. Zimekuwa zikija kwa watu wachache, lakini sasa nadhani tutakwenda kunufaika kwa sababu tumepewa elimu, tumeelewa, tutakwenda kujiunga na mfumo huu sasa.
1: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Namshukuru sana Timotheo Leonard kwa kutusomea taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agrey Magwanza amewataka wazazi kuona umuhimu wa kuchangia chakula cha watoto wao shuleni kutokana na wazazi wengi kutochangia, licha ya hamasa kuendelea kutolewa juu ya umuhimu wa chakula kwa watoto wawapo shuleni. Taarifa zaidi na Dr. Jesfati.
21: Amesema hayo mara baada ya kupokea taarifa ya hali ya upatikanaji wa chakula katika shule ya msingi na sekondari zilizopo katika eneo la Nabuhima kata ya Kumwambu, ambapo taarifa inaonyesha kuwa hali ya upatikanaji wa chakula kwa watoto mashuleni hairidhishi, ambapo mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agrey Magwanza akatumia nafasi hiyo kuwaasa wazazi na walezi kuona umuhimu wa kuchanga chakula kwa ajili ya watoto mashuleni, kwani inawasaidia watoto hao kujifunza vyema wakati wanapokuwa mashuleni.
22: Kwa kweli, kwa takwimu hizi ambazo mwalimu wetu amesema hatufanyi vizuri, na mimi nataka ninyi wenyewe mje mkae mjiulize kwa nini hatufanyi vizuri. Sitaki kuamini kwamba eti hamna uwezo wa kuchangia chakula cha mtoto akiwa shuleni. Yaani hata tu ile kutoa chakula shuleni ili mtoto wako akapata haki yake ya kufuatilia masomo darasani akiwa ameshiba, uwe na ukati. Kila mmoja ajikague, anatimiza wajibu wake. Wale ambao hawatimizi wajibu watimize wajibu.
21: Hali kadhalika, mkuu huyo wa wilaya amesema mtoto anapopata chakula na wanafunzi wenzake inamjengea kuwa na upendo baina yake na wanafunzi wenzake wakati wanaposhiriki chakula cha pamoja. Aidha, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Rukasi Lazaro amesema swala la utoaji wa chakula shuleni ni sera ya kitaifa na sio mpango wa walimu mashuleni, ambapo amewaomba wazazi kulichukulia swala hilo kwa uzito, kuwapatia watoto michango ili waweze kupata chakula shuleni.
23: Nchi nzima watoto wanapaswa wapate chakula shuleni. Kwa hiyo kuna mambo mengine tunachukulia kama yari, lakini hiki ni kizazi chetu sisi wenyewe, na lengo la serikali ni kuondokana na kizazi ambacho kina udumavu wa akili, kina udumavu kimwili, lakini tunachukulia tu azifu kwamba ni jambo dogodogo. Nipeleke walimu ananiambia nipeleke kipo mbili za mahindi, nipeleke kipo tatu za mahindi, ni mpimbo wa asubuhi na jioni umeisha, siku takete tena hivyo hivyo.
21: Kwa mujibu wa taarifa ya mratibu elimu kata ya Kumwambu amesema,
24: Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hali ya lishe kwenye shule zetu sio nzuri. Na nikitoa takwimu kwa eneo la huku la Nabuhima, huku tunazo shule mbili,
22: Tuna shule ya sekondari ya Nabuhima ambayo kwa sasa ina wanafunzi 335. Lakini wanaopata chakula cha mchana mpaka sasa ni wanafunzi 145 tu ndio wanaopata chakula. Lakini pia kwa upande wa shule ya msingi Nabuhima ina wanafunzi 1128. Lakini wanafunzi wanaopata chakula ni wanafunzi wa madarasa yale ya mitihani tu ambao wako 189.
21: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Taarifa hiyo kutoka kwake Dr. Josephat inatupa nafasi sasa ya kuangalia taarifa ifuatayo. Baadhi ya wakazi wa Kibondo mjini wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamesema kukamilika kwa kipande cha barabara ya lami kinachopita Kibondo mjini kitarahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji. Mwanahabari wetu Samuel Masunzo alituandalia ripoti ifuatayo.
3: Barabara hii ni sehemu ya barabara inayounganisha wilaya ya Kasuru na Kibondo, ikitokea njia panda ya Maroregwa kupita Kitahana Kumwambu hadi Kibondo mjini, kuungana na barabara inayopita ilipokuwa kambi ya wakimbizi ya Nduta hadi eneo la mzunguko roundabout. Baadhi ya wakazi hao bwana Asado Kilamek pamoja na Wilson Jeremia ambao ni waendesha pikipiki za abiria bodaboda maarufu maafisa usafirishaji wamesema safari zitafanyika kwa urahisi na haraka hasa za kutoka Kibondo kwenda Kasuru.
4: Ni mkazi wa kata ya Biturana wilaya ya Kibondo. Barabara nyingi zimekuwa zikitutesa sana, ila tunashukuru kwanza serikali kwa sababu imetuletea manufaa. Pia vile vile fursa huwa ni nyingi kwa sababu barabara likiwa zuri manake na mambo yanakuwa ni mazuri. Tunabeba abiria anafika bila kuumia. Kwa hiyo kitu tunamshukuru sana rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kiweka tayari nawahi kuisha, malimu yanawahi kuisha, ila tukipata lami ya moja kwa moja mpaka kuingia Kasuru manake tuna uwezo hata na sisi wa kufika mpaka Kasuru.
5: Kazi wa jiji Biturana kata ya Biturana na park hapa station 1 tulikuwa tunasumbuka sana hasa kwenda Kasuru, nakuta bei ziko juu, na sisi ikamilika barabara watashusha bei labda ya usafiri na vile vile usafiri utakuwa mwingi utapatikana. Nadhani hata magari ambayo yalikuwa haja yafiki huku bado yanafika. Watu wana hela lakini wanaogopa kununua gari, barabara ilikuwa mbovu, ilikuwa zipitiki.
3: Diwani wa kata Kibondo mjini na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Alex Baragomwa anasema barabara hii ikawe chachu ya kukuza uchumi na fursa kwa wajasiriamali.
6: Tunapoona barabara hii inatengenezwa tujue kwamba ni fursa hiyo. Tuitumie barabara hii pindi itakapokamilika kama fursa ya kiuchumi. Pamoja na mambo mengine yote ambayo tunaweza tukayatumia. Tusikae na kufikiria kwamba mkimbizi ameondoka, mkimbizi ameondoka tutaishije. Tufikirie kwamba mkimbizi ameondoka sasa Mungu anatuletea mifumo mingine ya kupata maisha.
3: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agri Magwaza akiongea na wananchi kwenye mkutano wa hadhara eneo la stendi ya mabasi amesema barabara hii ikikamilika itapunguza pia changamoto za mabasi kutokuingia stendi kwa madai ya miundombinu ya kuingia kwenye stendi hii kutokuwa rafiki.
7: Fikiria tu hata kama ni wewe unatoka sijui wapi huko, alafu hata Kibondo wenyewe huijui, alafu unashushwa kule hata taa hakuna, nadhani utaona usalama wako hauko vizuri. Kwa hiyo tunataka magari hayo yafike stendi ili yaendelee na safari, na kama wakiendelea kufanya hivyo barabara hii ikikamilika tutasema magari ya abiria yasipite barabara hiyo ya Nduta, pite barabara hii ambayo imeshakamilika ya hapa mjini.
3: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma hiki kwa kuangazia taarifa inalizokuwa. Miradi ambatishi ambayo imejengwa kutokana na ujenzi wa barabara ya Manyovu Kabingo, ikiwemo mradi wa maji wa Mnanila Nyakimue uliopo katika wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma, inatajwa kuwa chachu ya kuondoa changamoto ya maji katika maeneo ya vijijini kwa kufanya upatikanaji wa maji kuwa wa uhakika. Taarifa zaidi na Kadislaus Sekieli.
25: Mradi huu wa maji katika kijiji hiki ni matokeo ya ujenzi wa miradi ambatishi ya barabara ambayo imejengwa na serikali kupitia wakala wa barabara TANROADS katika mkoa wa Kigoma.
26: TANROADS na Wizara ya Ujenzi kwa kuona kwamba kuna miradi ya ujenzi wa barabara, tukaona tuwe na miradi ambatishi kwa ajili ya kusaidia jamii. Kwa hiyo wanakijiji wa eneo hili waliona kwamba wana changamoto ya maji, kwa hiyo tukafanya upembuzi yakinifu na tukafanikiwa kutengeneza matenki mawili ya lita milioni moja.
25: Kabla ya uwepo wa mradi huu, wananchi wanaeleza adha walizokuwa wakikumbana nazo.
27: Kabla ya maji haya kufika, tulikuwa na changamoto kubwa ya maji.
9: hapa kuna kijiji cha Bweranga na hapo jirani kuna kijiji cha Kibande. Kibande ndio kulikuwa na shida kabisa kabisa. Ikifika miezi ya 8 ya 9 wa 10 miezi hiyo mitatu, wale wa vyanzo vyote vya maji tulivyokuwa tunachota vinakauka.
10: Kwanza nashukuru kwa maji haya ambayo yamepatikana.
11: Maji yametunufaisha sana na yametufaidisha sana, kwa sababu tulikuwa tunasumbuka maji kama kiangazi. Lakini kwa muda huu wale wenye elimu ya kulima mchicha mbalimbali watafaidika.
25: Hata hivyo, pamoja na jitihada hizi, wananchi wanaiomba mamlaka inayosimamia upatikanaji wa maji kujenga tabia ya kusoma na kutoa bili kwa wakati.
11: Utapigiwa hesabu, umechota muda wa miezi mitatu minne na unaambiwa bili ya maji ni kubwa. Kulingana na uwezo ulionao, unashindwa kulipa.
25: Wito unatolewa kwa wananchi kutunza miradi inayotekelezwa katika maeneo yao.
26: Maana wananchi wa maeneo husika wanufaike na mradi huu ambao umekuja. Kwa tuwasi waitunze ili na wenyewe iwanufaishe.
25: Kutoka Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi hiki kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na jumla ya watoto 196 wamebakwa na kulawitiwa wilayani Kigoma katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari mwaka 2025 hadi Machi mwaka huu. Wananchi manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuwa walinzi wa miundombinu ya maji, na vikundi vya wajasiriamali mkoani Kigoma vimetakiwa kuchangamkia fursa za 30%. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayuni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
1: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa, hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 06-27-78-22-28, 06-27-78-22-28.
2: Askofu kutoka TAG City Light Temple Goba Matosa, Dar es Salaam, Dr. Mulenda Omar anakukaribisha sana katika uzinduzi wa kitabu alichokiandaa kwa ajili yako mwanandoa na unaitarajia kuingia kwenye ndoa, kiitwacho Vijue Vyanzo vya Migogoro katika Ndoa na Familia. Uzinduzi huu utafanyika tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana katika kanisa la TAG Msufini. Usipange kukosa, kwani kitabu hiki kimesheheni maarifa na siri zitakazokusaidia wewe uweze kusimama imara katika maisha yako ya ndoa na kujenga familia bora kabisa. Usikose kuhudhuria uzinduzi huu ukiongozwa na mgeni rasmi mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando, maarufu Baba Levo, akiambatana na Askofu Joshua Chenge, wageni maalum pamoja na kwaya mbalimbali zikitumbuiza. Kwa mawasiliano zaidi na jinsi ya kufika, tafadhali tupigie kupitia namba 0764208373, 0764208373. Watu wote mnakaribishwa.

0: Natumai ujambo popote unapotusikilizia na karibu ujumuike nasi katika robo saa hii ya kipindi chako Kilimo cha Leo. Kilimo cha Leo ni kipindi ambacho kinaangazia kwa undani jinsi maandiko matakatifu yalivyo na maelezo muhimu ili udumu katika shughuli ya kilimo. Mie ni Uniskala nikisema usiende mbali. Msikilizaji, kilimo ndio tegemeo la watu wengi katika bara letu. Jambo la busara ni kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao bora. Jambo zuri pia ni mkulima aweze kuzingatia hali ya anga, kwani kwa kufanya hivyo mazao yake hayataathirika. Udongo unapokosa maji na rutuba ya kutosha, basi kilimo chako hakitaimarika. Kwa hivyo ni jukumu lako mkulima kufanya hima ili vitu hivi visikosekane katika shamba lako. Katika kipindi hiki kutakuwa na maswali yanayouliza ni kwa nini tunafanya Foundation for Farming. Maswali haya yatajibiwa katika kipindi hiki. Katika kipindi kilichopita tuliona mifano ya kuiga na kutii mafundisho yake Mwenyezi Mungu. Na bila kupoteza wakati, hebu msikilize Craig Deal akihojiwa na Kelvin Gilani.
1: Tunahitaji kujua maana ya mambo tunayofanya. Kutakuwa na maswali mengi yanaulizwa ni kwa nini tunafanya FFF, maarufu kama Foundation for Farming. Kusudi la kipindi hiki ni kutuwezesha kujibu maswali kama haya.
2: Neno la Mungu ni mwongozo wa maelekezo kwa matumizi ya uumbaji wake. Joseph, tafadhali unaweza kusoma Yohana mlango wa 5 sura ya 19.
1: Yesu akajibu akawaambia, "Amini mimi nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona baba analitenda. Kwa maana yote atendayo yeye ndio ayatendayo mwana vile vile."
2: Foundation for Farming au misingi ya kilimo ni juu ya kufuata nyayo za baba yetu. Tunafanya kile kile ambacho baba yetu anatuonyesha. Kwa kweli katika kila jambo tunalolitenda ni lazima tufanye kama baba anavyotarajia. Katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 8 hadi 20 unatuambia kuwa Mungu alijitambulisha kupitia uumbaji na kuwa hatuna udhuru.
1: Hivyo basi, ni yapi mambo ya msingi ya utendaji wa FFF tunapoangalia mazingira asili?
2: Kwanza kabisa, katika mazingira halisi hatuoni udongo ukigeuzwa, yani kulima kwa kupenya ardhi kwa nguvu. Ukiangalia ndani ya mbuga za wanyama au msitu wa asili, utaona miti mikubwa ya kupendeza ikiota na kukauka vizuri pasipo udongo kukeuzwa. Tunaona kuwa ardhi imefunikwa na matandazo ya majani ya asili, yani blanketi ya Mungu.
1: Na je, ni kwa namna gani hii miti na majani inaota bila udongo kulimwa?
2: Naam Joseph, unachohitaji kwa ajili ya kufanikisha kuchipuza kwa mbegu yoyote ni kile tunachokiita mshikamano wa mbegu na udongo. Kwa hivyo mbegu zinapoanguka kutoka kwa miti na kutua kwenye matandazo ya majani, Bwana katika asili ya uumbaji anawatoa wanyama wenye kwato ndogo na kali ambazo watatifua kwenye majani, wakitoa mianya ambayo inaruhusu mbegu kuanguka kwenye udongo na kuchipuza. Hii ndiyo njia ya Mungu ya kuzalisha mimea katika uumbaji. Hakuna sababu ya kisayansi ya kugeuza udongo. Mwanadamu anadhania kuwa ni mjanja kuliko Mungu, na mara nyingi kuamua kuchoma masalia ya mimea na kugeuza udongo ili kupata uwanja mzuri wa kupandia.
1: Na je, ziko sababu zozote za kisayansi za kutolima kwa kupenya ardhini kwa nguvu?
2: Kwa hakika kabisa Joseph, hebu tulinganishe mifumo hii miwili. Kilimo cha kawaida ambacho ni maarufu kama KK au conventional farming, na Foundation for Farming ambacho kwa ufupi tunaita FFF.
1: KK inamaanisha kulima kwa kupenya ardhini kwa nguvu na hakuna kufunika ardhi. FFF inamaanisha hakuna kuchoma masalia ya mimea. Hakuna kulima na kuzamisha masalia ya mimea ndani ya udongo. Masalia ya mimea yanalala juu ya ardhi pale pale baba yetu anapoyaweka.
2: Hiyo ni sawa Joseph. Udongo unatakiwa kuchukua mazao yetu kwa kipindi cha miezi mitano. Mungu anatupa zawadi ya maji kuwezesha kuchukua mazao yetu katika kipindi hiki. Hebu tuonyeshe kwa vitendo jinsi tunavyotumia zawadi hii kwa ufanisi, umakini na kulinganisha kilimo cha kawaida na Foundation for Farming.
1: Hebu tuambie juu ya jaribio lililofanyika katika chuo cha kilimo cha Sidara kilichopo KZN Afrika Kusini, ambapo waliigiza mvua kubwa ya mililita 100 katika viwanja viwili vinavyofanana kabisa. Kimoja kilikuwa kimelimwa kawaida, wakati kingine kilikuwa kimelimwa kwa njia ya Mungu.
2: Matokeo yalikuwa ya kushangaza Joseph. Jaribio hili lilituhakikishia kwamba wakati udongo ulipokuwa umelimwa kwa nguvu na hapakuwa na matandazo juu yake, kati ya mvua mililita 100 ilionyesha ni kiasi cha mililita 10 ndicho kilichoingia kwenye udongo, na kiasi cha mililita 90 kilitirika juu na kupotea. Asilimia 90 katika kiwanja kilicholimwa Foundation for Farming ni mililita 6 ndio zilitiririka juu ya ardhi na kupotea, wakati kiwango kikubwa mno kwa mililita 94, yani asilimia 94, kiliingia na kubakia katika udongo.
1: Ni kwa nini hii ilitokea?
2: Ndiyo Joseph, kama unaweza ukafikiria, matokeo ya mamilioni ya matone ya mvua yanayoanguka wakati mwingine kutoka kiasi cha umbali wa kilomita 10 juu yanaanguka kwenye ardhi kwa kasi sana. Matokeo ya matone haya ya mvua ni kama mamilioni yanapoiponda ardhi. Hii inashindilia udongo wa juu na matone haya yanatengeneza kitu kama nishati mwendo, yani kwa kimombo ni kinetic energy, ambayo inasababisha mtiririko wa maji kupotea. Jua linatokea na udongo unabadilika kuwa tofali wakati linapogandamana. Kumbuka kwamba kwa sababu udongo umegeuzwa na kulimwa kwa kupenyezwa kwa nguvu, chembechembe za udongo zinasagwa kuwa laini, ambapo inamaanisha kuwa hauna nafasi ya kupitisha hewa kati ya chembechembe ili kuruhusu mvua kupenya vizuri kati ya chembechembe za udongo mpaka ndani ya tabaka la udongo.
1: Ni nini kilichotokea kwenye kiwanja cha FFF?
2: Ndiyo. Kinachotokea wakati matone hayo ya mvua yanapotua kwenye matandazo, haya matandazo yanafanyika kuwa kama mto au shoko mzoba, yakizuia au kupunguza nguvu ya matone ya mvua. Kwa hivyo, kasi ya uanguko inakuwa imepunguzwa sana kuruhusu mvua kuingia ardhini taratibu kupitia kwenye blanketi la Mungu na kisha kuingia ndani ya udongo ambao haujageuzwa. Umeachwa kama Mungu anavyokusudia, chembechembe kubwa zenye nafasi kubwa za kupitishia hewa kati yake. Na kisha blanketi ya Mungu inazuia udongo kutogandamana na kunyauka wakati jua linapotokeza.
1: Wow, inashangaza. Kwa hiyo ina maana kuwa tunatumia mvua yote ya dhamani Mungu anayotupa, na hatuipotezi tu kwenye mito inayoelekea baharini.
2: Ndiyo hasa, lakini pia lingine la muhimu ni kwamba jaribio lilionyesha kuwa pamoja na maji kupotea kwenye kiwanja kilicholimwa, kawaida tunapoteza tani 28.5 kwa hekta ya udongo wa juu. Tunapoteza tani moja tu ya udongo wa juu tunapofanya kwa njia ya Mungu.
1: Huu udongo wa thamani sana kwa vyovyote, pia unachukua kiasi kikubwa cha virutubisho na mbolea ambayo tunakuwa tumeiweka kwa makini na ambayo inakwenda kuishia baharini.
2: Ndiyo imekwisha hesabika kuwa nchini Zimbabwe peke yake udongo unatosha kuzalisha treni ya mizigo ambayo inaweza kuzunguka dunia mara mbili unapotea kila mwaka. Ni vigumu kuamini, na hii ni kwa sababu tunadhani kuwa tunajua kuliko Mungu. Tunafikiri tunaweza kumsaidia Mungu kwa kulima, kwa kupenyeza kwa nguvu na kuchoma juu ya ardhi. Hiki ni kiburi na majivuno tu.
1: Njia zake ziko juu sana kuliko zetu. Isaya 55:8. Manufaa kwa habari ya maji, manufaa kwa habari ya maji yanayobakia ardhini na mmomonyoko wa udongo ni dhahiri kwa kila mtu kujionea. Na pia ikiwa mtu yoyote atapenda kuona hili jaribio kwa njia ya mchoro, tafadhali tuandikie kwa kututumia nakala. Craig, ni manufaa gani mengine tunaweza kuona katika FFF?
2: Kuna manufaa mengine mengi Joseph. Ingawa mengine sio dhahiri sana, kwa maumbile ya udongo inabakia sawasawa na mpango wa Mungu. Kwa kugeuza udongo, tunaharibu asili ya umbaji wa chembe za udongo. Udongo unakauka kama sufu na mwepesi ukionekana na kunukia vizuri, lakini hauna manufaa. Viumbe hai kwenye udongo vinatawanywa na kuharibiwa kwa sababu ya kugeuza udongo, kama vile vinavyoleta hewa ya oksijeni, kwa kimombo aerobic na anaerobic, yani viumbe vyenye kuishi bila oksijeni. Uwezo wa udongo kutunza maji ni finyu kabisa. Ukiacha udongo pasipo kusumbua, mizizi ya mimea iliyopita inazoea chini, ikiacha mfereji ndani ya tabaka la udongo iruhusu maji kupenya ndani. Hii inasababisha umbile la udongo ambalo ni imara sana, ambalo halitaporomoka baada ya mvua. Inazuia pia kushindiliwa kwa kugeuzwa udongo. Udongo unakuwa mgumu zaidi kufanyia kazi.
1: Bila kugusia kuwa huku kulima kwa kupenya ndani kuna gharimu fedha, wakati njia ya Mungu ni ya bure kabisa.
2: Sawa kabisa, lakini wakati wetu kumtumainia yeye katika njia zetu zote, naye atatunyooshea mapito yetu. Mithali 3:3 mstari wa 5.
1: Kwa habari ya ukuaji wa mazao, ni nini kinatokea?
2: Joseph, tunajua kuwa mimea yote inahitaji unyevu kwenye udongo ili ikue. Sasa kama tunaruhusu sehemu kubwa ya mvua kupotea, pamoja na udongo wa juu na virutubisho, hatuyapi mazao yetu nafasi ya kukua vizuri au sio? Mahali ambapo hakuna unyevu, kwa sababu tumeruhusu sehemu kubwa ya mvua kupotea, mara nyingi mmea itajaribu kwa kiasi chochote kupona kwa ajili hiyo. Utasukuma mizizi yake kwenda chini kwenye udongo ukitafuta unyevu. Mmea utatumia nguvu yake yote kufanya hivi na hivyo kuacha nguvu kidogo tu kwa zao kukua juu ya udongo, na matokeo yake ni mavuno haba. Kwa Foundation for Farming, kiwango cha juu cha virutubisho na unyevu ni vya kutosheleza kabisa kwa mizizi kutokwenda chini sana kutafuta mahitaji yake. Kwa hivyo badala ya sehemu kubwa ya zao kuwa chini ya ardhi, inakuwa juu yake, kama vile Mungu alivyokusudia.
1: Kama tunavyoweza kuona, kuna manufaa makubwa kwa FFF ama Foundation for Farming. La msingi tu ni kwamba shughuli yetu inahitaji kuwa na manufaa kifedha, au sio?
2: Kabisa, Joseph. Kilimo endelevu au himilivu sio lengo la mwisho. Tunahitaji kilimo chenye faida ambacho kitahimili pia.
1: Hatutaki tu kuwatuliza maskini ili waweze kuwa na kitu cha kutosha kuishi na kuhimili familia zao.
2: Tunaamini kuwa moyo wa Mungu wa kimaendeleo unahitaji kuonyeshwa kwa maskini ili kwamba mwaka huu waweze kuuza na kutengeneza faida. Wanahitaji kujimudu, kujilisha, kuvaa, kupeleka watoto wao shule na kuinua maisha yao, na hivyo kuvunja laana ya umaskini katika maisha yao.
0: Huyo amekuwa ni Kelvin Jilani akizungumza naye Craig Deal. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Natumai umenufaika sana na mahojiano hayo. Usikose kuwa nami tena kwenye kipindi kijacho ili upate maelezo zaidi kuhusu masuala haya ya kilimo. Kwa kweli, kila mmoja wetu ambaye ni mkulima ni sharti atilie maanani swala hili la rutuba katika shamba lake. Kumbuka, rutuba hupunguka kwa haraka sana, kwa hivyo ni jukumu lako mkulima kuweka ya kutosha ili upate mazao mengi. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Nayo njia hii tunaiita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kumsikiza Craig Deal, sina shaka ungependa kuwasiliana nasi kwa njia ya barua. Ikiwa basi ni hivyo, na kualika uniandikie barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Pia msikilizaji, na makala maalum ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako mkulima, endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata, tutakuwa tukizungumzia kuhusu utekelezaji wa Foundation for Farming na hitaji la kutengeneza faida. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza yetu ya mahojiano, mie ni Eunice Kala na kuaga nikisema Mungu awe nawe siku zote. Kwa heri.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa mchungaji Francis Halima Moses wa kanisa la Pentecoste MPT Kagongo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa muda huu ambao nakwenda kusikiliza kipindi hichi cha usiku wa rehema. Yohana sura ya kwanza na mstari wa 16, Yohana 1 aya ya 16 inasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi wote tulipokea na neema juu ya neema. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neema yako ambayo umetupa hata kuwepo katika kipindi hichi cha usiku wa rehema. Ni kwa neema yako tu, kwa namna ambavyo unavyotutendea mema. Na mtu wa Mungu anayekwenda kutusikiliza katika majira haya, tunaomba Bwana umjazie neema yako ili neno hili liwe baraka kwake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kichwa cha somo kinasema kupokea neema juu ya neema. Tumesoma Yohana 1:16 anasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi wote tulipokea na neema juu ya neema. Neema juu ya neema ni nini? Kwanza neema ni upendeleo, kustahilishwa kupata kitu ambacho hukustahili ukipate. Neema, kama unaishi, unaishi kwa neema ya Mungu. Kama umepata kazi, umepata kazi kwa neema ya Mungu. Ni wengi walitamani hiyo kazi yako lakini hawakufanikiwa, lakini wewe umeipata hiyo kazi. Kuna watu walitamani kuwa viongozi lakini sio viongozi. Kuna watu ambao walitamani kuwa wafanyabiashara wakubwa lakini bado wakati wao hujafika, lakini Mungu amekupa neema. Mungu anakwenda kukupa na zaidi katika kile alichotangulia kukupa. Ndio maana ya neema, kupokea neema juu ya neema. Maana yake ni kuzidishiwa katika yale mambo mazuri Mungu aliyokupa. Mathayo 6 aya ya 33 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo neema juu ya neema ni kuzidishiwa katika mema unayoyapata. Mungu anakwenda kuzidisha. Mungu anakwenda kuzidisha. Maana yake una watoto lakini Mungu anakwenda kuzidisha watoto wako. Una biashara lakini Mungu anakwenda kuzidisha. Unakuwa na biashara zaidi ya moja. Unakwenda kuwa mfanyabiashara za kimataifa. Nataka nikufundishe somo la leo ambalo usilizike hapo ulipo. Acha kulizika kwamba mimi kwa sababu tu nimeajiliwa niko sehemu fulani afu kalizika. Hapana, neema ya Mungu inapozidi basi kuna vitu vinazidi pia katika mema unayoyapata. Haleluya. Bwana asifiwe sana mtu wa Mungu. Kuna kitu ambacho nataka kikusaidie katika huduma ulionayo, katika kazi ulionayo. Hata wakati huu unaosikiliza, kuna vitu ambavyo unatakiwa uvipate ili vikujenge katika viwango vingine vya kimungu, ili akupeleke zaidi katika uwepo wa Mungu. Neema juu ya neema maana yake ni neema iliyo zaidi ambayo si ya kawaida. Haleluya. Maana yake kama Mungu anakupa riziki, unafanya shughuli, kuna vitu vitaendelea kuwepo ambavyo sio vya kawaida. Haleluya. Kama wewe ni mfanyabiashara, kuna vitu ambavyo Mungu atafanya ambavyo sio vya kawaida. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, hata hapa mimi ninapohubiri, kuna vitu ambavyo vinakuja ninasema ambavyo sio vya kawaida, wala sio kwamba nimepangilia, lakini vinakuja tu kwa sababu ni neema juu ya neema. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Maana yake Mungu anapokupa neema ya kibali cha utumishi, kuna vitu ambavyo ataviongeza zaidi ya pale ulipo. Haleluya. Kama wewe ni mwana maombi, kuna vitu ambavyo Mungu atakupa zaidi ya yale maombi unayoyaomba. Haleluya. Kama ni miracle, the power of God, yani kama kuna nguvu ya Mungu ambayo inafanya miujiza kwenye maisha yako, watu wanaona, kuna vitu vitatokea zaidi na zaidi. Haleluya. Nataka utamani hali ya namna hii ya kimungu ambayo Mungu atakutumikisha zaidi hapa ulipo. Huwa nawaambiaga watu wakati mwingine, hata hapa nilipo sio mimi, lakini kuna vitu ambavyo natamani Mungu afanye zaidi ya hapa na vinatokea. Haleluya. Na wewe kwa imani, kuna vitu vinakwenda kutokea kwenye maisha yako ambavyo sio vya kawaida. Usikate tamaa, usiangalie sana mazingira yako, usiangalie sana ukoo wako, usiangalie sana familia yako, ndugu zako, usiangalie sana watu waliokuzunguka. Angalia neema ambayo Mungu amekupa ambayo ni tofauti na watu wengine. Unajua Mungu amegawa neema kila mmoja kwa neema yake. Kila mmoja Mungu amempa kibali cha neema katika mazingira yake. Na yawezekana watu wanatamani kuwa wewe lakini hawawezi kuwa wewe. Nataka nikwambie kuna watu wanatamani kuwa wewe lakini hawawezi kuwa wewe, maana kibali cha neema uliopewa wewe
1: sio kibali cha neema alichopewa yeye. Na bwana mimi nakwambia hata ninapohubiri, kibali nilichopewa mimi cha kuhubiri ni neema ambayo Mungu amenipa. Na wakati mwingine haiwezekani wewe uwe mimi, wala mimi siwezi kuwa wewe. Kwa nini? Mungu ametoa kibali cha neema kila mmoja kwa namna ambavyo Mungu mwenyewe anataka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa 12 na 13 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo haitatokea kamwe, haitatokea kamwe. Mungu hataacha kuwapa watoto wake neema. Hallelujah. Yes, Mungu hawezi kuacha kuwapa watoto wake neema. Maana wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu. Mungu amekupa neema. Wewe sio mtu wa kawaida. Wewe sio yule. Wewe ni wewe. Na Mungu neema aliyoiweka kwako haiwezi kuwa neema ya mtu mwingine. Hallelujah. Wengine wataigiza tu, wengine watakopi tu, lakini hawawezi kuwa wewe. Maana neema na kipali ambacho Mungu amekupa ni neema ambayo inafaa sana kwa ajili ya maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. Ukisoma kitabu kile cha Hesabu 11 mstari ule wa 5 anasema, twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bule. Nataka nikwambie, Mungu anakataa usipokee neema yake bule. Yaani usipokee kitu cha Mungu bule. Chochote ambacho unachokwenda kukipata, jua kina gharama. Usipokee. Hawa watu hawa waliharibika sana. Wana wa Israeli walipokuwa Misri waliharibika. Walipenda sana neema ya bule tu hata kwenye maisha ya kila siku. Sikiliza, usipende neema ya bule kwenye uwepo wa Mungu, neema ya bule hata kwa ajili ya maisha ya kila siku. Haleluya. Kwa lazima neema ya Mungu ambayo amekupa izalishe, lakini katika maisha ya kila siku lazima uwe na shughuli za kufanya ambazo zitakusaidia katika maisha yako. Ndio maana hawa watu walibweteka wakaharibika, hata wakaanza kukumbuka kule vitu walivyokuwa nakula bule. Mungu anakataa usile vitu vya bule. Ndio maana anasema katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari ule wa kwanza na wa pili anasema, nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bule. Haleluya. Kwa hiyo bule sio kitu kizuri. Kitu cha bule bule sio kitu kizuri. Na hata kama ni mtumishi, usipende kupita mtelemko. Hebu ingia gharama, na kama kuna gharama ya kile ambacho unatakiwa kukipata, hata kama mtu mwingine atakila, kitakule kitamletea shida. Maana yake haki yako ni haki yako. Chochote

ya Mungu bure. Maana yake ipo gharama ambayo watu wamelipa. Kwa hiyo usipite kwenye sehemu ya mgongo wa mtu mwingine. Sulemani, Biblia inaeleza juu ya habari ya mfalme Sulemani, alipewa hekima. Kwa nini? Kwa uaminifu wake. Na Mungu anasema anapotoa baraka hawezi kunyang'anya. Mungu akitoa neema juu ya maisha yako hawezi kukunyang'anya. Mhubiri sura ya 2 mstari wa 9 anasema, basi nikawa mkuu, nikaongezeka kupita wote waliotangulia katika Yerusalemu, pia hekima yangu nikakaa nayo. Kwa hiyo Mungu akitoa hekima kwenye maisha yako, neema ya hekima unakuwa nayo. Labda ujichanganye tu. Mungu akikupa neema ya baraka ya biashara, na kuambia utabarikiwa. Mungu akikupa neema ya kipaji cha kuhubiri namna hii, hata kama watu watafikiria kukufifiza namna gani, lakini wewe utabaki kuwa wewe. Hata kama watu watasema tumalize kabisa huyu aishe, nataka nikuambie utaanza kuchipuka kama vile punje ya mti. Utaanza kuchipuka kama vile mti uliokatwa. Utaanza kumea, watashangaa tena, kwa sababu neema ambayo Mungu ameitoa kwenye maisha ya kila mmoja. Mungu huwa hawezi kunyang'anya. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Mungu akikupa kibali cha neema, amekupa katika biashara, katika ufugaji, ni neema ambayo Mungu anatoa katika maisha yetu ya kila siku. Biblia inasema nini? Inasema nini katika Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 14? Inasema, nawe ukienda katika njia zangu na kuyashika mausia yangu na amri zangu kama baba yako Daudi aliyekwenda, basi nitazifanya siku zako kuwa nyingi. Na mstari wa 13 unasema, na mambo yale usiyoyaomba nimekupa mali na fahali, hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote. Haleluya. Mungu anaachilia baraka juu ya maisha ya mtumishi wa Mungu Sulemani. Mungu amempa neema ya hekima. Mungu na wewe akupe neema ya hekima. Mungu akupe na wewe neema ya kuwa mfanyabiashara. Mungu akupe na wewe neema ya kuwa mtangazaji mzuri. Mungu akupe na wewe neema ya kuwa mkulima mzuri. Mungu akupe neema katika eneo ulilo nalo, unalotumika nalo. Mungu akupe neema katika jina la Yesu Kristo. Mungu akikupa neema ya kibali katika jambo fulani, Mungu amekupa, na hakika watu watabaki wanashangaa. Watu watabaki wanakuangalia, maana Mungu amekupa neema katika eneo hilo. Haleluya. Haleluya. Neema ya Mungu kwenye maisha yako inadumu hata milele na milele. Inadumu. Neema ya Mungu kwenye maisha yako inadumu hata milele na milele. Nyakati wa Pili sura 29 na mstari wa 25 anasema, naye Bwana akamtukuza Sulemani mno machoni pa Israeli wote, akampa fahari ya kifalme ya kupita mfalme awaye yote aliyekuwa kabla yake katika Israeli. Maana yake hakuna aliyepata neema ya hekima za kimungu kama Sulemani. Maana yake Mungu anasema akitoa neema ametoa, akikupa baraka amekubariki, akikupa mafanikio amekupa mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatoa neema kama apendavyo. Neema yangu sio neema yako. Neema yako sio neema yangu. Neema ya rafiki yako sio neema yako. Unajua kuna watu wengi unapenda kukopi, kuna watu wengi unapenda kutembea kwenye neema za watu wengine, utafeli. Hebu fikiria neema aliyokupa Mungu wewe ni neema gani? Haleluya. Ukitakapokuwa umejua neema aliyokupa Mungu kwenye maisha yako, utatembea katika mazingira ulionayo bila kuwa na mashaka, na utaona namna ambavyo Mungu atafanya miujiza wa mafanikio katika maisha yako. Iwe ni ya utumishi, utaona mafanikio. Kama ni mwimbaji, kama ni mwanakwaya, utaona mafanikio katika jambo unalolifanya la kimungu katika neema aliyokupa. Utaona namna ambavyo Mungu anaachilia mambo makubwa kwenye maisha yako. Haleluya. Warumi sura ile ya 11 na mstari wa 29 inasema, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Mungu hawezi kujuta katika neema aliyokupa. Kama Mungu ameachilia neema kwenye maisha yako ya juu ya jambo fulani, Mungu hajuti. Mwanadamu anaweza kukupa kitu baadaye akajuta akasema, ningejua mimi nisingefanya hivi. Lakini huyo ni mwanadamu tu. Lakini Mungu anasema yeye hajuti anapotoa neema ya baraka katika maisha ya wanadamu. Kila mmoja ambaye amepewa neema ya kibali katika sehemu yake ataziona baraka. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, Mchungaji Francis Kalima Moses wa kanisa la Pentecoste MMPT Kagongo. Namba zangu za simu ni 0754545377. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia neema

katika mtu huyu anayenisikiliza, maisha yake Bwana, ukajaze baraka katika neema uliompa. Kama ni mfugaji, pokea baraka za ufugaji. Kama ni mkulima, pokea baraka za ukulima, uweze kuzaa katika matunda, katika biashara, katika mashamba yako, yazae katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikufunike na kukutendea mema. Asante kwa kuwa wewe ni Bwana, ubarikie na kutenda mema, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana sana sana sana. Amen. Amen.

Kichwa cha neno la leo, wakati mguu wako unateleza. Mashinikizo tunayokutana nayo maishani mara nyingi huongezeka taratibu. Unaendelea kuishi nayo kama kawaida hadi siku moja unajikuta ukihisi kwamba huwezi kuvumilia tena. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Siku hizi nilikutana tena na mzee mmoja wa takriban miaka 70. Alikuwa amemaliza kazi fulani aliyokuwa akifanya na kwa sasa alikuwa anajiuliza ni nini ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yake na katika hatua inayofuata ya maisha. Alikuwa pia amepambana na maumivu akisubiri tarehe ya kufanyiwa upasuaji wa goti. Wakati huo huo alikuwa akiwaza kuhusu hali yake ya kifedha na kufikiria ni miaka mingapi yeye na mke wake wanaweza kuwa bado wanaweza kuhitajika kuishi hapa duniani. Ingawa alikuwa akijaribu kujitia moyo na kuonekana mwenye furaha, niliweza kuona kwamba mawazo mengi yalikuwa yanazunguka kichwani mwake. Alikuwa anabeba pressure fulani moyoni na ndivyo maisha yalivyo. Naamini unaweza kumuelewa hata wewe. Mtu aliyeandika Zaburi ifuatayo aliishi katika jamii iliyokuwa imejaa mashinikizo. Ilikuwa ni jamii ambayo watu wema walionewa na kuteswa mikononi mwa waovu. Ndipo akamwomba Mungu kwa maneno haya. Ukisoma Zaburi sura ya 94 mstari wa 18 hadi 19 anasema, "Niliposema mguu wangu unateleza, ee Bwana, fadhili zako zilinitegemeza. Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwangu, faraja zako zaifurahisha roho yangu." Si jambo rahisi wakati mzigo wa maisha unakuwa mzito sana na unahisi kana kwamba mguu wako unateleza. Wakati mawazo mengi na fadhaa za moyo zinataka kukumeza, ni wakati mgumu sana. Lakini tukisema ukweli, Mungu si kwamba daima huondoa chanzo cha dhiki zetu, badala yake hutupa faraja na kututegemeza katikati ya hizo hali. Hivyo basi, faraja ya Mungu si kuondoa matatizo kwenye maisha yako, bali ni uwepo wake katikati ya matatizo yako, akibadilisha fadhaa kuwa furaha na udhaifu kuwa nguvu mpya. Vumilia, hauko peke yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: kusikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio kutoka Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo mzuri unaoitwa House Boy. Ndani ya mchezo huu utajifunza mengi, utaburudika, utaelimika. Na nikusii msikilizaji wa Radio Joy FM, tuwe sote mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi.

0: Ah, bwana Manila, nimekuja hapa. Kwanza kabisa ulichokiomba nahisi kama utafeli, kwa sababu leo nimekaanga kuku mbili. Kuku mmoja wamekula mchana, kuku wa pili wanamla usiku. Na huyu mama anahesabu vipande, nikimkatakata kuku anahesabu vipande. Umeone? Sana sana kuku ana vipande vinne mpaka sita, inategemea na wao, ila wao wanakulaga vipande sita. Sasa inakuwa ni vigumu kukuibia nyama nyingi. Kwa hiyo hapa bwana Manila, mimi nimekuletea nyama moja tu hii, mguu hapa. Sawa? Hebu kula na wewe mguu leo wa nyama. Mambo mengine nitajaribu kuwa na kuletea hata siku nyingine bwana.
1: Yaani Peter, nashukuru kwa kweli. Haka kanyama sijawahi kukapata, yani toka nianze kufanya kazi hapa sijawahi kupata nyama yoyote. Nyama waga napata msimu wa sikukuu kule mwisho.
0: Da Manila, kwa ina maana kwamba unakulaga nyama siku ya sikukuu?
1: Yani hapa wapanagi nyama, hapa unakula tu michicha mitembere ndo inaku.
0: Da, pole sana. Unajua yaweza kuwa labda wewe uwaga uongei. Unajua unapokuwa unafanya kazi nyumba kama hizi ambazo ni nzito nzito, huo unaongea. Usipoongea watakuwa nakupa mchicha, wanadhani kwamba wewe unapenda sana kuongeza damu. Kwa hiyo unaomba na nyama. Nyama pia ina thamani sana kwenye mwili.
1: Sasa nikiongea wakinifukuza nitaenda wapi? Nitakimbilia wapi?
0: Manila, ukishafanya kazi sehemu kama hizi kubwa kubwa, usiogope kufukuzwa. Unajua ukiwa mjinga unaweza ukapoteza pia kazi. Kwa hiyo hebu uwe unauliza uliza. Kwa mfano kama huyo mama amenona kama yule mama yuko pisi sana, unamuita tu mama kanyama. Akifoka basi, lakini umeshamwambia. Baada ya siku mbili tatu atakata ajifikiria tena, ila kuna mtu yuko nje alinomba nyama, anashangaa unakuwa unapewa. Wewe unaomba omba bwana.
1: Nitajaribu hata kidogo, nitakuwa ninajaribu. Asante sana kwa ushauri wako, nitakuwa ninajaribu.
0: Sasa bwana Manila, kipindi unakula hii nyama, nataka ni unipe ushauri, maana wewe umekaa hapa kwa muda mrefu sana.
1: Ehe, ushauri gani tena huo mwanangu?
0: Ah, bwana Manila, kwenye hii nyumba ina maana kwamba mimi ndio mfanyakazi wa kiume wa ndani peke yangu, ama kuna mtu mwingine alishai kujaga hapa, ama inakuwaje?
1: Yaani hapa wafanyakazi wa kiume walisha kuja wengi tu, sio wewe wa kwanza. Kwani kuna shida gani? Mbona unauliza?
0: Ili nijue tu kwamba kuna mfanyakazi wa kiume alishawahi kuwa humu wa ndani tofauti na wewe. Ila kwa sababu umeshaniambia alikuwepo, hebu naomba uniambie, hao wafanyakazi waliokuwepo humu waliondoka salama?
1: Eh, hey, mwanangu Peter, unatakiwa sasa unifafanulie. Naona unaficha ficha mara kushoto mara kulia, niweke mambo wazi. Unataka nini nikusaidie?
0: Ah, unajua Manila bwana, umu ndani napofanya kazi umu ndani, yani napaona kama vile niko jehanam, na kama sio jehanam basi nipo kwenye tanuru la moto. Maana hawa mabinti wa huyu mama wananisumbua umu ndani. Alafu sasa kushangaza, wote wawili wanahisia moja na mimi.
1: Pore sana Kapita. Unajua wewe, nilivyojua kuwa unajikunakuna utaki kuniambia, kumbe tatizo ni hilo. Ngoja sasa nikuambie, hapa wamesha kuja wengi tu zaidi yako. Kuna vijana wamoja wawili walikuwa wanafanya kazi kwenye busutani. Walivyokuwa wanafanya kazi, ilikuwa ni hatari kipindi au mabinti walikuwa sekondari. Ilikuwa ni hatari hapa, palikuwa pakariki.
0: Ah, I say, kumbe ndio wako hivyo. Lakini sasa hebu nifafanulie vizuri, labda ilikuwaje kwa hao waliokuwa wanafanya kazi hapa mwanzo, labda kitu gani kilitokea, yani ilikuwaje?
1: Kapita, yani nikuambie, wewe kwanza umebahatika kujua kupika chakula kizuri. Yani ulipokuja kwenye hii nyumba unapika chakula kizuri sana. Cha kwanza mimi mwenyewe nafurahi. Cha pili, hao mabinti lazima wakupende. Unapika chakula vizuri sana, lazima wakupende.
0: Ah, sasa Manila, kupika chakula kizuri isiwe sababu ya wao kuniwekea vikwazo. Unajua shida sio kwamba anapendwa, shida ni vikwazo. Alafu shida nyingine ni sheria. Huyu mama kaweka sheria na utaratibu kwamba mabinti nisiwe nao karibu, mabinti nisionge nao chochote. Sasa iwapo kama huyu mama akatambua ama akafahamu kwamba mimi na nina niko nao karibu hao madada, alafu naongea nao masuala ya mapenzi mapenzi au mahusiano mahusiano, nafikiri kitu gani kitatokea?
1: Wewe kapita, acha ujinga. Yani hapo ndo unaniferisha. Yani hapa wewe cha kufanya, cheza na akili yao, cheza na akili yao, unaweza ukawa bosi. Yani hapa tunaweza tukafanikiwa, na mimi ukanitoa pagetini nikawa na kagari, eh? Nisaidie kapita na mimi. Yani fanya, cheza na akili yao hawa. Yani washa kupenda, na wewe fanya chochote tu wakubarie. Kama utamkubali mdogo, kama utawakubali yote, ni sawa tu.
0: Mzee Manila, yani unaota mvi alafu akili zinapotea. Uwezi ukanishauri hivyo mzee Manila, kwamba nicheze na akili yao. Sawa, mimi hapa nimekuja kufanya kazi. Kwa hiyo nitakapocheza na akili yao, likatokea la kutokea, unadhani kitu gani kitachonitokea? Kwanza nitapoteza kazi. Unajua mshahara nao nipo huyu mama? Huyu mama ananipa mshahara mkubwa sana. Haya, nitapoteza mshahara, nitapoteza kazi, nitapoteza sifa, nitapoteza, yani nitapoteza kila kitu. Afu isitoshe huyu mama ana pesa. Kama kufanya kazi tu hapa kwa mwezi mmoja napewa pesa hizo ndefu, atashindwa kunifunga huyu. Kwa hiyo bwana Manila, huo ushauri wako mimi nadhani sio mzuri. Sio mzuri kabisa. Ebu tafuta ushauri mwingine, labda unaweza kuniokoa.
1: Yaani hapo nyie vijana wa sasa hivi, yani siwaelewi tena, mmesharibika. Yaani kapita, ninachokushauri wewe tu katafute kamoja ukatie mimba. Ukishakatia mimba, cha kufanya mama yake atakuja yeye mwenyewe atakuja, atakutafuta, atakuambia uishi hapa, na anaweza akakupa miera yake mikampuni. Ana miera huyu mama, siyaweona. Yaani we kapita, kubali tu. Sasa hivyo unaenda wapi sasa wewe kapita? Yaani mimi nakupa ushauri mzuri, tena unaondoka. Toka hapa mjinga, kumbe hauna akili. Toka kakange kuku, koniletee.

0: Καπίτα.
1: Ndio dada.
0: Dada kaniambia chakula kimeiva.
1: Ah. Amekudanganya wewe. Wewe usiona ndo kwanza hata kuunga mboga sijaona.
0: Eh, yeye kaniambia ni chakula ushaivisha nije.
1: Ah, amekudanganya dada yako bwana. Bado kikiiva nitakuita tu wala usijali.
0: Alafu. Sasa hivi nakuona uko karibu sana na dada, yani sielewi.
1: Ah, kama nilivyowaambia mimi nawaona nyinyi kama ndugu. Kwa hiyo jinsi ninavyokuwa na karibu na dada yako ndivyo ninavyokuwa na kwako hivyo hivyo.
0: Ila kwa dada umezidisha sana.
1: Nimezidisha nini?
0: Ukaribu naye.
1: Wewe hapa hatupo karibu.
0: Ah, sio karibu kwa design hapa. Lakini dada jamani, yani sijui. Yani mimi hata siwaelewi. Yani umezidisha ukaribu sana.
1: Hebu nifafanulie ukaribu gani?
0: Kwa nini wewe ujue ukaribu mlionao?
1: Dada yako huwa anakuja hapa jikoni, anachukua chakula anaondoka. Dada yako anakuja hapa jikoni, ananisalimia anaondoka kama jinsi unavyofanya wewe, na ndivyo na yeye anavyofanya. Sasa ukaribu gani unaozungumzia labda?
0: Wewe mwenyewe unaujua. Usinione mimi mtoto, mimi mtu mzima bwana. Sasa na mama akija namwambia mpo karibu sana na dada.
1: Dada Adela usifanye hivyo. Hebu naomba usifanye hivyo jamani. Zimebaki siku chache tu mimi namaliza kazi hapa. Sawa, msinigombanishe na huyu mama. Huyu mama ameniamini kwa 100% kwamba naweza nikakaa hapa na nikafanya kazi zangu na nikaondoka salama. Sasa mkianza kunichonganisha na hayo mambo jamani, mtanifanya mimi nikose uaminifu na kazi yangu hii naipenda. Sasa utakavyomwambia mama yako kwamba mimi niko karibu na dada yako, mama yako lazima ataamini. Hebu naomba basi acha. Wewe unataka nini hapa?
0: Yaani ukitaka nisiseme kwa mama, inabidi uwe karibu na mimi sana kama unavyokuwa karibu na dada.
1: Sasa huo ukaribu ambao unauzungumzia wewe, mimi ndio sijaujua. Maana hata hapa tuko karibu. Wewe unataka tuwe karibu vipi yani?
0: Amna kuoa huyu unaujua ukaribu ulionao na dada. Sasa na mimi nataka huo huo.
1: Adela, ukaribu nilionao na dada yako ni kama huu nilionao kwako hapa. Sasa hebu wachini basi kunifanyia hivyo.
0: Yaani kama utaki, nasema kwa mama leo.
1: Acha hivyo, hebu acha. Acha, mimi mamako namjua. Mamako maneno hata yakiwa ni ya uongo yanakuwa ni ya kweli. Hebu acha basi. Zimebaki siku chache tu mimi hapa namaliza kazi.
0: Yaani sasa ukitaka nisiseme kwa mama, inabidi uwe karibu na mimi kama ulivyo karibu na dada Gold.
1: Hebu nionyeshe huo karibu ambao mimi naofanya
0: hapa. Yaani mimi hapo sielewi, wewe ndio unaujua huo karibu wenu.
1: Unanipa mtihani. Unanipa mtihani kabisa ndugu yangu.
0: Yaani sasa kama utaki, he, jiandae leo, unafunga vilago unaenda kwenu. Habari ndio hiyo. Sasa wewe endelea kung'asha rubu hapo.
1: Yaani kwa kweli hawa wasichana sasa wanaona kama vile wanataka kucheza na kazi yangu. Huyu akija anakuja na madai. Huyu naye anakuja na madai. Sasa hapa nifanyaje? Nifanye nini hapa? Nao jinsi walivyo hao wanaweza wakasema, na huyo mama jinsi anavyowapenda watoto wake, chochote kinachomfikia lazima kiwe kweli. Sasa hii niende mimi kwa huyu mama nimwahi kuwasema wenyewe? Nikiwasema wenyewe afu akinakataa itaonekana tatizo. Sasa nifanye nini? Kazi ipo.
2: Kaka.
1: Aha, karibu dada.
2: Asante, meja chai.
1: Chai, nadhani ndo niko nika kwenye chupa hapa. Kwa hiyo subiri kama dakika moja tu hapa namalize.
2: Alafu vipi kuhusu lile ombi langu?
1: Ombi gani tena dada? Mimi jamani bwana sina maombi yoyote. Bwana sijapokea ombi lolote kwa mtu yote.
2: Lile nilokuambia jana.
1: La kuhusu nini?
2: Kwa umesahau.
1: Hebu nikumbushe, mimi na mambo mengi jamani, nafanya kazi. Niko nafanya kazi hapa. Nitamwaga chai. Angalia sasa ninapomwaga chai.
2: Ha? Jamani, kwa hiyo sasa hivi mbona sasa hivi kwanza umebadilika?
1: Nimekuaje?
2: Umebadilika sana.
1: Nyie ndio mmenibadilisha huko ndani kwa kweli. Hapana kabisa.
2: Ukumbuki juzi tumeongea nini?
1: Tumeongea mengi. Sasa siwezi nikajua ni jambo gani
2: juzi
1: mimi na wewe.
2: Juzi ulipokuwa unafagia pale. Panje.
1: Sio uliniambia kwamba eti sijui nini, sijui ukimaliza shule sijui nini nakupikia chakula. Si ndio ulivyoniambia hivyo?
2: Kwa hiyo umesahau.
1: Nikumbushe basi, hebu nijaribu kunikumbushe.
2: Nilikwambia hivi. Nataka nikimaliza chuo unioe.
1: Lakini sasa Dada Glory, nikwambie kitu kimoja. Nilikujibu hilo swali. Mimi nawezaje nikakuoa wewe mtoto wa kitajiri? Jamani, mtoto wewe mtoto wa tajiri. Mama yako ana pesa. Hivi hata hiyo posa mimi nitaipatia wapi ya kuilipa?
2: Kwani kipi kinashindikana hapo?
1: Yaani kinachoshindikana ni kwamba wewe sikuwezi.
2: Hujataka. Ukinikubalia ombi langu kila kitu kitakuwa vizuri. Hata usiwazi.
1: Ah. Mimi hapa nimekuja kufanya kazi. Nikwambie tu ukweli sasa, labda nikuchane, sawa? Mimi hapa nimekuja kufanya kazi. Sihitaji chochote kutoka kwako wala kwa mdogo wako.
2: Ah, kwa hiyo sasa hivi unajifanya mjanja.
1: Ah, sijifanyi mjanja. Mimi nimekuja kufanya kazi. Kwa hiyo acheni kunichanganya.
2: Sasa ni hivi, mama akija nitamwambia kila kitu.
1: Unamwambia nini?
2: Nitamwambia kwamba unatutaka wote, mimi na mdogo wangu mwindani.
1: Wewe. Jamani, hebu naombeni mniache. Namheshimu sana mama yenu, sawa? Naombeni mniache. Mama yenu namheshimu sana. Msinaribie heshima yangu.
2: Ukitaka mama nisimwambie. Nikubalie ombi langu mimi.
1: Lakini sasa sinishakwambia kwamba wewe mimi sikuwezi. Yaani wewe hapo uelewi kitu gani? Sikuwezi. Wewe ni mtoto wa mtu mwenye hela. Mimi sikuwezi. Silo jibu tu, unataka ulizike tu useme asante kwa hela. Sasa unataka nini tena, kitu kingine?
2: Shida sio hela, shida ni upendo wangu kwako. Yaani mimi ukinikubalia tu kila kitu kitaenda vizuri.
1: Ah, kwa kweli hii nyumba nimevamiwa sasa. Yaani nilidhani nitakuja kufanya kazi mwezi mmoja, kumbe naona kama ni mwaka sasa.
2: Sasa ndio hivyo, jifikirie. Fikiria tena, nakupa muda tena ufikirie. Nataka nikirudi hapa nikute jibu tofauti na ile uliyoniambia leo.
1: Kwani wewe huko chuoni hauna watu ambao wamekupenda?
2: Sina. Na mimi sijawahi kupenda wala sijawahi, sawa, kupendwa na pendo, lakini mimi sijawahi kupenda na sijawahi kumkubalia mtu yote. Ila nimekuja hapa, yani wewe tangu umekuja hapa, sema kweli nilikupenda sana.
1: Wewe umenipenda kwa sababu napika vizuri ama inakuaje? Kwa sababu tangu mwanzo wewe ulikuwa unaniambia wewe unajua kupika chakula kitamu. Sasa nataka ndo nijue kwamba wewe umenipenda kwa sababu unapika chakula kitamu ama kuna kitu gani kingine ambacho wewe umekipenda?
2: Kwa upande mwingine chakula kinachangia, lakini naangalia na moyo.
1: Kwa hiyo moyo wangu unakupenda wewe?
2: Moyo wangu mimi umekupenda wewe.
1: Ah, wewe ndio umenipenda mimi. Sasa si mtihani unanipa. Yaani wewe ndio umenipenda mimi.
2: Na wewe ndio unatakiwa ni.
1: Kwa hiyo na mimi natakiwa nikupende kwa lazima sasa.
2: Sio kwa lazima, najua tu mdogo mdogo utanipenda.
1: Ah, basi kama ni mdogo mdogo nitakupenda, basi tuliache ile swala papa.
2: Lakini yani nahitaji majibu ambayo najua yani yatafurahisha moyo wangu.
1: Ah, nimeyaona leo jamani.
2: Haya, mimi nipe chai niondoke.
1: Chukua chai uende.
2: Ah, sawa. Baadaye.
1: Ah, wewe nenda tu, hata kama itakuwa ni kesho.
2: Nataka nikirudi nikute majibu yalio kamilika.
1: Ah, jamani, hao mabinti mundani wameshikwa na pepo gani? Mbona mimi siwaelewi? Huyu akija anataka hiki hapa, huyu akija anataka hiki hapa. Sasa hii inakuaje? Mimi sije nianze kuwasema wenyewe ama inakuaje? Na kama wananipenda kwa ajili ya chakula, kwamba anapika chakula kitamu, basi kuanzia leo nianze kukiwekea mafuta ya taa.

0: Jamani, mbona hicho chakula kina chumvi?
1: Sio mfanyakazi wako katia chumvi.
0: Jamani, ameshaanza kupika chakula chenye chumvi nyingi.
1: Na ulivyokuwa unamwamini, leo yamekukuta.
2: Yaani mama, mimi siamini hata kidogo.
0: Kwa nini huamini mwanangu?
2: Nahisi hapa kuna mchezo hapa.
1: Huo mchezo na mimi ndo nimeiweka sasa, nimetia hiyo chumvi mimi. Mbona mimi nimeitia?
2: Mbona unajihisi?
1: Sio najihisi.
2: Na utakuwa ni wewe.
1: Oh, kwenda za. Kwa mimi nikatie nyende jikoni kufanya nini? Mama kata shati kataza.
2: Ila kapita hawezi kufanya hivi. Naamini hawezi kufanya hivi.
0: Sasa mbona unamtetea? Kwa nini asifanye?
1: Jiulize anavyomtetea tetea kama vile ni ndugu yake.
2: Mama, angalia hata mwanzo kipindi amefika. Wala hakuwa hivi, kwa alikuwa apiki hivi. Mimi nahisi kuna mchezo tu hapa. Kama sio huyo mlinzi huyo.
0: Sasa mlinzi anaingiaje jikoni mwanangu? Au itakuwa ni huyu?
1: He? Mama, yani mimi ndio niweke michumvi hiyo yote mimi kuna chakula mimi huyo. He, labda muulize huyo huyo ndugu yenu Pita, mnahamna mnani nani size.
0: Jamani, semeni ukweli, nani kaeka chumvi? Maana huyu kijana tangia alipofika hapa alikuwa anapika vizuri, chumvi ya kawaida. Hii chumvi nyingi kweli.
1: Ya, mama bana, mimi siwezi kuendelea kula chakula ambacho hakina hata utamu, kina michumvi kama yote. Mimi siwezi kuendelea kula. Kama mnaendelea kumtetetetea huyo Pita wenu, kawekea michumvi afa mnaanza kumongelea ongelea hapa, mimi sitaki kujua, mtajijua.
2: Basi ngoja nimuite aje muulize.
0: Muite. Yaani wanangu haina haja ya kumuita. Kwa sababu ndo siku ya kwanza hii kakosea ameweka chumvi nyingi, tumuache tu. Ila ikijirudia ndo tutamuita tumuulize kwa nini anafanyia makusudi.

0: Dada Glory karibu. Lakini nimeshawakatalia. Sitaki muwe mnakuja jikoni pindi mimi nafanya kazi zangu. Hebu nielezi. Kuna shida gani? Maana chai haijaiva. Chakula sijapika, ndo kwanza naosha vyombo. Umejia nini hapa jikoni? Una jambo gani?
1: Eti wewe ndo umetuwekea chumvi kwenye chakula. Mbona mwanzo ulikuwa upiki hivi? Kwa nini sasa hivi umebadilika sana?
0: Yaani unajua mimi mwenyewe nashangaa ili swala. Na jana mama aliniambia kwamba imekuwaje mwanangu chakula kimejaa chumvi. Nikasema mama, mimi wanapika kwa standard. Siku zote wanapika kwa kufuata kanuni zangu. Kwa hiyo machumvi mimi sijajua nani kaweka. Labda niwaulize nyie, nyie ndio mnachukua chakula hapa jikoni mnapeleka mezani.
1: Kiukweli kwa mimi yani siwezi kukufanyia hivyo. Ila tatizo lako wewe kaka. Utaki kunikubalia ombi langu.
0: Ina maana wewe ndio umeweka chumvi sidi?
1: Hapana, mimi sijaweka. Yani siwezi kukufanyia hivyo kwa sababu nakupenda. Siwezi kukufanyia hivyo. Siwezi kusubutu.
0: Sasa wewe umesema tatizo langu sijakukubalia ndio maana machumvi yamezidi?
1: Hapana, na maanisha ni ukinikubalia tu, yani mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Sitoruhusu mtu. Najua yani nahisi yani kama sio mdogo wangu huyu. Ni nani mwingine? Nahisi ni yeye. Kwa hiyo nitakuwa bega na kwa bega na wewe, nitakulinda. Hata usijali. Ukinikubalia tu ombi langu.
0: Kwa hiyo sasa hivi silindwi humu ndani kwa sababu sijatii maagizo yako eh?
1: Ndo hivyo sasa. Kwa sababu sasa hivi yani mwanzo ulikuwa unaonekana mzuri kwa mama. Sasa hivi yani chakula unachopika yani unapika chakula kizuri, lakini unakuta kuna sekta nyingine umezidisha, mara umezidisha chumvi. Kwa mama afurahi hivyo. Wala apendezwi kabisa. Na hapa na mama na mpango wa kukufukuza. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka unikubalie ombi langu. Alafu nitamshawishi mama. Najua mama mimi ananiamini, mimi sina mtoto wa kwanza, hawezi kukufukuza.
0: Niseme kitu kimoja kwamba wewe nimekuelewa. Nimekuelewa. Kwa hiyo wewe nipe tu muda. Nipe muda nitakujibu.
1: Sawa.
0: Yeah, kwa hiyo msinifanyie vitu vibaya huko ndani. Mimi nitakujibu tu wala usiwe na shida.
1: Sawa, nimekuelewa. Lakini usinidanganye. Kwa sababu wewe umebakiza wiki moja utoke huko ndani. Sasa hiyo jibu utaniambia muda gani? Nahitaji uniambie sasa hivi. Kama sio sasa hivi, basi baadaye nikija chakula. Nahitaji nipate jibu langu. Ndio hivyo.
0: Nitajitahidi basi, haina shida.
1: Jiandae vizuri na usiniangushe. Usiku tu nikija chakula hapa, nikute jibu langu liko tayari na yani liwe la kunifurahisha moyo.
0: Basi sawa, nitajitahidi sito kuangusha, na wewe usiniangushe.
1: Hata usiwaze kwa hiyo. Haya, bye.
0: Asante. Muone hauna taibu. Pita na simiti, usiniangushe. Kwa hiyo kumbe huyu inawezekana ndo kanekea chumvi nyingi huyu. Inawezekana huyu ndo kawajaza machumvi ili mimi nionekane sasa mbaya.
2: Na sivyo ameondoka. Hivyo pata shangali dogo mtu nenyeli nakuja. Yaani humu ndani hao na watoto wa kike wamerukwa na akili kabisa. Jini mahaba litakuwa limewavamia. Eh, Simeon, kadogo mtu akona Kenya. Mungu nikasikia sika na shida gani?
3: Kaka Peter, jana ndio umetupikia chakula katuwekea michumvi. Yaani kama yote, yaani mama jana kafoka akataka nikukufukuza.
0: Unajua mimi nashindwa kuelewa. Dada yako ndo alijia jana chakula hapa na akapeleka mezani. Sasa ninavyoambiwa mimi nimejaza chumvi. Na kadri sio kaida yangu mimi kujaza chumvi, chakula nakipika kwa standard, kwa step by step. Sasa hizo chumvi hizo zimetoka wapi?
3: Hapo ndo sifahamu. Nyuma nilikwambia mimi nikubalie kwa sababu mimi nakupenda jamani. Yaani hata hii matatizo ya michumvi haitotokea. Yaani ukinikubalia tu mambo yote yataenda sawa. Yaani yataenda sawa.
0: Kwa ina maana hii chumvi uliweka wewe ya?
3: Mimi sijatia chumvi, ushangani dada yangu kula akakuwekea michumvi ili uonekane mbaya ufukuzwe huko ndani. Yaani sasa nakwambia usiponikubalia, yani hiyo wiki moja hii unayobakisha nayo, utaiona kama mwaka.
0: Kwa hiyo ina maana kwamba huko ndani naishi kwa masharti sasa.
3: Yani hapo sio masharti, yani ilo, yani ukishakubali, ukishanikubalia tu ombi langu. Yani haitakuwa kama masharti. Yani itakuwa tu yani itakuwa kawaida tu. Tutaishi vizuri, ila usiponikubalia ujiandae.
0: Lakini Adela, mimi niseme kitu kimoja. Kwani mimi nimewafanyaje? Wewe nimekufanyaje? Nimekukosea wapi labda, ama kuna jambo gani nimefanya ambalo ubaya kwako?
3: Mimi hujanikosea. Kikubwa ni kimoja tu. Ombi langu tu, ukinikubalia tu ombi langu nililokueleza, yani haitakuwa ina shida kabisa. Lakini usiponikubalia, hii nyumba utaiona chungu.
0: Lakini wewe si mwanafunzi?
3: He? Ndio mimi mwanafunzi, lakini nikimaliza shule mambo mengine yanaendelea.
0: Sasa kwa nini usimalize shule ndio ukanitafuta?
3: Sasa nitakupatia wapi? Yaani hapo ndo nimekupata. Hapo inabidi siku unataka kuondoka unaniacha namba yako, tunaendelea kuwasiliana.
0: Kwa hiyo unataka kukubaliwa tu?
3: Ndio.
0: Alafu nisha kukubalia, basi unaniacha, nafanya kazi zangu kwa uhuru na wewe unaenda zako shule, hakuna chochote kinachoendelea, si ndivyo?
3: Yaani ukishanikubalia, kuna mambo mengine tutaendelea kuyafanya. Alafu hapo yani ndio tutaendelea mambo mengine.
0: Sasa mimi nikushauri, unajua wewe ni mwanafunzi, mamako anakutegemea, taifa pia linakutegemea. Sawa? Na isitoshi mamako ana pesa, ina maana kwamba wewe uwezo wa kusoma mpaka machuo huko, ukachukua ma degree, sijui ni ma masters, uwezekano huo upo. Mimi nilikuwa nakushauri kitu kimoja. Wewe ni kama mdogo wangu, wewe ni kama dada yangu. Sawa? Hebu deal na masomo yako. Wewe soma, ukishamaliza ukapata ma degree, mimi nipo. Utanitafuta kwa wakati mwingine, na hicho kitu ambacho nakihitaji utakipata ukiwa katika hali ya uhuru. Lakini kwa sasa wewe ni mwanafunzi. Kwanza moja, nikikukubalia yanaweza katokea mengine hapa. Yatakayotokea hayo mengine, mimi hapo unaniweka kwenye hatihati ya maisha yangu. Sawa mama. Kwa hiyo naomba niache, hebu naomba niache. Acheni mimi nifanye kazi nimalize. Nimebakiza wiki moja tu nimalize kazi zangu, niondoke na nyinyi muondoke muende shule. Sasa kwa nini mnataka kuharibu maisha yenu? Unajua hichi kitu ambacho unakihitaji ni moja ya kuharibu maisha yako pia. Ni sawa na upo kwenye gari alafu unaenda kumsukuma dereva. Shida nini unachotafuta? Gari litanguka na litakusababishia ajali. Acha niache.
3: Sasa nakwambia, kama naendelea kuwa mbishi, ninaondoka. Baadaye nikirudi nikute majibu sahihi. Bila hivyo, nyumba hii utaiona chungu, tena chungu.
2: Hivi nyinyi watoto mna shida gani kwenye vichwa vyenu? Mbona nawabembeleza hivyo na wapa akili za kufanya? Naongea na nyinyi kama ndugu zangu. Nawapa maarifa ya kutenda, lakini mbona amnielewi? Huko shuleni mnasoma ili mpate akili ama mnasoma ili mpate ujinga? Na mna bahati sana, mmekutana na mtu mpole, mnyenyekevu, mwenye hofu na Mungu. Hilo tu ndo mshukuru sana.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Hello, hello watu wangu wa Kigoma, ninaamini tuko vizuri, si ndio? Kuna mtu mmoja akasema, ila wewe mtangazaji anapenda kucheka. Napenda kucheka kwa sababu actually ni kucheka ni kutabasamu au kufurahi. Ehe, utanichagulia moja kati ya hayo. Ni kwa sababu mimi ninaamini kila mmoja anapoanza siku mpya anatamani kuanza na kicheko. Lakini hivi tunavyozungumza kuna watu hata tu kutabasamu hawawezi kwa sababu tu ya maumivu kadha wa kadha ambao wamekuwa kiyapitia mara kwa mara. Na haya si kwamba wenyewe walipenda, kwamba labda waamke wapate maumivu labda ya tumbo, miguu, mwingine ndio hivyo na kisukari. Na kila ugonjwa una dalili zake na dalili ambazo zinaumiza. Na afya yako ikiwa kidogo haiko vizuri, yani kuna namna tu utajikuta hata lile tabasamu linapotea. Sasa kicheko changu kinaashiria kwamba mimi ni buheri wa afya, nina afya njema, na hivi nilivyo. Inawezekana kabisa hata wewe ambaye pengine umesumbuliwa na kitu fulani kwa muda mrefu tabasamu likarudi. Ndio maana hapa tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendeleza utaratibu wetu ule ule kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Na hapa tumekuwa tukikukutanisha na Dr. Emmanuel Madila ambaye yeye amekuwa akitoa elimu mbalimbali hasa kwenye magonjwa ambayo kibinadamu yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara. Inawezekana ni vidonda vya tumbo, inawezekana ni fungus, inawezekana ni bawasili, PID, kuna magonjwa ya ngiri, kuna magonjwa ya uzazi, kuna magonjwa ya pressure, kuna magonjwa ya maumivu ya mifupa na magonjwa mengine mengi ambayo kadri ambavyo tutaendelea kuwepo hapa daktari atatutajia. Lakini ni kuhakikishie tu kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ndo sehemu pekee ambayo wewe utarudisha tabasamu lako. Tumekuwa tukiwasikia mashuhuda wengi wakieleza namna ambavyo wametibiwa na kupona. Sasa tuseme leo ni nafasi yako kuchukua hatua pale ambapo utatusikiliza, kwa maana ya kuchukua tu ya kwenda wewe kupatiwa matibabu kwenye hiyo changamoto inayokusumbua. Wakati huu ni mzuri sasa, msikilizaji, tumkaribishe daktari. Lakini kabla sijamkaribisha daktari, kwa wewe mkazi wa Kigoma, na mimi natamani kujua sasa ni wapi ambapo unaweza ukawafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Eneo moja tu kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, si ndio? Kwa wewe ambaye uko Kigoma mjini, sogea pale kwenye jengo la CRD ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic likikuelekeza ama likionyesha uelekeo wa ofisi zao. Lakini kama haitoshi, wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa GTZ pale barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Na penyewe utakutana na bango linalokuelekeza ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini na Kasulu, kama utaona kwamba labda mambo haujayaelewa vizuri, wasiliana na Lupimo kupitia namba hizi ambazo nakutajia, na nitaomba uziandike kwa uzuri. Ni 0693 664848, 0693 664848, au 0715 944941. Tarudia 0715 944941. Maelezo yangu yanawezekana yakaa ni mengi sana, lakini hii yote ni kwa sababu nataka usipotee na sitaki uendelee kukaa na maumivu. Chukua hatua, wafikie Lupimo Sanitarium Clinic, hakika hautajutia na utanikumbuka. Kwa sababu tunaendelea kuwepo hapa, naamini utakuja siku moja na wewe kuwa shuhuda kati ya wale mashuhuda wetu ambao tumekuwa tukiwasikiliza kupitia kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Wakati mwingine mzuri sana tuko na daktari. Daktari, najua na leo kuna elimu ambayo tunaondoka nayo.
3: Ndio, ndio.
2: Huu buheri wa afya bila shaka.
3: Kweli namshukuru Mungu. Kwa kweli umenitambulisha vizuri. Nimefurahi.
2: Karibu sana.
3: Nashukuru sana, kwa kweli ni siku nyingine ambayo kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha tena ndani ya studio hizi tuweze kuzungumza na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Lakini nichukue nafasi hii ya kipekee kuwashukuru ndugu zetu ambao wamekuwa kifuatilia vipindi vyetu vya afya. Nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za pongezi, watu wakishukuru na kupongeza. Lakini nimekuwa nikipokea meseji nyingi sana, meseji zaidi ya 100, watu wanatuma meseji kwa ajili ya kuuliza swali. Najitahidi kuzijibu kadiri ninavyoweza, Lakini kwa yule ambaye anaona message yake inachelewa, naomba sana chonde chonde ndugu yangu, unapoona message yako inachelewa kujibiwa, piga simu. Unapopiga simu inasaidia mimi kuweza kukupatia jibu kwa haraka. Kwa hiyo kama una swali lolote la kiafya, pengine unaweza kani upo katika mazingira ambayo huwezi kuongea na simu, lakini andika namba yetu, isevu vizuri, tuma message yako. Kiona kimya basi nipigie simu moja kwa moja, tutazungumza na tutaweza kushauriana zaidi. Leo tunataka tuongelee tatizo la uvimbe kwenye kizazi. Akina mama wengine wanasema nimepimwa nikaambiwa na uvimbe tumboni. Sasa wote hawa wanakuwa wanamaanisha kitu kimoja. Sasa tunapokuwa tunaongelea uvimbe kwenye kizazi, kitaalamu tunaita uterine fibroid au uterine myoma. Mara nyingi huu ni uvimbe ambao umekuwa kiwapata kina mama wengi, hasa sasa wale ambao wanakuwa katika umri wa kujifungua, yani umri wa kubeba ujauzito. Lakini pia tunasema ni uvimbe ambao unajitokeza katika mji wa mimba, ambao uvimbe huu unakuwa sio ule wa saratani au wa kansa, ambao kitaalamu tunaita benign. Ni uvimbe ambao ni benign, ambao hausababishi kansa. Na uvimbe huu mara nyingi umekuwa kiwapata kina mama na umekuwa kileta changamoto nyingi sana. Mama anapokuwa na changamoto hii ya uvimbe, anakuwa anapata dalili zote za ujauzito. Lakini akienda kupima anaambiwa hauna ujauzito. Lakini anapata kichefuchefu, anaona tumbo linajaa, anapata dalili zote za mjamzito.
2: Ndio. Yaani kwamba ndio ule uvimbe unaweza ukakupa dalili zote
3: dalili
2: za kama mama ambaye ni mjamzito.
3: Kabisa. Kabisa. Kabisa.
2: Na tumbo likaongezeka kabisa?
3: Tumbo likaongezeka kwa sababu uvimbe una tabia ya kukua. Sasa kadiri unavyokuwa unakuwa, tumbo nalo linaongezeka. Lakini vile vile mama huyu anakuwa anapata mabadiliko ya hormone. Kwa anakuwa anapata hali ya kichefuchefu, wakati mwingine sehemu zile za siri zinakuwa na unyevunyevu. Unaona, dalili zote kabisa za mama ambaye ni mjamzito. Lakini akienda kupima anaambiwa hakuna ujauzito. Hiyo yote akina mama wenye changamoto hii ya uvimbe kwenye kizazi au uterine fibroid mara nyingi wamekuwa kipata dalili hizi, na wengine wamekuwa kihusisha na imani za kishirikina. Kwamba alikuwa kabisa ni mjamzito.
2: Imekuaje?
3: Ameenda kupima anaambiwa kuna kitu kama mtoto,
2: lakini
3: sio mtoto, umeelewa? Lakini kimsingi mama huyu anakuwa na changamoto ya uvimbe. Uvimbe kwenye kizazi.
2: Na hii sasa inasababishwa na nini? Kwa sababu lazima kutakuwa kuna sababu.
3: Ndiyo.
2: Na tumekuwa tukiona sasa hivi kwamba sababu nyingi kwenye haya magonjwa ambayo tunakumbana nayo. Unasema ni kwa sababu tu ya mfumo wa maisha ya sasa hivi. Hii hali inasababishwa na nini?
3: Hali hii sana sana inasababishwa na mabadiliko ya hormone.
2: Okay.
3: Kwa mama kuna hormone mbili ambazo tunazita hormone ya estrogen pamoja na hormone ya progesterone. Sasa endapo hormone hii ya estrogen inapozalishwa kwa wingi, huwa inachochea baadhi ya tishu ziweze kuzalishwa kwa wingi na kutengeneza uvimbe, ambao uvimbe huu unakuwa sio uvimbe wa saratani kama nilivyosema. Na mara nyingi hormone hizi huwa zinabadilika kutokana na mambo mbalimbali. Pengine mama huyu aliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi zikaweza kuharibu hormone. Pengine mama huyu anapendelea kutumia vyakula vyenye kemikali sana pamoja na vinywaji, kwa maana kwamba ni mpenzi sana wa matumizi ya soda za viwandani, ni mpenzi sana wa matumizi ya vyakula vya supermarket. Hali hiyo ikasababisha mabadiliko ya hormone, na hali ambayo ikapelekea mama huyu hormone ya estrogen ikaongezeka na kuanza kutengeneza uvimbe. Lakini pia mama huyu tunasema kwamba anaweza kupata changamoto hii endapo kama kwenye familia kuna historia ya kina mama kupata changamoto za uvimbe. Unakuta kwenye familia moja bibi alikuwa na shida za uvimbe, mama naye akawa na shida za uvimbe, mtoto naye anakuwa na vile vinasaba ambavyo na yeye vinamweka kwenye hatari ya kupata changamoto ya uvimbe. Lakini pia kina mama ambao wana uzito mkubwa au wanene au wenye changamoto ya obesity wapo kwenye hatari ya kuweza kupata changamoto ya uvimbe, kwa sababu akina mama yote anapokuwa na unene kupita kiasi, kina mama wengi wanakabiliwa na changamoto ya mabadiliko ya hormone. Kwa hiyo mama anapokuwa na uzito mkubwa, mama anapokuwa na kiwango kingi cha cholesterol au mafuta mabaya, inakuweka kwenye hatari ya mabadiliko ya hormone au tunaita hormonal imbalance. Unapokuwa na shida ya mabadiliko ya hormone, hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la estrogen kwa kiwango kikubwa, hali ambayo ikakupelekea ukaa kwenye hatari ya kupata changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo hizo ni sababu kubwa ambazo mara nyingi sana kina mama wengi zinaoweka katika hatari ya kupata shida hii ya uvimbe.
2: Sasa pengine kwa sababu hii ni changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza na kumbuka miaka ya nyuma kidogo nilikuwa mdogo. Lakini niliwahi kuona kitu kama hicho. Yaani kwamba tulifikiri tulikuwa tunakaa naye tukafikiri ni ujauzito.
3: Ndio.
2: Na akawa anapata dalili zote. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mazingira ya kijijini. Ile hali tena kama
3: ikapotea.
2: Yaani sasa tukasema alikuwa anadanganya. Lakini mbona kama tuko tunaona tumbo nini? Sasa hii inaanza kunipa picha kidogo kwamba pengine hii issue ni tatizo.
3: Ndiyo.
2: Mtu huyu ambaye pengine na yeye ilishamtokea ama anasikiliza hii elimu lakini anashangaa kwamba hii inakuaje. Dalili zake zinakuaje? Lazima kutakuwa kuna utofauti kwa mtu
3: kabisa
2: ambaye ana ujauzito kabisa wa kweli na ambapo huyu ana uvimbe. Lakini umesema mwanzoni unaweza kuhisi ni ujauzito.
3: Kabisa.
2: Sasa hizi dalili huyu mtu anaweza kutofautishaje kwamba huu sio ujauzito ama hii itakuwa uvimbe?
3: Kitu cha kwanza kabisa, mama mwenye changamoto ya mwenye changamoto hii ya fibroid au uvimbe, kwanza kabisa anapata maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu.
2: Sasa
3: maumivu yale yanakuwa ni makali sana, mwingine anatumia dawa za kutuliza maumivu lakini maumivu yale yanakuwa ni endelevu. Na wakati mwingine anahisi kabisa kama kuna kitu kama uvimbe, na hata akibonyeza kwenye tumbo chini ya kitovu pale kuna kwa na maumivu ambayo anakuwa anayasikia. Hiyo ni dalili nyingine. Lakini vile vile mama huyu atakuwa anapata changamoto hata anaposhiriki tendo la ndoa, anapata maumivu makali. Mama anapokuwa anapata maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa pia ni moja kati ya dalili ambayo inaweza kumuonyesha kwamba inawezekana akawa na changamoto ya uvimbe. Lakini vile vile tunasema kwamba ili uweze kujua kama either huu ni uvimbe au huu ni ujauzito, kinachothibitisha ni kufanya vipimo. Unapofanya kipimo cha mara ya kwanza, wewe subiri kidogo. Baadaye tena baada ya wiki moja pima tena. Kama ni ujauzito utaonekana. Lakini kama si ujauzito, basi ujue kabisa yawezekana wewe uko na changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Hivyo basi natakiwa ufuate taratibu za kuweza kutafuta matibabu, uweze kupatiwa huduma matibabu, kwa sababu uvimbe unatibika. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tunatibu changamoto ya uvimbe bila kufanya operation. Zipo dawa ambazo zinakwenda kuvuruga huu uvimbe, na uvimbe unapovurugika unaanza kutoka kwa njia kama jinsi ambavyo unapata damu ya hedhi, ndivyo ule uvimbe nao utakavyokuwa unatoka. Lakini dalili nyingine, mama huyu hata anapoingia period, mama mjamzito haingii period kabisa. Lakini huyu mama mwenye shida uvimbe yeye anaingia period. Akiingia period anapata damu nyingi sana za hedhi, hali ambayo sio ya kawaida. Lakini wakati mwingine damu ile ya hedhi inakuwa inatoka kwa mabonge mabonge. Inakuwa na kama damu ambayo imeganda. Sasa hiyo ni dalili ya changamoto ya uvimbe. Lakini mama ambaye ni mjamzito yeye hapati kabisa hedhi. Lakini vile vile tunasema mpangilio hata wa hedhi yake unakuwa haueleweki. Anaweza katoka leo damu ya hedhi, baada ya wiki mbili anaingia tena hedhi, na hedhi ile inayotoka inakuwa ni nyingi sana, na wakati mwingine inakuwa inatoka na mabonge mabonge. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana kati ya mama ambaye ana changamoto ya uvimbe, lakini pia mama ambaye ni mjamzito.
2: Kwa hiyo kiufupi tu, mtu mwenye mwanamke mwenye uvimbe hawezi kupata ujauzito.
3: Hawezi kupata ujauzito. Hasa uvimbe ukiwa mkubwa. Kuna wale ambao uvimbe unakuwa ni mdogo, na inategemea pia ni mahali gani ambapo uvimbe ule umekaa. Kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu anaweza kabeba ujauzito vizuri na akajifungua. Lakini kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu anaweza kabeba ujauzito lakini ndani ya miezi miwili mitatu ujauzito unaharibika. Lakini kuna mahali ambapo uvimbe ukikaa, mama huyu hawezi kabisa kubeba ujauzito. Kwa hiyo inategemea na mahali gani ambapo uvimbe umekaa, lakini pia inategemea na ukubwa wa ule uvimbe ambao mama huyu yuko nao. Ndio.
2: Sasa kwenye hali kama hii,
3: ndio,
2: ni kubwa kiasi gani? Pengine unajua unaweza kuwa unazungumzo unasema hiyo ni nadra sana kutokea. Unajua kuna ile kama hiyo ni nadra sana.
3: Ndio.
2: Pengine kwa sababu yeye ni madaktari na mmekuwa mkikutana na watu tofauti tofauti.
3: Ndiyo.
2: Hii shida ni kubwa kiasi gani na pengine unaweza ukasema neno gani kwa yule mwanamke anayekusikiliza sasa hivi?
3: Okay, nashukuru kwa swali zuri. Tatizo hili kwa kweli kwa sasa hivi ni kubwa. Ni kubwa sana na wanawake wengi sana wanahangaika na changamoto hii ya uvimbe. Na mimi ofisini napokea kina mama wengi sana wenye shida kama hizi na ni kubwa kwa sababu ya mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha sasa hivi ya kina mama wengi hawataki kufanya mazoezi. Na sio kwamba hawataki, pengine wanakuwa busy na shughuli za utafutaji. Muda wa kufanya mazoezi hakuna. Na wakati huo huo mama huyu anakula chakula, anakunywa soda, anakunywa vitu mbalimbali. Sasa ile hali ya kuingiza vitu vingi mwilini pasipokuwa na mekanizimu yoyote ya kuweza kuvipunguza, hali ile inapelekea mabadiliko ya hormone. Mama huyu anapata uzito mkubwa, uzito ule mkubwa unapelekea mabadiliko ya hormone. Sasa mabadiliko ya hormone ndiyo chanzo kikubwa cha wanawake wengi kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Kwa hiyo yote hiyo ni kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha kwa wanawake wengi. Kwa kitu cha kwanza kabisa ambacho mama nafikiri anayetusikiliza sasa hivi ambacho anatakiwa kifanyie cha kazi, kitu cha kwanza kabisa ni kufanya mazoezi. Kina mama wao na desturi ya kufanya mazoezi kwa maana kwamba jitahidi uwe na uzito unaofaa. Epuka uzito ambao ni mkubwa. Uzito mkubwa unakuweka kwenye hatari hii ya kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Lakini pia inapofika umri wa kuzaa, jitahidi sana uweze kupata mtoto kwa wakati, kwa sababu mama anapochelewa kupata mtoto vile vile nayo inamweka kwenye hatari ya kuja kupata changamoto hii ya uvimbe.
2: Sasa kwenye umri wa kuzaa, dokta.
3: Nafikiri hili ni somo jingine.
2: Zilichi ya somo jingine, utuweke sawa. Kwa sababu mtu anaweza akasema nimesikia dokta anasema usichelewe. Tunajua mwanamke anavunja ungo miaka 14.
3: Miaka 14.
2: Sasa asije akaenda kuzaa bado mwanafunzi.
3: Ndio.
2: Umri tunazaa umri gani sahihi na yani upi unakuwa ni sahihi na hujachelewa sana?
3: Okay. Umri sahihi ni
2: Ili tuende sawa.
3: Okay, kwanza kwa sheria zetu za Tanzania zinamtaka angalau binti anapofika umri kuanzia miaka 18.
2: Ndiyo.
3: Kwa maana kwamba ni mtu mzima.
2: Sawa.
3: Lakini pia awe tayari ameshamaliza zile pilika pilika za masomo.
2: Kabisa.
3: Asi atushauri sana binti apate ujauzito akiwa yuko shuleni. Lakini anapokuwa amemaliza pilika pilika za masomo, akachumbiwa vizuri kwa utaratibu akaolewa, basi anapata mtoto. Lakini sisi kitaalamu tunasema umri mzuri wa binti kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia miaka 18 mpaka miaka 24. Ule ni umri mzuri zaidi. Umenielewa? Ni umri mzuri zaidi. Lakini haimaanishi kwamba mabinti wote ambao wamezidi umri miaka 24 hawaruhusiwi kubeba ujauzito.
2: Ningetoka humo studio.
3: Yeah, kwa hiyo hata mama mwenye miaka 30 anaweza kubeba ujauzito, 35 anaweza kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida.
2: Sawa.
3: Miaka 40 anabeba ujauzito bila
2: shida.
3: Sasa
2: mimi selangu.
3: Lakini tunasema kadiri mama huyu anavyochelewa kupata ujauzito, kadiri umri unavyozidi kwenda, anafika mpaka miaka 35 hajabeba ujauzito, inamweka kwenye hatari au riski ya kuweza kupata changamoto hii ya uvimbe. Kwa sababu mwili wa mama huo una tabia ya kuzalisha hormone mbalimbali ikiwa ni pamoja na hiyo hormone ya estrogen. Sasa inapozalishwa kwa wingi, basi unakuta kuna uvimbe ambao unakuwa unajitengeneza katika mji wa mimba. Kwa kuzaa mapema

0: nini?
1: Au 0715
0: 0715
1: 944
0: 944
1: 941 0715
0: 0715
1: 944
0: 941 941.
1: Na moja kwa moja nitaanza kusoma ujumbe mfupi wa maandishi. Anasema anaitwa Janet, ana tatizo la fungus ni kwa muda wa miaka 6 sasa. Unamsaidiaje?
0: Okay, dada yetu Janet, ni kupe pole, sijajua ni fungus ambayo imetokea maeneo gani, kwa sababu fungus ziko nyingi, lakini akina mama wengi wanasumbuliwa sana na fungus sehemu za siri.
1: Mm-hmm.
0: Na tatizo hili dada yetu linatibika vizuri. Zipo dawa za kupaka kwa ajili ya kuondoa miwasho, lakini pia zipo dawa za kunywa ambazo zinatibu fungus ambayo tayari imeshaingia ndani katika mfumo mzima wa damu. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi uweze kufika ofisini kwetu, tupigie kwa namba hiyo hiyo ya kwetu, tutakuelekeza vizuri na utafika ofisini na utapata matibabu.
1: Huyu anasema kwa nini anapotumia majira bila shaka anazungumzia uzazi wa mpango.
0: Uzazi wa mpango.
1: Anasema huwa haingii kwenye siku zake. Nadhani utakuwa umemuelewa.
0: Nimemuelewa vizuri. Unapotumia dawa za, na ndio maana zinaitwa dawa za kupanga uzazi. Mara nyingi dawa hizi huwa zinaenda kusababisha mabadiliko kwenye hormone. Huwa zinasababisha mabadiliko kwenye hormone, na wanawake wengine wanatumia vizuri tu na hazileti changamoto yoyote. Na wengine wanaingia kwenye hedhi kama kawaida. Lakini kuna baadhi ya kina mama wengine zinawaletea changamoto au tunaita side effects ambazo mama huwa anazipata. Kwa hiyo endapo kama umeshapata side effects ambazo unaona zinakuletea athari, basi ni vyema ukafika kwa ajili ya kupata ushauri zaidi wa namna gani ya kuweza kufanya ili kusudi mfumo wako uzazi uweze kuwa salama.
1: Wewe unasema samani dokta.
0: Bila samani.
1: Mimi naweza kukata miezi 5 au 4 sijaona siku zangu. Je, hii tatizo inasababishwa na nini?
0: Kukaa miezi 5, miezi 4 hujaona siku zako, kwanza sio kitu cha kawaida kwa mwanamke mwenye umri kati ya miaka 14 mpaka miaka 45, sio kitu cha kawaida. Manake yawezekana kwa kuna shida katika mfumo wako uzazi. Kitu cha kwanza kabisa ni kuombe nenda kapime ujauzito. Kapime ujauzito, pima mara ya kwanza, pima mara ya pili. Kama hauna ujauzito, manake kuna shida. Yawezekana kwa kuna changamoto za uvimbe, yawezekana kuna shida za hormone, yawezekana kwa kuna shida za PID. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika kwa ajili ya kupata vipimo zaidi na kupata matibabu. Kwa sababu kama una malengo ya kuweza kubeba ujauzito, kwa hali kama hiyo swala la kubeba ujauzito kwako linaweza likawa changamoto.
1: Huyu anasema samani dokta.
0: Bila samani.
1: Ana tatizo la kiuno kinauma.
0: Ndio.
1: Kuanzia misuli inayotoka huko kwenye sehemu za korodani zake.
0: Ndio.
1: Na kumfanya apate maumivu ya kiuno nyonga, kushtuka shtuka wakati wa kukaa na kuinuka. Anasema anapata maumivu makali, anaomba msaada ili ajue tatizo ni nini.
0: Pole sana ndugu yangu, inawezekana kuwa na changamoto ya ngili au kitaalamu tunaita hernia. Sasa tatizo kama hilo linatibika kwa dawa zetu hizi za mimea vizuri kabisa na unapona vizuri. Kwa upande wa kina mama, wao huwa wanaita chango la uzazi, lakini kwa sisi wanaume ni changamoto ya ngili. Changamoto hii ya ngili bahati mbaya sana huwa inaenda kuathiri mpaka tendo la ndoa. Mwanaume mwenye shida kama hizi, basi unakuta hata ufanisi kwenye tendo la ndoa unakuwa unapungua. Kwa hiyo ndugu yangu, usiendelee kuteseka, fika Lupimo Sanitarium Clinic, utapatiwa matibabu, utapona vizuri na hali yako itarudi vizuri kama kawaida. Ndio.
1: Huyu anasema anaitwa Emmanuel Charles, anasema mke wake ana tatizo la kutokwa na damu mara kwa mara. Shida ni nini?
0: Okay, pole sana. Tatizo la kutoka na damu, sijajua ni damu ya hedhi au ni damu sehemu gani, lakini kama ni damu ambayo inatokea maeneo ya sehemu za siri, inawezekana kwa kuna changamoto. Inawezekana kwa kuna shida. Inaweza ikawa ni shida ya uvimbe au inawezekana ikawa ni shida ya saratani ya shingo ya kizazi. Huwa inakuwa na tunasema yanatoka maji maji ambayo baadaye yanakuwa na mchanganyiko wa damu. Lakini pia inawezekana kwa kuna shida mbalimbali ikiwa ni pamoja na abortion au mimba kuharibika. Kwa kuna vitu vingi ndugu yangu, ni kuombe tu mlete mke wako aweze kufanyiwa vipimo, tatizo liweze kubainika na aweze kupatiwa matibabu.
1: Huyu anasema ana tatizo la moyo kwenda mbio. Baada ya hapa anakohoa sana. Tatizo ni nini?
0: Pole sana ndugu yetu, inawezekana ukawa una mashambulizi ya bakteria.

0: ya kwenye njia ya hewa, lakini pia yawezekana ukawa na changamoto katika mzunguko wa damu. Kwa hiyo ni kuombe ufike ofisini kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na matibabu.
1: Huu mwingine mada wetu sio rafiki sana. Tusome message hii alafu tumalize tuendelee na vitu vingine. Anasema anaitwa Haji. Anasema yeye changamoto yake ni upungufu wa nguvu za kiume. Anaweza kupata tiba?
0: Tiba ndugu yangu Haji ipo. Tiba ipo na tuna dawa yetu nzuri ambayo tumekuwa tukifanyia promotion nyingi, kwa sababu dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, ikathibitika kwamba inaleta matokeo ndani ya muda mfupi, lakini pia haina madhara yoyote kwa mtumiaji. Unaitumia vizuri kabisa bila shida yoyote. Dawa ya JC Herb ni dawa ambayo kwa kweli imewakuwa mkombozi kwa wanaume wengi waliokuwa na changamoto za uzazi. Kwa ndugu yetu Haji, ni kualike ufike ofisini kwetu, tutakusaidia tatizo hilo na utakaa vizuri kweli kweli.
1: Sasa, kwa sababu message ni nyingi, tumalizie kwenye kile ambacho ulianza nacho pia kabla hatujaenda kwa mashuhuda.
0: Ndio.
1: Huyu mwanamke ambaye ana changamoto pengine ya uvimbe tayari ama umetueleza hapo, umetoa elimu ili kuepukana na changamoto hiyo, vitu gani ambavyo wanawake wanapaswa kuzingatia ili pia wajue kutofautisha inapotokea changamoto?
0: Kitu cha kwanza cha kuzingatia, cha kwanza kabisa, mama yoyote kabla hujatumia dawa kupanga uzazi, jitahidi ufike kwa daktari aweze kukushauri njia gani nzuri zaidi ya kuweza kutumia. Lakini pia kina mama tujitahidi kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi itakusaidia uweze kuepukana na uzito mkubwa, ambao uzito mkubwa ni moja kati ya sababu ya wanawake wengi kuweza kupata shida hii ya uvimbe. Lakini pia unapofika umri wa kubeba ujauzito, basi jitahidi wewe binti ubebe ujauzito, uzae kwa wakati, kwa sababu hiyo itakusaidia kuweza kuepukana na changamoto hizi za uvimbe. Lakini zaidi, unapoona hali yoyote ya tofauti katika mfumo wako wa uzazi, unapata maumivu makali sana kwenye tumbo chini ya kitovu, wakati mwingine unapata dalili zote za ujauzito, ukienda kupima hakuna ujauzito, fika kwenye vituo vya afya uweze kupatiwa msaada wa matibabu, kwa sababu uvimbe unapokuwa kwenye hatua ndogo unaweza kutibika ndani ya muda mfupi. Lakini uvimbe ule unapokuwa mkubwa sana, manake pia matibabu yake yenyewe yanachukua muda mrefu, na wakati mwingine yanahitaji mpaka uweze kufanyiwa operation ndipo uweze kukaa sawa. Lakini vile vile sio kila uvimbe ambao umama huyu anakuwa nao anatakiwa kufanyiwa operation. Uvimbe mwingine unakuwa umekaa sehemu mbaya ambayo mama huyu hawezi kufanyiwa operation. Kwa hiyo unapowahi mapema unaweza kupatiwa msaada wa haraka zaidi kuliko unapochelewa. Kwa hiyo unapoona tofauti yoyote, fika kwenye vituo vya afya uweze kupatiwa msaada. Ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia vizuri kabisa bila shida yoyote. Sasa tuna kwa wale wasikilizaji wetu ambao mnatufuatilia, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Hatua chache kabisa kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu na maeneo ya jirani, watu kutoka stendi ya Mrusi, watu kutoka maeneo mbalimbali, basi tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, mbele kidogo baada ya kuvuka soko la Sofia. Sasa msikilizaji wetu, kabla hatujarudi kukutajia namba zetu za simu, naomba twende tukawasikilize mashuhuda wetu hawa waliokuwa na changamoto mbalimbali ambazo walikuwa nazipitia. Baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakapatiwa msaada wa matibabu, sasa wana haya kuzungumza.
2: Nilikuwa nasumbuliwa na mirija imeziba uvimbe, ndo hapa nikaanza dozi, ndo nikabeba ujauzito. Mabadiliko hapo makubwa sana tu, kwa sababu nilikuwa sipati ujauzito. Mimi nawaambia hivi, waje Lupimo Sanitarium Clinic. Hapa ukija ukitibia kwanza hawana gharama kubwa. Gharama, hata tuseme gharama kubwa, kwa sababu sasa sijui nisemeje. Kwa sababu ukishapata mtoto, umeshapata mzako, gharama sio kubwa. Mimi nawaambia hivi, wale wote wenye matatizo wasiogope kuja, waje watibiwe. Kwanza usio unakuja unapangiwa gharama ile kwamba utalipa siku moja, unalipa kidogo kidogo.
3: Kimsingi nimeleta babangu hapa, alikuwa na tatizo la tezi dume, na baada ya kuja hapa kapewa dawa. Lakini zile dawa alitumia akajisikia kupona. Kwa hiyo baada ya kumuita daktari ili amfanyie uchunguzi, akakuta kweli yuko vizuri. Kwa hiyo baada ya pale hakuendelea kutumia dawa tena, na mpaka sasa naendelea vizuri. Pale ilipo imetokea kuziba kwa kibofu cha mkojo, kwa hiyo baada ya kwenda kwenye huduma ya kwanza akawekewa ule mpira na kushauriwa kwamba kafanya operation, lakini baada ya kusikia kwamba huku zipo dawa ambazo tunaweza kutumia pasipo kufanya operation, ndipo tukaamua kumleta huku. Tulichokigundua ni pengine ufanyaji kazi mzuri wa dawa ambazo zinapatikana hapa kwenye kliniki hii, kwa sababu ya yale matokeo tuliyoyaona baada ya muda mfupi. Tunaweza kuambia kwa sababu watu wengi inawezekana huduma hizi hawazijui na mahali hapa waelewi, kwa ni vizuri wanapopata matatizo kama haya kufika mahali hapa ili kuweza kushauriwa zaidi ili kupata huduma.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi. Changamoto ya uvimbe inatibika vizuri kabisa. Dawa zipo. Mama unapozitumia zinakwenda kuvuruga ule uvimbe. Uvimbe ule unatoka kwa njia ya damu kama inavyotoka damu ya hedhi, na unakaa vizuri kabisa. Baada ya kumaliza dozi yako, unapoenda kupima, kufanyiwa vipimo, unaambiwa uvimbe haupo kwa sababu tayari unakuwa umeshaondoka kupitia dawa yetu nzuri ya FUMHEP, dawa ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala na ikathibitika kwamba inaleta matokeo. Sasa ninapoondoka ndani ya studio hizi, msikilizaji wangu, nitafurahi zaidi ukinipigia simu kwa sababu meseji ni nyingi, naweza nikashindwa kukujibu kwa wakati. Andika namba hizi na unipigie simu ili tuweze kuwasiliana. Magonjwa tunayotibu ni mengi sana. Pengine sijazungumza hapa magonjwa yote, magonjwa ya pressure, vidonda vya tumbo, matatizo ya tezi dume, UTI sugu, ngiri, matatizo ya uzazi na changamoto nyingine nyingi sana. Iwezekana changamoto yako sijaitaja mahali hapa, lakini wewe nipigie tuweze kuzungumza na tuweze kupeana ushauri zaidi. Namba kunipigia msikilizaji ni 06 93 93 66 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 93 66 68 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 41 41.
1: Bila shaka tukushukuru msikilizaji, tukuage kwa sasa mpaka wakati mwingine.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Seva letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa. Mtoto nabii Mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili nilikuja hapa mjio na kimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjio wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Presha imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakuwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, akasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, na meza, na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa, usiwe na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni letara,
3: letara.
2: Nikakaa, mtume amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kama umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, ndio nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio. Kwa kweli aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
4: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto na Bimundo Jina na Mama Ima.
3: Amen.
4: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
3: Letera.
4: Semeni letera.
3: Letera.
4: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo naumwa vidonda vya masikioni, pia mdogo wangu tulikopo naumwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mundo Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mundo Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas, natokea Nyandore. Namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
6: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko humu ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida, ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana, ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu, ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala. Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia, moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini imeshindikana. Nimeenda kwa waganga imeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Sana. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio, nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akaamua akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
8: jina
7: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu, uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo, siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini, nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
8: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?
7: Mimi nilikuwa Muislamu. Lakini baba yangu

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako tu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikola nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina mia hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu. Mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusu ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu, amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa, nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa, nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale, akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisigadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo, mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika pa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja naweza nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akamfanyaje, amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Ah, mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
3: Kwa majina naitwa Sara, semeni nilete raha.
4: Leta raha!
3: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo da, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa. Walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambia tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa nasema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
5: Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada kufika mji wa makimbilio nimepona, ilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jona Sani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru, ila ni mkazi wa Ujiji, ni muhamiaji. Familia o? Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kama kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari. Inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji. Nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
4: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
5: Leta raha.
4: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
5: Leta raha.
4: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
5: Unaweza makofi kwa Mungu wetu.
4: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nime

0: hiyo binti yangu zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa mlinda apewe sifa. Ushuhuda wangu ni huo hapa, ndugu yangu, na wewe pia mtaona mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili. Nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
1: Familia o.
2: Napiga mapepo.
1: Wapigae. Ndiyo, mimi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Simoni Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana. Nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Kwa Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka. Nikasema Mungu wangu ni nini tena? Ndio nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote ameshautafuna, ameshaumaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe, nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi, tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni, mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ila meseji mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
2: Makofi na vigelegele.
1: Saa 11 ndo wakaleta mtoto, wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
2: Makofi na
1: wakasema subirieni, mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
2: Amina.
1: Yani nikaruka, nikasikia moyo wangu umejaa furaha sana. Muda kidogo wakatuambia nendeni mkamchukue, tukaenda tukamuleta kumfikisha kitandani. Mungu naye ni mkubwa. Nikaona yule mama amesema, mama umemuona mume wako? Mama mkwe wake naye akashangaa, akasema Mungu wangu, hivi ni vya maajabu. Mbona wengine hawasemi, mbona huyu anasema? Nikasema kwa uwezo wa Mungu lazima aseme. Yeye namshukuru Mungu sana. Yaani mtoto wangu yuko mzima, yani anaendelea kuwa vizuri, na mjukuu yuko mzima. Yaani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani. Zilikuwa zinasumbua kupatikana, zilikuwa ni 376,000. Ndugu zake wakakataa kwamba hawatoi hela. Nikasema Mungu, kama wewe ni Mungu, lazima mwananga atatoka hapa. Huyu nikampigia simu, nikamwambia mnisaidie kuomba ndugu zake, wako wanagoma kutoa hela. Akanijibu hamna shida. Yaani familia yao na mtoto wangu mkubwa na mimi mwetu tukakusanya hela zikapatikana, mtoto tukampeleka nyumbani.
2: Makofi na vigelegele kwa shangwe.
1: Yaani namshukuru Mungu sana. Hata nawe kama umekuja leo, una shida ambayo umeona hauwezi, amini huyu Mungu wa hapa anatenda kazi yake. Baba yake na huyo mtoto wangu ilikuwa ni miaka mingi.

0: sana, aliniacha mtoto watatu na mimba ya miezi mitatu. Aliposikia kama mtoto wake amejifungua, amemfuata hadi kwa mama mkwe wake, mjukuu wake akamwachia 10,000. Amen.
1: Amina.
0: Nijue Mungu ataendelea kutenda kazi yake. Ushuhuda wangu umeishia hapa, nitaendelea. Muendelee kuniombea kila Ijumapili, nitakuwepo hapa.
2: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la, asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watoto wako akiatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya, waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuru sawa. Wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa dini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliharibika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu, tunasema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia, Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni runyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliye jibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila mtakunywa maji, e Bwana, ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa, e Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi akiatumia akili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale. Iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona anataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mwiko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivye mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako iwarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini, najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendo wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi, ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about kwenye mnada wa Tungi. Mnada wa Tungi Kigamboni Darajani pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200 412 0754 204 12. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu upone, ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe, lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umesha safiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii starehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
3: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
4: Hatuna kamchezo.
5: Wataweza kweli?
4: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Chaguo la wote.

0: Nikukaribisha tena katika kipindi cha siku ya leo ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia tukutane tena jioni hii. Mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri, niko hapa moja kwa moja kutaka tusikilizane kwenye kipindi chetu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Karibu sana msikilizaji. Unaweza kumpigia simu jirani yako mwambie afungulie Joy FM kwa ajili ya kuelimishana na kusaidiana kujua nini cha kufanya ili kuweza kuwa na afya njema katika maisha yetu haya tunayoyapitia katika changamoto mbalimbali tunazokuwa nazo. Leo tunazungumzia juu ya shinikizo la juu la damu. Yaani hypertension. Waingereza wanaita the silent killer. Hypertension, shinikizo la juu la damu, the silent killer. Yaani muuaji wa kimya kimya. Ni tishio kubwa sana. Katika maisha yetu nilikwambia juzi ya kwamba katika Zaburi ya 8 aya ya 15 Mungu anasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo, kwa maana ndiko zitakoka chemchemi za uzima. Moyo ni chanzo cha magonjwa haya. Shinikizo la juu la damu ni ugonjwa sugu ambao nguvu ya msukumo katika mishipa ya damu ni kubwa kuliko kawaida. Ongezeko hilo husababishwa na moyo kufanya kazi kupita kiasi katika kusukuma damu kwenye mishipa ili kuenda sehemu mbalimbali za mwili. Kwa ufupi ni lazima damu isafiri ili kupeleka hewa ya uhai, oksijeni, katika seli za mwili, virutubisho ili kuzalisha nishati na uundwaji takwimu katika mwili wa binadamu. Shinikizo la juu la damu ni ongezeko la pressure katika mishipa ya damu kuanzia 140 na 100 kwa 190 au zaidi baada ya vipimo sahihi viwili au zaidi kwa unyakati tofauti. Kutoka kipimo kimoja hadi kingine walau iwe kuanzia siku 3 au zaidi. Pressure ya chini ni 90 kwa 60 minimum, shinikizo la chini la damu. Lakini madaraja ya pressure ya juu, kwa mfano ikianza kusoma 120 kwa 90, 120 kwa 80 mpaka 89, 140 mpaka 159 kwa 90 kwa 99, pressure ya daraja la pili ni 160 kwa 179 kwa ile ya chini ikiwa 100 kwa 109. Pressure ya daraja la tatu ambayo inakuwa 180 kwa 110. Lakini pia pressure hatari zaidi ni 200 kwa 120. Hizi ni pressure za hatari zaidi. Na unaweza kutembelea kwenye kituo chochote cha afya ukafika pale ukapima pressure kwa gharimu labda 3000, 4000, 5000 kupima pressure peke yake. Ili ujue pressure yako ulionayo je ni kiwango sawa? Kosa kubwa tulionalo sisi wa Afrika, hatuna muda wa kupima wala kuchunguza miili yetu ikoje. Na ndio maana tunakuta tunafikwa na umauti wa ghafla bila kutegemea kabisa. Kwa namna hiyo kumesababisha kuwa na ongezeko kubwa la wanawake wajane na wanaume ambao ni wafiwa katika familia zetu. Takwimu kufikia mwaka 2015 inakadiriwa watu bilioni 1.13 duniani kote walikuwa na pressure ya juu. WHO kati ya watu bilioni 7.3 kwa wakati huo, hii ni sawa na 15.5%, yani wagonjwa 15 mpaka 16 kati ya watu 100. Inakadiriwa kufikia mwaka 2025 watu bilioni 1.56 watakuwa na shinikizo la juu la damu. Kati ya watu bilioni 8.1, hii ni sawa na 19.3%, yani wagonjwa 19% kati ya watu 100, wagonjwa 19 kati ya 100. Uwiano wa kupata pressure kati ya wanaume na wanawake ni sawa. Ni tatizo linalostawi hasa kwa nchi zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara na Amerika. Katika Afrika ugonjwa wa pressure ya juu ni 5.15, yani wagonjwa 5 kati ya wagonjwa 15, na kati ya watu 100 na hasa kwa watu wa mjini, na wastani wa magonjwa wenye kati ya Marekani watatu. Kwa hiyo kwa utafiti uliofanyika jiji la Dar es Salaam umeonyesha kuwa pressure ya juu inatokea kwa 22% kwa wanaume na 18% kwa wanawake, lakini pia kwa 13% wote wanaume na wanawake waishio vijijini wanaweza kuwa na pressure ikiwa na kiwango hicho. Lakini pia kuna uhusiano mkubwa kati ya pressure ya juu na magonjwa ya moyo pressure. Isipotibiwa inaweza kusababisha moyo kupanuka, magonjwa ya moyo kufeli na hatimaye kifo. Pia pressure ya juu ni chanzo kikuu kinachopelekea ugonjwa wa kiharusi, stroke na figo kufeli. Kwa ugonjwa wa kisukari kwa wagonjwa wa kisukari na figo, pressure inapaswa kudhibitiwa na hivyo iwe chini ya 130 kwa 85. Aina za pressure ya juu na ya sababu zake. Pressure msingi wake ni primary hypertension ambayo hubeba zaidi ya 90% ya wagonjwa wote wa pressure ya juu. Hii hutokea kwa sababu isiyoeleweka, lakini huhusisha muunganiko na virutubishi mbalimbali. Umri wa kuanza mara nyingi huanza baada ya miaka 30 na kuendelea, lakini pia inaweza kuanza kabla ya hapo. Vihatarishi vinavyowezekanavyo kuzuiliwa hujumuisha muunganiko wa sababu zifuatazo: ulaji wa chumvi nyingi, hasa chumvi ya kuongeza mezani. Yaani manake ni kwamba umepika chakula mama, kimeiva vizuri sana, ukachukua sahani moja ukapeleka pale kwa mzee mezani, anaonja nakuta hizi kande hazina chumvi ya kutosha. Anaambia mke wangu lete chumvi. Basi mama unatoka huko mbio moja kwa moja unaleta chumvi, unakuja unampelekea pale mzee. Sikiliza nikuchekeshe mama. Unampelekea bomu mzee, jiandae kuwa mjane. Tafadhali sana jiandae kuwa mjane. Maana kitendo cha wewe kupeleka hilo bomu pale mezani litabomoa moyo wa huyu mzee na kumsababishia kifo cha mapema. Kwa hiyo tafadhali sana jikinge na chumvi za mezani. Maana hujumuisha muunganiko wa sababu zifuatazo: ulaji wa chumvi nyingi, hasa chumvi ya kuongeza mezani, unene uliopitiliza obesity ambayo inajulikana kitaalamu, na uzito uliozidi overweight, BMI yako 25 no kitambi, pamoja na kuongezeka kwa mzunguko wa tumbo, waist, hiyo inaweza kusababisha tatizo la msukumo wa damu kupungua na kusababisha tatizo la pressure ya juu. Kutofanya kazi za kutumia nguvu, mazoezi, mafuta yaliyopindukia ambayo yanaweza kusababisha tatizo la hypertension katika mwili. Shida za kisaikolojia, mfano misongo ya mawazo, uadui na watu, sonona inasababisha kitu kinachoitwa depression, na hivyo kuweza kusababisha tatizo lako la kupata kisukari cha mapema. Lakini pia upungufu wa vitamin D. Hii hupatikana kwenye jua, hivyo ni vyema kushindia ndani au ofisini siku nzima bila kupata mwanga wa jua. Uvutaji sigara husababisha mishipa ya mwili kupoteza uwezo wake wa kutanuka vyema, na hivyo kusababisha atherosclerosis kwenye mishipa ya damu, tunayosema shinikizo la juu la damu. Watarishi visivyozuilika: umri, historia ya familia, kurithi kutokana na wazazi wazee wao, jamii, mfano kuwa Mwafrika au Mwamerika, hii yote inaweza kachangia. Lakini pressure secondary hypertension husababisha na uwepo wa magonjwa mengine ya secondary causes, hutokea hasa kwa watu walio chini ya umri wa miaka 30. Sababu mojawapo ya figo, magonjwa ya mfumo wa hormone, mfumo wa damu nyingi mwilini unaweza kusababisha matatizo kama hayo. Kwa hiyo msikilizaji wangu, ni kukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Jua Afya. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Na kipindi hiki ni kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Tabora na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kumbuka namba zetu za simu ni 0618 0618 292 292 044 044. Kwa kesho nitakuwa ukanda wa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa kanda ya Kigoma. Kama unatamani kuniona ama kutembelea kwenye vituo vyetu vya Waberoya Clinic vilivyoko karibu na stesheni, eneo hilo namba yetu ni hiyo ambayo nimekuambia, ni 0618 0618 292 044. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic na namna ya kufika ofisini kwetu. Ukifika stesheni ya treni hapa mjini Kigoma, unaweza ukauliza tu, jamani, barabara ya kuelekea posta ni ipi? Ukaona kama unakuja posta, kabla hujafika posta utaona dampo mkono wako wa kushoto. Pale kwenye dampo kuna kibao kinachoonyesha mahali Waberoya Clinic tulipo. Ni mkono wako wa kushoto huo huo, nyoka moja kwa moja mpaka utatukuta hapa ofisini tukuhudumie kwa kazi njema ambayo Mungu ametujalia kukutana na wewe kwa njia ya mawasiliano kama haya. Kwa hiyo msikilizaji, tumia namba yetu ya simu ambayo ni 0618 292 044. Kwa kazi ya Kasuru kuna tabibu mwenzetu yuko pale aliye qualify vizuri sana huduma zetu, na anaweza kufanya kazi vizuri, na anaweza kukusikiliza vizuri na kukuelezea vizuri. Anafanya kazi vizuri sana. Huyo mtabibu wetu, namba yake ya kumpata kama unatamani kwenda kuuliza swali lolote la kiafya, ama kwenda kupata ushauri, ama kuhitaji kutibiwa, ama kuanza dozi, ama kuendeleza dozi kunaona kuja Kigoma ni mbali, chukua namba yetu ya simu ni 0743 0743 589 70, yani 0743 58 91 70, yani ni 0743 589 170. Hizo ndio namba za Waberoya Clinic kwa wakazi wa kanda ya Kigoma. Ndipo tunapatikana hapo kwa ajili ya kuendelea kuelimishana na kusaidiana na kuelekezana. Kwa hiyo ugonjwa wa shinikizo la juu la damu, nataka nikuambie kitu kimoja msikilizaji wangu, tena utegee sikio, usilale kabisa. Kwa sababu magonjwa ya figo na magonjwa ya mfumo wa hormone, mfano kufika mahali pa kupata matatizo mengine mbalimbali ambayo yanaweza kusababishwa na kisukari, yanasababishwa na pressure, damu nyingi kupita kiasi, prothenemia vera, ambayo madawa mfano wa esteroidi insights na yanapotumika kwa muda mrefu yanaweza kusababisha matatizo mbalimbali, hasa madawa ya kizungu. Kushindwa kupumua, usingizi inaweza kusababisha tatizo hilo kujitokeza, sleep apnea, mishipa ya auto kuwa mwembamba. Kwa hiyo auto ni mshipa mkuu unaotoa damu kwenye moyo na kuipa mishipa mingine ili kuisababisha katika mwili. Njia ya mshipa huu ikiwa nyembamba ni mojawapo ya sababu kuu ya pressure za utotoni. Kufahamu kama ndo chanzo ni muhimu kumpeleka mtoto wako mgonjwa hospitalini. Hapo utapata msaada utakaoweza kusaidia kujua namna gani ufanye. Kwa hiyo shinikizo la damu mara nyingi ni muuaji wa kimya kimya. Waingereza wanasema the silent killer. Maana nyingi hamna dalili, hata kama pressure ipo juu, idadi ya watu wachache huweza kupata dalili, kwa mfano maumivu ya kichwa, kutapika, kizunguzungu, moyo kwenda mbio ama kwenda kasi, na kutokwa damu puani. Hizi ni moja ya sababu zinazoweza kusababisha tatizo hilo kujitokeza. Angalizo, sio wote wenye dalili hizi wana shinikizo la damu. Zinaweza kutokana na magonjwa mengine pia yakasababisha tatizo hilo kujitokeza. Hivyo njia pekee ya kujua kama mtu ana kisukari au pressure ni kuchukua kipimo kinachoweza kufungwa pale kwenye mkono na kikaleta matokeo mazuri, na baada ya hapo ukajikuta unaendelea bila shida yoyote. Lakini kitendo cha kukaa muda mrefu bila kupima ni chanzo cha kujitaka kufumaniwa na vitu mbalimbali vya kusababisha tatizo la kudumu la magonjwa. Vipimo cha awali cha msingi ni kipima pressure. Kipima pressure ni vipimo vingine vya magonjwa mengine ya shinikizo la juu la damu. Hii siku hizi haihitaji wazee. Hii siku hizi haihitaji wazee peke yake. Inahitaji hata vijana, inahitaji hata watu wa aina mbalimbali waweze kutafuta tiba mapema, na hasa ukitembelea biro ya kliniki utaona miujiza ikitendeka na Mungu akikuletea neema. Vipimo vingine ni muhimu vya x-ray, kifua, kuangalia kama moyo umepanuka, na hali ya mapafu, kipimo cha kupima umeme wa moyo, echocardiovascular, kuangalia uwezo wa kusukuma damu, injection, fransitino, moyo kupanuka, na vitu vingine, valvu za moyo kutofanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kiwango cha mafuta ya mwili, lipid profile, hii kupima utendaji wa figo, thyroid na kadhalika. Hiyo inaweza kusaidia sana kurudisha mwili kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo ingia wingi wa seli za damu, full blood picture, ni vizuri upime kipimo hicho au ultrasound. Utafiti wa CT scanner ya kichwa imeonyesha kwamba kama mgonjwa amepatwa kiharusi, ndipo wanaweza karuhusu kupima tatizo lako vizuri sana ili uweze kuendelea kuwa imara na mtu madhubuti. Inategemeana na maamuzi ya daktari wako na maamuzi ya madaktari wako, hiyo ndio inategemeana. Fikiria kuhudhuria kliniki siku za hivi karibuni. Unaweza kubadilishwa aina ya dawa au dozi kutokana na ufanisi wa dawa au athari za dawa zisizoweza kuvumilia kwa mgonjwa. Hii ni shida kubwa. Kwa hiyo aina ya matibabu ya dawa za kushusha pressure inayotumika katika tiba za kizungu, namba moja ni dozi zake hupendekezwa na daktari kutoka daraja la pressure. Kukulasa wa pili, magonjwa mengine ni shida za zinazosababishwa na figo kuferi. Nimekuwa nikieleza polepole na kwa ufanisi. Jaribu kurudia kipindi hicho kisikiliza ama kurekodi, itakusaidia sana msikilizaji wangu mwenzangu. Mgonjwa ambaye ameshaanza dawa za kisasa anaweza kubadilishiwa aina ya dawa au dozi kutokana na ufanisi wa dawa au athari za dawa zisizoweza kuvumilika mgonjwa. Na hizo ndizo athari ambazo zimekuwa ni changamoto kubwa sana katika familia mbalimbali duniani, kwamba wengi tunapenda kutoa msaada wakati mtu amesha kuwa kabrini. Lakini mtu akiwa mzima ana shida na hera ya dawa, hatutoi michango. Tumekuwa na shida sijui gani na wanadamu. Kumbuka kipindi chetu msikilizaji wetu kina zaminiwa na Wabero ya kliniki, na tunapatikana hapa stesheni karibu na dampo la takataka maeneo ya barabara hii ya kuelekea huko Katubuka, mkono wa kushoto utaona bango. Kwenye bango hapo njoo moja kwa moja mpaka pambele, utaona mabango mengi hapo nje kama mawili, na hayo ndio yatakayokuonyesha mahali tulipo na huduma zetu namna zinavyoendelea. Kwa hiyo jitahidi msikizaji wetu, tembelea katika vituo vyetu vya Oberoi Clinic. Namba zetu za simu ni 0 6 18 292 292 044. Hizo ni namba za ukanda wa Kigoma. Kwa Kasuru ni 0743 58 91 70 0743 58 91 70. Hizo ndio namba za Oberoi Clinic kwa kanda ya Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru, shika hiyo namba na eneo letu la ofisi yetu, kesho asubuhi itakuwa wazi kabisa kuanzia saa 1:30, na mtabibu wetu yuko hapo eneo la Nyasha. Kama ukitokea mjini, unaenda mjini Kigoma, utapita mkono wako wa kulia kile kituo cha bodaboda, mkono wa kushoto kuna shule utapita, halafu mkono wa kulia tena kuna msikiti utapita, mkono wa kushoto tena ukiwa unaendekea kama unaenda Kigoma, mkono wa kushoto kuna miti, bustani ya miti mizuri sana imepandwa hapo vizuri sana. Hapo utaona kuna bango linakuonyesha mshale wa barabara hiyo hiyo, chuka na hiyo barabara moja kwa moja paka Oberoi Clinic. Huduma zetu ziko hapo na tunaanza kazi saa 1:30 asubuhi, ambapo kule Kasuru nitakuepo kesho kutwa, lakini kesho asubuhi na mapema nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma mjini, na tutaanza semina ya namna ya kula na namna ya kunywa kwa msisitizo mkubwa. Wewe kama na ndugu yako ni mgonjwa, kunisikiliza ni bure, kuongea na mimi ni bure, kuhojiana na mimi ni bure. Ni masaa kuanzia saa 2 mpaka saa 4. Baada ya hapo nitaingia ofisini kuhudumia wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao wamekuja kwa ajili ya kupata huduma bora, makini, yakinifu. Hizo zitatusaidia sana msikilizaji wangu. Kwa ni kushauri sana, tembelea kwenye ofisi zetu. Kama hujawahi kufika, fika ili upate huduma bora. Na kama ni mashauri na maelekezo na kuongea na mtabibu wako, ni free of charge. Wewe tembea tu ofisini kwetu hapa, na ile seminar itaanza saa 2 kamili mpaka saa 4 kamili. Nitakuwa namaliza seminar yetu, tunaingia kwenye utekelezaji wa majukumu ya kazi ya siku ya kesho. Karibu sana msikilizaji wetu, tena nikwambie tu karibu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Zaidi au angalizo, ni muhimu kutumia dawa kila siku, kwani tatizo hili ni ngumu kupona, japo tatizo la pressure ya juu linaweza kudhibitiwa. Hivyo kutumika dawa mara moja au kuacha ni hatari kwa afya bila vipimo vya daktari na bila ushauri wa daktari. Na ndio maana wengi ambao wanatumia dawa za kizungu huwa na washauri sana. Kama daktari wako alisha kuandikia unapoanza dawa za Waberoya, tafadhali sana acha kwanza izipite wiki 2, zizoee mwili wako, usipate infection yoyote, ndipo unapoweza kuamua kuacha ukarudi kwenye dawa zetu za asili, na mwisho wa yote wewe ni kupona kwa 100%. Kwa mfano, nilikuwa na profesa wangu pale chuo kikuu cha Muhimbili, tulikuwa akitufundisha juu ya usindikaji na uandaji wa mimea na tibarishe, na namna ya kuifanya isiharibike na idumu kwa muda mrefu. Sasa profesa wangu huyu aliwahi, siku moja wakati nimemwangalia tu hivi nikaona kajasho fulani kanatoka, nikasensi brain yangu kwamba huyu mtu ana pressure. Nikamuita nikamwambia, profesa, naona kama pressure imepanda. Akaniambia ni kweli kabisa rafiki yangu, yani nimepima hapo iko 192 kwa 104. Nikamwambia pole sana, hebu ngoja niingize mkono mfukoni. Nikaingiza mkono mfukoni nikatoa dawa fulani hivi, nikamwambia tafuna. Akatafuna baada ya dakika kama 30 hivi. Nikamwambia nenda kapime. Akarudi kupima akakuta pressure imerudi kutoka 190 kuja kwa 90. 100 kutoka kwenye 190 kuja kwenye 150 halafu kwa 90 ile ya chini. Alishangaa. Akaniambia, tabibu, mbona haya ni maajabu? Hebu tafadhali nionyeshe huu mti. Nikamwambia, profesa, nikikuonyesha huu mti mikoonyesha kwamba mimi nimeshiba. Akasema, hebu niambie huu ni mti gani bwashe? Nikamwambia, sikiliza profesa wangu, yani huu mti hata kama ningetaka kuutaja siwezi kuutaja kwa lugha ya mama yako. Kama ninaufahamu nitautaja, kama siufahamu nitautaja kwa lugha ya kisayansi. Nikamwambia kwamba hebu niambie, naona ni kama tu viazi tu hii dawa. Nikamwambia ni kweli, ukifika Oberoi hiyo hivyo vidawa vinaitwa enjoy, yani furahia, furahia, enjoy, vinasaidia sana kurekebisha shinikizo lako la damu kwa haraka. Yani kama umekuja na pressure 190 kwa 120, sikiza nikuchekeshe, ukitafuna hivyo vidawa ukamaliza, baada ya nusu saa au saa moja ukienda kupima, utakuta pressure yako imekuja 140 halafu kwa 85 au 90. Hiyo ndio itakuja hapo. Na kuonyesha kwamba mwili wako umekuwa na mwitikio mzuri, manake ni kwamba inaweza kaendelea kushuka pole pole, lakini kwa uhakika kwa sababu ya wewe umekubali kutafuna hivyo vidawa ambavyo vinasaidia kutibu tatizo hilo. Kwa msikilizaji ni kukaribisha sana kwamba Waberoya Clinic tunakitubisha namba moja na hicho, lakini namba mbili, dawa zinazoweza kurekebisha kule kwetu Mbeya. Kuna wakati unajua Wanyakyusa ni watu wanapenda kulia sana. Watu wa Mbeya ni watu ambao wanajua kulia sana. Tanzania nzima sidhani kama kuna kabila wanajua kuomboleza kama kabila la Wanyakyusa. Hawa watu wanapenda wanajua kuomboleza sana. Sasa kule Mbeya kukitokea matanga au kilio, kuna mimea ya kiasili, sijui kama hapa Kigoma kwenu ipo, kuna mimea ya kiasili ambayo imekuwa ikitumika karne na karne. Kule Mbeya kwa Wanyakyusa kulikuwa na mmea mmoja ambao umekaa kama kiazi, kama hizi numbu numbu, lakini chenyewe huwa hakina mikunjo mikunjo, kinakuwa kimenyoka tu hicho kiazi. Kinaota kwenye misitu mikubwa mikubwa ambayo inavua nyingi za kutosha kwa wakati wote. Hicho kiazi ukikichimbua ukakipanda huwa hakioti, lakini kikiwa peke yake hivyo, sisi kule kwetu kwa lugha ya mama yangu hicho, hata kwenye kisayansi sijui kinaitwaje, tunakiita imbamba. Imbamba, imbamba. Hicho kiazi kwa mfano mama anayelia sana mpaka anazimia, anaanguka mpaka anazimia, anashindwa kuko, tunachukua unga wake unamlambisha mtu mdomoni dakika moja. Ukishamlambisha baada ya dakika tano, zile pressure na kule kulia sana utashangaa zimepoa mara moja, na mtu huyu anatulia. Na kama ilikuwa na yeye azirai ama apate stroke ama apate pressure ya juu imsumbue, na yeye tatizo linatoweka haraka. Imbamba hiyo yani ilikuwa inatusaidia sana zamani, lakini siku za karibuni imeonekana kwamba kwa sababu tunachoma sana misitu, misitu inazidi kuteketea, watu tunazidi kuhamia kwenye misitu ambayo wanyamapori na miti mikubwa na mizuri ilikokuwa inaishi, tumeifuata, tumeingia misituni, na kwa namna hiyo mimea mingi inazidi kupotea. Wasikilizaji wangu, inazidi kupotea. Kama hiyo imbamba kwetu kule siku hizi haipatikani. Haipatikani. Nakumbuka miaka ya 2002, 2003, 2004, kuna wananchi walikuwa wananiletea hiyo imbamba kwa wingi sana. Nilikuwa naitumia sana kutibia watu wenye tatizo la pressure, na watu walikuwa wanapona vizuri na kwa haraka. Lakini badala yake nikaja nikapata haka kakiazi ambako tunakaita enjoy life. Furahia maisha, furahia maisha. Yaani hako kameleta maajabu, sikiliza msikilizaji wangu. Kameleta maajabu sana. Japo tunako ni kachache na kenyewe kanapatikana kwa shida shida. Na kama wewe unaweza ukakapata, nitakupa tenda ya kwenda kunichimbia. Wewe kama unaweza kuja pale ofisini kesho nikuonyeshe, nikupe tenda kama unaweza mkapata hapa Kasuru ama mkapata hapa Kigoma ama mkapata maeneo yoyote. Nikupe tu tenda kwamba kanichumie gunia moja la utoto viazi likipatikana. Nanunua mpaka milioni moja na nusu. Mpaka milioni mbili, gunia moja tu. Kwa hiyo kama ukipata wewe njoo, lakini ukipata debe moja tunalinunua kwa shilingi 100,000. Laki moja la hiyo la utoto viazi. Kwa hiyo kama unatufahamu wewe njoo, tutakuonyesha ni utu hapa, halafu tukikupa tenda hiyo nenda kafanya hiyo kazi ya kututafuta. Lakini zaidi ya hayo msikilizaji wangu, nikwambie kitu kingine ambacho kinatibu sana pressure, tena vizuri kwa ufanisi mkubwa sana, ni mkaa wa mkaratusi. Huu mkaa wa mkaratusi unafanyaje? Mkaa wa mkaratusi unachukua vijiko viwili vya mkaa uliotengenezwa vizuri kama nilivyoelekeza kwenye maelekezo. Unachukua vijiko viwili vikubwa, unaweka kwenye kikombe, unakoroga na maji ya baridi ambayo ni maji safi. Ukisha koroga humo msikilizaji wangu, nataka nikuchekeshe, harafu ukanywa. Baada ya hapo kaanza kunywa maji ya baridi, ya kawaida. Sasa ukaweka kwenye chupa moja lita moja na nusu, ukawa unakunywa polepole na kunywa polepole na kunywa. Maana usipokunywa maji mengi, nataka nikwambie ukweli, mkaa una tabia ya kuziba hata choo, na unaweza kusababisha kufyatuka kwa vents za njia ya Jakubu kapata bawasiri. Kwa hiyo ili uepuke hilo, ni vizuri unywe maji mengi. Shika sana hilo. Mengine yote zingatia, lakini hili ni extra, ni ushauri wa bure, unaweza ukazingatia hilo likakusaidia. Lakini pia mimea mingine ambayo imeonyesha umahiri na umakini wa kupambana changamoto za figo zilizofeli ni mgomba. Huwa nafundisha mara nyingi sana. Mgomba wa ndizi. Lile mgomba la ndizi lile, hata kama ni changa changa alijatoa bado tunda lake kule juu, ukakata katikati lile mgomba la ndizi, halafu kachimba shimo pale katikati kwa kutumia upanga ama kisu, halafu ufunike na majani ya mgomba, funga vizuri. Ukishafunga vizuri, hiyo maji yake yale yatakayokuwa yametuama pale, kesho kija asubuhi utakuta maji ni mengi yamejaa mpaka juu ya kile kifaa chako ulichokuwa umeweka pale. Kwa namna hiyo chukua yale maji, weka kwenye jagi ama kwenye kombe, mpe mgonjwa wako wa figo. Ukishampa mgonjwa wako wa figo, figo zake zitapona kwa haraka ambazo zimeferi kwa sababu ya sukari, na zitapona kama ni mawe yatayuka haraka. Kwa hiyo hiyo imeleta msaada mkubwa sana kwa wagonjwa wengi na kuleta afya njema. Kwa kazi yangu kubwa, msikilizaji wangu, ni kutoa elimu na maelekezo namna ya kutibiwa na namna ya kujitibu na namna ya kudumisha afya yako iwe njema na yenye mafanikio tele. Leo wakazi wa Kasuru wale tulikuwa pamoja na wao, najua kwamba mmefurahia sana. Lakini kutokana na wingi wenu mliokuwa mmekuja leo, kesho nitakuwa Kigoma mjini, lakini kesho kutwa nitakuja tena Kasuru, nije nitoe seminar tena, niongee na nyinyi moja kwa moja, tuzungumze na kupeana mawili matatu kwa ajili ya kusaidiana kiafya na kuelekezana namna ya kudumisha afya bora. Kwa hiyo kesho kutwa nitakuja Kasuru. Kwa hiyo wale ambao hamkunikuta leo na wale ambao hamkusikiliza seminar mkawa mmechelewa, ni washauri kesho kutwa nitakuja tena Kasuru, japo kesho unaweza ukaenda kupata huduma bure, huduma zile za kumuona daktari wetu ni bure, lakini kupata virutubisho vyetu unaweza ukachangia kutokana na changamoto ulionayo. Ile hope juice bado iko kwenye bei ya shilingi 10,000 kwa lita moja, 20,000 kwa lita mbili, 50,000 kwa dumu la lita tano la hope juice. Kwa hiyo juisi ile ya matumaini ipo, tena nyingi ya kutosha. Pale Kasuru, kama uko Kasuru, tembelea ofisini kwetu, hiyo juisi ipo ya kutosha. Na kwa namna hiyo, msikilizaji wangu, ni kuambia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinapenda kukutaarifu ya kwamba wewe mkazi wa kanda ya Kigoma, wewe mkazi wa kanda ya Kasuru, usipate tabu. Kama una changamoto za ugonjwa wowote, tembelea kwenye vituo vyetu kwa kupata afya njema na mashauri bora yatakayo kusaidia kuishi bila kuwa na maradhi. Namba zetu za simu kwa wakazi wa kanda ya Kasuru ni 0743 0743, alafu 589 589 170, alafu 170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Kasuru. Piga hiyo namba kila siku, utapata majibu mazuri yatakayoweza kuletea mafanikio mazuri, msikilizaji wangu, nawe utafurahia. Na hiyo itakuletea mafanikio, na baada ya hapo utakaa vizuri na utaendelea kuwa mtu wa karibu sana katika ofisi zetu, unayeweza kuendelea kuwa barozi kwa ndugu na jamaa wanao kufahamu. Tunapenda sana ukaribie kwenye vituo vyetu kwa ajili ya kupata huduma bora makini. Kila siku tuko hewani, kila siku tuko hewani. Endelea kutupigia kwa namba hizo, na kazi tunafanya kuanzia Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Kasoro Jumamosi tu huwa tunapumzika kabisa kabisa. Jumamosi hatufanyi kazi kabisa. Hiyo usije kabisa, hakuna mtu utakaye mkuta hapo akupokee, akusikilize, aweze kukuhudumia, hatuna. Kwa hiyo jitahidi, tembelea kwenye vituo vyetu kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa, utapata huduma zetu, msikilizaji wangu. Namba yangu ya simu ya hapa studioni kama unatamani kunipigia ni 0756 52 12 64, 0756 52 12 64. Lakini namba ya hapa Waberoya Clinic Kigoma mjini ni 0618 292 044. Tafadhali msikilizaji wangu, unapopiga simu nikipokea tu uwe umezima redio yako, tafadhali sana, ili tuweze kusikilizana vizuri, itanisaidia sana. Halo.
1: Habari
0: njema kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Naongea na Brash kutoka Mgalaganza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani Brash?
1: Mina changamoto, nina tumbo linanisumbua, kifua.
0: Pole sana. Nikushauri utembelee Waberoa kliniki kesho, utapata tiba nzuri sana itakusaidia.
1: Sawa.
0: Asante sana. Atende kwa mwingine. Halo. Halo, halo.
2: Halo, habari yako?
0: Mzuri kabisa mkuu wangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Ndio, naongea na Damas Simia kutoka Nyabikufa hapa Kigoma.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani?
2: Ndio, ndio. Mimi kwa kweli huwa najisikia mgongo unaumauma. Na tumbo inanisumbua sasa, sijui kama nifanyeje.
0: Hiyo kesi ukifika Waberoa kliniki utatibiwa vizuri sana mpaka utafurahi.
2: Ndio, asante sana.
0: Haya, karibu sana.
2: Tuko pamoja.
0: Asante sana. Halo.
3: Basi
0: njema kabisa, karibu Abero ya kliniki hapa.
3: Mi shida yangu ni moja.
0: Ndiyo mzee.
3: Pale uliposema kuhusu ule mgomba, jinsi ya kutibu nani figo zilizofeli pale leo vizuri, naomba kama
0: yani unakata katikati ule mgomba, halafu unachukua kisu unakata mle ndani, unachimbua shimo unatengeneza, halafu unachukua majani ya mgomba unafunika pale juu, unafunga na mpira kwenye lile shimo. Halafu kesho asubuhi ukija kuangalia utakuta maji yamejaa mpaka juu kwenye ule mgomba. Yale maji yake ukiwa unayanywa uliye na tatizo la figo, kesi yako inaisha kwa haraka sana. Inatibu sana figo. Na unajua figo zinaferi sana wakati mtu anapokuwa na kisukari, anapokuwa na tatizo la pressure, figo zinaferi sana. Kwa hili figo zisiferi, tafuta hayo maji yanakusaidia sana kutibu hilo tatizo. Lakini kana kwamba itoshi, hata lile kina mama ya ndizi, kile cha katikati ya ndizi, kile ndizi iliyozaa sasa, kile cha katikati ukikisaga ukira, kinasaidia kutibu sana sukari na pressure kwa ufanisi mkubwa sana. Hizo ni tafiti zinazokamilika zenye watu waliofanya uchunguzi kwa ustadi mkubwa, wametufundisha vizuri namna ya kuweza kudhibiti hilo tatizo. Kwa msikilizaji wangu, ni kwambie tu kwamba tembelea kwenye kituo chetu, unaweza ukafurahia huduma zetu zikakuletea mafanikio tele. Halo. Halo.
4: Habari ya John?
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Mimi ninaomba niulize, ipo ile dawa ya kinyabakwe ile?
0: Kinyabakwe ndio.
4: Mimi mnaita tila mwana.
0: Tilanka mwana, sawa.
4: Hapa nina kiganja cha hiyo dawa, leo nimeipata kwenye tatizo lile la mgonjwa wa kifafa.
0: Hiyo twanga
4: maji ya,
0: twanga weka weka kwenye kikombe, ukisha twanga weka kwenye kikombe, weka maji kikombe kimoja, koroga, chuja, mpe mgonjwa wa kifafa. Ile inatakana uwe nayo nyingi. Maana sasa ukiwa nayo kidogo kidogo, hiyo unayoisema wewe haiwezi kuleta mafanikio. Inayoleta mafanikio, kwa mfano kama hapa kwangu, kipande cha robo kilo kinauzwa shilingi 100,000, kinatibu kifafa kwa 100%.
4: Iwe robo kilo.
0: Hiyo robo kilo ya unga uliosagwa tayari umekaushwa vizuri, ndio inatibu na kumaliza kifafa kwa 100%.
4: Itakuwa ina kwenye maji sasa, umesema?
0: Mzee wangu, kwenye unga sasa, una unga wa kilo moja hapo? Au nusu kilo? Au robo kilo? Una unga huo?
4: Nusu kilo nimepata, ndio.
0: Unga ambao umesagwa tayari? Au ni majani?
4: Majani yale yamesagwa tayari.
0: Umepata unga?
4: Robo kilo.
0: Kijiko kimoja kwenye maji ya moto anakunywa mgonjwa?
4: Kila siku.
0: Kila siku asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, mpaka malize hiyo, atakuta amepona kabisa hilo tatizo.
4: Jioni.
0: Kila siku asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Unasikiliza wapi?
4: Asante baba.
0: Naomba tuwe tunaongea, halafu ninapoongea na wewe unasikiliza ni kile tunachoongea na wewe. Itatusaidia sana kuwa na watu wenye akili zenye akili. Asante sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Nimekuwa nikifundisha hiyo kinyabakwe kwa Kiha, lakini kwa Kiswahili hatuna jina, lakini tunaita Meimosa kwenye jina la kisayansi. Kwenye Meimosa ukiishika, ni mmea fulani ambao unajikunja kama inaogopa kitu fulani. Na mmea huu unatibu sana kifafa, na unatibu sana kumbukumbu, na inatibu sana watu walioparalyze, na inatibu sana watu wenye tatizo la kusahau, inatibu sana watu wenye matatizo ya kupotea. Yani mtu tu unakuta kwamba ameondoka nyumbani kwake asubuhi, anashindwa kurudi nyumbani kwake jioni au mchana, anapotea kabisa, anasahau kabisa nyumbani kwake ni wapi. Hao tunatumia hiyo dawa kutumia kutibu kwa wagonjwa wenye tatizo la namna hiyo. Kwa hiyo kama na mtoto wako ama ndugu yako mwenye tatizo la kifafa, mlete wa Beroya kliniki, kesi yake inaweza ikamalizika vizuri na kwa ufanisi mkubwa sana. Halo, halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Filipo kutoka Kigoma Kokora.
0: Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Swali langu nataka mtatulie, kuna mtoto mmoja. Binti aliolewa. Binti yule na maana anafikia sehemu mwanaume anakosa sehemu ya ndoa. Mali inapatikana sehemu ya ndoa.
0: Yaani hayo mambo ukitaka tuelewane vizuri ni kumleta hiyo familia ofisini kwangu. Kesho nimesema niko Kigoma, nitashughulika na hayo, itakuwa ni rahisi sana kuyamaliza kwa urahisi. Asante sana. Hello. Hello. Ongea sauti kwa sauti kubwa. Ah, naona sauti yako iko chini sana, hata tukusikii kabisa.
6: Jambo.
0: Maraba, jambo, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Nina kutoka mstariwa uchokola.
0: Ndiyo, una tatizo gani?
6: Kutatibiwa na mgongo na kichwa.
0: Hiyo ukifika wa Beroya kliniki utatibiwa, utapona kabisa. Sawa. Wa Beroya kliniki hapa tiba iko ya kutu.

0: Kiria maana niko hapa mzee.
1: Basi wewe.
0: Ni hapa Kasuru.
1: Basi Kasuru hapo nimekwambia kuna daktari yuko hapo anaendelea na huduma kesho asubuhi. Kama unahitaji huduma unaweza kwenda hapo ofisini ukatibiwa vizuri sana bila shida yoyote.
0: Sawa, nimesikia kwamba yuko hapa Kilombero. Nifikie.
1: Sio Kilombero, tumesema tuko hapo Nyasha.
0: Ah, Nyasha.
1: Eh. Hey.
0: Ndio tu. Sawa, ndio mimi nitakusubiria.
1: Ah, sasa ukinisubiria mimi naweza nikabadilisha ratiba na ruti. Kwa hiyo huwa spendi sana mtu angoje mpaka mimi nionekane. Labda kama una shida na semina, ndio hiyo subiria kesho kutwa nitakuja.
0: Sasa ninauliza hicho kiazi ambacho umesema kwamba eti utakuja ndio alafu tuonyeshe ili tuje tukusubirie. Utakuja nayo tuonyeshe ili tuvitafute huko.
1: Yeah, nitakuja navyo hivyo, nitakuja niwaonyeshe viko hapo tu ofisini.
0: Sawa,
1: nitakuja
0: hapo Kasulu tuonane.
1: Wala ina shida.
0: Haya, asante.
1: Haya, asante sana. Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Unaweza kuendelea kutupigia ama kutuuliza maswali kutokana na changamoto zako za kiafya kwa namba 0756521264, lakini namba yetu ya Kasulu, kituo chetu cha Kasulu ni 0754589170, lakini kwa kanda ya Kigoma ni 0618229204. Haya, twende kwa huyu. Halo?
2: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Lucia kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Unasema una tatizo gani?
2: Nina tatizo moja, nikitembea kwenye sehemu za afya naambiwa nimeathirika, lakini nishajaribu kutumia dawa. Sioni mabadiliko yoyote wala kuugua siugui.
1: Wewe uje wa Beroya Clinic, tutapata ushauri mzuri sana tukao kusaidia kuponyesha hilo tatizo. Haya, asante sana. Kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Halo.
3: Habari za asubuhi.
1: Njema za usiku. Habari ya usiku, tunaongea tuko salama. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Ni nani naongea naye?
3: Naongea na mama kutoka Machanga.
1: Karibu, una swali gani?
3: Swali ambalo nilikuwa nimependa kuuliza, kuna dawa ambayo umesema ya kisukari kwamba unakata unachukua kile cha katikati cha mgomba.
1: Eh. Hey.
3: Sasa nilikuwa nakuuliza, unakikata halafu na kisaga kikiwa ni kibichi?
1: Unasaga kwenye blender. Unasaga kwenye blender mzee. Kama hauna blender. Unasigina kwenye scraper ile unayosiginia nyanya wakina mama. Unapata ule uji.
3: Kibichi vile vile.
1: Unapata ule uji wake ule unaukunywa. Mm-hmm. Ule uji wake unalisha ya ajabu kwenye swala la sukari vizuri mpaka una fry.
3: Sana kwa ushauri. Kwa hiyo unakunywa kila siku?
1: Kila siku asubuhi na jioni, asubuhi na jioni kwa muda wa mwezi mzima mpaka miezi miwili. Tatizo lako la sukari linarudi kuwa normal.
3: Umesema na hii ya figo tena unafanya hivyo hivyo,
1: unachimba katikati, unachimba katikati ya mgomba, unachimba katikati ya mgomba alafu unaufunika na majani ya mgomba. Unafunga.
3: Mgomba ukiwa umesimama vile vile.
1: Sasa ukiwa umelala sasa utapataje juice?
3: Kama katikati tu alafu unachimbua katikati.
1: Kama unataka maelezo zaidi, kama unataka maelezo zaidi bila kutoa hela yoyote, unakuja ofisini kesho asubuhi, nina muda wa kutoa semina za kutosha zenye maelezo mazuri. Maana simu ni nyingi sana hapa, nashindwa kuzijibu simu za watu wengine na wewe umeshikilia line. Kwa hiyo tafadhali achilia line, kesho asubuhi njoo ofisini upate maelekezo ya kukufaa yatakayokusaidia kujitibu mwenyewe bila shida yoyote. Halo. Halo, halo. Hai, hawa wote simu zao zilikuwa ziko mbio mbio mbio mbio mbio. Haya, msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana. Waberoya Clinic kesho asubuhi nitakuwa Kigoma mjini kwenye ofisi zetu za Kigoma mjini. Hapo tutakuwa tunaongea mimi na wewe uso kwa uso, saa 2 mpaka saa 4 nitakuwa ofisini kutoa seminar. Seminar hiyo itaanza saa 2 kamili mpaka saa 4 kamili. Baada ya hapo nitaingia ofisini kuhudumia wakazi wa kanda ya Kigoma. Kesho kutwa ni Kasulu. Kwa hiyo kama nitakuwa naendelea kuwa na nafasi, nitakuwa nakutangazia kama unahitaji kuonana na mimi moja kwa moja.

0: njoo kesho Kigoma mjini, hata kama uko wapi wewe njoo tu. Haya, twende kwa huyu hapa. Lo,
1: hey, hello.
0: Naam, naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Simon nikiwa Maragara station hapa.
0: Karibu sana Simon, una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
1: Eh, hey, swali langu doctor ni na mtoto wa kaka.
0: Mm.
1: Anasumbuliwa na, yani kwamba lipokuwa bado mtoto mdogo alichomwa sana sindano ya nani ya kunini.
0: Hebu eleza shida yake, maana naona unakuwa na maelezo mengi ambayo bado hujatoa shida yake ni nini.
1: Yani kwamba shida yake kwamba hata akiwa darasani inaonekana kwamba hizo sindano zilimharibu sana. Kwa hiyo tafuta dokta anaweza akawa na msaada hapo kwako.
0: Hapana, mtafuta madaktari walioshughulika na hiyo kesi, wanaweza kumsaidia huyo mtoto. Kwa mimi siwezi kusaidia kwa sababu sijajua walimchoma sindano za aina gani. Maelezo yako hayajitoshelezi. Kama unataka kuelewane, njoo ofisini kesho asubuhi, tutaweza kuelewana na nijue namna gani nitoe msaada. Ila usinipigie simu mkononi hapa saa hii. Usinipigie simu. Maana ukinipigia simu utakuwa bado nahitaji nimalize kipindi tu nikalale haraka haraka ili saa 11 tena niwe hapa studioni tena. Kwa hiyo saa hii nitakapomaliza kipindi tu na mimi nazima simu naingia kulala ili kesho asubuhi niwe na nguvu ya kuongea na watu tena asubuhi. Kwa hiyo tafadhali msikilizaji wangu, kama unaona kwamba una jambo linalokutatiza ambalo hulielewi vizuri, sio lazima upige simu hapa studioni. Njoo ofisini kwangu kesho asubuhi, niko pale, nitasikiliza changamoto za kila mmoja kwa kadri ya jinsi ambavyo Mungu ataniwezesha. Na baada ya hapo tutakuwa tumemaliza jukumu la kesho na kuingia kuendelea na majukumu mengine. Kufanya hivyo kwa utukufu wa Mungu ili kazi yetu iweze kuendelea kuwa na ufanisi usio laumika. Zaidi ya hayo ni kuambia tu kwamba endelea kutafuta kwa namba 0743 kwa wakazi wa Kasuru. Hiyo ni namba ya ofisini Kasuru, 0743 589170, 0743 589170. Hiyo ni namba ya Kasuru. Na ofisi yetu iko maeneo ya Nyasha. Ukitokea mjini unapita shule ya Nyasha ya msingi Nyasha mkono wa kushoto, mbele kidogo kuna msikiti mkono wa kulia, mbele kidogo kuna mtu analima bustani ya miti nzuri sana iko mkono wa kushoto. Pale pale kwenye bustani ya miti utaona bango letu la Waberoya Clinic liko maeneo hayo. Harafu fuata mshale wa hilo bango ikulete mpaka ofisini kwetu. Ni mita kama mwendo wa mita kama 500 hivi kufika pale ofisini. Kwa hiyo njoo na pikipiki wako au bodaboda wako, mwambie nipeleke moja kwa moja mpaka tufike tuyaone nyumba ya Waberoya Clinic. Atakuleta hapo, utafika, utafurahia huduma zetu na zitakufanya uone muujiza wa namna ya wewe kupona. Lakini pia kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, tuko maeneo ya stesheni. Stesheni hapo, ukishatokea pale stesheni kama unaelekea huku posta, upandisha kwa barabara kama unaenda posta, mkono wako wa kushoto kuna bango linaonyesha Waberoya tulipo. Kama ulioni hilo bango, basi wewe nyoka na hiyo barabara iliyoko karibu na hilo dampo la takataka, mkono wako wa kushoto, pita na hapo moja kwa moja mpaka utukute hapa mbele Waberoya Clinic, tunapohudumu vizuri sana. Karibuni sana. Tena sana. Karibuni sana. Kama kuna swali, una swali, unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwa namba ile ya kuuliza maswali hapa studioni ambayo ni 0756 52 12 64, 0756.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
3: We are your friends. We are your neighbors and we want Radio Joy to be the best radio station in the world just for you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
4: Unasikiliza Joy FM.
5: You're not you, you're not you.
4: Usiondoke.
6: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku kila siku, Jumatatu mpaka Jumamosi, utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
4: Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa 95 popote pale ulipo, ni matumaini yangu upo salama kabisa. Karibu sana kwa kipindi kizuri kama usikia kiashiria hicho Nuru ya Mahusiano. Niseme tuko hewani tena kwa mara nyingine tena. Ni saa 6 hii, mume mke, matumaini yangu bado hamjalala, lakini kama mmoja wao amelala, jaribu kumwamsha angalau apate kujifunza mawili matatu ambayo yanaweza kudumisha ndoa yenu pamoja na mahusiano yenu, ili mfike kule ambako mnatamani kufika katika mahusiano yenu. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu, Mwalimu Pastor Alexi Jeremiah. Tuko hapa kwa ajili yako ili kuweza kufundisha yale ambayo tunatamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano kupitia radio yako ipendwa kabisa 95 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Tupata vizuri kabisa. Na kipindi chetu kina takriban lisali moja na nusu, yani saa 6 kamili mpaka pale saa 7 na nusu. Mwalimu, habari za kwako?
7: Mimi ni mzima, Priska. Sijui unaendeleaje.
4: Mwenyezi Mungu anasaidia, tupo tena. Heka heka za kutwa nzima.
7: Pole pole.
4: Pole pole.
7: Tunasonga mbele.
4: Pole pole.
7: Pole pole tunasonga mbele.
4: Alaka alaka ina baraka.
7: Of course.
4: Mwanda pole ajikwai.
7: Wewe unaendeleaje?
4: Mimi niko salama.
7: Familia yako?
4: Familia iko salama kabisa.
7: Asi.
4: Mungu ni mwema.
7: Mungu asifiwe.
4: Tumekuja tena. Kumalizia. Tumeanza siku.
7: Ya hapo tumeanza siku.
4: Tumeanza siku nyingine tena.
7: Siku inaanza usiku.
4: Saa 6. Kwa nini tumeanza siku? Natamani siku yangu nayo uanze siku na sisi. Usilale, ujifunze vitu vizuri kabisa. Mwalimu ametuandalia mambo mazuri kabisa na leo na mada nzuri. Natamani yani hasa mwanamke usilale. Na mwanaume usilale. Unajua tena mwalimu, kuna siku ile kuzungumza kwamba ukipata tendo la ndoa nzuri inaleta usingizi.
7: Ni sahihi.
4: Sasa unajua asilimia kubwa midai sasa hii ndio midai yenyewe.
7: Wanasogelea.
4: Afu msimu wenyewe wa baridi huu. Sasa mtu akishatandika kwa tendo la maana shasinzi.
7: Tunatarajia baada ya miezi kadhaa. Maweni pataja.
4: Mimi ambacho natamani sasa mapaja, lakini sasa mimi ambacho natamani msikilizaji anielewe. Hata kama basi wameshapeana nzito nzito, lakini asikilize kipindi. Sisinzie.
7: Kuna nyingine inakuwa ni kali zaidi kiasi kwamba huwezi kujizuia kulala. Sasa kini imagine mtu umeshinda na ekaeka, alafu baadaye mwili unakuja kupozwa na hiyo kitu. Ni lazima kulala basi.
4: Sasa msingi ni kitu gani tunatamani na ujifunze? Hivyo waache kwanza, afu baada ya kipindi watafanya ama inakoje?
7: Bado ni sawa kwa sababu mida ya saa 7 saa 8 pia ni mida nzuri sana ya ku kuna kuwa na utulivu mkubwa wa kufanya hilo jambo.
4: Hivi ile ni seksi ya usiku inaitwaje? Ya lala salama. Maana ulio kufundisha usiku, tatu tatu.
7: Usiku inakuwa ni naweza kusema hii ndio inaboresha haswa ndoa. Asubuhi tunaimarisha, tukaimarisha labda jioni, lakini katikati ya usiku hii ndio inajenga ndoa haswa.
4: Kwa nini zingine zijenge ndoa?
7: Tunapopata ya asubuhi inakuwa ni ya kutengeneza akili ikae sawa, ili siku iende vizuri. Jioni inaweza kuwa ni kama vile kumfanya mtu kujenga mwili, kukanda mwili. Kwa hiyo inakuwa ni chakula shirashia. Lakini kwa usiku lazima apewe package nzima iliyojaa. Kwa ni jambo la msingi sana.
4: Sawa, kwa hiyo wale ambao wanalala usiku wakifanya tendo la ndoa kwa sababu hata usingizi wanakuwa hawajafanya vizuri.
7: Okay, ina depend kwamba utaenda kwa siku ngapi. Nilikuwa na kesi moja hivi Priska. Mm. Ambayo mwanaume anadai kwamba alichepuka. Mm-hmm. Na sababu ya kuchepuka mke alimnyima tendo la ndoa kwa miezi 9.
4: Miezi 9.
7: Alivyokwenda nje ya ndoa. Mm. Moja kwa moja mimba ikawa imeingia.
4: Kwa yule mchepuko.
7: Kwa yule mchepuko.
4: Asante.
7: Yo. Ilikuwa ni changamoto. Baada ya hapo issue ilivyofahamika kwa mwanamke. Mm. Mke tena kamnyima miezi 9 nyingine.
4: Sana mambia nenda tena moja kwa moja huko.
7: Ndio kitu ambacho mwanamke alikosa kufikiria.
4: Mm.
7: Kama tena akarudi kwa mwanamke yule. Tena alivyokula mimba
4: tena nyingine. Familia nyingine nazalisha.
7: Sasa mke anaanza kulalamika kwamba hataki mwanaume awahudumie wale watoto wake.
4: Aingia kilini.
7: Mchungaji akasema hivi wewe una akili kwa sababu alikwenda kwanza kwa mchungaji.
4: Mm, kusuluhisha yeye.
7: Kusuluhisha akamwambia mwanamke una matatizo.
4: Mm.
7: Yaani haiwezekani.
4: Sawa. Msikilizaji tulikuwa na mawili matatu na ila cha msingi tu ambacho tunatamani tusikilize. Usikilize vizuri kabisa kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano siku ya leo upate kujifunza mambo mazuri kabisa ili ndoa yako endelee kuwa imara, penzi moto moto, tendo la ndoa la maana. Umeona bwana ili kisinzia unasinzia kweli. Wakati unajiandaa vizuri na unamwamsha mamao baba mke sasa, hebu tupate kwanza burudani ya wimbo kutoka kwa KLC, wimbo kwa jina Mapenzi ya Wawili.

0: Sawa kabisa, wimbo wake mzuri kabisa, Laisiwo. Kwa jina mapenzi ya wawili, bwana mapenzi yangu kwako ni moto moto, na ili yaendelee kuwa moto moto lazima kila siku muendelee kujifunza namna ya kuyafanya hayo mapenzi yao ya moto moto. Maana mahusiano bwana hayana umri, kwamba wewe una umri ndo yako na miaka 10, miaka 20. Kila siku mapenzi au mahusiano ni kujifunza ili mambo yawe mazuri kabisa. Na tumerudi tena hapa studio tena kwa mara nyingine baada ya kusikia mpo wake Raisi. Na leo tuna mada nzuri kabisa, inasema wajibu wa mke kama mlezi. Wajibu wa mke kama mlezi. Na mwalimu atatuambia kumbe kuna wanawake ambao sio walezi au wote ni walezi, atatuambia. Ila mada nzuri inasema wajibu wa mke kama mlezi. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190 namba hiyo. Lakini nikuombe tu msaji wangu usipige simu muda huu, endelea kutuma jumbe zako kati mwalimu anaendelea kufanua mada ya siku ya leo. Uendelea kutuma jumbe zako na muda kupiga simu utafika, nitakwambia piga simu moja kwa moja, utapiga simu utauliza swali kwa mwalimu wetu na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Nimekwambia jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Pastor Alex Jeremiah. Mada ya leo, wajibu wa mke kama mlezi. Wajibu nini?
1: Wajibu wa mke kama mlezi. Kwanza before sijaenda kwenye shinshi nzima ya wajibu. Naweza nikasema kwamba nataka nigusie kitu kimoja. Ambacho ninakiona sasa hivi ni kama vile watu wanachukulia mzaa. Tulikuwa nagusia issue ya watu kupeana hapa na mengineyo. Naomba kidogo ni clarify, niweke wazi kidogo.
0: Kabla
1: tujaendelea huko.
0: Kwenye wajibu wa mke kama mlezi.
1: Prisca, mwanamke ni madhabahu. Na mwanaume ni mbegu.
0: Sasa kuna mtu haelewi maana madhabahu. Ni madhabahu ni nini?
1: Madhabahu ni kusema madhabahu. Huyo mtu atakuwa
0: haelewi. Kuna baadhi ya dini hawaiti
1: madhabahu
0: ni nini. Sijajua wanahoga wana jina lake.
1: Sijui Kiswahili
0: kwa ukisema madhabahu kwa hivyo inakuwa kama sehemu moja, lakini kuna dhehebu lingine au dini lingine hawaiti hilo jina. Labda kwa labda unaweza kachanganua unamaanisha nini unaposema mwanamke ni madhabahu?
1: Madhabahu ni kama jukwaa kwenye nyumba ya dini.
0: Pale anaposimama kiongozi.
1: Pale anaposimama kiongozi.
0: Wakati anatoa mawaidha au nini?
1: Mawaidha, kutoa matangazo, kutoa neno la Mungu. Ile ndio tunaita madhabahu. Na kila jukwaa huwa lina nguvu yake.
0: Sawa.
1: Laweza kawa la kimwili au la kiroho, lakini kila jukwaa lina nguvu yake. Sasa mwanamke anafananishwa sana na hilo jukwaa. Ambalo Kiswahili kizuri tunasema ndio hiyo madhabahu. Mwanaume unapopanda juu ya mwanamke, jua kwamba umepanda juu ya jukwaa au madhabahu. Na kila jukwaa kama nilivyotangulia kusema huwa ina nguvu yake. Maneno ambayo huwa yanazungumzwa kipindi watu wanashiriki tendo la ndoa. Haya huwa ni maneno ya maagano. Leo kuna binti ambaye kila mahusiano anayoyaanzisha hayana matokeo chanya. Hapigi hatua. Anaweza akadhani kwamba amerogwa, labda ana matatizo yeye, labda ni mkosefu wa adabu. Lakini kinachofanya au sababisha mahusiano yake yavunjike kila mara ni maneno aliyoyatamka miaka 10, miaka 3, 4, 5 alipokuwa anashiriki tendo la ndoa na mwanaume mwingine. Na akadai wewe ndio mume wangu.
0: Sitokuacha.
1: Kinachomfanya aongee yote hayo ni ile raha sasa.
0: Ile tendo.
1: Mapenzi hapo.
0: Limekunwa likakunika kweli.
1: Tendo limekunwa likakunika kayani ndo akatamka maneno. Yale maneno Prisca wewe yana nguvu. Na ndo kwa maana tunawashauri wanandoa mnaposhiriki tendo la ndoa, hakikisheni mnazungumza. maneno mtakayozungumza pale ni glue, ni gundi ambayo inawaunganisheni nyie pamoja.
0: Sasa kama mwanamke ameshatembea na antena
1: haya mambo ni magumu kidogo, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Sasa tukija kwenye upande wa wanaume, zile mbegu za mwanaume ambazo huwa anazimwaga ndani ya mwanamke huwa zimebeba taarifa kamili za mwanamke. Za mwanaume mimi. Yaani mbegu zangu mimi kama mwanaume zimebeba taarifa zangu. Na si za kwangu, bali taarifa za uko wangu.
0: Mwanaume ndo amezibeba zile mbegu.
1: Zile mbegu. Kumbuka mbegu ni uhai, ni uzima.
0: Sindoenda kufanya kiumbe
1: kifanyiki. Unapofanya, unapopiga punyeto ukamwaga zile mbegu chini, umemwaga uhai
0: wa mtu.
1: Wa mtu. Unaelewa? Wa mtu. Kwa hiyo pointi inapokuja issue nzima ya, unakuta kuna mabinti wanamwagiwa zile mbegu mdomoni.
0: Kwa wanameza uhai wa mtu.
1: Na wanameza zile mbegu. Wasichokijua ni kitu kimoja kwamba ule uchafu utakwenda mahala pake. Uchafu kama uchafu. Lakini ile nguvu halisi ya zile mbegu zitakwenda kwenye DNA ya yule mwanamke. Unapokula chakula huwa kinajichakata ndani ya tumbo. Vitamin inakwenda kwenye mwili na ule uchafu unatoka nje ya mwili. Na zile mbegu unapozimeza, ile nguvu inakwenda kwenye DNA, damu yako. Inakwenda kwenye ubongo wako. Ndio kuna mabinti ambao walikuwa ni binti mzuri, lakini baada ya kuwa ametembea na kijana fulani, tabia zikaanza kubadilika. Kwa sababu alipokea mbegu, yeye kama udongo, mwanamke kama udongo, mbegu ambazo zimepelekea yeye kuwa sawa sawa, kufanana na yule mwenye mbegu zake. Priska, wewe umeolewa? Au mwanamke yote ambaye ameolewa, unashiriki tendo na mume wako kila wakati, zile mbegu mwanaume anaziachepa humo ndani. Mwili huo una kitu kinaitwa kinga. Hii kinga ikishapokea mbegu za aina moja ambazo ni za mwanaume mmoja ambaye ni mume wako, itafika hatua zitajua kwamba hichi ni chakula cha kila siku ndani ya mwili huu. Anapokuja mwanaume mwingine anamwaga mbegu zake ndani yako, hii kinga lazima itasimama kuzuia kwamba wewe atakujue ni mgeni. Naelewa?
0: Kwa hiyo inabadilika na kuwa nini baada ya kuzuiliwa?
1: Okay. Zinazuiliwa ndo ni sawa na kinga ambazo huwa zinapigana na malaria na magonjwa kutoka nje. It either yale magonjwa yafe au zile kinga zife kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa.
1: Pointi yangu ni kwamba ishu ya kula hizi mbegu watu waache.
0: Yaani mtu anamwagiwa mdomoni.
1: Mdomoni na anameza.
0: Mwanamke hivi ni
1: kama uwezo kuna wataalamu.
0: Ah, mimi sijasi, jamaa sijasikia.
1: Wataalamu. Lakini inaomba moyo. Inaomba moyo kwa namna moja au nyingine.
0: Sijajibu, na kuna baadhi ya ndoa labda wanafanyaga hivyo na
1: wao. Oh yeah.
0: Mtu anameza, yani enda jamani.
1: Sasa wewe fikiria. Tufanye kama tunafikiria hii kitu ikoje. Inaomba moyo. Niende kwenye pointi yangu, kwenye mada ambayo
0: wajibu wa mke kama mlezi.
1: Wajibu wa mke kama mlezi. Kuna vitu vichache ambavyo nakwenda kuvizungumza hapa kwa sababu ya muda wetu, ili tupate nafasi. Mke mke ni mlezi wa watoto, si mlezi wa mume. Wewe Priska ni mlezi wa watoto wako, si mlezi wa mume wako. Najua umeshangaa kidogo kwa sababu mmeshazoea kwamba mwanaume ni sawa na mtoto.
0: Ah, si ndio mnajifanya nyinyi bwana.
1: Twende tena. Anajifanya nani?
0: Ni wanaume kwamba sisi jamani sisi ni kama watoto. Watoto wenu wa kwanza.
1: Hayo ni maneno tu. Mwanaume
0: alisema. Unavyoniambia kwamba mwanamke ni
1: si mlezi wa mume, ni mlezi wa watoto.
0: Wa watoto. Nataka sasa
1: nifafanulie. Nifafanulie. Nifafanulie kidogo kwa sababu. Sawa. Huyu mume ni kiongozi wa nyumba. Na sio anayeongozwa. Huyu mtoto ni mtoto wa nyumba ambaye yupo chini ya mamlaka ya baba na mama. Hata kama itatokea kuna vitu, of course kuna wale wanaume ambao wanapenda kulelewa. Hausa anapewa malezi. Mwanaume anapenda kulelewa, anapewa malezi. Lakini pamoja na yote, mwanaume unatakiwa kuwa makini sana pale ambapo mtu anakuambia nitakulea. Hawa mishangazi hawa, nitakulea. Kulelewa ni sawa na kuua wanaume wako. Kwa mwanaume atakiwa kulelewa. Mwanaume anatakiwa kulea na kupambana. Ushaona? Sasa tunapokwenda kwamba cheo cha mwanaume kina uwezo na mamlaka, na hakuna namna ambavyo mwanamke anaweza kulea cheo na mamlaka ya mwanaume. Haiwezekani. Naelewa? Sasa okay, mke sio mama kwa mume. Mke sio mama kwa mume. Lakini anaweza kufanya mambo kama mama yangu, ila yeye sio mama yangu. Na kwa mama, ukishaitwa mama kuna aina mbili. Kuna mama anaezana, kuna mama ambaye anazana analea. Ni mama mlezi.
0: Anazana
1: analea. Hii ni aina mbili ya wanawake kwenye nchi nzima ya malezi ya watoto. Yaani ni mama anaweza kuzaa, lakini yeye dada ndo wage ni kila kitu. Huyu si mama mlezi. Lakini mama na anapambana kabisa, amejifungua lakini bado ndani ya wiki moja mbili amerudi kwenye mstari. Hii kitu kidogo ni nzito kidogo. Sasa unaweza kufikiria kitu kimoja kwamba kama nilivyosema, si kila mwanamke anayezaa anaweza kuwa mlezi, na si kila mke anaweza kuwa mlezi. Okay. How should I say this? Ngoja niangalie mfumo mzuri wa kuzungumza hivi vizuri. Uwezi kulea kama una uwezo wa kujilea.
0: Mwanamke wewe?
1: Mwanamke. Yaani Priska wewe, watoto wako ni ngumu kuwalea kama watu una uwezo wa kujilea ndani yako.
0: Kabla hujafia kwanza kwa watoto mwalimu.
1: Ndio.
0: Turudi kwanza kule mwanzo kabisa. Bado hujafanua. Unaposema mwanaume, mwanamke ni mlezi wa watoto sio wa mwanaume, unamaanisha nini?
1: Cheo cha mwanaume hakitakiwi kulelewa.
0: Kwani unalelewa cheo ama unamlea mwanaume?
1: Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unaweza kufanya vitu vinavyoashiria kuwa mama kwa mmeo, lakini wewe sio mama yake.
0: Ni sawa, kwa sababu mimi si tuna nani?
1: Wewe ni mke wake.
0: Ndio.
1: Na kwenye nchi ya malezi unaweza ukafanya vitu kama mlezi kwa mume wako, wewe sio mlezi. Ingawa unamfulia hadi maboksa, unafanya nini? Wewe sio mlezi kwa yule mwanaume. Na uwezi kumlea mwanaume. Ukimuona mwanaume analelewa, huyu hana wanaume wa kweli ndani yake.
0: Nitofautishie hapa. Malezi. Sawa. Ni yapi ambayo mimi naweza nikafanya ikaonekana nipo namlea mwanaume? Na yapi ambayo sinatakiwa niyafanye ili sionekane kama na mwanaume analelewa na mimi?
1: Malezi ni malezi. Hakuna tofauti kati utakayoonyesha kwa mtoto na kwa mume wako. Lakini huku kwa mume wako kunatakiwa kuwepo na mipaka. Anapokuja mume wako Priska, kuna namna ambavyo ulikuwa unawalea watoto, hauwezi kumlea yeye. Ingawa bado utaonyesha ile picha ya malezi ya kumlea mtu. Sawa.
0: Sasa kuna baadhi ya wanaume mwalimu wanazungumza kabisa kwamba mwanamwewe ni wewe ni mama yangu.
1: Kukuita mama ina maana ya kwamba wewe ni mlezi. Kumbuka nimesema kuna tofauti kati ya kuwa mama na kuwa mlezi. Unaweza ukazaa ukaitwa mama lakini wewe sio mlezi. Ni jambo la msingi sana. Jambo jingine niseme, nataka tu nifanye kuintroduce ya kufanya introduction and then hapo mbele ndo nje kufunguka sasa kwa habari ya somo letu la leo. Kama nilivyotangaza kusema kwamba huwezi kuwa mlezi kama haujakubali kulelewa. Yaani Priska, huwezi kuanza kuwalea watu vyema kama kuna namna hujakubali kwa mzee Kizeba.
0: Kwamba
1: nilimelelewa na sasa nakwenda kulea. Ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili. Niseme kwamba mke huwa tunamfananisha sawa na darasa kwa watoto. Mke huwa tunamfananisha sawa na darasa la watoto kwa namna moja nyingine. Priska, wewe ukiamua leo kuweka bound, ukuta kati yako wewe, kati ya mume wako na watoto wako, hii kitu itabamba. Ila mume wako akiweka ikuta inaweza isibambe. Kuna siku nilifanya ukasema kwamba mwanaume baada ya kuwa amezaa mtoto wa kiume, kuna muda huwa anamuona yule mtoto wivu
0: kwa mama yake,
1: akiwa karibu na mama yake. Kumbuka huyu msanii au niseme kwanza, I'm sorry, niseme huyu mwanamke na huyu mwanaume, inatakiwa wote wasimame kwenye jukumu moja
0: na
1: kulea, lakini huyu mwanamke ndio yupo front, yupo mbele.
0: Mlezi mkuu.
1: Mlezi mkuu, kwa sababu kwenye ndoa mwanamke ni mgeni, mwenye ndoa ni mwanaume. Kwa huyu mwanamke anapokuja na watoto, watoto huwa wanamuona baba kama kitu kigeni pia.
0: Anapokuja na watoto anapatia ndani ya ndoa.
1: Anapokuja yeye kama yeye anakuwa ni mgeni. Wanapopata watoto pia, watoto wanamuona huyu baba kama kitu kigeni. Kwa sababu wamekaa na mama ndani ya tumbo kwa miezi 9, mtoto anajua kabisa kwamba huyu ndiyo mama.
0: Sawa.
1: Anjaribu tu kufanua hapa, alafu na kuja kukupa sasa wajibu sasa wa mwanamke, wa mke kama mlezi. Tunapozungumzia hapa, mama akipeleka taarifa mbaya kwa mtoto zidi ya baba, itabamba. Yaani mtoto anaamini kabisa kwamba mama yangu alichoniambia ndio kweli. Ndio kama naomba niwashauri wale ambao tumezalia majumbani. Mtoto hahusiani na wewe na wanaume kugombana. Mtoto yupo kivyake kabisa.
0: Sio aliyazalia tu, baadhi ya wazazi wanagombana, wanapeleka kesi kwa watoto wao, wanaita baba yao ni yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi.
1: Unaharibu, utakiwi kuambia watoto makosa ya baba yao au wote ya mama yao. Ni ngumu Priska, utakiwi kufanya hivyo.
0: Na kuna baadhi wanazungumza kwamba kati mnagombana, msigombanie mbele ya watoto.
1: Ndo hiyo kwamba
0: tukagombana mbele nani chumbani mwalimu. Yakatokea kutokea huko ndugu yangu.
1: Na nini yakatokea? Ya nini yakatokea?
0: Kuhuana.
1: Ipo hivi, hamwezi kuchukua ugomvi wenu mkauleta mbele ya watoto. Inakuwa it makes sense, haiwasaidii kitu. Mkichukua ugomvi mlete, kwa sababu gani? Mtoto afanye unachomwambia. Mtoto anafanya unachokifanya. Akiona kila siku baba unapokuja unampa mama maua, mtoto atampa mama maua. Akiona kila siku baba unapokuja unampiga mama, kesho atampiga pia vijiko na vikombe na nini, kwa sababu anajua this is how my dad used to do. Ndivyo baba yangu anavyofanya. Lazima tuwe makini kwenye kumbuka Priska, malezi ndiyo msingi wa maisha ya mwanadamu. Na malezi yako we Priska, umuhimu wake sio leo, umuhimu wake ni pale alipokuwa na kulea mzee na mama huko chini. Maana ndio ulikuwa msingi wako.
0: Sawa.
1: Naelewa? Ndio kwa maana mtoto anapokuwa mdogo tumuelekeze kila njia sahihi iliyopo mbele yetu. Jambo la kusaidia sana.
0: Sawa. Mimi mwalimu tupende kwanza mapumziko kidogo hapa. Okay. Msikilizaji ni 95.5 Joy FM na kipindi hewani Nuru ya Mahusiano. Na mada nzuri kabisa, wajibu wa mke kama mlezi, tunaendelea nayo hapa, lakini tupate mapumziko kidogo. Tukirudi tunakuja kuendelea na mada ya siku ya leo. Tupate wimbo kutoka kwake Mike Anthony kwa jina I Need You.

0: tumerudi tena msikilizaji wangu. Usilale. Najua kwa ni msimu wa baridi kweli. Najua umekumbatia lakini
1: baridi zinafanya watu.
0: Unajua. Ni msimu wa kupatana.
1: Ni sahihi.
0: Kama mmoja kwa kujifanya na la sebleni tijoto, sasa hivi tutaenda kula sebleni. Sote.
1: Ni ngumu.
0: Ngumu sana. Sawa. Wimbo wake huo Mark Anthony kwa jina I Need You unatupa nafasi ya moja kwa moja kurudi kwenye mada yetu, wajibu wa mke kama mlezi. Jina langu ni Profesa Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Pastor Alex Jelemaya. Namba yetu ni 0768150190. Kwanza nilisahau mwalimu. Nitakie kwanza hivi ya siku ya kuzaliwa.
1: Ya kwako?
0: Mara kwanza nilisahau kuambia kwanza ujitahidi kwanza.
1: Kwa hiyo tunakuimbia.
0: Mnanipia angalau kidogo.
1: Nakuimbia mwishoni. Mwishoni. Tuende kazi.
0: Sawa.
1: Asa, nipe mda wangu.
0: Mimi nakupa mda wako.
1: Nipe mda wangu hapa ni mchambu.
0: Nikuwa tunakumusha ili. Nisije nikasahau tena.
1: Jemeni msikilizaji, leo ni sikukuu ya kuzaliwa. Ni kumbukumbu. Ya Priska ya kuzaliwa. Amezaliwa leo, kwa hiyo. Utauliza swali hapo kwa meseji, andika pia happy birthday Priska, itakuwa sawa.
0: Sawa, wajibu wa mke kama mlezi. Namba yetu 0768150190. Natupata vizuri kabisa, lakini nikwambia muda huu usipige simu, endelea kutuma jumbe zako. Muda wa kupiga simu utafika, nitapokea simu yako, usiwe na shaka. Mwalimu.
1: Asante. Wajibu wa kwanza. Kujenga kitu tunaita attachment. Attachment ni mfungamano wa kihisia kati ya baba, mtoto na mama.
0: Mfungamano.
1: Yani kwa Kiingereza tunasema kuconnect. Yani wewe ndo unahusika na kumconnect baba na mtoto na wewe. Yani
0: mama mlezi.
1: Mama mlezi. Mama ambaye ni mlezi. Sawa, kwa sababu si kila mama anaweza kulea. Kuna mama mwingine anaweza tu kuzaa lakini hawezi kulea. Kwa hiyo huyu mama mlezi ambao tunamzungumzia hapa, jambo la kwanza, wajibu wake wa kwanza kama mlezi ni kujenga attachment, ule mfungamano wa kihisia, unaelewa? Kwa namna moja nyingine tunaposema mlezi Priska, malezi ya huyu mama ni yapo katika ukuaji wa kiakili, kihisia na tabia ya mtoto. Na wewe Priska wa leo ulijengwa na namna ambavyo mama alikukuza kiakili. Unajua hichi kitu ni kibaya, ni kizuri, kihisia lakini pia kitabia. Ndio vitu vitatu ambavyo vinamjenga mtoto. Kwa mama ambaye unanisikiliza muda huu na wewe una watoto wadogo, wajenge kiakili, kitabia na kihisia. Ukiweza kumanage kumjenga mtoto kwenye mambo matatu, umefanikiwa kumlea mtoto katika malezi bora. Maana akili itajua kwamba ile ni baya, ni zuri. Hisia itambana asitende mabaya. Tabia ndio itamwakilisha huko nje. You get it? Kwamba sasa, yani wewe Priska naye kuona hapa leo ni matokeo ya tabia yako. Ndio kitu ninachokiona. Kwa mama utamsaidia huyu mtoto akili yake ijue namna ya kubalance, huyu ni baba, huyu ni mama, mimi nipo katikati. Hisia zake zijue pia na tabia yake pia ifahamu ili swala. Kwa jambo la kwanza, wajibu wa kwanza wa mke kama mlezi, anatakiwa kuhakikisha kwamba anatengeneza msingi salama wa mtoto kupitia kuna mtu mmoja, nadharia ya mtu mmoja anaitwa John Bubbly, attachment theory. Uhusiano wa karibu kati ya mama na mtoto unajengwa na hisia ya usalama, kujiamini, uwezo wa kuamini watu wengine ukubwani, unajengwa na mama. Mtoto anayepata upendo na mwitikio mzuri wa mama huwa na afya bora ya akili ya baadaye. Unatakiwa kuonyesha ule upendo wa kweli kwa mtoto wako. Uwe kama mama. Ili ni tofauti na ile kwamba baba anavyompenda mama ndivyo mtoto anavyompenda mama au na baba pia au kumheshimu baba. Kwa namna ambavyo mtoto anapata kabisa upendo na mtikio mzuri wa mama, huwe inajenga afya yake ya akili ya baadaye.
0: So,
1: ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hilo. Jambo la pili, kama pointi 4-5 nakwenda kumaliza. Jambo la pili, unatakiwa kumlea mtoto na kumkuza mtoto katika kitu kinaitwa emotional regulation. Kwa Kiswahili ni malezi ya kihisia. Haya malezi ya kihisia ni kule kutambua hisia zake, hasira, huzuni na furaha. Wewe kama mama, wewe Priska nile naye hapa, tambua kwamba huyu mwanangu hapa ana hasira, ana huzuni, hapa ana furaha. Nikifanya hiki anafurahi, anapata huzuni, anapata hasira. Ni jambo la msingi sana uwe kama mlezi. Kwa mlezi yoyote, mama mlezi yoyote asiyetambua haya mambo matatu, ni ngumu sana yeye kukidhi kigezo cha emotional regulation, aidha malezi ya kihisia. Katika pointi hiyo hiyo, pointi namba mbili ambayo nimenoti hapa ni jinsi ya kuzuia na kudhibiti miemko ya mtoto. Huyu mtoto anapokuwa na ile miemko, unawezaje kuizuia, kuidhibiti kama mama?
0: Miemko ni
1: sijui nisemeje. Yaani kile kitu ambacho kinakufanya ukatende, I think. Kiswahili kidogo ni kigumu. Sio kidogo, Kiswahili ni
0: yani
1: kigumu.
0: Yaani miemko ya kwenda kufanya mabaya.
1: Ya kwenda kufanya mabaya.
0: Hata
1: mazuri pia, kwa sababu kuna mtu ambaye maisha yake yameharibika leo kwa sababu alifurahi sana wakati alipobarikiwa. Yaani ukiwa na furaha jilinde. Na ukiwa na huzuni jilinde.
0: Moyo wa mtu kichaka.
1: Unaelewa? Jilinde. Kwa huyu mtoto lazima umtengenezee mazingira ya namna ya kuzuia na kudhibiti miemko. Lakini pia hapo hapo namna ya kuwasiliana. Mfundishe mtoto, mlee mtoto na kwa namna nzuri ya kuwasiliana. Kwa hii hapa inaweza ikaathiri namna mtoto anavyohusiana na usipokaa vizuri, inaathiri namna ambavyo mtoto anahusiana na watu wengine ukubwani. Kwa hiyo mtoto wako leo au watoto ambao tunawazaa leo, tunawatengenezea namna ya wao kuhusiana na watu wengine wakiwa bado ni wadogo, tunaanza kuwatengenezea kitu. Jambo la tatu, Priska, muda sio rafiki. Jaribu kutengeneza kitu kinaitwa role modeling, aidha mfano wa utambulisho. Watoto hujifunza zaidi kwa kuangalia kuliko kuambiwa.
0: Kwa kuona.
1: Yani
0: wanaona.
1: Okay, thank you so much. Kwa kuona kuliko kuambiwa. Umempiga mama, ameona. Kesho atampiga na yeye mwiko. Adaina atampiga chochote kile. Anaelewa kwamba okay, which means hii ndio njia sahihi ya kuonesha upendo kwa mama. Hajui kwamba ni kipigo. Hajui kama ni kipigo. Kwa hiyo ukiweza kumudu kitu kinaitwa role modeling, aidha mfano wa utambulisho, unaweza kumsaidia mtoto namna nzuri ya kukua. Lakini pia mfano, mtoto wa kike huwa anajifunza namna ya kujithamini kutoka kwa mama.
0: Kitegemea na mama mwenyewe yukoje.
1: Sawa. Sasa kama mama hajithamini, huyu mtoto pia itakuwa ni the same, Priska. Itakuwa ni the same kabisa. Lazima watu waelewe hili. Lakini pia mtoto wa kiume hujifunza namna ya kuheshimu wanawake kupitia mama.
2: Nilikuwa na kesi moja, mtu akanambia, mchungaji, mimi sijawahi kumkisi mke wangu kwa sababu sikuwe kumwona mama anamkisi baba. Kwa kumkisi mume wake. Kwa anaamini kwamba kumkisi, kwa sababu mama kumkisi mume baba yake, na yeye hataki kumkisi mume wake.
0: Malezi.
1: Hayo yote ni malezi.
0: Lakini kwa sasa hivi, sasa hivi mtoto hataki kwa hali ya dunia ilivyo. Sasa hivi malezi yanaliwa na mitandaoni. Mtoto anajifunza huku, unamsaidia hivi.
2: Inatokana pia namna ambavyo utamzuia mtoto wako kwenye mitandao ya kijamii, namna utakavyo mlea kwenye upande wa mitandao ya kijamii.
1: Ndo karne tulionayo sasa. Kunabidi wazazi tuongeze juhudi sana kwenye kulea na mengineyo. Jambo la nne, ninapokwenda kumalizia na pointi moja nyingine ya mwisho, ni kwamba unatakiwa kumkuza na kumlea mtoto kwa kukuza akili na
2: nisemeje?
0: Uthubutu.
2: Ni usubutu niseme. Mama kama mlezi huchochea kujifunza kwa mazungumzo, kudhibiti, nisemeje? Yaani mtoto si kila kitu lazima apewe Priska. Kuna vitu vingine vipo unamwambia hakuna kesho. Nataka sasa hivi nipe keki, ipo kwenye friji lakini kesho.
0: Sio leo.
2: Sio leo. Ataelewa kwamba si kila kitu ambacho nakitaka kwenye maisha lazima nikipate muda huo. Ni malezi. Haleluya. Lakini kitu kingine, ngoja nitafute kiswali kizuri. Unatakiwa kumjengea mtoto au kuua dhana ya hofu ndani yake. Hofu ndo kitu ambacho kinampelekea mtu kushinda vita ya maisha. Wewe kama mama unatakiwa kuua hii kitu ndani yake.
0: Hofu.
2: Kwa lugha nyingine mjengee ujasiri na sio kumjengea hofu. Mwambie kuna siku sitokuwepo na bidii ufanye hivi. Kuna siku itatokea na bidii ufanye hivi. Lakini kama ukimtengenezea mazingira ya hofu, ni rahisi sana huyu mtoto kufeli kwenye maisha. Ni rahisi sana. Jambo la mwisho. Mtengeneze positive discipline, nizamu chanya. Au kwa lugha nyingine, yani hiyo positive discipline. Positive discipline. Nizamu chanya. Mtengenezee kitu. Unajua unatakiwa kumtengenezea mtoto nidhamu isiyovunja utu wa watu wengine. Hata kama atazaliwa kwenye familia tajiri, hata kama atakuwa amesoma sana, maadamu ni mtoto, hakikisha kwamba hawavunji watu wengine nidhamu ya utu. Badala ya kuwavunjia watu wengine nidhamu, unatakiwa kumpa maelekezo ya kitabia, unatakiwa kumwekea mipaka ya namna ambavyo anatakiwa kwenda. Yani kuna anaweza akapenda lakini apende kwa mipaka. Akachukia lakini achukie kwa mipaka. Akatenda lakini atende kwa mipaka. Ni jambo la maana sana kwa mtoto kuliko ambavyo wengi wanafikiria. Mtengenezee namna ya kutazama mambo, kwamba mambo huwa yanatazamwa hivi, na ili uweze kudili nayo, dili nayo moja kwa namna moja mbili tatu.
0: Kwa mfano sasa kuna kijana ambaye hajaoa na yupo kwenye mahusiano, labda anataja kumuoa binti. Atajuaje kama huyo ni mama mlezi?
2: Namna ambavyo anajelea yeye.
0: Yani, na hiyo ni kutaka kuuliza kabisa kwamba kujiliaje.
2: Nimezungumza vitu vingi hapa. Wewe kama mama unawezaje kudhibiti hisia zako? Wewe kama mama unawezaje kudhibiti furaha yako na huzuni yako? Wewe kama mama unatengenezaje mitazamo ya maisha yako? Ndio kitu ambacho nakimaanisha hapa.
0: Kuhusiana.
2: Kwa hiyo ukishajilea wenyewe ukajua kwamba okay, hivi ndivyo unafanya kwa mtu mwingine, yule pia anafanya kwa mtu mwingine.
0: Kwa chumba au sasa, si ndio?
2: Okay, hawa ni wachumba, hawa ni wanandoa.
0: Kwa wanandoa kujilea mimi, sawa, kumbuka nimeshaingia kwenye ndoa.
2: Sina maana ujinunulie mafuta peke yako.
0: Sasa
2: sina maana ujinunulie nguo ya ndani peke yako.
0: Si ndo kujilea, kujithamini kama
2: no, kujilea okay. Kujilea sio lazima kuwe kuna vitu vya nje. Nikizungumzia udhibiti tabia yako. Nimekupa hela? Au unahitaji hela? Hapana. Kukujilea ni kutengeneza ule utu, akili, tabia. Hiki kingine nimesema akili, tabia na yote. Wewe unavyojidhibiti wewe. Hivyo ndivyo kujilea. Kuna mwanamke mwingine hadi mume aseme ndo anajua kwamba anakosea. Mume asiposema anajua na yupo right, yupo sawa.
1: huyu hawezi kujilea.
0: Mtu ajione kichogoni mwalimu.
1: Kama mtu ajione kichogoni okay. The issue ya tabia sio kichogoni.
0: Kwamba huyu tuko na mwenzangu ndio maana nimeolewa, huyu ndio akuniambia kwamba hapo yani, unakosea.
1: Yani, lazima kuwepo na watu wanaangalia huko nje mambo yanavyoenda kwenye maisha yetu na kutuambia tunakosea, tukosei ni vizuri. Na mda mwingine akitwambia tunakosea, okay, hivyo yani kwenye maisha ipo hivyo. Kwa hiyo wewe mwanamke unatakiwa kujua kwamba wewe ni mwanamke wa aina gani na unawezaje kumudu baadhi ya mambo. Ndio jambo la msingi hilo Priska, hakuna kitu kingine.
0: Sasa umesema la kwanza mwanamke sio mlezi kwa mume wake.
1: Ni mlezi kwa watoto, kwa mume ni msaidizi.
0: Msaidizi tena.
1: Mwanamke sio mlezi wa baba, ni msaidizi wa baba. Kwa watoto ndio mlezi.
0: Tuende kwa upande wa baba sasa. Tumezungumzia sana upande wa mwanamke kwamba ni mlezi wa watoto. Nafasi ya baba katika familia
1: ni mlezi wa familia.
0: Familia wa
1: mume, watoto, vijiko, mbuzi, kila kitu. Yeye ndo anaangalia.
0: Mnaposema mwanamke ni waziri wa mambo ya ndani mnakuwa nasema nini?
1: Ni mwenye nyumba, sio mwenye familia.
0: Mnaposema nyumba, nyumba ni nini?
1: Nyumba na familia ni vitu vile tofauti.
0: Nyumba upo ndani. Ninakumiliki yani, wewe na nyumba nzima.
1: Nikikuta leo kuna kikombe sebleni kwangu pale, mwenye nyumba ndo ana matatizo, ambaye ni mke wangu. Familia yangu ikiyumba, watoto waeleweki, wanakwenda huku nini, laba ndoa na yenyewe, anayelaumiwa ni baba. Ameshindwa kusimamia familia yake vizuri.
0: Kwa nini wanasema mwanamke ndo anavunja ndoa?
1: Okay, mwanamke si rahisi kuvunja ndoa. Mwanamke ana uwezo wa kuvunja nyumba. Mwenye uwezo mkubwa wa kuvunja ndoa ni mwanaume.
0: Kwa nini?
1: Ndoa ipo kwenye territory yake, imaya yake. Wewe Priska ulipolewa na baba Christopher, wewe ndio ulitoka kwenu ukaja kwenye imaya yake. Kwa wewe unapoitwa Priska biflani, ana uwezo kukuta Priska jina lake, either ubini wake.

0: Na huyu mama asitengeneze mpaka hizo daraja kati yake. Atengeneze tu nafasi nzuri ye huyu baba ya huyu mama ya kuhakikisha kwamba watoto wanamfikia baba.
1: Jambo lakini kuna wakati mwingine mtoto mwenyewe anaona kwamba kuna wakati baba hatendi haki.
0: Wapo kina hano baba wajibu. Ambao sio kina baba, sio walezi, hawafai. Wanawatelekeza watoto wao. Hawa kina baba hawafai. Na Pastor Alex sipo hapa kukazia kwamba kina baba oye. Aa, kwenye hili hakuna cha oye. Hamfai. Uwezi kutelekeza damu yako wewe. Ni utumwa. Ni utumwa. Uwezi kufeli kuhudumia. Yani, unajua kabisa kwamba nimefanya moja mbili tatu na matokeo ni haya. Yule mtoto sio sababu ya nyie kuto sio sababu ya nyie kuto wewe kuto kuongea au yeye kui baba kuto kuingia ndani ya familia. Sababu kuna wengine huwa wanafunga milango na madirisha asifiki hapa, ameshampa mtoto mimba asikanyage hapa. Haitosaidia kitu. Mina kushukuru.
1: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Msikizaji wangu kwa mada, maelekezo ama maelezo ya mada siku ya leo, wajibu wa mke kama mlezi. Tumeishia hapo, lakini tunapata mapumziko kidogo na nikirudi napita na jumbe zako na pia kupokea simu. Tupata wimbo hapo kutoka kwake Diamond, wimbo kwa jina Kamwambie.

sawa kabisa, wimbo wa Kede Monte. Nenda kamwambie, kama unampenda mwambie, usijifiche fiche, funguka kwamba nakupenda. Wimbo wake huu natupa nafasi ya moja kwa moja kuenda kwenye kipengele kile cha jibu lako, yani kupita na jumbe zako, maswali yako, maoni yako, na pia kupokea simu yako.

0: Namba ni 0768150190 0768150190. Bado ni yule Priska Kizeba na mwalimu wetu, mwalimu Pastor Alexi Jeremiah. Tunaanza na huyu, unaweza kupiga simu sasa muda huu, nitapokea simu yako moja kwa moja, usijali kabisa, kwa namba ya 0768150190. Huyu anasema happy birthday Priska. Thank you, nashukuru sana. Huyu anasema habari yako dada Priska, naitwa Amone, nipo Kasulu. Swali langu kwa pasta ni hili: vitabu vya dini hasa vya Kikristo havijahalalisha talaka. Je, ikitokea nimeoa mwanamke tena kwa ndoa, baadaye nikajikuta kwenye ndoa yenye huzuni na masononeko yanatokanayo na matendo anayoyafanya mwenzangu, je, nikimwacha ni dhambi? Wakati unataka kujibu kidogo, tupokee simu kwanza hapa, alafu tutarudi. Okay, okay, no, no.
1: Simu yako imesubirishwa, tafadhali subiri.
0: Hello,
1: tafadhali.
0: Sawa, tumjibu.
2: Ni kweli hatu dini ya Kikristo hawahalalishi talaka. Sasa ishu inakuja kwamba umeoa na imekuwa ni ngumu, tunasuluhisha. Usikimbilie kwenye talaka, tusuluhishe kwanza. Tusuluhishe kwanza. Palipo na watu akishindikani kitu.
0: Kuna ndoa baba. Wanasema wanandoa gani wanajishauri wenyewe. Ni uwe naongeza kwa wewe, unamshauri yeye na tafakari sasa kile alichoshauriwa.
2: Hilo tu, hakuna kitu kingine.
0: 0768150190. Aha, endelea kutuma jumbe zako na upige simu, nitapokea simu yako. Huyu anasema anaitwa Andrew, naishi Buronge Kahabwa. Hiyo mada ni nzuri. Baba ndo kichwa cha familia. Na washauri wanawake wawe na hela. Sawa, tunashukuru sana. 0768150190. Huyu anasema mimi Idi kutoka Mwasenga, nawapenda sana kwa kutupa elimu, kutuelimisha, tunashukuru sana. Huyu mwingine anasema nitaji ndefu sana hii hapa. Naitwa Abubakar Joseph kutoka Burundi, Lumonge. Mimi nimetengana na mke wangu, ila sikumfukuza, alienda mwenyewe, ila nilimnyang'anya watoto pia. Nilijaribu kumweka sawa na kumwomba msamaha kwa kosa ambayo sina, kwa makosa ambayo sina. Pia mama yake alimshauri sana mpaka tukakaa kikao na familia, ila bado hakurudi kwangu. Nikaamua kumwacha. Zikapita siku chache, nikapewa taarifa ya kuwa amefika hatua ya kumpiga mama yake na akaondoka kwao. Mpaka sasa hajulikani alipo, ila nampenda. Sikutaka mwanamke mwingine wa kuwalea wanangu tofauti na yeye. Naomba unishauri, mpaka sasa sioni cha kufanya, nipo kama mfamaji.
2: Watafutane wayamalize, Priska. Watafutane wayamalize, hakuna sababu za wenyewe kutengana. Watafutane wayamalize, maisha endelee. Kubadili mke au mume sio sifa. Kuna na ushauri wangu mimi, watafutane wayajengi, waendelee.
0: 0768150190, endelea kupiga simu na kutuma jumbe zako, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Huyo anasema kila nikikwazana kidogo tu na mume wangu huwa anamtafuta ex wake, imekaje hapo?
2: Atakuwa bado anampenda ex wake. Kwa sababu kama anamtafuta na muda mwingine anajaribu kusababisha vurugu ambazo zina kichwa la miguu, ili apate kibali cha kumtafuta mke wake, amini ex wake. Asante.
0: Isa kutoka Kasulu Kabanga. Sawa, nashukuru sana. 0768150190 ni namba hiyo, unayo nafasi ya kuendelea kutuma jumbe zako na pia kupiga simu moja kwa moja, nitapokea simu yako na utauliza swali kwa mwalimu naye atapata kukujibu yale ambayo anatamani ujibiwe. Huyu anasema mbona wanawake kabla hamjapata mtoto au watoto anakupa mapenzi moto moto, akishapata anasahau majukumu yake kitandani, inatokana na nini?
2: Mimi nafikiri ni kwamba ni kwa sababu ni vile kwamba kiumbe kipya kimekuja, mwili wake ume experience kitu kingine, kwa hiyo moja kwa moja anahamishia mapenzi kwa kile kiumbe ambacho ni mtoto. Kwa hiyo hivyo ndivyo nature ilivyo. Sasa mwanamke baada ya muda mtoto akishakuwa kwa jaribu kurejesha mapenzi kwa mwenye mapenzi yake jamani. Yeah, asante.
0: Asihamishe mapenzi.
2: Asihamishe mapenzi.
0: Na hiyo imekuwa kama kama
2: watu wengi wanalalamika.
0: Sasa
2: wanakizana anahamisha mapenzi. Lakini pia hata mwanaume pia akipata mtoto wa kike huwa anahamisha mapenzi kwa mtoto wa kike na msao mama.
0: Kabisa.
2: Of course, huwa inatokea hivyo. Ndio maana kuna uadui kati ya mama na mtoto wa kiume na baba na mtoto wa kiume na mama na mtoto wa kike. Kila mmoja anahisi kwamba huyu wa kiume anachukulia muda wangu kwa mke wangu. Huyu wa kike yani kila mara akifika anamtafuta tu mtoto wake wa kike. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa ipo hivyo.
0: Sawa. Ni matumaini yangu amekuelewa. Namba ni 0768150190. Huyo anasema hivi, ni kwa nini wasichana wa sasa wamekuwa tofauti na mama zetu au ndo mwisho wa dunia?
2: Nafikiri ni mabadiliko tu. Tandawazi ni mwingi sana, mabinti wanajikuta kwamba wao ndo wao, lakini bado ni mabinti kama walivyokuwa mazetu. Asante sana.
0: Sawa kabisa. Huyo anasema anaitwa DJ Baga kutoka Kungwe. Asante sana kwa kipindi chako Piska, ila namba ya mwalimu tuongee kwenye simu. Sawa, atataja baada ya kipindi, usijali. Mwishoni kabisa ya kipindi atataja namba 0768150190. Ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na endelea kupiga simu. Mambo yatakuwa vizuri kabisa, japo kidogo kama mtandao kanasumbua sumbua, lakini jaribu hivyo hivyo, basi mja kuendeza kapita tukazungumza na ukamuuliza mwalimu swali akakujibu. Huyu anasema anaitwa Mikaeli kutoka Burega. Mungu awabariki sana hapo studio, hakika tunapata maarifa ya kutosha. Kazi ni kwetu. Pastor Alexi, barikiwa. Nipewa maua yako. Barikiwa. Kutoka Sulu, mimi na mpenzi wangu, yani nikichaa kupokea simu yake anafoka sana. Unashauri nini?
2: Apokee simu au?
0: Akipokea simu yake anafoka sana.
2: Mwanamke anamfokea?
0: Sasa hajataja jina lake ni nani, ni mtu wapi, amesema wakasuru. Sasa sijui ni mwanaume ni mwanamke. Hatujui.
2: Pole ndugu yangu, hatujafahamu na wewe na wakike wa kiume.
0: Kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye leo. Kaa anaambia alikuwa na mchumba wake, nikamwambia vipi mnaendelea na mahusiano na mchumba wako yule? Yaani hapa acha nikwambie dada yangu, siwezi. Kwa nini? Yaani mwanamke ashaanza kunifokia, sijamuoa. Je, nikimuoa nikamhalalisha inakuwaje huko ndani?
2: Ni hatari. Vijana wewe makini bwana. Wewe makini kwenye issue za kuoa hizi. Issue ni hatari sana.
0: Sawa, 0768150190 ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako. Huyo anasema anaitwa na nipo Kasuru, mimi nimemtii mume wangu, lakini nasi kipindi kilichopita hicho. Anaitwa Ana, nipo Kasuru, mimi nimemtii mume wangu, lakini ametoka nje ya ndoa, kampa mtu mimba, kaniomba msamaha na natimiza jukumu lake, nimsamehe, lakini bado nina kinyongo.
2: Kama umeshamsamehe, ondoa kinyongo. Kuna sababu za kubaki na kinyongo na kati ushatangaza kumsamehe.
0: Sawa. Halo, kwenye laini.
3: Halo.
0: Habari ya kwako?
3: Nzuri. Habari ya uzima?
0: Salama kabisa. Unaweza kupunguza sauti ya redio yako kidogo, tukaelewana vizuri?
3: Ndio mama.
0: Sawa, punguza kidogo ili tupate kusikia vizuri.
3: Sawa.
0: Na nazungumza nani, anatokea wapi?
3: Nazungumza na Moses Isaka. Baya kutoka Kasuru na Kitole.
0: Karibu.
3: Mimi nilikuwa na mwanamke, nimeoa. Ni baadaye pata mwanamke mwingine wa pili.
0: Mhm.
3: Kile ile mwanamke nilipooa akakusanya chochote kilichotafuta kaondoka na watoto.
0: Yule mke wa kwanza.
3: Na
0: mke wa kwanza ama mke wa pili ndo alikusanya vitu?
3: Wa pili ndo alikusanya vitu.
0: Ah, alikusanya vitu akaondoka navyo.
2: Ni aliyo mke wa kwanza baadaye kwa mke wa pili.
0: Mhm.
3: Kwa hiyo nilikuwa napenda kupata ushauri sasa nifanyaje.
2: Ameshakusanya vitu ameondoka, si ndio?
3: Na watoto.
2: Mke wa kwanza yupo wapi?
3: Yupo.
0: Ameondoka na watoto wake yule mama.
3: Yaani yule mama ameondoka na mtoto wake.
0: Mtoto wake.
2: Na amechukua kila kitu kwenye ndani ya nyumba.
0: Yaani walichotafuta na bi mkubwa kapita navyo. Si ndio?
3: Yote.
0: Unamshauri.
2: Amevitoa wapi ndugu yangu? Wakati bi mkubwa anakuwa kwake na yeye anakuwa kwake.
3: Chukua bi mkubwa kwenye nyumba yake tu.
2: Watoto sijui kama anawasiliana na watoto. Ingekuwa sawa kama anawasiliana na watoto, walau tujue kama kweli anawasiliana na
0: yeye. Anasema afanyeje?
2: Vitu tu aachie vitu viende, ameshaondoka, basi yeye adili na watoto wake. Huo ndio ushauri wangu. Adili, apambane na watoto wake tu, aongee nao, make sure anawahudumia hivyo. Huyu mama anaosha tabia za wizi, kwa nini uondoke na kila kitu?
0: Kwa hiyo unamshauri afanyaje sasa huyu mwanaume?
2: Yep, ajaribu tu kutafuta watoto alipo, lakini mavitu hayo aache kabisa.
0: Yeah. So huyo anasema kutoka Kasulu, mimi tuliachana mke wangu, nimemtafuta turudiane, hataki, ila nikampigia simu anasema ana mimba, hata sielewi nifanye nini.
2: Kasulu kwa mikasa. Kwa hiyo sasa uelewe ufanye nini, maana kwamba ukubali hiyo mimba au inakaaje? Ndio issue inapoanzia hapo. Kwamba mimba ukubali au ndio, kama umefika umekubali mimba, haina shida. Haina shida. Ushakubali mimba.
0: Hajakubali.
2: Okay. Kwa nini asikubali? Alikuwa hashiriki naye tena? No.
0: Waliachana na mke wake.
2: Baada ya muda gani?
0: Hajasema sasa.
2: Yeye ndo anajua. Ndato namba yangu ya simu aniambie vizuri. ni jambo la msingi.
0: Dangote kutoka Kasulu, mimi nilikuwa na mchumba tangu amemaliza form 4 akaenda chuo, akamaliza akaenda chuo kikuu, akamaliza mwisho wa siku akaolewa sehemu nyingine, akaniacha mpweke. Je, mimi nifanyeje jamani?
2: Shukuru Mungu kwa kila jambo, maisha yataendelea. Uwezo kwenda kumtoa kwenye ndoa, najua inauma, lakini kubali kujichanganya na watu marafiki ili walau usiwe na mawazo, na ushukuru Mungu maisha endelea. Asante.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: 0768150190. Huyu anasema mimi naitwa Eliki, napenda sana mafundisho yenu. Tunashukuru sana.
2: Asante sana.
0: Mhm. Mwingine anasema naitwa Patrick kutoka Bangwe. Mtu wako anapokuambia hana muda na mahusiano, anakuwa anamaanisha nini?
2: Hana muda na maisha yako. Yaani anataka kubaki peke yake. Kwenye mahusiano lazima mrelate, muhusiane. Kwa hiyo amesema hana muda. Huyo mtu ukifosi utaumia. Asante.
0: Sawa. Anasema nakutakia siku yako njema ya kuzaliwa. Naitwa Ramadhani kutoka Kigoma, maeneo ya Buronge. Nashukuru sana. Swali langu ni kwamba mahusiano mazuri ni kumpata mpenzi anayekupenda au unayempenda?
2: Mmependana.
0: Asiwezi sana kwamba mwanamke mwanaume anampenda.
2: Sawa, ni sahihi, sijakataa, lakini lazima tu relate kwenye kila jambo. Sasa inabidi kuangalia utaratibu na namna ambavyo, yani mnyewe mnasikia kupendana kwa kifupi. Pendaneni.
0: Wapendaneni. 0768150190, endelea kutuma jumbe zako, naendelea kupiga simu nitapokea simu yako na kuendelea kusoma jumbe zako. Yeye anasema anapenda kuuliza notes ambazo pastor anafundisha anazitoa wapi? Kama ni kwenye Biblia, naomba awe anataja wapi imeandikwa ili tuwe tunajikumbusha tunapopatiwa tunapopitia changamoto.
2: Tutakupa kitini kinakamilika. Kitini tutakupa, utanunua kwa shilingi 10,000, utakuwa unapitia wewe mwenyewe. Asante.
0: Sawa, so, nasema happy birthday Priska. God bless you. By Jessica, tunashukuru sana. Aha, 0768 150 190 ni namba hiyo ndio la kutuma jumbe zako. Na mimi nitaendelea kuzisoma jumbe ambazo umenitumia. Huyo anasema anawapata vizuri hapa studio. Akukimbia ndoa kwa mwanaume kunatokana na migogoro kwenye ndoa. Baraka kutoka Mwandiga.
2: Mwanaume akikimbia ndoa?
0: Huyo anasema nawapata vizuri hapa studio. Kukimbia ndoa kwa mwanaume kunatokana na migogoro kwenye ndoa. Baraka kutoka Mwandiga.
2: Ni sahihi. Wanaume wengi wanakwenda kufanya kazi mbali kabisa nyumbani kwa sababu akieleza wanawake.
0: Tuzungumzie kwenye kipindi kilichopita.
2: Of course.
0: Baadhi ya wanaume wana ndoa, sasa hivi ndio chanzo wanakimbia ndoa wenyewe.
2: Yeah.
0: Wanawaacha wanawake, yeye ananyonyoka kwake. Na nguo zake wakati mwingine tangu anaacha tu aenda kama alivyo.
2: Anakwenda kuanza maisha mengine na usiku ameshaoa huko bla bla bla maisha anayo.
0: Na kuna mwanamume mwingine ameacha familia, nyumba kubwa nzuri. Ameenda kupanga chumba kimoja, analala chini.
2: Ana masharti?
0: Wanamfuata akisema mwanaume. Mwanaume anasema kwamba yani jamani, mimi mwenyewe nina akili timamu. Wale familia yangu naipenda sana. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kacha familia yake kubwa vile, anapenda watoto wake. Na ana nyumba yake nzuri. Aje huku aanze maisha ya chini, alale chini kama hakuna sababu ya msingi.
2: Kwa hajasema sababu.
0: Hajasema sababu yote. Hakusema chochote. Akasema mimi naomba ni tumniache. Sije nikaenda mbali na familia yangu zaidi.
2: Ni sahihi.
0: Kwa hiyo mambo ni mengi. Huyo anasema anaitwa Jamila kutoka Kigoma Ujiji, nauliza kwamba una mpenzi wako anakuchiti, utaendelea kuwa naye au utamwacha?
2: Huyo ni mpenzi, sio mke. Acha kabisa. Futa na namba.
0: Sawa, huyo anasema mimi kuna msichana nampenda, ila nikimwambia ananipenda, ananikubalia, ila tukiwa tunaongea naye ni kama vile anataka, anakata tamaa sana. Anifanyaje vile? Nampenda sana.
2: Tie moyo ili aone kama utamuoa. Tie moyo.
0: Si ndio ile?
2: Si sankana tamaa. Mtie moyo ili aone kama unampenda.
0: Sawa. Wewe sema shikamoo pastor, mimi nauliza. Hapo kwenye utii, mimi namtii mpaka nachekwa, lakini amejawa na sawa, huyu hajaeleka vizuri kabisa. 0768 150 190 namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na nitapokea simu yako kipiga, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Huyu anasema bali, naitwa Elias kutoka Bitale, naomba kuuliza, mimi nina msichana nampenda naye kwenye mahusiano. Ni kama mwezi wa tano sasa tuko kwenye mahusiano, lakini simuelewi tokea nianze mahusiano naye. Naishi naishia kuchati naye tu, sijawahi kuongea naye kwa simu. Nikimpigia simu hapokee, badala ya anauliza kwa nini nampigia simu. Nikimuuliza kwa nini hutaki kuongea na mimi, anasema yeye akiongea na simu eti kichwa kinamuuma. Je, huyu ananipenda kweli? Pia inawezekana kweli kuongea na simu kichwa kinamuuma?
2: Of course inawezekana, kwa sababu kuna watu na magonjwa. Kwa hiyo inawezekana, lakini ni kama vile kuna namna ambavyo mtoto wa kike hajanyooka vizuri kwenye mahusiano. Kwa tumume kijana aende taratibu, asikimbie. Asikimbilie hiyo mama, kwa sababu mwanamke wake ni kama hajaonyesha ushirikiano, upendo ule wa dhati.
0: Sawa.
2: Asante.
0: Wesema happy birthday Priska. Thank you. Mimi naitwa Aneti kutoka Kasulu, namba ushauri. Mimi nataka kufungua duka, lakini mpenzi wangu sijamwambia. Je, ninafanya vibaya kutokumwambia?
2: Mpe taarifa. Mpe taarifa. Bado hajakuwa, mpe taarifa.
0: Nikumpa taarifa tu.
2: Asante.
0: Sawa, huyu anasema habari za hapo mjengoni. Kwa majina anaitwa Baraka, anapatikana Kigoma pande za Mwandiga. Jamani, mimi naomba ushauri. Kuna mwanamke nilikuwa naye kwenye mahusiano, ila mpango wetu tuje kuoana, ila akapata ujauzito. Cha ajabu.
2: Mpango wa wana akapata ujauzito. Okay. Maana ukuta mwanamume anakuwa na maumivu ya kihisia, anaweza kuumiza watoto wake kama ndege.
0: Kwa sababu aliwahi kuumizwa na
2: yeye. Yaani kuna watu leo wanaingia kwa sana kwa revenge tu. Ni hatari sana.
0: Sawa. Huyu anasema anaitwa Tunu kutoka Kagunga, dada. Naomba ushauri, mimi nilibahatika kuoana. Kuoa, nilipoanza kuishi naye alianza kuninyima haki yangu ya ndoa. Kilichofuata alichoma nguo zangu. Dada, naomba ushauri, nifanye nini? Nimekosea cha kufanya?
2: Ha, mambo ni mengi.
0: Naomba tulia kabisa watujiposoe.
2: Mapenzi, mapenzi.
0: Kwenye maana tenda
2: kwanza hapo. Usifanye kosa la kulelea upendo.
0: Kumbuka ni wanandoa.
2: Sikatai, lakini nasema kwamba usifanye kosa la kulelea upendo. Kwamba lazima nipendwe, nipende. Usifanye kosa la kulelea hicho kitu. Haitokusaidia kitu. Hivyo wanandoa ya muda gani? Hajasema.
0: Hajasema.
2: Nitaomba namba yake, nitatoa namba yangu ya simu anipigie simu.
0: Watakupigia wengi, maana kuna watu wana changamoto kama hizo, unajua tena.
2: Yeah, mimi
0: na watu tunasikilizwa na watu wengi. Kwa hiyo wewe hapo kifundisha watu wengi wanapona. Kuna mtu ameuliza swali hili lakini kuna mwingine yupo mwenye shida lakini hajauliza swali.
2: Hebu rudia tena swali lako.
0: Naitwa Tunu kutoka Kagunga, dada, naomba unishauri, mimi nilibahatika kuoa. Nilipoanza kuishi naye alianza kuninyima haki yangu ya ndoa. Kilichofuata alichoma nguo zangu zote.
2: Hii mwanamke sio mke huyo.
0: Dada, naomba unishauri, nifanye nini? Nimekosa cha kufanya.
2: Na bado anaishi naye sasa?
0: Jamani, ndio bado anaishi naye sasa.
2: Hayuko chini ayozungumzi, yani wamweke chini wamshauri. Hata wazazi wake, ndugu zake, wamshauri au viongozi wa dini, kwa sababu anakuja kumalizaga siku moja akafanya vitu vya ajabu sana. Kama mwanaume anapambana kutafuta fedha alafu mwanamke ufanye mambo ya ajabu ajabu namna hiyo, inakuwa sio sawa. Ndio.
0: Sawa, mimi ulelia katika kutoka Kasulu, toka mpenzi wangu amejua nampenda, yani nikikosea kidogo yani anafoka sana.
2: Usifikirie hivyo, inawezekana tu ni anafoka, sio kwamba kwa sababu nampenda. Don't think even like that. Usifikirie hivyo kabisa.
0: Ili ndio mwana nasema kwamba usionyeshe mapenzi ya ndani sana. Kama usiende
2: kitu. Tunapenda mara moja, kama ni mume wake tunapenda. Kama ni mpenzi hapa kutakiwa kuonyesha yote. Asante.
0: Sawa, huyo sema anaitwa Danieli. Pastor, unafundisha mengi sana ya msingi na yenye kujenga. Ombi langu mwisho wa kipindi, mwe mnatufanyie maombi pastor. Uwena ndoa zetu zikapona, mbarikiwe.
2: Anaitwa nani huyu?
0: Danieli.
2: Okay. Mbarikiwe Danieli.
0: Maombi jamani, taje maombi jamani hapo. Sawa. Huyu asema dada, bali ya kwako. Mimi naitwa Kevin, napatikana Kigoma Ujiji. Mimi kiukweli nimetembelewa sana, sawa, tunashukuru sana. Aha, huyo mwingine anasema mimi Jafet kutoka Kasulu, kata ya Kulugonga, naomba ushauri. Kila mwanamke ninayeongea naye ananikubalia baada ya siku tatu au ya nne, nikienda ananikata, sijui na tatizo ni nini. Naomba ushauri, hata akikubali
2: inawezekana hana ushawishi. Inawezekana hana ushawishi. Mwanamke anapenda mwanamke, mwanamume ambaye atamshawishi, yani hivyo amshawishi.
0: Sawa, 0768150190 namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na kupiga simu, nitaendelea kupokea simu yako. Tumebakia dakika chache tu za kusoma jumbe zako, lakini bado tunaendelea. Huyo sema naitwa Filipo. Sawa, nitakuwa amekosea, ni Filipo huyo.
2: Okay.
0: Kutoka Nyamori. Mimi nina binamu yangu. Sawa, tunashukuru. 0768150190 namba hiyo. Huyo sema anaitwa, naomba ushauri, anatokea Kigogwe. Je, naomba kuniulize, nilikuwa na mpenzi ila aliolewa, ila baada ya kuja alikuja alitembelea rafiki yangu.
2: Alikuja wagane au ni mke wa mtu, usiguse hiyo mali ya mtu.
0: Japo message haijaeleka vizuri.
2: Kama alikuwa anakwenda huko, naomba nimwambie ni mambo ni mengi.
0: Huyu anaitwa Haruna, naitwa Haruna Bondo kutoka Kigoma Businde, naomba mnisaidie. Mimi nina mke ila mke wangu kila nikitaka tendo la ndoa anahitaji mpaka nimpe kitenge au nimpe hela hivi jamani. Hapo kuna upendo kweli, nisaidie. Hivyo. Msaada.
2: Ya, natafuta jibu nzuri la kumtibu.
0: Kuna uliwahi kufundisha kitu hapo kuzungumza kwamba kuna baadhi ya wanawake
2: wanauza
0: tendo la ndoa.
2: Huyo sio mke. Yaani kabla hujanipa hadi nikunulie kitenge. Huyo sio mke. Ni sana anamuuzia mtu wa nje na anaweza kumuuzia mtu wa nje. Kwa makini sana huyu mwanamke. Asante. Zingatieni afya yenu mno. Asante.
0: Sawa, Daniele ameongeza tena swali lingine. Yule alisema kwamba mwanafanya maombi. Amesema, "Pastor, naitwa Mika. Mke wangu ananipiga sana, nifanyaje pastor au nimwache?"
2: Mke wangu anakupiga jamani. Mbona hatari?
0: Wewe hapo. Kuna mabondia.
2: Jaribu kuangalia utaratibu wa kuongea naye na kuweka unampigaje mwanaume mama. Jaribu kuangalia utaratibu wa kuweka mambo sawa, lakini sio kupigana. Sio kupigana. Sio kupigana Priska. Sababu hatuwezi jua sababu wanaopigania. Lakini sio kupigana. Pamoja na yote ila sio kupigana.
0: Sawa, huyu sasa mimi naitwa Alfani kutoka Kigoma. Swali langu, mimi nilikuwa na mzazi mwenzangu, nilizaa naye mtoto baada ya mimi kuwa mke, nilizaa naye mtoto wa kwanza. Nimezua jambo ambalo hata sijui nifanye, maana nimetengenezewa mazingira ya kuwekwa mbali na wanangu. Nikitaka hata kumpatia huduma simpati nafasi. Yaani sipati nafasi. Nimetengwa naye kabisa, hadi sijui nifanye nini na sijui yuko wapi, nifanyeje?
2: Mwanamke amekimbia na watoto?
0: Kwa nazaza tu.
2: Endelee kuwatafuta. Na kama alikuwa nazaza tu, aendelee kuwatafuta kusini watoto wake. Aishi nao pamoja ni jambo la msingi sana. Ni watoto wake, ni damu yake, asiache huko. Asante.
0: Habari ya kazini, mimi ninaitwa Noeli, naomba ushauri. Mimi ni mpenzi wangu, ukiwa busy kutwa nzima, baadaye nikimuuliza mbona ulikuwa busy, ananiambia atanijibu kesho au siku nyingine nimkumbushe. Sasa mimi nashindwa kuelewa.
2: Mtu yote anayekupenda hawezi kuwa busy. Kata. Lazima kuna kitu nyuma ya pazia.
0: Makini.
2: Tunashukuru.
0: Naitwa Chodo, master natokea Nkungwe, naomba namba ya Priska. Sawa. Namba yangu. 0768150190, namba hiyo. Waendelea kutuma jumbe zako na mimi nitaendelea kupokea simu yako. Unasema, je, kati ya mwanamke anayeomba msamaha akikosea, mwanamke asiomba msamaha, yupi ni mzuri?
2: Anayeomba msamaha.
0: Jibu la haraka.
2: Anayeomba msamaha ndo mzuri bwana.
0: Huyo jamaa anasema, jamani, mimi nina swali langu. Tangia mke wangu alivyoanza kuwafuatilia sasa hivi
2: amenyoka.
0: Anapewa mapenzi moto moto. By Evody from Sawa, tunashukuru sana.
2: Kutoka wapi Evody?
0: Unasema Nyenge Kasuruko.
2: Okay. Hongera sana Evody.
0: Tunashukuru tukisikia shuhuda kama hizo. Tunasema mambo ni moto moto. Unasema nisome kama baraka kutoka pande za Rusesa, niaje hapa mjengoni safi. Mimi nina mwanamke, nimeongea naye kama mwaka mmoja. Uoga nikimwomba. Sawa, tunashukuru. Huyu anasema anaitwa Evosi Juma Nyarukalisha, jina maarufu Weusi X, kuoza, napatikana Mkatanga Manyovu, Buhigo, Tanzania. Nampongeza sana Pastor Jeremaya. Nimemwelewa sana kwa maeneo yake mazuri, ushauri wa kutosha. Hakika mwanaume ndiye kiongozi ndani ya nyumba, pia ndiye anayekontrol kila kitu kinachoendelea kwa mke wake na watoto.
2: Ni sahihi. Ubarikiwe sana ndugu.
0: Sawa, tupokee simu hapa. Halo, kwenye line. Halo. Halo. Halo. Kidogo mtandao bado unasumbua. Sio mzuri mzuri TV. Sawa. Yeye anasema napenda kuuliza. Amerudia swali lake. Yasema yes boy tokia Katandala anataka kuuliza hivi mwanamke ambaye mponaye kwenye mahusiano hana muda wa kutafuta mpaka umtafute wewe au kimtafuta yeye mbona awe akikutafuta yeye mpaka awe na shida. Ana mapenzi ya kweli.
2: Mwanamke huyo. Huyo shida yake ndio muhimu.
0: Ndo ya wa hela eh.
2: Shida yake ndio muhimu, sio mapenzi.
0: Nisome message ya mwisho hapa kutokana na muda wetu. Mwezi tumeenda sana. Huyo anasema sawa. Huyo anasema naitwa Silvester, naomba namba yako dada. Sawa, mtola watafanya namba yake. Sawa, mimi ni kushukuru sana msikaji wangu kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Mwalimu Alexi, tuambie neno lako la mwisho kwa ufupi na pia utaje namba yako ya simu.
2: Mimi nawapenda. Namba yangu ya simu ni 0694477982. 0694477982. Happy birthday to you.
0: Thank you. Msikilizaji, mimi ni kushukuru sana sana kwa kuwa nasi na mwalimu ubarikiwe sana na karibu kwa wakati mwingine. Ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu umejifunza mengi sana na tuko na mada nzuri kabisa kwamba wajibu wa mke kama mlezi. Mwalimu ampita na vitu vingi zaidi. Ni matumaini yangu umemwelewa, lakini kama una swali la kumuuliza moja kwa moja, tutumie namba yake hiyo ambayo amehitaji hapa. Usiwe na shaka, mtafute, mtazungumza na kile mtafute kesho au pakikucha, sio saizi usiku bwana anapumzika. Jina langu ni Pisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu Pastor Alex Jeremiah, msimamizi wa kipindi Morovani Chepa. Tukutakia usiku mwema.